הזמן והמרחב, אפשר לחשוב, למשל, כן, על אופנהיימר, ראש תוכנית האטום האמריקנית, שחושב על עצמו כמחריב עולמות מרגע שהביא לעולם את פצצת האטום. אבל פצצה, כשמה כן היא, היא באה לפוצץ. ואילו התיאור הזה של החרבת הזמן והמרחב, היא הושתה על הרכבת. רכבת הקיטור, דבר שאני חושב שבתודעה שלנו כיום הוא תמים למדי, גם ב-2025, אל מול רכבות חשמליות, אנחנו עדיין מלמדים, כן, את הילדים שהרכבת עושה טו-טו, זה משהו שמתחבר לנו לעולם ילדי מאוד, תמים, הרכבת הפסטורלית שעולה, מעלה שן בנחת, כמו איזה זקן שמאשן את המקטרת שלו, בין ערים ובין כפרים, שם היא טסה. אבל צריך להבין, שאם מדברים על המהפכה התעשייתית במאה ה-19, אם היה סמל, אם צריך לבחור סמל אחד למהפכה התעשייתית, יש יבחרו את רכבת הקיטור. רכבת הקיטור שינתה את פני העולם. היא בראש ובראשונה יצרה שינוי חברתי אדיר, יצרה מה שניתן לכאן אותו ניידות שלא הייתה קודם לכן, לא בספינות, לא כאשר אתה נוסע על סוס או פרד או משהו מהן זה, לא. יש פה ניידות חדשה להמונים, מהירה, שלוקחת אותך למרחבים שחיים שלמים היו עוברים, ולא היית בא אליהם כל כך מהר, מרחבים בתוך ארצך שלך. וחלק מהעובדה שאומרים זאת על אנגליה למשל, שבתחילת המאה ה-19 רוב האזרחים האנגלים חיו באזורים כפריים מחוץ לערים הגדולות, ובסוף המאה ה-19 כולם מתרכזים בערים הגדולות, מתרכזים בלונדון למשל, זה נובע גם מן הרכבת. הרכבת היא מאפשרת איזו ניידות, היא חושפת אותך אל העיר, בעיר מתפתחים מפעלים, העיר היא המרכז, אתה רוצה להגיע אליה, המפה של החיים האנושיים משתנה. אבל אני לא רוצה לדבר על התופעה החברתית, אלא בעיקר על מה שזה עושה לתודעה. וכאן נכנס הביטוי של הריסת הזמן והמרחב. קודם כל, למה אני מדבר על זאת היום? צריך לומר שאני, מפני שאת רוב זמני אני מבלה בירושלים, אז רק באחרונה יצא לי כמה פעמים לעלות על הרכבת הקלה בתל אביב, שדומה למדי לאחותה הירושלמית, אבל זו עוד תחושה חדשה של היות ברכבת מסוימת, אבל זו לא הסיבה. אלא הסיבה היא שהיום לפני 190 שנים, נחנכה יותר נכון, הרכבת שמובילה מבריסל, למחלן או מחלה, כפי שמכנים אותה בני המקום, או מלין בצרפתית, כלומר רכבת בתוך שטח בלגיה. והחידוש שזה היה מחוץ לאנגליה, כי 10 שנים קודם לכן כבר החלו רכבות באנגליה, שאומנם היו רכבות חלקן מסע, חלקן נוסעים. פה אנחנו כבר ניצבים במאורע שבא לחנוך רכבת לציבור. זה קרה בליברפול באנגליה, עכשיו זה קורה מחוץ לאנגליה, כלומר הרכבות משתלטות על אירופה, אלו רכבות הקיטור. הקיטור הוא ההבדל הגדול מבחינה תרבותית, כי בעצם האבות הקדומים מאוד של הרכבת, אפשר לראות אותם ביוון העתיקה, במקומות אחרים, כאשר בנו מסלולים שיאפשרו לאיזה כלים גלגלים להתגלגל לו, כאשר אדם נושא אותו לא פעם, או בהמות מסע, כדי שיוכלו להעביר דברים כבדים מאוד, אבל זו לא רכבת. צריך לומר שבמאה ה-19 בראשיתה כבר היו רכבות שסוסים מובילים אותן, אבל פה אין שינוי מהותי במהירות, בנוחות, ביכולת, כן? צריך את הסוס, לסוס יש מגבלות, הקיטור הוא ההבדל. הקיטור שגם הוא אולי הסמל. אם אמרתי הרכבת היא הסמל, אז גם הקיטור הוא הסמל של מהפכה התעשייתית. מרגע שהקיטור הזה
הוא הקטר שמוביל בני אדם במרחב, זו מהפכה אדירה. פתאום אתה גומע מרחקים באנגליה או בבלגיה, בכמה שעות, מרחקים שהיו ארוכים לך הרבה יותר, מתישים הרבה יותר. לפני כן, הכל מתקצר, הכל קרוב. זה שינוי אדיר. אני חושב לעצמי כמה היה משמעותי לי השינוי שיצרה הרכבת מירושלים לתל אביב. כאשר נסיעה ברכב מירושלים לתל אביב בשעות העומס או באוטובוס הייתה נסיעה של לא פעם, שעה וחצי, שעתיים, פתאום זה קורה מ-35 דקות ברכבת. וזה הבדל של עולם ומלואו עבורי בחיי האישיים, לחשוב מה הרכבת הזאת עושה בעולם אחר. פתאום אתה יכול לגמוע בכמה שעות את המרחקים האלה. באמת משהו, איזו תפיסת זמן ומרחב שהושתתה משך כל כך הרבה זמן, מתבטלת באחת. למה גם זמן וגם מרחב? קודם כל, זמן. כי זה הרבה יותר קצר. אבל זה שהזמן הרבה יותר קצר, זה שהשעון משלים, כן, פחות סיבובים בדרך ממקום למקום, זה משנה גם בתפיסת המרחב. כי אתה היית אומר לעצמך שהמרחק, לצורך העניין, מבריסל למחלה, הוא אחד. ועכשיו אתה אומר שהמרחק מבריסל למחלה הוא אחר. השתנתה גם התפיסה הזו. אי אפשר להתעלם מן הדבר הזה. אני חושב שאחד הדברים המעניינים לחשוב עליהם, אנחנו במציאות שהיא מלאת שינויים, שאנחנו עדיין לא יודעים לעמוד עליהם לגמרי, לעמוד אותם לגמרי, כל מה שקשור בבינה המלאכותית. נדמה אגב שמבחינה חווייתית מסוימת, דווקא הנסיעה ברכבת, אפילו שזו כבר לא רכבת כיתור, והיא גומעת את המרחקים מהר יותר, דווקא הנסיעה ברכבת מבחינת מה שקורה, זאת אומרת מה שקרה לאדם במאה ה-19, שעלה על רכבת הכיתור בבריסל, מה שקורה לנו כאשר אנחנו מתיישבים ברכבת, גם אם הרכבות היום פחות מפוארות מבפנים, בנויות אחרת, בסוף חוויית ההתיישבות והבעייה מהחלון היא דווקא אותה חוויה. זה דבר שמשתמר מהמאה ה-19 עדנה, 190 שנים שחלפו מאז שחנכו רכבת בבריסל, ועד היום מהבחינה הזאת החוויה היא די דומה. אבל אני מנסה לחשוב איזה שינוי יותר גדול. האם השינוי שבו אני מדבר עם הבינה המלאכותית והיא משיבה לי תשובות מפורטות, תמונות, או השינוי הזה שבבת אחת הזמן מתקצר והמרחב מתכווץ. זה שינוי אדיר שאני לא יודע, כן, כיצד להשוות אותו, אבל מה שברור הוא שמיד השינוי הזה נכנס לתרבות. הספרות במאה ה-19 התמלאה ברכבות. זה דבר מרגש לסופר, שהוא יכול לשלוח אותך, יכול להעביר אותך את הדרך מאנגליה לשוויצריה, לפריז, במהירות מדהימה. והדבר הזה מיד נכנס לספרות. הוא מיד נכנס ליצירה. זאת אומרת, אם אולי יש איזו תפיסה שהספרות מאחרת, רוצה לדמיין איזה היצירה מאחרת, היא רוצה להתרפק על איזה עולם נוסטלגיה, אני חושב שדווקא הרכבת נכנסה מהר מאוד, המציאות החדשה של עולם של רכבות, מיד קיבלה את ביטויה בספרים, בשירים, לדידי גם בציורים, ועל זה נדבר. ובמובן הזה, השינוי של הרכבת, מדוע לדבר עליו עכשיו, מעבר לאיזה ציון של מאורע היסטורי, שאתה פותח את ספרי ההיסטוריה ואתה רואה, זו גם העובדה שבבת אחת, ברגע מסוים, כל תפיסת הקיום האנושי, ומה זה אומר לחיות, ומה זה אומר לנוע, יכולה להשתנות. ולכן אם אנחנו חיים באיזושהי תחושת סטגנציה, ניוון, עמידה במקום, לגבי הזמן שלנו, בכל מיני נושאים, פוליטיים ואחרים,
זה יכול להשתנות. יכולה להגיע רכבת חדשה לתחנה.

The last of the steam power trains. רכבת הקיטור האחרונה, השיר של הקינגס, הלהקה הלונדונית הנפלאה הזאת, ורכבות הן קודם כל אנגליות, אחר כך הן יוצאות לשאר אירופה. אנחנו 190 לרכבת הראשונה שיצאה מאנגליה, מגבולות אנגליה. וזו הרכבת הבלגית. המנוע שלה יוצר באנגליה. ואני חושב שצריך לדבר על מצב שהוא מצב שבאמת מתמיד עד לימינו, שהרכבת הכניסה, הוא היה קיים בצורות שונות, אבל היא הכניסה אותו באופן מאוד מסוים לחיים האנושיים. וזה מצב של בהייה. אתה בוהה מן החלון. עכשיו, גם כשאתה רוכב על סוס לצורך העניין, אז אתה מסתכל נכוחה, אתה רואה מה מסביבך, ולפעמים הסוס מתהלך לו בעצלתיים, ואתה רואה את הנוף סביבך, אבל אתה כאילו גם צריך להבין בכל זאת לאן אתה רוכב, מה הכיוון, בין אם זה רכיבה שבאה להעביר אותך מיד אחד לאחר, בין אם זו איזו רכיבת שוטטות, איכן אתה משוטט, בכל מקרה אתה צריך למצוא איזה כיוון. הרכבת בעצם אומרת לאדם, אתה נכנס לחמש שעות לתא, אז אתה מתיישב על כיסא, ויש לך הזדמנות לבהות. ולא כאיזה מסע שמוציא אותך מהעולם, אתה יוצא לאיזו ספינה על ימים שהיא מנותקת מן העולם, אלא בתוך העולם, בתוך ארצך, לכמה שעות עכשיו אתה בוהה. ולכן, ברכבות, הרבה מאוד רעיונות עולים, ישנו את השיר של בוב דילן, לוקח הרבה לצחוק, לוקח רכבת לבכות, זה איזשהו תרגום מאוד מילולי שנעשה לזה לעברית. It takes a lot to laugh, it takes a train to cry. מספיקה רכבת כדי לבכות. למה בעצם? כי בנסיעה ברכבת פתאום יש איזה שקט, יש איזו בהייה. עכשיו, אתה יכול לחשוב על מצבך. אני חושב שזה מכניס משהו מאוד מסוים לקיום. אני שמתי לב למשל לתפקיד המרכזי שרכבות משחקות בסיפורי שרלוק הולמס, מי שמאזין לאש זרה יודע כמה אני אוהב להביא דוגמאות מסיפורי שרלוק הולמס, ולא בכדי, כי אני מאוד אוהב את סיפורי שרלוק הולמס, וכי הם בני הזמן, כן, שילי המאה ה-19, כשכבר הרכבות, אם ב-1835 רכבות הם דבר די חדש, אז בשילי המאה ה-19, הרכבות הן כבר דבר שבשגרה, ברור שכך מתניידים, יש שיקראו לזמן הזה תור הזהב של הרכבות. עכשיו, בהרבה מאוד סיפורי שרלוק הולמס, מוזכר את הרכבת, לפעמים זה יזכור טכני, כי אתה צריך למצוא דרך להעביר מהר, את אדון שרלוק הולמס מרחוב בייקר סטריט שבלונדון, לאיזה כפר אנגלי, או אפילו מחוץ לגבולות האנגליה. ולכן הפתרון, באופן טבעי הוא הרכבת, אבל יותר מזה, קורה משהו נוסף. זה ממש, זה קורה בהרבה מאוד סיפורים של שרלוק הולמס, שהרכבת היא הזדמנות. היא איזושהי הזדמנות להביט. ובמקרה הזה להביט לתוך מוכחה שלך, לתוך תודעתך שלך. שאני חושב שזה קורה להרבה אנשים ברכבת כשהם לבד. בסיפורי שרלוק הולמס, מפני שהם תמיד צמד, שרלוק הולמס ועוזרו הנאמן, דוקטור ווטסון, עולים על הרכבת. עכשיו, בדרך כלל, מרגע שמונחת לפתחם תעלומה, מתחיל איזשהו מרוץ נגד הזמן, לפתור אותה. מתחיל איזשהו משחק, כפי שזה נקרא בסיפורי קונן דויל, והמשחק הוא משחק תזזיתי. אבל אם עלית על הרכבת, מה תעשה? על כוחך, אתה צריך עכשיו לשבת כמה שעות בנחת. מה קורה ברכבת? מעבר לזה שלפעמים יש לשרלוק הולמס, הרהורים קיומיים,
ואני הרביתי במלחמה להביא את מחשבותיו על כך שדווקא בבתים הכפריים, דווקא באזור הפסטורלי, לפעמים מסתתר הרוע הכי גדול, ואת זאת הוא אומר כשהוא רואה את התמונה הפסטורלית שנשקפת כאשר אתה נוסע ברכבת באזורים כפריים, ואתה רואה בתים קטנים פזורים, ואתה אומר איזה יופי, איזו שלווה, איזו תמימות, מזכיר לנו שרלוק הולמס, כלומר מזכיר לנו קונן דויל באמצעותו של שרלוק הולמס, שדווקא שם לפעמים מסתתר הרוע בהתגלמותו בתוך הפסטורליה, כאילו בשקט הנעים, השקט הזה הוא גם שקט שמאפשר לחסות על מעשים נוראיים, כי בעיר כולם מציצים, כולם מסתכלים, כולם שומעים, פה בשקט יכולים לקרות דברים מבעיתים. אז הרכבת פתאום היא איזה מרחב, שמאחר שאתה ממילא יושב, אז אתה גם חושב. יש לנו הרבה הסחות דעת מלחשוב מחשבות בעלות משקל, אולי אם לומר כך, בכל מיני מקומות אחרים, ברכבת אתה יכול לחשוב. כן, מספיקה רכבת אחת לבכות, כי על מה אתה חושב? אתה חושב על חלוף הזמן, אתה חושב על הפרידה מן האהובה, אתה חושב על אהוביך שאינם, שעבדו לך. משהו מעין זה, ואתה בוכה. והרכבת היא קטליזטו של הבכי. אבל קורה עוד דבר, בסיפורי שרלוק הולמס, שברכבת עכשיו יש זמן לנתק את עצמך רגע מהמרוץ של החקירה, להביט בדברים מן הצד ולחשוב, אוקיי, מה עם הנתונים? מה היה לנו עד כה? הולמס מעלה את רעיונותיו בפני ווטסון, ווטסון משיב, יש פה איזה סימפוזיון, יש פה איזה סיור מוחות ביניהם, ודווקא הרכבת מאפשרת את זאת. כלומר, המכשיר, הכלי, שמאיץ הכל, שמקצר את הזמנים ואת המרחקים, הוא בכל זאת מאפשר לנו במפתיע גם איזה מרחב של העתה. אם אני ממילא יושב כמה שעות ברכבת, אז אני יכול לחשוב. ולא לשווא אגב, בסיפורי שרלוק הולמס, באחד הסיפורים הכי מפורסמים, הבעיה הסופית, שהוא לכאורה סופו של שרלוק הולמס, אני לא רוצה להרחיב יותר מזה, אז הוא באמת עובר באירופה, זו לא הרכבת שחנכנו, עדיין לא הייתה זאת היא, אבל מהר מאוד הרכבת הזאת תתחבר לרכבות אחרות ותחבר את אירופה, בלגיה מחוברת לצרפת, לשוויץ, והנה, הולמס לוקח בסיפור הזה רכבת, הוא מגיע באמצעות רכבות מלונדון, לבלגיה, לפריז. ככה הוא יכול להתקדם במרדף שלו, במרוץ שלו מול פרופסור מוריארטי הנורא. הכל באמצעות הרכבות, אבל לרכבות יש תפקיד כפול, לרדוף אחר העולם, אבל גם לעצור לרגע מן המרדף. אחר העולם הזה.

0: וואו.
1: וואו. לוקח הרבה לצחוק, לוקח הכבת לבכות. יהודה עדר ובנו אלון עדר מבצעים את השיר הנפלא הזה של אהובנו בוב דילן, שאנחנו כבר כלל איננו רחוקים מיום הולדתו ה-84. אנחנו כמובן נציין אותו כאן. חשבתי על עוד איזה יסוד שהכניסו הרכבות לחיינו, ממילא גם ליצירה ולספרות, וזהו היסוד של מפגש מסוים, אינטימי, במיוחד ברכבות ישנות, אם אתם מכירים אותן מתמונות ישנות או מסרטים, שיש בהם תאים מרווחים למדי שיכולים להיסגר, תאים בעלי דלת. זה עדיין קיים אגב ברכבות באירופה, יצא לי לנסוע, רכבות בין עירוניות, שיש ממש תא, יש מקומות מסוימים ויש דלת נסגרת, אז יש איזו תחושת אינטימיות, ואתה יכול למצוא את עצמך מול זר. עכשיו, יש כל מיני מקומות לפגוש בהם בזרים, אבל כאן יש איזו תחושת אינטימיות, ועכשיו אתה יושב מול הזר ברכבת, והזר ברכבת הפך להיות מושג, ולא לשב בהרבה מאוד סיפורים, סיפורי בלשים של ז'ורג' סימנון, ושל אגתה קריסטי, וגם אצל קונן דויל, הרכבת היא דבר, כי השאלה היא מי בעצם יושב מולי ברכבת? מה יכול לקרות בתאי רכבת? אני לא יודע את מי אני אפגוש ברכבת, ולא יודע מי יושב מולי, וזה מפגש מאוד קצר, אבל המפגש הקצר הזה הוא יכול להיות מפגש מאוד משמעותי. חשבתי על זה כשאמרתי לעצמי שכאוהבו של פנחס שדה, ונדמה לי שבאופן יחסי לעצמי לא קראתי פה פנחס שדה יחסית הרבה זמן. כאמור, אני מדגיש את היחסיות. שאני צריך לקרוא משהו מן המסעות שלו. המסעות שלו שהם כבר בחיים כמשל, ואחר כך בספרים כמו נסיעה. וכמו פנחס שדה, שגם באמת לא היה איזה איש עשיר, אבל גם תפיסתו של עצמו הייתה של נודד, לא נודד בעל אמצעים, נודד פשוט, נווד כזה בעולם. אז הרכבת היא מושלמת לזה, אתה רוצה לצאת למסעות? כך רכבת. והנה פתחתי את ספרו נסיעה. אני רואה את התאריך, מרץ 1970, כלומר לפני 55 שנים, והכותרת היא ברכבת לפריז. בוקר, ערפל, גשם, הרכבת נוסעת מגנוע אל עבר טורינו. מבעד לחלון נראים עמקים, עצים חשופים, עצי הלבנה, שקליפתה מנומרת שחור ולבן, יפים להפלי. בתה עמי יושבות שלוש נערות כבנות 16, במדי צופים. לאחת מהן שיער ארוך שצבעו משתנה לפי האור, פעם הוא נחושת ופעם זהב. גם עיניה בצבע זה. היא תמירה, גדולה ופניה הנוגות. יופיה ראוי למחולו של לאונרדו דווינצ'י. אצבעותיה מוכתמות בדיו. לעומתי יושב בחור נמוך, מוצק, כנראה בן כפר או פועל, ומעיין בשבועון וקורא במתיחות סיפור בתצלומים. שפתיו נאות, הוא ממלמל חרש את הטקסט, כמתפלל. לצידי יושבת אמו, ישישה קטנה, ולועסת לחמניה ספוגה במים. בחוץ אין לראות עכשיו כמעט מאום, ערפל, ורק לרגעים נראה פה ושם בית, או גזע עץ משחיר.

The Band, Mystery Train, רכבת המסתורין, ובאמת, בכל רכבת יש מימד מובנה של מסתורין, וזה חלק מכסמן של הנסיעות הללו, 190 שנים, לחנוכת הרכבת בבריסל, ששם יש ציור שצייר צייר בלגי נודע, את חנוכת הרכבת הזאת, כלומר, היה ברור שיש כאן מאורע היסטורי שיזכר, והנה אנחנו מציינים אותו, היה ברור שמשהו בתודעה האנושית משתנה. ואני אמרתי שזה לא רק בספרות, אלא אפילו בציור. כי בתור הזהב של הרכבות, תנועה שעלתה באירופה, התנועה עצמה, ממשיכה אחר כך, כמובן האימפרסיוניזם. השם הזה שהוא מלשון אימפרשן, התרשמות, קלוד מונה שכאשר הוא צייר את הזריחה, הוא רצה לתפוס איזו התרשמות שלו באופן מיידי, בלתי אמצעי, לא לנסות לדייק, לא לעבוד באיזה אופן טכני, אלא לתפוס את ההתרשמות הראשונית שהוא ראה. ושם אתה רואה אצל האימפרסיוניסטים, איזו תמונה שיש בה תנועה, שיש בה תזזית. למה אני אומר את זה? כי קודם כל, יש רומנטיקנים, ובמאה ה-19, ממש כשבאות רכבות, לעולם, זה גם הזמן של התנועה הרומנטית באומנות, בספרות, יש מי שראו במעבר מרכיבה על סוס אל הרכבת, התנתקות מהטבע, ולא בכדי. זה מובן. אבל, ואני חושב שזה מעניין, איכשהו התהפכו היוצרות, והיום לפעמים ללכת אל תחנת הרכבת, לעלות על הרכבת, ברגע שעלית על הרכבת, דווקא זוכה לאיזו הצצה באיזה עולם של שדות שאתה כבר רחוק ממנו כאשר אתה ספון בעיר. אבל אחת הביקורות הגדולות על מה שהרכבת עושה לנו, זו העובדה שהרכבת הופכת את הנוף לנוף שאתה טס על פניו, נוף מתחלף, נוף שלפעמים אתה לא מספיק לקלוט אותו. אני זוכר רכבת מווינה לזלצבורג. איזה נוף יפה, יערות. יערות שחורים נקרא לזה. אבל הם זזים. לרגע אתה רואה נוף, לרגע אתה... העצים קרובים אליך מדי ואתה לא רואה, והאמת היא שזה גם ככה בדרכים ארץ ישראליות לפעמים. אז התנועה הזאת של הנוף, ויקטור הוגו אני חושב שאמר שהנוף, הפרחים שבצידי הדרכים, הפכו מהדברים עצמם לאיזו עיסה, לאיזה בליל. כלומר, דבר לא טוב. אבל זו חוויה חדשה, ואני חושב שמשהו מן החוויה הזאת, שלקלוט את הנוף באופן מטושטש, מעומעם, נכנסה אפילו באופן בלתי מודע, אני לא יודע אם איזה חוקר אומנות טוען את זה, אבל זו תחושה שלי, היא נכנסה אל ההתרשמות, היא נכנסה אל האימפרסיוניזם. הנוף שיש בו איזו תנועה פנימית, זה לא רק מפני שהעין, בהתרשמות הראשונה שלה יש תנועה פנימית, זה ודאי גם בגלל זה, אולי כנראה בעיקר בגלל זה. אבל נכנס איזה יסוד חדש, של נוף, שיש בו תנועה. אי אפשר להתעלם מן הדבר הזה. וזו אגב אולי צריכה להיות התגובה שלנו, לשינויים למשל מתחום הבינה המלאכותית, אנשים אומרים לעצמם, מה יישאר מן הספרות, מה יישאר מן האומנות? אלו שאלות שאני מניח שבאופנים אחרים שאלו אותם, גם בזמנים אחרים, לפני 100 ו-200 שנים. והתשובה תמיד צריכה להיות תשובה אקטיבית, של לנסות לחשוב איך אתה פועל באמצעות הדבר, ובשיתוף פעולה עם הדבר, והדבר משפיע עליך, ולא מחבא אותך או מחליף אותך. אלה מילים שקל לומר, קשה ליישם, אבל אני חושב שבאופן טבעי, בסוף, זה קורה.

מחיות הכפיים לאלה פיג'רלד, מבצעת את סטנדרט הג'אז המפורסם כל כך, The A-Train של בילי סטריי-און, ואנחנו על הרכבת שלנו, על רכבת האש הזרה, אנחנו כבר בסוף המסע הזה, והייתי רוצה שנסיים, אחרי שהזכרתי את שרלוק הולמס, ובאמת, סיפורי שרלוק הולמס,

אני לא צריך לשלוח אתכם, ולא הייתי צריך לצטט סיפור מסוים, כמעט בכל סיפור מופיע רכבת, וקראתי מתוך נסיעה של פנחס שדה, אז אם אני הולך אל החומרים הבסיסיים, אז אני גם אקרא שיר של צ'סלב מילוש, המשורר הפולני הגדול, שיר מ-1954, תרגומו של דוד ויינפלד, שיר שאני חושב שמעולם לא קראתי, הוא כאן, מעין שיר שהוא... שיר פרוזה. והשיר הזה הוא על מפגש עם פנים ברכבת. לשיר הזה קוראים היות. רק השם הזה. יש לו איזה הידהוד חזק. אחר שאקרא אותו, אנחנו נשמע את Trains and Boats and Planes של הצלליות, The Shadows, הלהקה האנגלית הזאת. כן, רכבות וסירות ומטוסים. זה שם הנעימה שנשמע. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אני באמת מחכה לכם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה באמת חשוב. גם באינסטגרם, גם באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב אחריי. עכשיו, צ'סלב מילוש. כזכור, זוכה פרס נובל לספרות לשנת 1980. היות. הסתכלתי בפנים הללו בתדהמה. אורות תחנת המטרו חלפו במהירות. לא השגחתי בהם. מה לעשות אם אין לראייה כוח מוחלט שיבלע באחת את העצמים ויותיר מאחוריו את ריקות הצורה המושלמת בלבד? הסימן, כאין כתב יתדות שפשטוהו מציור בעל החיים או הציפור. אף סולד מעט. מצח גבוה עם שיער חלק, סרוק לאחור. קו הסנטר. אבל מדוע אין לראייה כוח מוחלט? ובלובן אברדרד, שני פתחים מגולפים. לבה שחורה, זוהרת. לספוג פנימה פנים אלה, אבל בד בבד להחזיק בהם על רקע ענפי האביב כולם, החומות, הגלים, בבכיים, בצחוקם, להשיב אחור 15 שנה, להעתיק קדימה 30 שנה, להשיגה, אין זו אפילו תשוקה, כמו פרפר, דג, קנה צמח, רק יותר מסתורי. כך, איפה, עלתה לי שאחרי ניסיונות מרובים כל כך לחנות את העולם בשם, יודע אני רק לחזור שוב ושוב על ההודעה האחת. אין אילאית ממנה ושום כוח לא ישווה לה. אני קיים. היא קיימת. הרימו כל צעקה, תקעו בחצוצרות, צעדו באלפיכם בסך, קפצו, קראו את בגדיכם, חזור ואמור אך זאת. קיים! היא ירדה ברספי. נותרתי עם השפע העצום של הדברים הקיימים. ספוג שסובל מפני שאינו יכול לרוות מים. נהר שסובל מפני שהשתקפות העננים והעצים איננה העננים והעצים.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורד.
2: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

רדיו מונדו וכאן תרבות, והיום ערב שבועות, התוכנית האחרונה שלנו לקראת החג, מחר יש שידור ספיישל כאן, יחד עם השעתות האחרות, ואנחנו נציין את התוכנית הזאת, תוכנית הביקורים שלנו, לא הטנא, ביקורים, זה מה שיש לי בשבילכם הפעם, שעה שלמה של ביקורים של אומנים ישראלים שמשלבים אלמנטים אתניים, מוזיקת עולם, המון רגש, המון כלי נגינה ותרבויות שונות. אז רק דברים חדשים, כן, דברים שיצאו בחודשים האחרונים, בשנה האחרונה. ביקורים. לאחד מפירות הביקורים הטעימים, הטובים והיפים שיהיה אלינו בזמן האחרון, קוטימן ודקל, אלבום חדש חדש, ומתוכו תקווה, hope. האזנה נעימה.

הייתה נורית בל בקטע יפה ומיוחד שקיבלנו לאחרונה, היום תוכנית שכולה ביקורים, ביקורי המוזיקה של אומנים ישראלים בתקופה האחרונה, הדברים שקיבלנו ממש בחודשים האחרונים. הנה עכשיו אל סול מונק, ואחר כך נשמע את אורי קפלן, ליהו מלמד יחד עם תמיר מוסקט, קטעים חדשים.

0: בוקר טוב. פותחים את היום בתפילת שחרית. עם כאן מורשת.
1: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה. רבה אמונתך. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו. וציבנו על נטילת ידיים, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר יצר את האדם בחוכמה, וברבו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים. גלוי וידוע לפני חיסי כבודיך, שאם יסתם אחד מהם, או אם יפתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. ברוך אתה השם, רופא כל בשר ומפליא לעשות. אלוהי, נשמה שנתת בי טהורה. אתה בראתה, אתה יצרתה, אתה נפחתה בי. ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד לטלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך, אדוני, אלוהי ואלוהי אבותי, ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות. ברוך אתה השם, המחזיר נשמות לפגרים מתים. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, הנותן לסך ובינה להבחין בין יום ובין לילה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, פוקח עברים. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, מתיר אסורים. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, זוקף כפופים. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, מלביש ערומים. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, הנותן ליעף כוח. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, רוקע הארץ על המים. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, המכין מצעדי גבר. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם,

גבורה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, עוטר ישראל בתפארה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שלא עשה אני גוי. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שלא עשה אני עבד. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שלא עשה אני אישה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, המעביר חבלי שינה מעיני ותנומה מאף עפי, ויהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שתרגילני מתורתך ותדביקני במצוותיך, ואל תביאני לידי חטא ולא לידי עוון ולא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, ותרחיקני מיצר הרע ותדביקני ביצר הטוב, וחופת יצרי להשתעבד לך, ותנני היום ובכל יום ויום לחן ולחסן ורחמים בעיניך ובעיני כל רואי, וגומלני חסדים טובים. ברוך אתה השם, גומל חסדים טובים לעמו ישראל. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שתצילני היום ובכל יום ויום מעזי פנים ומעזות פנים, מאדם רע, מיצר רע, מחבר רע, משכן רע, מפגע רע, מעין הרע, מלשון הרע, מדין קשה ומבעל דין קשה, בין שאובן ברית ובין שאינו בן ברית. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וסיוונו על דברי תורה, והערבנו לה, אדוני אלוהינו, את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו בצאצאינו וצאצאי צאצאינו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה השם, המלמד תורה לעמו ישראל.

נכנה ללך אדוני אלוהינו בשבחות ובזמירות ונגדלך ונשבחך ונפרח ונמליכך ונזכיר שמך מלכנו אלוהינו יחיד חי העולמים מלך משובח ומפואר עד עד שמו הגדול

ברך הוא שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. יהי כבוד אדוני לעולם, ישמח אדוני במעשיו, יהי שם אדוני מבורך, מעתה ועד עולם, ממזרח שמש עד מבואו, מהולל שם אדוני, רם על כל גויים, אדוני, על השמיים כבודו, אדוני שמך לעולם, אדוני זכרך לדור ודור, אדוני בשמיים הכין כיסאו, ומלכותו בכל משלה,

ועד. אדוני מלך עולם ועד, עבדו גויים מארצו, אדוני, הפיר עצת גויים, הני מחשבות עמים, רבות מחשבות בלב איש, ועצת אדוני היא תקום,

מאוד, כי בחר אדוני בציון, יבה למושב לו, כי יעקב בחר לו ישראל לסגולתו, כי לא יתוש אדוני עמו, ונחלתו לא יעזוב, והוא רחום, יכפר עוון ולא ישחית, וירבה להשיב אפו, ולא יעיר כל חמתו, אדוני הושיעה, המלך יעננו ביום קוראנו.

שמך לעולם ועד, בכל יום אברכך, והללה שמך לעולם ועד, גדול אדוני ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר דור בדור, ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו. הדל כמוד הודיך ודברי נפנותיך שיחה, ועזוז נוריותיך יאמרו וגדולתיך ספרנה. זכר רב תומך יביעו וסדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני, ערך אפיים וגדול חסד, טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. ידוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך, כבוד מלכותיך יאמרו וגבורתיך ידברו, להודיע לבני האדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו, מלכותיך מלכות כל עולמים וממשלתיך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים, עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו, קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת, רצון יראיו יעשה, ואת שבעתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם חודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יא, מעתה ועד עולם, הללויה. הללויה, הללי נפשי את אדוני, הללה אדוני בחיי, זמרה לאלוהי בעודי. אל תבטחו בנדיבים, בבן אדם שאין לו תשועה, תצא רוחו ישוב לאדמתו, ביום ההוא עבדו עשתונותם. אשרי שאל יעקב בעזרו, סברו על אדוני אלוהיו, עושה שמיים וארץ, את הים ואת כל אשר בם, השומר אמת לעולם, עושה משפט לעשוקים, נותן לחם לרעבים, אדוני מתיר אסורים, אדוני פוקח עברים, אדוני זוקף כפופים, אדוני אוהב צדיקים.

בדרך רשעים יעוות, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה.

בונה ירושלים אדוני, נדחי ישראל יכנס, הרופא לשבור אליו ומחבש לעצב אותם, מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא, גדול אדוננו ורב כוח, לתמונתו אין מספר, מעודד ענבים אדוני, משפיל רשעים עדי ארץ. עינו לאדוני בתודה, זמרו לאלוהינו בכינור, המחסה שמיים בעבים, המכין לארץ מטר, המצמיח הרים חציר, נותן לבהמה לחמה, לבני עורב אשר יקראו, לא בגבורת הסוס יחפץ, לא בשוקי האיש ירצה, רוצה אדוני את יראב, את המייחלים לחסדו,

כי חזק בריחי שעריך, ברך בנייך בקרבך, השם גמולך שלום, חלב חיטים יסביעך, השולח אמרתו ארץ, עד מהרה ירוץ דברו, הנותן שלג כצמר, כפור כאפר יפזר, משליך קרחו כפיתים, לפני קערתו מי יעמוד, ישלח דברו וימסם, ישב רוחו יזל ומים, מגין דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי, ומשפטים בל ידעום, הללויה, הללויה.

הללוה כל צבאיו, הללוה שמש וירח, הללוה כל כוכבי אור, הללוה שמי השמיים והמים אשר מעל השמיים.

ולא יעבור. הללו את אדוני מן הארץ, תנינים וכל תהומות. אש וברד שלג וקטור, רוח שערה עושה דברו, ההרים וכל גבעות, עץ פרי וכל ארזים, החיה וכל בהמה, רמס וציפור כנף, מלכי ארץ וכל לאומים, שרים וכל שופטי ארץ, בחורים וגם בתונות, זכנים עם נערים, יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, ויארם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו, הללויה, הללויה, שירו לאדוני שיר חדש, תהילתו בכל חסידים, ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו ומלכם, יהללו שמו ומחול, בתוף וכינור יזמרו לו,

ירננו על משכבותם, רוממות אל בגרונם, וחרב פיפיות בידם, לעשות נקמה בגויים, תוכחות בלאומים, לאסור מלכי

הגדו לה, והגמורה והתפארת, והנצח וההוד, ככל בשמיים ובארץ. לך, אדוני, הממלכה, והמתנשא לכל לראש. והעושר והכבוד מלפניך, ואתה מושל בכל, ובידך כוח וגבורה, ובידך לגדל ולחזק לכל, ועתה אלוהינו מודים אנחנו לך, ומהללים לשם תפארתך, ויברכו שם כבודך, ויברכו שם כבודך,

בכל אשר בהם, ואתה מחיה את כולם. וצבא השמיים לך משתחווים, אתה הוא אדוני האלוהים, אשר בחרת באברהם והוצאתו מאור כשדים.

ויהי לשוע, זה אלי ואנבהו, אלוהי אבי, וארוממנהו, אדוני, איש מלחמה, אדוני, שמו, מרכבות פרעו, וחילו ירה וים. ומבחר שאלי שב, טובעו וים סוף, תהומות יחסיומו, ירדו במצולות כמו אבן, ימינך אדוני, נאדרי בכוח, ימינך אדוני, תרעץ אויב, וברוב גאונך תהרוס קמך, תשלח חרונך, יוכל אמו קקש, וברוח אפיך נערמו מים, נצבו חמונד נוזלים, קפאו תהומות בלב ים, אמר אויב, הרדוף אסיר, אחלק שלל תמלא אמו נפשי, אריק חרבי, תורי שמו ידי, נשפת ברוחך, כסם אוים, צללו כעופרת במים אדירים. מי כמוך בא אלים, אדוני, מי כמוך נאדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא, נעטית ימינך, תבלע אמו ארץ. נחית וחסדך, עמזוג גאלת, נהלת ועוזך, אל נווה קודשך, שמעו עמים ירגזון, חיל אחז יושב פלשת, אז נבלע,

מלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, השתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. שירו שבחה, הלל וזמרה, עוז וממשלה, נצח גדולה, גבורה, תהילה ותפארת קדושה ומלכות. ברכות והודעות לשמך הגדול והקדוש, ומעולם ועד עולם אתה אל, ברוך אתה השם, מלך גדול ומהולל בתשבחות, אל ההודעות, אדון הנפלאות, בורא כל הנשמות, ריבון כל המעשים, הבוחר.

אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל, המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, מרבו מעשיך, אדוני, כולם בחוכמה עשית, מלאה הארץ חנייניך, המלך המרומם לבדו מאז, המשובח והמפואר והמתנשא ממות עולם. אלוהי עולם ברחמך רבים, רחם עלינו, אדון עוזנו, צור מסגבנו, מרן נשענו, מסגב בעדנו, אל ברוך גדול דעה, הכין ופעל זהורי חמה, טוב יצר כבוד לשמו מאורות נתן סביבות עוזו, פינו

על הארץ מתחת, על כל שבח מעשה ידיך, ועל מאור האור שיצרת, המה יפארו חסלע. תתברך לנצח צורנו מלכנו וגואלנו בורא קדושים. השתבח שמך לעד מלכנו יוצר משרתים ואשר משרתיו, כולם עומדים ברום עולם ומשמיעים בירה יחד בכל. דברי אלוהים חיים ומלך עולם, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם חדושים, כולם עושים באמה וביראה רצון קוניהם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהורה, בשירה ובזמרה ומברכין ומשבחין, ומפארין ומקדישין ומעריצין וממליכין את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה.

קדוש, קדוש אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו, והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול, מתנשאים לעומת הסרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו. לאל ברוך נעמות איתנו למלך אין חי וקיים, זמירות יאמרו ותשבחות ישמיעו, כי הוא לבדו מרום וקדוש, פועל גבורות, עושה חדשות, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות, אדון הנפלאות המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, כאמור לעושה הורים גדולים, כי לעולם חסדו.

הוא נראה את שם אחד, לא נבוש ולא נקלם ולא ניקשל לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול, הגיבור והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה בישועתך ורחמך אדוני אלוהינו וחסדך הרבים, אל יעזבונו נצח סלע ועד, מהר והווה עלינו ברכה ושלום מהרה מארבע כנפות כל הארץ, שבור עול הגויים מעל צווארנו, והוליכנו מהרה קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה ובנו בחרת מכל עם ולשון, וחירבתנו מלכנו לשמך הגדול באהבה להודות לך, ולחיתך ליראה ולאהבה את שמך, ברוך אתה השם, הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה

ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובחומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונאפתי מטר ארציכם בעיתו יורה ומלכוש ואספת דגניך ותירושך וזכריך ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם והחרה אף אדוני בכם ועשר את השמיים ולא יהיה מטר והאדמה לא תיתן את יבולה ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר אדוני נותן לכם ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם לאות על ידכם והיו לטוטפות בין עיניכם ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כימי השמיים על ה...

ועשו להם סוסית על כנפי בגדיהם לדור אותם, ונתנו על סוסית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לסוסית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תתורו אחרי דבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי.

אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אמת. אדוני אלוהיכם אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן.

כן ולעולם ועד. אמת, אלוהי עולם מלכנו, צור יעקב מרן ישענו, לדור ודור הוא קיים, שמו קיים, וכסאו נכון, ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. ודבריו חיים וקיימים ונאמנים ונחמדים לעד ולעולמי עולמים, על אבותינו עלינו ועל בנינו, ועל דורותינו ועל כל דורות זרע ישראל עבדיך, על הראשונים ועל האחרונים דבר טוב וקיים, באמת ובאמונה חוק ולא יעבור. אמת שאתה ואדוני אלוהינו אלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו

אמן ומושיע להם ולבניהם אחריהם בכל דור ודור. ברום עולם ומושביך ומשפטיך וצדקתך עד אפסי הארץ. אמת, אשרי איש שישמע למצוותיך ותורתיך ודבריך ישים על ליבו. אמת, שאתה הוא אדון לעמך, ומלך גיבור להריב ריבם לאבות ובנים. אמת, אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון, ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע. אמת, ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו, כל בכוריהם הרגת, ובכוריך ישראל גאל.

אהובים ורוממו לאל. ונתנו ידידים זמירות שירות ותשבחות ברכות והודעות למלך אל חי וקיים. רם וניסה גדול ונורא משפיל גם עדי ארץ. מגביה שפלים עד מרום. מוציא

keep crying for my baby. And there ain't another day is gone.

0: עכשיו, פרק של פסקתי ילדים מבית כאן הסקטים.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
3: צ'אק נוריס. שלום ילדות, שלום ילדים. היום יש לנו פרק על איש שאיש מהם, זאת אומרת, איש הוא כמו, איך אפשר בכלל לתאר אותו? כתבו עליו שהוא אינו קורא ספרים, אלא מביט בדפים עד שהאותיות מסתדרות להן בעצמם. איש שבביתו אין דלתות, כי כשהוא רוצה לעבור מחדר לחדר, הוא פשוט עובר דרך הקירות.
4: מה, פרק על ספיידרמן?
3: לא. איש שתחן קפה בשיניו והרתיח מים בזעמו. איש שבעט במרובה ברמודה עד שהוא הפך למשולש. איש שכשהוא עושה שכיבות צמיחה, הוא לא מרים את עצמו, אלא דוחף את כדור הארץ.
4: דוחף את כדור הארץ? מי זה יכול להיות? יובל, כבר יש לנו פרק על גיבורי על.
3: אבל האיש הזה הגביר את עוצמת השמש וגרם להתחממות גלובלית. איש שלא שתה מים כדי להירגע, אלא הוא שתה לבה ישירות מהשמש. איש שהתעטש בעיניים פקוחות. איש ישן עם מנורת לילה בחדרו, כי החושך פחד ממנו.
4: מה זה כל הדברים האלה, יובל? מי זה? מי זה יכול להיות?
3: רק אחד יכול להיות כזה, והוא נפטר לפני שבועות ספורים. במותו אמרו שהוא לא הלך לעולמו, אלא העולם הלך לצ'אק נוריס.
4: למי?
3: צ'אק.
4: צ'אק? כמו צ'יק צ'אק? מה זה שם של בן אדם? צ'יק צ'אק?
3: לא. האמת שהוא היה בצבא ו...
4: רגע, יובל. סיפור מתחילים מ...
3: מדמויות?
4: מ...
3: מההתחלה.
4: יפה, יובל. כל הכבוד.
3: כן, צודק. קרלוס ריי נוריס נולד בעשרה במרץ 1940 באוקלהומה, מדינה במרכז ארצות הברית. הוא היה בחור לשני אחים. הילדות שלו לא הייתה שמחה במיוחד. הוריו הרבו לריב, והוא היה ילד שלא דיבר הרבה. אביו לחם במלחמת העולם השנייה, עבד כנהג אוטובוס ומסעיות, והיה נהדר לימים ואף לשבועות רבים. הוא התמכר לאלכוהול, והמשפחה חייתה במשך שנים רבות בעוני. כשקרלוס היה בן 16, הוריו התגרשו, וצ'אק עבר עם אמו למדינת קנזס, ומשם למדינת קליפורניה. את ילדותו הוא תיאר כך: הייתי ילד ביישן, לא אתלטי, ובינוני בהכל. לאחר שסיים את בית הספר התיכון, הוא התגייס לחיל האוויר של ארצות הברית. הוא שרת כשוטר צבאי, ונשלח לשרת בקוריאה הדרומית. כמה שנים קודם לכן, התרחשה מלחמה בין קוריאה הדרומית, שקיבלה עזרה מארצות הברית, לבין קוריאה הצפונית, שקיבלה עזרה מברית המועצות ומסין. שתי המדינות מעולם לא חתמו על הסכם שלום, ועד היום מפריד ביניהם גבול, מתוח במיוחד. בקוריאה, חבריו לנשק העניקו לו את הכינוי צ'אק, שזה קיצור של צ'ארלס, שזה קרלוס באנגלית, פחות או יותר. שם בקוריאה הדרומית, צ'אק גם נחשף לאומנות לחימה קוריאנית בשם טנג סו דו. הוא שרת בצבא כארבע שנים וממש נחשף לאומנויות הלחימה בקוריאה.
4: רגע, זה לא יכול להיות.
3: מה לא יכול להיות?
4: אומנות. זה ציור, פיסול, מה פתאום? אומנות, לחימה. זה לא מסתדר לי.
3: כן, האמת, זאת שאלה טובה, פיצקי.
4: לא שאלתי, אמרתי.
3: כן, נכון, אבל תן לי רגע להסביר לך משהו. אומנות לחימה היא לא סתם קרב או לדעת ללכת מכות. זוהי שיטה מסודרת של תנועות, טכניקות נשימה ודרך שלמה בה לומדים הגנה ומשמעת עצמית. יש הרבה מאוד סגנונות. וכמו בכל אומנות, לומדים אותה כמו שאומן לומד לעסוק באומנות. מחזקים את השרירים, לומדים לנשום נכון, לכבד את היריב ואת המורים שלך, את הרוח, ולהתמיד באימונים, כדי שאומנות הלחימה תהפוך ממש לדרך חיים.
4: נו, אז צ'אק התמיד?
3: כן, הוא ממש מצא משהו שלא ידע אפילו שחיפש. כשחזר לארצות הברית, הוא סיים את שירותו כשוטר צבאי, ורצה להיות שוטר. הוא חיכה שתתפנה משרה. ובינתיים, כדי להרוויח כסף, פתח מכון אומנות לחימה משלו. הוא השתתף בתחרויות שונות, הפסיד, ואז ניצח. וניצח. וניצח. וניצח. וזכה בכמה תחרויות חשובות בתואר אלוף ארצות הברית בקארטה. על כל הפסד בקריירה שלו, הוא ניצח 18 קרבות. צ'אק נוריס לקח את הטנק סודו וממש ייסד אומנות לחימה משלו. הוא קרא לה שיטת צ'אק נוריס. אומנות לחימה ששאבה ממסורות של אומנויות לחימה רבות. השיטה קיימת עד היום. ופעם בשנה מתקיימת אליפות גדולה. בשיטה הזו ישנו קוד אתי. וכל מי שמתאמן בשיטה מתחייב לפתח את מקסימום הפוטנציאל שלו. לשכוח טעויות מהעבר ולהתרכז בהישגים. לפתח במשפחה אהבה, עושר ונאמנות. לזהות את הטוב שבאנשים ולגרום להם להרגיש בעלי ערך. אם אין משהו טוב לומר, אז לא לומר כלום. לשמוח בהצלחת האחר בדיוק באותה המידה שאשמח בהצלחתי. לשמור על ראש פתוח. לשמור על כבוד לאלו בעלי סמכות. להישאר נאמן לאלוהי, לארצי, למשפחתי ולחבריי. להתרכז במטרות שלי, כי גישה חיובית מסייעת למשפחתי, לארצי ולעמי. רוני, תן לי קצת מוזיקה. בבית הספר לאומניות לחימה של צ'אק נוריס התאמנו אנשים רבים, כולל כוכבי קולנוע מהוליווד. צ'אק הפך לחבר קרוב של כמה מהכוכבים הגדולים. בשלב מסוים, צ'אק פתח עוד ועוד בתי ספר, אבל הוא גילה שעסקים זה לא קל. חלק מבתי הספר שלו לא הצליחו, והוא נאלץ לשלם הרבה מאוד חובות. אחד התלמידים של צ'אק היה שחקן מפורסם בשם סטיב מקווין. אולי אבא ואימא שלכם או סבא וסבתא מכירים אותו. באותה תקופה הופקו סרטים רבים בהוליווד, בהם שולבו סצנות של לחימה. וסטיב הציע לצ'אק תפקיד בסרט. צ'אק מעולם לא שיחק בהצגה או בסרט, והוא חשש, אבל גם ידע שכדאי לנסות דברים חדשים. צ'אק החל ללכת לאודישנים, ולאט לאט השיג תפקידים קטנים בסרטים. יום אחד הוא קיבל שיחת טלפון מידידו, ברוס לי. עליו יש לנו פרק שלם. השניים נפגשו בתחרויות קארטה, הפכו לידידים והתאמנו יחד. ברוס לי הזמין את צ'אק נוריס לשחק בסרט. סרט בשם שאגת הדרקון, בו השניים ילחמו אחד נגד השני בקולוסיאום ברומא. סצנת הלחימה בין השניים הייתה מיוחדת במינה, מופלאה ממש, וצ'אק נוריס הפך לכוכב בן לילה. יובל, ידעת שצ'אק נוריס בעט לסוס בסנטר וככה נוצרה ג'ירפה? כן, האמת שאני שמעתי שהוא יכול לאפות עוגה במקפיא. אני שמעתי שכשהוא דורך הלגו, הלגו בוכה. אני שמעתי שווירוסים מקבלים חיסון צ'אק נוריס כל שנה. ידעת, יובל, שצ'אק נוריס יכול למחוא כפיים רק עם יד אחת? אני שמעתי שצ'אק נוריס לא ישן. הוא מחכה. איי, אני אוהב את הבדיחות האלה. נו, יובל, אז מתי הוא נהיה מפורסם? נוריס החל ללמוד משחק באופן רציני. הוא השתפר, השתפר, השתפר, וקיבל תפקידים רבים. בשלב מסוים, הוא החליט שהוא לא רוצה רק תפקידים של לוחמה, אלא סרטים שיש בהם עלילה רצינית. ממש סיפור טוב. בשנת 1978, צ'אק שיחק בתפקיד ראשי, בסרט בשם בחורים טובים לובשים שחור. בסרט הוא הפך ממש מאומן לחימה שרוצה להיות שחקן, לשחקן קולנוע שיודע גם אומנות לחימה. הוא הפך לשחקן קולנוע לגיטימי, שממש יכול להוביל סרט שלם. הסרט שהוא שיחק בו הופק בתקציב מאוד נמוך, אבל להפתעתם של רבים, הוא הרוויח הרבה מאוד כסף בבתי הקולנוע. בסרט, צ'אק נוריס בועט בשמשה קדמית של מכונית נוסעת כדי להכניע את הנהג הרשע. זה פעלול מאוד מסוכן, שהוא ביצע בעצמו, ולא בעזרת כפיל.
4: כפית? מה הוא עשה עם כפית?
3: לא, לא כפית, פיצקי, כפיל. כפיל הוא אדם שמופיע במקום השחקן הראשי. הוא דומה לו מבחינה חיצונית, והקהל לא באמת יודע שמדובר בכפיל. בסרטים משתמשים בכפילים מכל מיני סיבות. לפנות זמן לשחקן הראשי, לבצע פעלול מסוכן שהכפיל מתמחה בו, או לביצוע חזרות, כדי שהבמה יוכל לבחון את הסצנה מבלי לעייף את השחקנים.
4: רגע, אבל מה אמרת? פעלול מסוכן? מה זה פעלול?
3: כן, אז לאפקט או פעולה הנעשית בסרטים, כדי שהצופים יחשבו שהיא אמיתית, קוראים פעלול. אבל מה זה פעלול? זהו למעשה הלחם או חיבור של שתי מילים, פעולה ותעלול, פעלול. זוהי פעולה הנעשית בסרטים ולפעמים גם בהצגות, כדי שהצופים יחשבו שהיא אמיתית. הפעולות האלה יכולות להיות מסוכנות. לאיש שמבצע את הפעלול קוראים פעלולן או פעלולנית.
4: וואו, זה ממש מעניין. מעכשיו בסרטים אני אחפש את הכפילים והפעלולנים. מעניין.
3: לעתים, צ'אק סירב לתפקידים שלא התאימו לאישיות שלו. כאשר הוצא לו תפקיד מאמן קבוצת קראטה שעבר על החוקים כדי שתלמידיו יזכו בתחרות, הוא סירב. אתם אולי מכירים את הסרט, קראטה קיד. צ'אק נוריס שיחק בסרטי מלחמה רבים בהם חילץ שבויים והציל חיילים. זה נגע גם בסיפור האישי שלו. וצ'אק הקדיש את הסרטים הללו לאחיו הצעיר, ווילנד, שנהרג בשנת 1970 במלחמת וייטנאם. נוריס השתתף בסרטים ידועים, מבצע בעורף האויב, קוד שתיקה ומחץ הדלטה, סרט שצולם בישראל. זה היה אחד הסרטים הראשונים שאני בעצמי ראיתי בקולנוע. הסרט הזה הופק על ידי מנחם גולן ויורם גלובוס, ישראלים ששיתפו פעולה עם נוריס שנים רבות. הם יצרו יחד 10 סרטים, והחברה שלהם, כמו גם הקריירה של נוריס, המריאו לשחקים. צ'אק נוריס היה ונשאר בכל ימי חייו אוהד ישראל ידוע. הוא הרבה לבקר בישראל, צילם פה 3 מסרטיו, נפגש עם אישים חשובים, רכש חברים רבים, ואמר, יש לכם מדינה מדהימה. בסוף שנות ה-80, צ'אק נוריס פרסם ספר על חייו. בתחילה הוא סרב להצעה, אבל התרצה לאחר שנאמר לו, כי אנשים רוצים לדעת כיצד הוא הגיע מילד לא אתלטי שחי בעוני, לאן שהוא הגיע כיום. צ'אק חשב וחשב וחשב, ולבסוף הסכים לפרסם את הסרט באומרו. הרבה אנשים מתמודדים עם אותם דברים שאני התמודדתי איתם. הם לא יודעים מה לעשות בחיים או לאן לפנות. הם נתקלים במכשול אחד ומיד מבטרים. לכן, אולי הספר שלי יוכל לשמש כמדריך שיעזור לאנשים. בשנת 1993, צ'אק נוריס לקח על עצמו תפקיד בסדרת טלוויזיה בשם ווקר טקסס ריינג'ר. שם הוא שיחק שריף שהיה מומחה באומנויות לחימה. הסדרה שודרה לאורך 8 שנים, ובידיעה שמי שצופים בהם גם בני נוער, הסדרה שילבה ערכים של מוסר, חמלה, הימנעות מסמים, התנדבות, עזרה לזולת וערכים נוספים שנוריס בעצמו האמין בהם. צ'אק נוריס המשיך לשחק בסרטים רבים בשנות ה-90 וה-2000. לצד הקריירה שלו כשחקן, הוא הקים את הפדרציה המאוחדת לאומנויות לחימה, ארגון בינלאומי לחברי אומנויות לחימה, כולל את קרב מגע הישראלי, כדי לשמר את ההיסטוריה של האומנויות הללו, וכדי לדאוג שתלמידיה יוסמכו כראוי. עם השנים, דמותו של צ'אק נוריס קיבלה התייחסויות רבות בתרבות הפופולרית. במילים אחרות, הוא כבר לא היה צריך לשחק, כי להיות שחקן שמשחק אחרים, אחרים שיחקו אותו. הזכירו אותו במשפחת סימפסון, איש משפחה ואבא אמריקאי, כל מיני סדרות טלוויזיה. בסדרה נאמצ'אקס יש דמות שנקראת וודצ'אק מוריס. נשמע מוכר? בכל פעם שדמותו הופיעה, היא תמיד הייתה זו החזקה, הקשוחה ובעלת ערכים. לצ'אק נוריס היה אכפת מאנשים רבים. הוא רצה שילדים לא יידרדרו לסמים, ולכן הקים ארגון שנקרא בעטו את הסמים מאמריקה. הוא תמך ברעיון שאנשים צריכים לדעת להגן על עצמם בכל מיני דרכים, והיווה השראה לרבים. בשנת 2005 החלו להופיע מימים, מין משפטים קצרים ומצחיקים על דמותו של נוריס ועל יכולותיו הבלתי אנושיות. קראו להם עובדות צ'אק נוריס, או במילים אחרות, בדיחות צ'אק נוריס. האמירות עליו לקחו את הכוח שהוא הציג בסרטים והפרו אותו ממש לכל יכול, כמעט בגיחוך.
4: תוך כדי הפרק קראתי ולמדתי הרבה מהבדיחות האלה.
3: כן, האמת שגם אני יודע המון. אתה רוצה לספר אחת?
4: כן, האמת ששמעתי שצ'אק נוריס יכול לכדרר כדור באולינג.
3: אני שמעתי שמפלצות בוכות לאימא שלהם שיש להם צ'אק נוריס מתחת למיטה.
4: אני שמעתי שהחושך מפחד מצ'אק נוריס.
3: שמעתי שצ'אק נוריס גורם לבצל לבכות.
4: אני שמעתי שצ'אק נוריס יכול לבנות אי שלג מגשם.
3: ואני שמעתי שצ'אק נוריס לא עונד שעון. הוא מחליט מה השעה.
4: תגיד, יובל, מה צ'אק נוריס אמר על הבדיחות האלה?
3: בהתחלה הוא לא כל כך אהב אותן. אבל בשלב מסוים הוא אמר שאם הבדיחות יגרמו לאנשים ללמוד על חייו ולהפוך להיות אנשים טובים יותר, אז זה בסדר. רבים מהמימים האלה התייחסו לכוחות האדירים של צ'אק נוריס. ולכן אולי רבים גם היו מופתעים שבסוף חודש מרץ 2026, ממש לא מזמן, הוא הלך לעולמו בגיל 86. בני משפחתו כתבו שלעולם הוא היה אומן לחימה וסמל של כוח. אבל שהוא היה גם בעל מסור, אב וסב אוהב, אח מדהים ולב המשפחה. איש שאהב בני אדם ותמיד האמין שהם יכולים כל הזמן להשתפר, ללמוד ולצמוח. איש שהיה ידיד אמת של מדינת ישראל ושל רבים אחרים. צ'אק נוריס היה נשוי פעמיים. במותו הוא הותיר אחריו את אשתו, ג'נה אוקלי, 4 ילדים ו-13 נכדים.
4: הוא היה איש שהיה יכול לחלק באפס.
3: מה?
4: לא, אי אפשר לחלק באפס, אבל צ'אק היה יכול.
3: כן.
4: יובל, נכון שיש ילדים שישנים בפיג'מת סופרמן?
3: נכון.
4: ידעת שסופרמן ישן בפיג'מה של צ'אק נוריס?
3: פינסקי, ידעת שצ'אק נוריס לא זכה באוסקר על משחק כי הוא לעולם אינו משחק?
4: צ'אק נוריס חובש כובע להגן על השמש מפניו.
3: צ'אק נוריס יכול לנצח אבן בקרב מבטים.
4: צ'אק נוריס כל כך חזק שהוא יכול לתרוק דלת מסתובבת.
3: אומרים שהדמעות שלו יכולות לרפא מחלות, רק חבל שהוא מעולם לא בכה.
4: יובל, ידעת שאת הדופק של צ'אק נוריס מודדים בסולם ריכטר?
3: מחקר, כתיבה וגילתה שצ'אק נוריס קרא לבת שלו דינה, דינה בר מנחם. עריכה, קריינות, ושמע שצ'אק נוריס ספר עד אין סוף, פעמיים. יובל מלכי, עיצוב פסקול, מיקס, ושמע שצ'אק נוריס יכול לחתוך סכין עם גבינה. רוני קלדרון, הפקה ואנשים שלא מבינים בדיחות צ'אק נוריס. תומר מיכלזון, יובל בן שושן ורני שחר. אני יובל מלכי. היסטוריה לילדים וילדות.
5: כאן תרבות.
6: אנחנו כאן.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
3: דגל ישראל. שלום ילדות, שלום ילדים. אני מנחש שבשנה האחרונה ראיתם את דגל ישראל יותר מאי פעם. ברחובות, במרפסות, על רכבים ובעיתונים. כמעט לכל אחד ואחת מאיתנו יש בבית לפחות דגל אחד. קטן, גדול, ענק, עצום. אבל האם ידעתם שלפני שהפך דגל ישראל לדגל שכולנו מכירים, הוא עבר כמה תהפוכות ושינויים? הדגל שלנו הוא כחול ולבן, היום וגם מחר. אבל מה היה בעבר?
4: שלום, שלום.
3: שלום, מי אתה?
4: אני סמי המנחש.
3: סמי המנחש? מה אתה עושה בדיוק?
4: אני מעולה בניחושים. רוצה שאנחש איך נראה דגל ישראל בעבר?
3: כן.
4: הוא היה שחור ואדום, עם ציור של דוכיפת מבקיע גול.
3: מה?
4: לא, הוא היה צהוב וירוק, וציור של קלנית אדומה עושה אפצ'י.
7: מה?
4: ניחוש אחרון, הוא היה עגול עם ציור של פלאפל.
3: לא, ממש לא.
4: נו, אז אולי תספר כבר איך נראה דגל? כולם מחכים או מחכים?
3: בסדר, רצית לנחש. טוב, הנה הסיפור של הדגל.
4: ישראל, דגל ישראל. מן, אני מנחש מעולה.
3: כבר אלפי שנים שדגלים מייצגים קבוצות, למשל שבטים, עמים ומדינות. דגל הוא למעשה פיסת בד, אבל יש לו משמעות עמוקה. כבר בימי התנך, דגלים היו שם נרדף לקבוצת לוחמים. בשדה הקרב, קשה להעביר פקודות לקבוצה שנמצאת הרחק ממני. אז אני מחליט שדגל ירוק הוא להתקדם, ודגל אדום הוא לסגת. כך אני יכול לתקשר עם מישהו שנמצא הרחק ממני. וכך קבוצות לוחמים השתמשו בדגלים. כשבני ישראל נדדו במדבר, כדי לדעת איפה נמצא כל שבט, עשו שימוש בדגלים, וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאותם. הדגל, שנקרא גם נס, סימן גם שהנה, אנחנו חופשיים ומניפים את הדגלים שלנו, ולא של מישהו אחר.
8: היי, סליחה, יש לי משלוח אמן לשבט יהודה. אתה יודע איפה הוא יושב פה במדבר?
9: בטח, בטח. כך פה ימינה, עד שתראה דגל אדום בהיר עם איילה. זה שבט נפתלי. תעבור את הגמלים ותבנה שמאלה בשבט יוסף, זה עם הדגל השחור והציור של השור. ואז תרכב ישר, ישר, ישר, עד שתראה דגל בצבע תחלת עם אריה. זה שבט יהודה. ותגיד להם שנפתלי משבט נפתלי מסר דש, והוא מחכה לקפה.
3: דגלים היו בשימוש בשדה הקרב כבר בתקופה הקדומה, כדי להבדיל בין יחידות וצבאות. ספינות השתמשו בדגלים כדי לסמן לספינות אחרות שהן משנות כיוון, או שהן אינן יכולות לזוז, או שאש פרצה על הסיפון, ואפילו שהכל בסדר. עם השנים, הצילים אימצו דגלים משלהם, ומשקמו מדינות, הן אימצו את המנהג, וכל מדינה יצרה דגל משלה שאפשר לאזרחים להזדהות עם המדינה. דגל צרפת, למשל, הופיע במהפכה הצרפתית לפני כ-200 שנים, והוא בצבעי כחול המייצג חירות, לבן, שוויון ואדום, אחווה בין האנשים. במאה ה-19, המסתיימת בשנת 1900, יפה, הוקמו מדינות רבות, ודגלים אומצו על ידן. באותן שנים, גם היהודים החלו לחשוב על תנועה לאומית, ואחד הדברים שהיה חסר להם הוא דגל. כדי לגלות כיצד נוצר דגל ישראל, נצטרך לפרק אותו לכמה חלקים, אבל אל דאגה, בסוף אנחנו נרכיב אותו בחזרה. אני מבטיח. בשנת 1856 הגיע לביקור בארץ ישראל המשורר היהודי האוסטרי לודוויג אוגוסט פרנקל. מטרת ביקורו הייתה להקים בירושלים בית ספר מודרני לילדים יהודים, שבו בנוסף ללימודי התורה הם ילמדו מקצועות נוספים. לאחר ביקורו בירושלים, הוא חזר לוינה שבאוסטריה, ופרסם שיר שנקרא צבעי ארץ יהודה. ארץ יהודה היא בעצם ארץ היהודים, ארץ ישראל. שירו מסתיים כך.
10: צבעי הארץ האהובה. תכלת לבן הם גבולות יהודה. לבן הוא זיו הכהונה. וכחולים זוהרי הרקיע.
3: זו הייתה הפעם הראשונה שבה מישהו תיאר את ארץ ישראל בצבעי כחול לבן. כשעומדים בירושלים ומסתכלים מזרחה, לכיוון ים המלח, רואים שמיים כחולים וחול לבן, צבע אדמת המדבר. לודוויג האמין שהצבעים הללו מלווים את היהודים הרבה שנים, וגם הם צבעיה של ארץ ישראל. במסורת היהודית, הטלית שאותה עטו יהודים הייתה לבנה, והחוטים בקצה או הפתילים היו בצבע תחלת, גוון של כחול, מקור המצווה בפסוק מהתנך. ונתנו על ציצית הכנף פתיל תחלת. מכאן שצבעי ארץ ישראל, צבעים שמסמלים את העם היהודי, היו תחלת ולבן. בשנת 1884 נערכה מסיבה למשה מונטיפיורי, ובה הוצגו הצבעים הלאומיים, תחלת ולבן בפני העם. אז כעת יש לנו צבעים, אבל למה מגן דוד? הביטוי מגן דוד מגיע מהתלמוד הבבלי ומהמשפט ברוך אתה אדוני מגן דוד. לפי האגדה על המגנים של צבא דוד המלך הופיע סימן מגן הדוד. אך הפעם זו באמת רק אגדה, אנחנו לא באמת יודעים אם זה נכון. הסימן מגן דוד הוא סימן גיאומטרי. מניחים שני משולשים, אחד על השני, והם יוצרים צורה מרתקת. הסימן הופיע במזרח הרחוק לפני אלפי שנים. הוא הופיע גם על מטבעות בתקופת בר כוכבה, וגם באזור הגליל ניתן למצוא בתי כנסת וכנסיות עתיקות, שבהן איתורי מגן דוד. באסלאם הייתה אגדה על חותם שלמה, או כמו שקוראים לו בערבית, חתם סלימן. לפי האגדה, הייתה לו טבעת עם כוחות מיוחדים שעזרה לו לשלוט בחיות ובציפורים. על הטבעת הזו הוטמע הכוכב בעל ששת הקודקודים, סימן מגן הדוד. הכוכב סימל ברכה ויתר מסגדים וחפצים רבים באיראן, בסוריה, במרוקו ובמקומות אחרים ברחבי העולם וברחבי העולם המוסלמי. לפני יותר מאלף שנה נכתב התנך בקהיר, ובאחד העמודים מופיע סמל המגן דוד ובתוכו ברכה. כמה מאות שנים מאוחר יותר באירופה, בשנת 1354, הקיסר של העיר פראג יצא בהצהרה ליהודי העיר. יהודים יקרים, החלטתי ברוב טובי הגדול והקיסרי להעניק לכם אישור ליצור לעצמכם דגל רשמי משלכם. אך שימו לב, באחריותכם להחליט על הצבע, על הצורה ועל העיצוב. היהודים חשבו וחשבו, חשבו וחשבו והחליטו.
4: רגע, לא להגיד.
3: אוי לא, סמי המנחש.
4: כן, זה סמי המנחש, ואני אנחש את התשובה.
3: אוקיי, סמי.
4: התשובה היא עיגול, ובתוכו ריבוע ובתוכו משולש.
3: לא, ממש לא.
4: אז היהודים בחרו סימן של ספר תורה מגולגל.
3: לא ממש.
4: אולי צורה של רימון? לימון? אולי הרמון? אולי מנורה או חנוכיה? מצה ומרור? אולי צבע לבן או שחור? אולי חרב של בר כוכבה? או אולי לב שמסמל אהבה? אולי חילזון?
3: חילזון? למה שיהודים יבחרו חילזון?
4: לא יודע, פשוט נגמרו לי הרעיונות.
3: אז תשמע סמי. היהודים בחרו ליצור דגל אדום, ועליו משולש עם שישה קודקודים. מגן דוד. זו הייתה הפעם הראשונה שהצורה הייתה לסמל עבור היהודים. משם הוא כבר החל להתפשט ברחבי העולם, מגן הדוד של היהודים. אם כך, יש לנו צבעים, יש לנו מגן דוד, אבל איך שניהם התגלגלו אל הדגל? למרות שמגן דוד הוא עם קודקודים, קשה לו להתגלגל, אבל ילדים וילדות, תתלבשו חגיגי, כי אנחנו מריצים קדימה אל חגיגות שלוש שנים למושבה ראשון לציון. בשנת 1885, ישראל בלקינד, ממייסדי הארגון היהודי-ציוני בילו, בית יעקב, בחו ונלחה, הציע לציין את שלוש השנים להיווסדה של ראשון לציון בחגיגה גדולה. כל המושבה התארגנה, והחגיגות החלו. אנשי ונשות המושבה רקדו, שרו, שתו, וסיפרו לילדים ולילדות את היסטוריית המושבה. ואז פנה ישראל לפני מאירוביץ', אחת מנשות המושבה, כשרעיון מיוחד בראשו.
7: פני, בואי ניצור דגל. מה דעתך?
8: רעיון מעולה, ישראל, אך ממה ניצור אותו?
7: שאלה טובה, בהחלט שאלה טובה. אני יודע, ניצור אותו על בסיס הטלית, בגד שמתעטפים בו בזמן התפילה.
8: אז קדימה, כדי שנזדרז בטרם תסתיים החגיגה.
3: פני וישראל החלו ליצור את הדגל יחדיו. ישראל תיאר את הרגע המיוחד הזה במכתב שכתב לחברו.
7: אני ופני מאירוביץ' היינו טרודים בינתיים בעשיית דגל. וזו דמות הדגל אשר עשינו. יריית הריג לבנה, 2-2 רצועות של תחלת משני קצוותיה, דוגמת הטלית שלנו, ומגן דוד של תחלת באמצע.
3: בדגל שיצרו השניים היו שני פסים בצבע תחלת למטה ולמעלה, במקום הפס היחיד שאנו מכירים היום. פני וישראל קשרו את הדגל למוט ונתנו אותו ליהושע אוסוויצקי, נציג הברון רוטשילד במושבה. אוסוויצקי רחב על הטון וכל הילדים במושבה ליוו אותו ושרו בקול גדול ושמח. בלילה הם תלו את הדגל בלב כיכר המושבה. זו הייתה הפעם הראשונה בה התנופף דגל ישראל בישראל. הפעם ההיסטורית שבה התנופף הדגל בשנית היא כעבור שש שנים, בחגיגה שהתקיימה על יד ראשון לציון, במקום שנקרא ואדי אל חנין, כיום נס ציונה.
7: תושבי המקום הדליקו מדורה גדולה וחגגו את הקמת העיר, חנוכת בית חדש ואפילו ברית מילה. חגיגה משולשת, רצינית. בין החוגגים היה גם מיכאל הלפרין, איש מיוחד במינו, ציוני ברמה חיבריו, שהקים גדוד עברי בשם מחנה יהודה. ההמנון שלו הלך כך. שאו ציונה נס ודגל, דגל מחנה יהודה.

0: בזמן החגיגות, כשכולם יושבים לאורה של המדורה, פרץ מיכאל שהוא רוכב על סוס ובידו חרב. הוא נעצר קרוב למדורה, קפץ מעליה עם הסוס וצעק, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. הקהל כולו היה מאופנת, ואז מיכאל שלף מוט ועליו דגל. במרכז הדגל מגן דוד. בצדדיו שני פסים כחולים, ועליהם רקומות בזהב המילים נס ציונה. יחי הדגל העברי, הוא קרא בקול, והקהל השיב לו, יחי, יחי, יחי. בזכות הרגע המיוחד הזה, אנשי המושבה החליטו לקרוא לוואדי אל חנין ולקרקעות הצמודים נס ציונה.
1: רגע, רגע, יובל.
0: או, שלום פיצקי.
1: התבלבלת לגמרי. מי זאת ציונה?
0: ציונה היא ציון. פעם נהגו להגיד, אני נוסע תל אביבה, או הולך ציונה. הכוונה היא הכיוון, כיוון תל אביב או כיוון ציון.
1: אבל מה קשור נס קפה?
0: מה?
1: נס קפה, אמא שלי שותה נס קפה, נו, ואתה אמרת נס ציונה.
0: לא, לא. בעברית דגל הוא גם נס.
1: מה, אז אני יכול להגיד שאמא שלי שותה דגל קפה?
0: לא, לא. מה זאת אומרת?
1: ממתי נס הוא גם דגל?
0: בעבר הרחוק נס היה מקל גבוה, עליו שמו דגל. אבל עם השנים הוא הפך למילה נרדפת לדגל. ובספר ירמיהו נכתב, שאו נס ציונה. דגל ונס אם כך הן מילים נרדפות, אבל אנחנו מעדיפים לקרוא למעשה על טבעי נס, ולבד על מקל דגל.
1: אז אפשר להגיד שזה נס שיש לנו דגל?
0: אפשר להגיד פיצקי, אפשר להגיד. לאחר שהלפרין הניף את הדגל בצבעי תכלת ולבן, הוא החל להתפשט ברחבי המושבות הצעירות. אבל כעבור 5 שנים, פרסם בנימין זאב הרצל את ספרו מדינת היהודים. ובו כתב שהיהודים יקימו את המדינה דרך עבודה. ולכן כדאי שדגל המדינה יהיה לבן, עם 7 כוכבי זהב. הצבע הלבן סימל בעיניו את תחילת החיים החדשים במדינה, וכוכבי הזהב 7 שעות עבודה ביום. בהמשך, הרצל גם הוסיף אריה באמצע מגן הדוד. האריה מסמל בתרבות היהודית מלכות, אומץ וגבורה. יהודים נהגו להשתמש בדמות האריה במשך שנים רבות, והוא גם היה סמלו של שבט יהודה. עליו נאמר גור אריה יהודה. אתם בטח מכירים את השיר.

0: חיי, שבו עוד רגע מתחיל הקונגרס הציוני הראשון, ועדיין אין דגל רשמי. עוזרו האישי והקרוב של הרצל, דוד וולפסון, שקט גם הוא על רעיון הדגל, וכך הוא כתב ביומנו.
1: הבהיק רעיון במוחי. הרי יש לנו דגל לבן כחול, הטלית אשר בה נתעטף בתפילתנו. טלית זו היא סמלנו. נוצינה את הטלית מנרתיקה ונגולל אותה לעיני ישראל ולעיני כל העמים.
0: כנראה שדוד כבר שמע והכיר את הדגל שהתנופף בראשון לציון ובנס ציונה, ומשם לקח את הרעיון לדגל כחול לבן. כולם הסכימו עם הרעיון של דוד, ובקונגרס הציוני הראשון התנופף דגל כחול לבן עם מגן דוד במרכזו. בקונגרסים הבאים הניפו גם את הדגל של הרצל וגם את הדגל של וולפסון. עם הזמן, הדגל של וולפסון ואותו הדגל של הלפרין בנס ציונה ואותו הדגל בראשון לציון הפך נפוץ יותר והפך לדגל הרשמי של התנועה הציונית. הוא התנוסס בכל קונגרס ציוני ובאירועים היסטוריים. ממרד גטו ורשה, בו נופפו היהודים בדגל הציוני לעיני הגרמנים העמומים. בכנסים של יהודים ששרדו את השואה ועל ידי עולים חדשים שהפליגו לארץ ישראל ותלו את הדגל על תורן הספינה. כולם חשבו שזהו, יש לנו דגל, אבל לא כך היה הדבר. דגל!

0: أنا مخرزين بزوت על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל.
1: כשדוד בן גוריון אמר את המילים ההיסטוריות והמרגשות הללו בהכרזת העצמאות, יהודים בישראל ויהודים ציוניים ברחבי העולם חגגו ורקדו מאושר ברחובות. כל היהודים הניפו בגאווה את דגל התנועה הציונית. מדינת ישראל חששה שיהודים בחוץ לארץ לא ירצו להניף את הדגל במדינות שבהן התגוררו. הדבר אולי יהיה בעייתי, אתה גר במדינה אחת ומניף דגל של מדינה אחרת? לכן, מדינת ישראל החליטה ליצור דגל חדש, אולי עם מגן דוד ואולי עם שבעת הכוכבים של הרצל. כחודש לאחר הכרזת העצמאות, ממשלת ישראל הזמנית יצאה במכרז מיוחד. ממשלת ישראל מבקשת הצעות לדגל המדינה. שימו לב, על הדגל להיות בצבעי תכלת ולבן, ובמרכזו מגן דוד או שבעה כוכבים. את ההצעות יש לשלוח במעטפה סגורה. בתודה, ממשלת ישראל הזמנית. אנשים, נשים, ילדים וילדות מכל רחבי הארץ החלו להגיש הצעות לדגל. אפילו חיילים שלחמו בחזית מלחמת העצמאות שלחו מכתבים ובהם איורים.

0: פנומנלית. ממש הצעה קסומה.
1: נו, מה הציע?
0: דגל עם חומות ירושלים. באמצע, מגן דוד. למטה, ציור של הרצל. למעלה, אריה שואג. בצד, ציור של ים. בצד השני, הר חרמון, הרי יהודה, עמק ישראל, ולב בצורת פלאפל.
1: מה?
0: כן, כן, זה לא יתקבל.
1: פיסקי, זה מורכב. אתה יודע כמה זמן היה לוקח לצייר כזה דגל?
0: נכון, באמת נכון. נו, אז היו עוד הצעות?
1: האמת שכן. המעצב איש הפרסום, אוטה וליש, מי שהיה אחראי לעיצוב המקום שבו הוכרזה מדינת ישראל, וגם לעיצוב מגילת העצמאות, שלח גם הוא מספר הצעות לעיצוב הדגל. בין הצעותיו היה דגל עם שני פסים כחולים עבים, וביניהם על רקע לבן שבעה כוכבים זהובים, המזכירים מגני דוד בעיצוב שלהם. עיצוב נוסף היה דגל בדיוק כמו שנראה היום, אך עם מגן דוד צהוב, דמוי הטלאי שלבשו היהודים בזמן השואה. הוועדה שקלה לבחור באחד מעיצוביו, אך יהודי העולם כבר זיהו את הדגל של התנועה הציונית עם מדינת ישראל, ומדינות רבות כבר החלו לעשות שימוש בדגל כדי לזהות בו את מדינת ישראל. רבים הפצירו בממשלה שפשוט תמשיך להשתמש בדגל המוכר והאהוב, דגל לבן עם שני פסים כחולים ומגן דוד במרכזו. באוקטובר של שנת 1948 קבעה מדינת ישראל שהוא יהיה דגלה הרשמי של המדינה, הדגל המוכר והאהוב.

0: הדרום. כעבור כמה חודשים, כשבארץ עדיין מתחוללת מלחמת העצמאות, התרחש אירוע מרגש. חיילי חטיבת הנגב הצליחו לכבוש את עיר החוף אום רשרש, ימים אילת. הם רצו להניף את דגל ישראל, אבל לא מצאו כזה. המזכירה של החטיבה, פואר אל, לקחה סדין לבן וציירה עליו בדיו את דגל ישראל. החיילים לקחו את הדגל המאולתר ותלו אותו בגאווה. האירוע הזה ידוע בשם דגל הדיו, ותמונת החיילים והדגל נחשבת עד היום בתור אחד מסמלי מלחמת העצמאות. כשהסתיימה מלחמת העצמאות, הדגל קיבל מעמד חוקי בחוק הדגל והסמל. מאז ועד היום, הדגל עם הכוכב, בעל ששת הקודקודים, או המגן דוד, מחכב בכל מקום. בשנת 2007, נוצריה פיליפינית, אוהדת מדינת ישראל, יצרה דגל ישראל ענק מתחת למצדה. הדגל היה באורך של 600 מטרים, וברוחב של כ-100 מטרים, ומשקלו כ-5 טון. בספטמבר 2023, תלמידי תיכון בבאר שבע שברו את סי גינס כשהדפיסו את דגל ישראל הגדול ביותר בעולם. כן, כן, הדפיסו. התלמידים הדפיסו במדפסות תלת מימד יותר מ-1,000 חלקים בצבעי כחול לבן, והרכיבו בהם דגל ישראל, אשר גודלו 3.5 מטרים על 5 מטרים. זה כמו רוחב של שני סולמות על אורך של ג'ירפה. זה באמת דגל ענק. יש שיגידו שדגל הוא רק חתיכת בד עם ציור, אבל המשמעות שלו גדולה יותר. הרצל אמר שיש שיאמרו שדגל הוא מוט עם בד תלוי עליו, אבל למעשה הוא הרבה יותר מזה. הוא מסמל משהו. הדגל שלנו מסמל את ההיסטוריה ואת הדרך שעם ישראל עשה מאז שנפוץ לגולה ועד שחזר הביתה. הוא מסמל את העם היהודי שהתקבץ ממקומות רבים להקים מדינה לתפארת. הוא מייצג את האתמול, את היום ואת מחר. אולי שמעתם לאחרונה את האמרה הנודעת, נקרא אל הדגל. פעם האמרה הזאת יצגה חיילים וחיילות שמתייצבים לשירות המדינה. אם תשאלו אותי, היום האמרה הזאת כוללת בתוכה את כולנו.
1: פסט, היובל.
0: מה? מי זה קורא לי?
1: אני, הדגל, דגל ישראל.
0: מה, אתה מדבר? זה ממש נס.
1: נס, אל תהיה כל כך רשמי. אתה יכול לקרוא לי דגל.
0: דגל זה ממש כבוד לדבר איתך, אבל אתה תמיד מדבר ככה בשקט?
1: כן, אני לא צריך לצעוק. אתם שומעים אותי גם בצד השני של העולם. בכל מקרה, שמעתי שאתה מקליט עליי פרק, וחשבתי שזו תהיה הזדמנות טובה לומר תודה למי שמאזין.
0: תודה על מה?
1: אתה יודע, תודה על זה שאתם באים כשאני קורא לכם.
0: בטח, בטח, תמיד. אם אתה צריך משהו, רק תקרא.

0: תעשה זאת. טוב, להתראות. אני מתנופף מפה.
1: לאן?
0: לאן שנושבת הרוח. ימה וקדמה, צפונה ונגבה. כשתראו אותי בפעם הבאה, תזכרו שנוצרתי עבורכם. וכשאתם מתעטפים בי, אני מתרגש מאוד.
1: אני מאחל לכולנו שנרים את הדגל לראש התורן. נרים את הראש שלנו, נעמוד זקופים, ונתפלל לימים שקטים וטובים ולבשורות טובות. הדגל שלי הוא כחול ולבן. אתמול, היום, ולבן.

0: מחקר, כתיבה וקפצה עם סוס מעל מדורה. עדי הררי. עריכה, קריינות, ועדיין חושב שכדאי דגל עם פלאפל. יובל מלכי. עיצוב פסקול, מיקס וגור אריה יהודה. רוני קלדרון. עריכת לשון ושבעה כוכבים. דינה בר מנחם. הפקה ואנשים ששברו את סי גינס. אוי, מה עשיתם? נתנו לנו לשמור עליו. נו באמת. תומר מיכלזון, לי צדוק, ורני שחר. אני יובל מלכי. היסטוריה לילדים וילדות. רגע לפני שאתם הולכים...
1: לאן הם הולכים?
0: לא, התכוונתי שהם מסיימים לשמוע את הפרק.
1: נו, אז מהר, מהר, תבקש מהם לדרג אותנו בספוטיפיי ובאפל, וגם לכתוב משהו קצר אם הם אהבו את הפודקאסט.
0: כן, זה בדיוק מה שאני רוצה.
1: ותגיד להם שיש לנו קבוצת טלגרם בשם היסטורי לילדים, ואנחנו מודיעים שהם הודעות חשובות.
0: פיצקי, תן לי רגע.
1: וכמובן שאתם מוזמנים להזין לפרקים נוספים של היסטורי לילדים בכל יישומוני העסקיתים, וגם ביישומון של כאן.
0: אבל עמדתי להגיד את זה.
1: נתראה בפרק הבא, להתראות.
0: להתראות.
1: עשית את זה ממש טוב, יובל. אתה להתראות את זה, זה היה מושלם.
0: תודה, ממש תודה, פיצקי.

0: אחרי החדשות, גם כן תרבות. בשידור נוסף.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. 3 הרוגים בתאונות דרכים הלילה, בהם קפטן הפועל גליל עליון בכדורסל רז אדם. 6 לוחמי צהל נפצעו, בהם לוחמת שמצבה קשה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. ארצות הברית העבירה הצעה חדשה לאיראן ואומרת כי היא ממתינה לתשובה מהירה. התחזית התקררות וגשם מקומי קל בצפון ובמרכז. מחר ובשבת התחממות בהדרגה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. 3 הרוגים בתאונות דרכים הלילה, בהם קפטן הפועל גליל עליון בכדורסל רז אדם. 2 מההרוגים, נער בן 15 וצעירה בת 20, נהרגו בהתנגשות בין מסעית למיניבוס בכביש 7 ליד מחלף סורק. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי 5 צעירים נפצעו בתאונה, מצבו של אחד מהם אנוש. בתאונה בעמק החולה נהרג קפטן הפועל גליל עליון רז אדם בן 26. כתבנו יאב בורוביץ' מוסר כי אדם היה אמור לקבל ביום ראשון מגן הוקרה ממנהלת ליגת העל בכדורסל על הישג של 1,000 נקודות במשחקי הליגה. המלחמה בחיזבאללה, לוחמת צהל נפצעה אמש קשה וחמישה לוחמים אחרים, בהם קצין, נפצעו בינוני וקל. משפחות הפצועים עודכנו. מצוקת התושבים בקו האימות, ראש מועצת מרום הגליל, עמית סופר, אומר כי מדובר במלחמה לכל דבר.
2: קשה לתאר את המצב אצלנו ביישובי קו האימות. אם זה באמת נשמע כמו מלחמה ומרגיש כמו מלחמה, כנראה שזו מלחמה, ולקרוא לזה הפסקת אש, לצערי לא ישנה את המציאות הזאת. והפער הזה, הכותרת שנותנים למציאות שלנו לבין מה שאנו חווים, יוצר שבר עמוק. מדינת תל אביב המשיך הלאה לבית הקפה הקרוב, ואנחנו נתקנו עם ידי הפיצוצים, עם החשש לצאת אפילו לרחוב.
1: ראש מועצת מרום הגליל אמר את הדברים אמש לאורלי אלקלאי בתוכניתנו כאן צפון. סוגיית מינויו של רומן גופמן לרשות המוסד, לפני הוועדה המייעצת למינויים בכירים יופיעו הבוקר 2 עדים. העותר נגד המינוי אוריאל מקייס וראש חטיבת ההפעלה לשעבר באגף המודיעין תת אלוף ג'. השניים זומנו בהוראת בגץ שקבע כי עבודת הוועדה בראשותו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אשר גרוניס לקטה בחסר. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי על הוועדה לפרסם את החלטתה בתוך 10 ימים לפני המועד שבו גופמן אמור להיכנס לתפקידו. המשבר עם איראן, על רקע הדיווח שהבית הלבן העביר למשטר בטהרן הצעה חדשה להסכם, אמר הלילה הנשיא טראמפ כי ימתין כמה ימים לתשובה.
3: We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy and lives. Could be a few days, but it could go very quickly.
1: אנחנו חייבים לקבל מהאיראנים את התשובה הנכונה והמלאה. אם נקבל אותה, נחסוך הרבה זמן, אנרגיה וחיי אדם. נחכה כמה ימים, אבל איראן יכולה להשיב מהר מאוד. הם אנשים הגיוניים, אמר טראמפ. מדבריו הביא כשבנו ישי בר יוסף. אמש דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית תסנים כי ההצעה האמריקנית הועברה לאיראן בתיווכה של פקיסטן.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: בתחזית, בצפון ובמרכז ירד גשם מקומי ברובו קל. מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
4: כאן תרבות.
5: כאן תרבות.
6: גם כן תרבות.

0: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הרעיונות אצלנו מהשבוע האחרון. גואל פינטו היה בחופשה השבוע, החליפו אותו באולפן ענת שרון בלייס, שרון קנטור ואני, אלעד ברנוי, עורכת היא מיכל שטורחן, עורכת המשנה, ענת שרון בלייס.
1: גם כן תרבות.
2: 97% מתלמידי כיתה ט' לא עמדו ברף שהציב משרד החינוך עצמו במבחני המיצב במדעים. רק 3% עומדים בדרישות המצופות מהתלמידים שלמדו את תוכנית הלימודים. יותר מהמחצית של הנבחנים נכשלו במבחן. אנגלית, 78% מתלמידי כיתות ט' לא עמדו בדרישות של תוכנית הלימודים גם באנגלית, 62% לא הגיעו אפילו לרמת הבסיס הנדרשת במבחן בשפת האם, עברית או ערבית. את התוצאות האלו של מבחני המיצב, שר החינוך קיש ניסה להסתיר ולמנוע את פרסומן, על אף שהוא טוען שלא כך. אבל אני אגיד לכם מה כן הוא פרסם. הוא פרסם את מסמך האסטרטגיה של משרד החינוך. המסמך הזה מספר לנו שהמשרד מתעתד לקדם את מקצועות המדעים ולהחליש את מדעי הרוח, ולהעמיק זהות יהודית ולהחליש אזרחות. אנחנו רוצים לשאול מה תלמידי ישראל באמת צריכים עכשיו, ויותר מכך, מה ישראל באמת צריכה עכשיו כדי לשרוד. נשאל את השאלות האלו את הפרופסור אהרון צ'חנובר, הוא רופא וביולוג, והישראלי הראשון שזכה בפרס נובל בכימיה לצד אברהם הרשקו, הוא גם חבר סגל הפקולטה לרפואה של הטכניון. שלום.
3: בוקר טוב.
2: בוקר, הופתעת מהתוצאות של המיצב?
3: האמת שלא, אני חושב שמה שמתחולל במערכת החינוך הישראלית זאת הסערה המושלמת. כל המרכיבים חברו ביחד כדי בעצם למוטט אותה, בעיקר תחת בתקופה האחרונה, תחת חסותו של שר החינוך הנוכחי, אבל הוא לא נושא הדיון. מה שאת הצגת, את הצגת את הנתונים שהם מחרידים, הם באמת מחרידים. כי צריך לומר בבירור, עתידה של מדינת ישראל תלוי במידה רבה במדע וטכנולוגיה וגם במדעי הרוח, כי מדע וטכנולוגיה הם העוגן הביטחוני. כל הניצחונות שלנו או הדמויי ניצחונות בחודשים ובשנים האחרונות, כולם מבוססי מדע וטכנולוגיה. גם העוגן הכלכלי מבוסס על זה, כל הייצור, וכמובן העוגן החברתי והתשתיות. כן. אז עכשיו הסיבה לעניין הזה, ולכן התוכנית האסטרטגית שהזכרת לא תתגבר על זה, היא היעדר נוראי של מורים במדעים. אין מורים במדעים. מיעוטם עוסקים בזה וחלקם הגדול נושרים, וכשאין כוח אדם את יכולה לעשות אין סוף תוכניות, אז, אבל אם אין מי שילמד את המדעים ואין מי שבמיוחד יגרה את הסקרנות של הילדים ויהפוך אותם לנלהבים לנושא הזה, אז כמובן שהנושא הזה הוא מת, ומבחינתי זה הסיכון הקיומי הגדול ביותר לטווח הארוך לקיומה של מדינת ישראל.
2: כלומר, ראשית אנחנו אומרים, מסמך האסטרטגיה הזה בעצם, כמו שאומרים, לא ממש שווה את הנייר שעליו הוא כתוב, כי אין איך לגבות אותו בפועל.
3: אני לא יודע אם הוא לא שווה את הנייר, את יודעת, אני
2: ממש להשתמש
3: במונחים קיצוניים.
2: נכון, צודק.
3: אבל צריך לממש אותו, ואם אין מי שיממש אותו עכשיו, אז אין לו ערך, אין לו ערך. את יודעת, זה לא הנייר הראשון, שר החינוך הוזהר על ידי המועצה הלאומית למחקר ופיתוח לפני שנים על היעדר מורים, לא נעשה דבר, המצב רק החמיר, אז מה יעזרו לנו ניירות אסטרטגיים?
2: היה את התוכנית הזאת של הסבת הייטק, לא? זה דבר שהיה.
3: כן, נכון, אבל אתה תפוחך, כוח אדם, ואתה כוח אדם טוב כדי לממש את זה. מה הערכו של הנייר אם אין מי שיממש אותו? עכשיו לתוכנית הזאת יש עוד צד אחד שהזכרת אותו, וזה חיזוק הנושא של יהדות, הגברת לימודי תנ"ך. במידה רבה יהדות בדלנית, לאומנית, מסתגרת. יש יהדות פלורליסטית, רב-קולית, דמוקרט-ליברלית. גם על הצד הזה צריך להסתכל, לאן אנחנו לוקחים את בני הנוער. אז יש שני צדדים לתוכנית. לצד אחד אין מורים, בצד השני יש הדגשים לאומיים, לאומניים, שהם חשובים, אבל לדעתי הם בדלניים. ולכן אני חושב שהתוכנית הזאת פשוט תהיה מול שוקת שבורה, ואנחנו נמשיך לשקוע במצב הקיים. עכשיו, על גבי זה, לכן אמרתי שערה מושלמת, מתיישבים פקטורים מרכיבים נוספים. נוסף למורים, יש חרם אקדמי שהולך ומתגבר על מדינת ישראל, אי הזמנה לכנסים, דחיית מאמרים, דחיית מענקי מחקר, שיתופי פעולה, כולל התוכנית הנוכחית של הקהילה האירופית. יש ירידה מן הארץ של מהנדסים וטכנולוגים ורופאים וכאלה שדוחפים את הכלכלה. חוק ההשתמטות שעומד להיות מאושר בכנסת, גם הוא ידחוף יותר אנשים לפחות לימודי ליבה וכו'. כל המרכיבים הללו חותרים תחת אושיות קיומה של מערכת החינוך העכשווית, המודרנית, ובסופו של דבר, לדעתי, אני אומר את זה עוד פעם, ואור חזור ואמור, הם איום קיומי על מדינת ישראל.
2: מה תענה למי שאומרים שאנחנו, כן, אני מסכימה עם כל דבריך, כמובן, אתה יודע, נובחים ונובחים, והנה רפאל איתנה ואלביט מוצלחת, ובעצם המציאות נראית עדיין בסדר, למרות שכבר הרבה שנים אנחנו אומרים שהמצב לא משהו.
3: אז א', אני לא מקבל את האמירה הזאת. תסתכלי על נתוני הירידה, לכי ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה ותראי מי יורדים. מי יורד מהארץ? מי שיכול למצוא עבודה ופרנסה בחוץ לארץ. מי אלה? אלה רופאים שמספקים תשתית חברתית. הרי גם המהנדסים, כשנשארים פה, רוצים שלילדים שלהם יהיה חינוך טוב, שתהיה להם תרבות, שיהיה להם שירותי רפואה תקינים. הרי צריך גם רשתות חברתיות שתחזקנה את המערכת הזאת. זה הבה תליה. אז הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה קצת מסתירה וקצת מגלה, אבל ישנה ירידה שתלך ותגבר מכל מיני סיבות, מסיבות של שינוי משטרי, מסיבות של ביטחון, טילים וכולי, מלחמות חוזרות וכולי, אי עציבות, גם איום כלכלי. ולכן המצב הוא בהחלט לא מצב טוב, הוא לא אופטימי, ואני לא יודע כמה רפאל או התעשייה האווירית יציבה. אני יודע שבטכניון ישנם תקנים פנויים בפקולטות קריטיות, וישנם שטחים לא מכוסים, וזה ילך ויגבר. אין פה קסמים. אם לא תכשירי תלמידים במדעים, איפה יבואו הסטודנטים הבאים להנדסה, ומאיפה יבואו אנשי הסגל? מה זה, נס החנוכה יקרה פה? שהקד הקטן יספיק לנו לאין סוף שנים? נו באמת.
2: אתה יודע, אם נחזק ללימודי היהדות, אז אולי כן, הניסים אולי יבוא.
3: בואי, אני לא רוצה להטיל ספק בחשיבות מדעי היהדות, אבל הם לבד לא יצילו אותנו. ותני לי לאחז באמירה של ראש הממשלה, הוא אומר שבעוד 10 שנים לא נזדקק יותר לסיוע האמריקאי. בעזרת מי הוא יעשה את זה? בעזרת לימודי יהדות, בעזרת משתמטים משירות, בעזרת כאלה שלא לומדים לימודי ליבה ולא יודעים לחבר 2 ועוד 2, או לומר מילה אחת באנגלית, שזו שפת הכניסה לעולם המודרני. אמרת בעצמך, 22% מן התלמידים עוברים את הסף של משרד החינוך עצמו, לא של אוקספורד ולא של קיימברידג'.
2: כן, אבל ראית, עכשיו משרד החינוך רוצה לשנות את הולכים להחליף את המבחנים, לשנות את מי שבוחן. זה יהיה הפתרון. נחליף את הרצפה.
3: באמת. אנחנו, כל פעם אנחנו, כשיש שריפה חדשה, אנחנו מוצאים עוד זרנוק כדי לחבוט אותה. על המצב הזה ידוע הרבה זמן, קשה לשנו, זה מחלה כרונית, מחלה כרונית צריכה טיפול כרוני, הכשרת כוח אדם, זה לא בין לילה ולא שר בשנה אחת ישנה את זה. באמת, צריך להאמין בה, יש הידרדרות כרונית, והשר במקום זה מתעסק באוניברסיטאות, ולהגיד לאוניברסיטאות, כן תתעסקו בפוליטיקה, לא תתעסקו, אני לא רוצה לבקר אותו בכלל, הוא לא נשוא הדיון, הדיון הוא עתידה של מדינת ישראל, ואי אפשר להסתיר את הנתונים הגדולים. יש גם עזיבות גדולות במשרד החינוך, שינויים, המזכירות הפדגוגית שונתה, מערך הערכה, גם הוא עבר לתוך המשרד, כי השר לא אוהב את הנתונים, את יודעת, מענישים את הדבר במקום את תוכן המכתב. יש שערה מושלמת שמאיימת על מערכת החינוך במדינת ישראל. בואו נכיר בזה, כי אם את לא מכירה במחלה, אין לך דרך לעולם לתקן אותה. בואי נבין את העניין הבסיסי הזה במדעי הרפואה.
2: יש סיבות עומק, נגיד, שאינם דברים טכניים לכך שיש לנו פחות מורים למדעים, למשל?
3: תראי, ישנה אווירה חברתית, את יודעת, רשתות חברתיות, אלימות בחברה שהממשלה לא תורחת, אולי אפילו מעודדת במידה מסוימת את קיומה. תראי מה שנעשה ברחובות, פחד להיות ברחובות, תראי את השיסוי של הכלב בזקן, אני לא, היריעה, הרצח הנוראי בפתח תקווה ביום העצמאות. אז גם אלימות, בני הנוער רואים שאת יודעת, אין דין ואין דין, בני נוער צריכים מסגרות וצריכים רול מודל, שהם צריכים מודלים לחיקוי. הכל זה נעלם, לכן אני אומר, מדובר בסערה מושלמת. את יודעת, איפה שאת לא מסתכלת, הכל הוא אנטי חינוך. הכל הוא נגד ערכים, נגד מוסר, נגד הערכה של למדנות, של הכל נגד, הכל נגד. את יודעת, מה שאת דלית בפתיח שלך היה התוצאה, חבר התלייה עצמו.
2: כן, רק הנתונים היבשים למעלה.
3: אבל זה לא, זה הנתונים היבשים שהם מחרידים. אבל כשאת חופרת לעומק, את שואלת למה הגענו לזה, אז את רואה שערה רב מרכיבית שצריך לטפל בכל המרכיבים שלה. מה יגידו לנו שאין אלימות ברחובות? נו באמת. הרי כל אחד רואה את זה במו עיניו.
2: כן, ומה שהוא לא רואה הוא מרגיש.
3: האלימות במגזר הערבי, זה פשוט, את יודעת, לאן שאת לא מסתכלת, יש בכל אלה יש השפעה, חלקה ישירה יותר וחלקה ישירה פחות, על מערכת החינוך, בואו לא נעצום עיניים.
2: השפעה וגם השפעה הפוכה, כלומר מערכת החינוך כשלעצמה גם משפיעה על האווירה הכללית ברחוב.
3: בוודאי, בוודאי, זה הבחת העלייה.
2: לסיכום, שאלה אחרונה, דיברנו הרבה על, על באמת הצורך במהנדסים ומדענים, מה לגבי הקיצוץ המתוכנן למדעי הרוח? אז אולי זה, זה בסדר, אני אקח לקצץ
3: מדעי הרוח. חשובים, מדעי הרוח, פילוסופיה, ספרות, היסטוריה. חשובים בעיניי לא פחות, על ההיסטוריה נאמר שעם שלא לומד מעברו אין לו עתיד. אני רק מצטט את יודעת. תוכנית כזאת קצרה, רק דברים זה. ספרות, ערכים, אין אתיקה. היום הרפואה עומדת בפני מהפכה אדירה של רפואה מותאמת אישית, שצמודים לה המון בעיות אתיות. הנושא של אינטליגנציה מלאכותית, גדוש בסכנות וגדוש בבעיות אתיות, שדורשות רגולציה. מדעי הרוח והמדעים המדויקים וההנדסות צריכים ללכת יד ביד, כי לאחד אין קיום בלי השני. זה ברור לגמרי.
2: פרופסור אהרון צ'חנובר, אני מודה לך מאוד על השיחה, ונקווה לימים טובים איכשהו.
3: בהחלט.
2: תודה
3: בהחלט.
2: רבה.
3: נהיה מלאי תקווה. בוקר טוב, תודה בוקר רבה. טוב. גם כן תרבות.
0: אם נתקלתם לאחרונה בסרטון ויראלי ברשת, באיזה רגע מצחיק בריאיון ששותף עשרות אלפי פעמים, בשיר ישן מן האוב שחזר והפך לטרנד, יכול להיות אפילו סביר להניח שלא מדובר ברגע אורגני אמיתי, אלא בקמפיין שיווקי שתזמרה סוכנות שיווק שמנסה למכור לכם משהו, ושאלפי השיתופים האלה הם בעצם אלפי בוטים שיצרה אותה סוכנות שיווק. כך לפי תחקיר באתר ולצ'ר של הניו יורק מגזין, איתנו תום דיוון, חוקר תרבות דיגיטלית מהמחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית ירושלים. שלום תום.
4: אהלן אלעד.
0: אז על פניו, אמרתי את הדבר הזה בקול דרמטי, אבל זה לא נשמע מאוד מפתיע כשאני גולש באינטרנט שמישהו מנסה למכור לי משהו.
4: לא, זה בכלל לא מפתיע, כי אנחנו בעצם כל הזמן נמצאים תחת איזושהי מחירה. כלומר, אנחנו למעשה כל הזמן מוצאים במוצרים, מציעים את עצמנו כמוצרים, זה כבר איזשהו סוג של היגיון כלכלי שהתרגלנו אליו, אנחנו ערים לו, אנחנו מכחישים אותו, אבל זה באמת תופעה מעניינת שאנחנו רואים את הפיד שלנו עם איזשהם טרנדים פופולריים, שמשהו שבעצם מרגיש לנו איזשהו גל של התלהבות, שהוא לחלוטין משהו שהוא מיוצר, כלומר, הוא לא בהכרח אורגני, וזה כן. באמת המגמה הזו שאנחנו מצביעים על דרך הכתבה.
0: זה מאוד מעניין, כי הרבה פעמים הרגעים האלה, הווירליים, האורגניים, עורכי אתרי חדשות, אחרי זה מסתכלים ואומרים, על זה כולם מדברים עכשיו, זה מה שקורה עכשיו, ומייצרים אייטמים בחדשות, במהדורות התרבות וכל אלה, כי הם חושבים שזו השיחה, כשבעצם הם ממשיכים קמפיין שיווקי שמישהו אינדס.
4: בדיוק, כלומר זה באמת רגע שהוא חשוב, כי הם לא נשארים ברשת הרגעים הוויראליים האלה, הם הופכים בעצם לחדשות, והם הופכים בעצם לאיזושהי תרבות ואפילו לתחושת מציאות. אז בעצם מה שכאילו חשוב בעצם להתחיל להבין פה ובעצם טיפה יותר לקלף פה, זה האופן שבו הפיד שלנו הופך להיות למעשה משהו שהוא בעצם מייצר, כמו שאמרנו, את התחושה שכמר, במקום שאנחנו נרגיש משהו אורגני פופולרית, האינטרנט מייצר אותה. אז בעצם, איך עושים לנו את זה? כן, כלומר, איך הדבר הזה קורה ולמה אנחנו מוצפים בטרנדים קטנים כאלו שאומרים לנו, "היי, תתלהבו ממשהו." וזה נורא מעניין, כי זה מה שהכתבה גם מדברת עליו כתרבות הקליפינג. אנחנו רואים את זה, הרבה מאוד, כלומר, ההופעה האסתטית של זה היא מאוד מאוד על הפיד שלנו.
0: אז מה זה קליפינג?
4: זה בעצם איזושהי פרקטיקה של לקחת איזשהו תוכן ארוך, נגיד איזשהו שיר או פודקאסט או הופעה, ולהתחיל לחתוך אותו לעשרות או אפילו מאות קליפים קצרים, ולהפיץ את זה דרך חשבונות שנראים לנו לגמרי אורגניים, פשוט יוזרים אקראיים על הפיץ שלנו, וזה בעצם להתחיל לייצר איזשהו בז, שהוא לא בהכרח באז שפעם נגיד היינו חושבים על ההמון שמייצר באז ואז הרשת מראה לנו את זה, אז לא, הרשת דוחפת את זה, הרשת מייצרת את זה. אז בעצם המטרה פה היא לא רק פרסום, אלא לייצר איזושהי תחושה אורגנית של מומנטום. כי האלגוריתם בעצם חושב שיש איזושהי התלהבות ממשהו, כן? פתאום אנחנו רואים מלא ביטים קטנים מאיזשהו שיר חדש שיצא, וכזה, יש לו איזה תוכן משלים דרך איזשהו פודקאסט ורעיון עם האמן,
5: כן.
4: ומתחילים לפמפם את זה. אז בעצם זה איזשהו סוג של תחושה של זה בכל מקום, וזה לא נוצר לבד, זה תעשייה שיש בשחקנים שבעצם מייצרים את התחושה הזאת שזה בכל מקום. יש לה סוכניות שיווק, ויש ממש קליפינג אייג'נסיז, כלומר, בתוך הסוכניות האלה יש לך אנשים שמורחים בלייצר תוכן דרך קליפינג. וזה בעצם התמחות להפוך תוכן לוויראלי באופן שהוא לגמרי מהונדס.
5: תשמע, זה מעניין, כי נגיד אני חושב עכשיו על דמויות מוכרות שאני רואה בקליפים האלה, שנראים כאילו הם, נראות כאילו הם פשוט זוכות לאהבה אורגנית מהקהל, הן יודעות? כלומר, מאיפה, מי הבן אדם שיושב ואומר, אני רוצה עכשיו לייצר אלפי קליפים של אריאנה גרנדה כדי לקדם את הסרט החדש וויקד? והאם, אתה יודע, אני לא יודע אם תדע לענות על זה, אבל האם אריאנה גרנדה מודעת לזה שהדבר הזה הוא בכלל קמפיין ושזה לא קשור אליה?
4: כן, תראה, יש לבלים מסוימים שבהם כאילו הלקוח, נקרא לזה אריאנה גרנדה, ערים לדבר הזה, כן? אבל זה מאוד, כלומר, זה ידוע שברגע שאנחנו, ברגע שתעשיית השיווק, היחד, מתחילות לעבוד באופן אינטנסיבי עם אלגוריתמיקה, כן? עם חשיפה שהיא חשיפה מהונדסת, אין המון ברירה אלא להתחיל להתמקצע בשיטות האלו של איך אני מגרה קודם כל את האלגוריתם. כי הרי פעם הרי מה שהיית עושה, כדי לייצר באז כסוכנות יחד, כאיש שיווק, היית קודם כל מגרה את הקהל, היית עושה אירועים באופליין, היית מייצר אירועי גרילה, היית...
5: רק נגיד את זה, אירועים באופליין, כלומר, אירועים במציאות, אירועים פיזיים אמיתיים שקורים, זו הכוונה.
4: לגמרי, כלומר, היית דואג שהאירוע האופליין, שהאירוע הפיזי, ייתן לך איזשהו סוג של כאילו, איזושהי מנה קדושה של משהו לעבוד איתו. היום מספיק שאתה כאילו מהנדס את זה, או מעורך את זה, או מצלם את זה, מתעד את זה, מפית את זה בצורה שהיא בקליפינג למשל, כלומר, ביטים קטנים שמייצרים וייב, שמייצרים כאילו אנרגיה, אתה קודם כל מגרה את האלגוריתם. ואז ברגע שהאלגוריתם מתחיל להתגרות, הוא מתחיל להפיץ את זה יותר, ורק אז הקהל נכנס. אז בעצם הקהל הופך להיות המשתמש שפעם היה חשוב ביותר. כלומר, אם פעם זה היה כזה אנשים שיפיצו את הדבר, היום אלגוריתמים מפיצים את הדבר, וזה פשוט מניע את הקהל עצמו. אז כלומר, הפרקטיקות של איך עושים את זה חייבות להשתכלל, כי אתה נמצא בתוך מרחב שבו יש תחרות אינסופית על רגעים קטנים, על תשומות לב, אז יש לך באמת חברות מוזיקה ומותגים וסרטים, כלומר, אם אתה חושב נגיד על חברות יחד, אתה צריכות להפיץ סרט מסוים.
5: כן.
4: או אפילו על פוליטיקאים, כן? כלומר, אנחנו עכשיו בתקופת בחירות, אז אנחנו כמובן נראה יותר ויותר כאילו את הקליפינג האלה של פוליטיקאים, שמפיצים את המסרים שלהם.
5: אנחנו עוד רגע נגיד לפוליטיקאים, אבל כן מעניין אותי הרגע הזה, שנניח אני עכשיו במאי של סרט, או אני המפיץ של הסרט, ואני פוגש את חברת השיווק, אנחנו נשב בחדר ישיבות, וכחלק מהתוכנית שהם ימכרו לי, הם יגידו לי, אנחנו הולכים עכשיו ליצור אלפי בוטים, ואנחנו הולכים לזייף את כל הקליפים האלה, ואני אמור להנהן ולהגיד, יופי, נשמע לי תוכנית טובה?
4: בגדול, כנראה, כן. כלומר, כמה אריאנה גרנדה, כשם קוד, יודעת שיש את הצי הבוטים סביבה, אנחנו לא ערבים לכמה היא מודעת לזה, אבל אנחנו כן יודעים שהיום, כדי לייצר שיחה, כן, כדי לייצר ויראליות, צריך להנדס אותה, וחלק מזה זה מגיע גם עם באמת תגובות מהונדסות, עם תזמון, כן, אז אתה תראה למשל, נגיד אם אתה עכשיו באיזשהו בימי של איזשהו סרט, אתה מוציא טריילר, אתה רוצה שכולם ידברו עליו, אז אתה עובד עם החברה כדי לחתוך את הסרט, לעשרות קליפים קצרים, לשלוח אותו לעמודי מימים, לחשבונות מסוימים בטיק טוק שידוע שיעשו עליו טייק, מייצרים רגעים שאנשים יעשו עליהם ריאקשנס, כן, וסטיצ'ז, אתה עובד עם יוצרים ומשפיענים, אתה בעצם מגייס את כל כלכלת תשומת לב, את השחקנים של תשומת הלב, כן? אם זה האודיומים או המשפיענים המסוימים, הפלטפורמות עצמן, אתה כאילו מגייס את כל המשאבים שלך, כדי בעצם להתחיל להניע איזושהי תנועה שהיא בהתחלה מהונדסת, ואז היא תגרה את האלגוריתם ותהפוך ליותר אורגנית כשהקהל יצטרף. אז פה, ופה נכנס באמת הרעיון של הבוטים, שאתה גם יכול לזהות את זה, אבל הרבה פעמים בתכנים מסוימים שעולים, אז כמובן אתה מקבל צי של תגובות, הרבה פעמים התגובות האלה הן כאילו מגיעות ביחד כאיזשהו גל, והן תגובות שגם ירגישו בשפה שלהן מאוד, מאוד כאלה מאוד פשוטות, למשל תגובות שינסו להציג ויכוח או איזשהו דיסקורס סביב הסרט, נגיד כזה, וואו זה סופר גזעני, וואו, לא יודע, לא מסכימה, לא בא לי בטוב, כאילו תגובות שמרגישות מאוד אורגניות.
5: כלומר לא רק תגובות חיוביות, אלא ממש מה שיראה כמו דיון אינטרנטי אמיתי.
4: לגמרי המטרה, כאילו, במובן הזה של עידן אלגוריתמי, אין דבר כזה פרסום רע. כלומר, זה אפילו רצוי שיהיה פרסום רע, כלומר, כי אלגוריתמים ניזונים מכמה שיותר תנועה. אז אם כאילו מישהו מתחיל להציט עכשיו דיון סביב הגזענות בסרט הזה, שכאילו, או השחקנית, או כזה, תסנאו אותה, בוא נקנצל אותה, אנחנו לא צריכים בכלל לאהוב אותה, זה מה שיותר טוב. כלומר, זה ייתן יותר ויותר תנועה סביב הסרטון. כאילו ערמות וכזה, וואו, זה מדהים, לכו לראות, זה פחות כבר מה שמייצר טראפיק.
5: וואו. טוב, הזכרנו את העניין הפוליטי, איך קליפינג עובד בקמפיינים פוליטיים, נגיד לקראת בחירות? אני מנסה לחשוב, קטע שלילי אולי של הצד השני, או שזה גם יכול להיות קטע חיובי של מי שאני רוצה לקדם?
4: כן, אז כאילו, בפוליטיקה זה באמת עובד מאוד דומה, כלומר, המוצר הוא לא שיר, הוא לא סרט, הוא ליותר נרטיב, כן, הוא כעס, הוא דעת קהל, הוא סוגיה בוערת. אז מנסים לייצר תחושה שכאילו כולם מדברים על משהו, כולם כועסים על משהו, איזשהו, כאילו, איזושהי עמדה שאולי היא בקונצנזוס, אולי לחלוטין כאילו בפולמוס, אבל כאילו משהו שמאוד מאוד כזה מעורר שערה. וזה באמת סרטונים קצרים, זה תגובות מתוזמרות, כמו שאמרנו, ואנחנו תמיד נראה באמת את הטייקים הקטנים האלה של פוליטיקאים, וגם זה דבר שהוא נורא מעניין, אנחנו רואים הרבה פעמים בהקשר של פוליטיקה, אנחנו צריך לראות כל מיני מרחבים כאלו שהם נורא רשמיים, אז אנחנו נראה בעצם פודקאסטים הרבה פעמים, אנחנו נראה כאילו קליפינג של פוליטיקאים מתראיין לאנשהו, והרבה פעמים מאחורי תעשיית הפודקאסטים האלה, א', זה לא תגיד פודקאסט באמת, כלומר זה יכול להיות סטינג, זה יכול להיות כאילו משהו מתוזמר.
5: שנראה כמו פודקאסט, אבל אין באמת פודקאסט, כן.
4: בדיוק, אבל צריך כאילו לייצר את החלל האוטרטיבי הזה, שכאילו תהיה תחושה של אוטוריטה שמדברת אליך, ואנחנו נראה יותר ויותר כאלה, וצריך לשים לב לזה, נראה יותר מועמדים, נותנים את הטייק, את הביט הקטן שלהם על משהו, על סוגיה, שהיא לרוב כאילו בלב הדילמה של המצביע,
5: כן.
4: וזה ייראה מאוד מאוד רשמי. אז כאילו, הקליפינג יהיה לו באמת תחושה כזו כמעט מעונבת, בניגוד כזה לאיזה קליפינג משוגע של ג'סטין ביבר בקוט שלה.
5: כלומר, מייצרים לעצמם את ההזדמנות המושלמת, שהייתה יכולה להיות להם לו היו עכשיו בריאיון, בפודקאסט, בכל במה כזו. תום, אנחנו לקראת סיום, אבל אני כן רוצה לשאול לך, מאזינים שלנו בטח רוצים אולי לדעת, יש לנו דרך כגולשים, כמשתמשים ברשתות, לזהות את הדברים האלה, לא לקחת בזה חלק, לא לתרום לקמפיינים שיווקיים סמויים?
4: זה מאוד טריקי, כן? כאילו, קודם כל, אפשר להתחיל בהנחה ובהבנה שלא כל דבר ויראלי הוא בהכרח, נגיד, ספונטני, כן? היום זה כזה לא רק כזה מה אני רואה, זה כזה גם למה אני רואה את זה עכשיו. אז אם אנחנו כבר בתודעה הזו של כזה למה זה קופץ לי בפיד עכשיו, כבר התחלנו לעשות עבודה שמתגוננת מזה. אבל באמת יש כאילו סימנים, כאילו אפשר לחשוב על באמת על המסר שחוזר על עצמו מכל כיוון, הרבה חשבונות שמעלים וריאציות, כמעט זהות של תוכן מסוים, טרנדים שכזה מופיעים בין לילה, כלומר במובן הזה אפשר להבין שיש פה מומנטום של, שמישהו מנסה להנדס לי. עכשיו גם זה לא שצריך לחיות בקונספירציה, כי לא הכל מזויף, כן? אבל פחות לפתח מודעות, ולהבין שכאילו אנחנו תמיד רואים איזשהו ייצור היברידי של מישהו שניסה לכוון למשהו, הקהל תופס את זה באופן מסוים ונותן לזה תנועה, אבל לפחות להבין שזה המכניזם שמניע את זה. זה בעיניי כאילו כבר התחלה של עבודה.
5: תום דיוון, חוקר תרבות דיגיטלית מהמחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית ירושלים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה אלעד, תודה רבה.
1: גם כן תרבות.

0: לחיות בשבילו.
1: בצד השני של הפחד זה שיר חדש של אסתר שמיר ויהל דורון, ואנחנו רוצים להגיד עכשיו בוקר טוב לאסתר שמיר, שלום.
2: בוקר טוב.
1: שיר מאוד יפה. ספרי לנו בעצם על מה הוא נכתב, כי אני חושב שכל אחד יכול לקחת את זה למקום אחר.
2: וטוב שכך. בדרך כלל שירים כאלה פוגעים באנשים במקומות אחרים. אפשר לקחת את זה לכל מקום שבן אדם מצוי בו ובטוב. אצלי אני מסתובבת תקופה ארוכה עם איזושהי תחושה שהייתי רוצה להגיד משהו אופטימי, אבל לא אופטימי מזויף, כמו יהיה טוב, אלוהים שומר עלינו וטוב, טוב, טוב, ויש לנו טבח 7 באוקטובר, יש לנו קשיים והרוגים ומלחמות, לא ידעתי איך עושים את זה, כי אני לא כל כך אופטימית, ו... יהל דורון נמצא איתי בדירקטוריון של אקום, וגילינו שאנחנו נולדנו באותו יום בהפרש 30 שנה.
1: וואו.
2: זה עושה משהו, אני לא יודעת מה, לא יודעת כמה זה נכון, אבל זה עושה משהו. אז יום אחד אמרתי לו, בוא נעשה משהו ביחד. ואחרי כמה שבועות הוא שלח לי את המנגינה הזאת, ומכיוון שהשיר הזה כל כך חיכה, אז תוך 10 דקות הלבשתי אותו על המנגינה, ויצא השיר הזה ללא תיקונים.
1: כלומר, המילים כבר היו איתך?
2: ברור, לא בדיוק, לא היו. בואי נגיד, הרצון לילד היה שם.
1: כן.
2: וזה די נס שפתאום זה יצא בכזאת מהירות. ו... יהל שרה זה כל כך יפה, אמרתי לו את השיר הזה, תקליט את זה אתה. ואז הוא אומר, רק בתנאי שאת מצטרפת אליי. אז אמרתי לו, טוב, קצת ברקע. אז אני קצת ברקע ומתגברת לקראת הסוף, וככה נולד השיר.
1: כן, ציינת שאת לא אדם אופטימי, באמת הפרויקט הקודם שלך, אני חושבת, היה פרויקט מאוד פוליטי, ומאוד מאוד נוקב, נכון, פתקי מלחמה, הספר, אני מתכוונת?
2: כן, אני לא רואה אותו כפרויקט פוליטי, אני רואה אותו כאומן מלחמה. מהשיר הראשון שיצא ב-28 לאוקטובר, כתגובה למה שקורה פה, כל יום התחילו לתת לי שירים, ואני החלטתי, אחרי מלחמת יום כיפור, שאני לא מחכה 35 שנה, לכתוב את השיר הראשון, כמו שעשיתי פעם, אלא מגיבה מיד, כי יש לי את היכולות, להביע כאב וצער ורוגז וכעס ואהבה בעיתות כל כך קשים. אז זה מה שהיה. והיום אני הוצאתי אותו כיומן מלחמה רגשי, כדי שאי אפשר יהיה לפספס מה שעבר עלינו. אולי את העובדות אפשר לשנות ולהמציא מציאות אחרת, אבל כתבתי את השירים וכל יום מה הרגשנו. וזה אי אפשר לפצה.
1: והאופטימיות שהשיר החדש משדר, שוב נגיד, בצד השני של הפחד מחכה מה שטוב שוב לחיות בשבילו. אני מנסה להבין אם זה כאילו אופטימיות של הדעת שבן אדם שמשכנע את עצמו, או שזה משהו שאת באמת מאמינה בו, שוב, לגבי, נגיד לגבי ישראל, שזה המקום שאולי רוב המאזינים שלנו לקחו את זה.
2: אני רוצה לעשות הפוך, לקחת את זה בקטנה, את יודעת, פעם ראשונה אתה קופץ ממקפיצה למים, אז מופיע פחד, ואחרי שאתה מתגבר על הפחד, אז מופיע הכיף של המים, והניצחון שעשית את זה. פחד מלווה אותנו בכל מקום, וכשאנחנו מתגברים באמת קורה משהו אחר. אז אני באיזשהו מקום אני מאמינה שהמטוטלת הייתה במקום מאוד רע למדינה, והיא צריכה לחזור לצד השני.
1: כן, אנחנו רוצים להגיד שלום גם ליהל דורון שנמצא על הקו, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
1: שיר...
2: הכי חמוד בעולם.
1: שיר מאוד יפה, הרגשתי כזה מין 70'sיות בלחן שלו ובעיבוד שלו. ממש יפה. תרצה לספר לנו עוד על ההפקה שלו ועל שיתוף הפעולה הזה?
3: אני אגיד קודם כל שזה כבוד. והסטאר בעיניי גם עשתה דברים גדולים וגם עדיין.
1: כן.
3: ואני, את יודעת, יצא לי לכתוב ולעשות ב-20 שנים האחרונות, אבל יש איזה משהו, אין מה לעשות, זה גם הכישרון הגדול שלה, וגם הניסיון הזה, כאילו להלביש מילים ועם כזאת כוונה מדויקת על מנגינה, זה אתגר למי שניסה לכתוב על מנגינה, וליפול בדיוק בעברות, והיא עשתה את זה מדהים, וזה מרגש את זה בחוץ, גם התגובות ובכלל.
1: כן. מכיוון ששניכם, כמו שציינתם, חברי דירקטוריון אקרום, אנחנו חייבים, כתוכנית שמעלה גם דברים פוליטיים לקו, את ההתייחסות שלכם לתיקון לחוק זכויות מבצעים ומשדרים. למה בדיוק הכוונה?
3: תשמעי, עדיין כולם מנסים להבין בדיוק איך זה יהיה בפועל. כאילו יש לזה, יצאו משם כמה דברים. יש את הדברים הפחות טובים שאנחנו מודעים אליהם שזה...
1: בוא נתחיל ביותר טובים דווקא, בסדר? אנחנו בעצם מדובר על הסדרה של תמלוגים.
3: מה שבעצם עשו זה שעכשיו זמרים ונגנים, בעצם המבצעים, יקבלו גם תמלוגים מהסטרימינג, מה שלא קרה מיוטיוב, מספוטיפיי, אפל מיוזיק. אבל אני חושב שזה משהו שהצירו אותו, אני מודה שאני לא רוצה גם סתם להגיד, אני יודע גם שעשו... תקציב לאומנים במצוקה של 7 מיליון. אני חושב שזה מהמם, ואני חושב שצריך לפני זה, כאילו יש איזה פער נורא גדול, כאילו יש או אומנים במצוקה או כלום. אני יודע גם על אקום ומפעל הפייס, כאילו היום המון אומנים ומוזיקאים פונים למקומות האלה והרבה פחות למדינה, כמעט ואין.
1: נכון.
3: במשרד התרבות, אני חושב שצריך... יפה שעה אחת קודם להקציב אחוז אחד מתקציב המדינה לתרבות ולמוזיקה. מדינות אחרות שעשו את זה בעולם, אני יודע שדרום קוריאה עשו את זה עם סרטים, והם הפכו להיות מעצמה אחרי כמה שנים של תוכן, נטפליקס וסרטים זוכים באוסקרים. ויש לנו פה תלג יפה, כישרון יפה לנפש במדינה הקטנה שלנו, אז אני חושב שזה יפה. וחוץ מזה, מה הדברים שם, אני גם לא בקיא בהכל, כן? אבל אני יודע שהביאו פטור במשרד החינוך, לא לשלם תמלוגים בכל המוסדות הלא פורמליים.
1: זה מה שנקרא דברים הפחות טובים, נכון? קטלגת את זה כך.
3: שזה בעצם עכשיו צריך להבין למי שלא יודע, שעכשיו יקריאו שיר של הסטאר, עברתי רק כדי לראות ועשו עליו שיעור בספרות, אז או ישמיעו אותו עכשיו במסיבה לא יודע, בסוף שנה עכשיו בחינוך לא פורמלי, אז בעצם אומרים שזה בחינם. בעצם עושים את המוזיקה שלנו בחינם. אני יודע שכל הגופים מנסים עוד להסדיר את זה, ויש הבטחות, ו...
1: אני יודע שעד היום לא ידעתי שזה בתשלום, כך שמבחינתי זה נשאר בערך אותו דבר. אנחנו צריכים לקראת סיום, אסתר, אנחנו יודעים שבריאותך אינה איתנה, אבל יש לך תכנונים לזמן הקרוב?
2: להישאר קצת.
1: אוקיי. נקווה שלא רק קצת, נקווה שהרבה. אני מאוד מאוד אוהבת אותך, את יוצרת נפלאה, ואנחנו מודים לך, נודה לשניכם, אסתר שמיר ויהל דורון, שיר חדש ונהדר בצד השני של הפחד. תודה רבה.
3: תודה לך.
2: תודה רבה.

0: בשבוע שעבר אנחנו ציינו כאן בתוכנית 20 שנה למותו של יוסי בנאי, והנה אתמול הגיע לידינו הפתעה. המלחין והזמר המוזיקאי שם טוב לוי שלח לרוני ורטהיימר שלנו, מי שמגיש תוכניות מוזיקה אצלנו בכאן תרבות ובתחנות המוזיקה של התאגיד, שיר שהוא הלחין למילותיו של חנוך לוין מתוך המחזה מלאכת החיים. שם טוב לוי הלחין את המוזיקה להצגה כאשר עודד קוטלר ביים אותה בשנת 1998 בבית לסין. יוסי בנאי גילם אז את יונה וטיקי דיין את לביבה. יונה מתעורר באמצע הלילה ומחליט לשבור את הכלים, כלומר את הנישואים שלהם, את המיטה הזוגית, ולעזוב את לביבה לנפשה כדי לצאת לחיים חדשים מלאי תשוקה ונשים. שלום שם טוב.
1: שלום שלום ענת.
0: ואיפה אתה פתאום מוצא את השיר הזה? אחרי מה זה? כמעט 30 שנה?
1: זה התחיל מזה ששמעתי תוך כדי נסיעה באוטו, שמעתי פתאום ברשת בית מראיינים את טיקי דיין על ההצגה מלאכת החיים, לא ממש לפני כמה ימים. ונזכרתי שעשיתי מוזיקה להצגה הזאת, ובאתי הביתה, ישבתי על המחשב, והתחלתי לחפש איפה המוזיקה ש... ולא מצאתי, כי לקח לי שעה, חיפשתי גם מוזיקה וגם איזה שניים או שלושה שירים שהלחנתי לטקסטים של חנוך לוין, שיוסי וטיקי דיין שרים. ולא מצאתי, בסוף אחרי זמן ארוך, מצאתי את השיר הזה שאתם התחלתם להשמיע עכשיו, סתם בעניין אותי, כי אני לא תיעדתי את זה משהו, זה משהו שאיכשהו נעלם. זה סקרן אותי כי להיזכר, כי זה הייתה חוויה בהחלט מיוחדת לעשות מוזיקה להצגה הזאת עם האנשים האלה.
0: עודד קוטלר הזמין אותך להלחין?
1: עודד קוטלר, כן, הוא זה שהזמין, כן.
0: ואתה מגיע ופוגש את יוסי ואת טיקי, ובעצם גם המוזיקה צריכה איכשהו להתאים לדמויות שהפעם מגלמים את יונה ולביבה.
1: לא, ברור, זה מוזיקה לתיאטרון, להצגה ולדמויות, קשורה למה שקורה שם הבמאי מבקש, וכל מיני דברים, ומה שאני מרגיש וחושב שצריך להיות.
0: כן, זאת...
1: מוזיקה לסרט, זה מוזיקה שהיא לא רק להנאתי האגואיסטית הלבד, זה לא שיר שהלחנתי לעצמי, זה כמובן מוזיקה שמתאימה גם לזמרים, זמרות שיש, וגם לטקסטים של חנוך. ו...
0: אז איך מלחינים את חנוך לוין?
1: פשוט יושבים מול הטקסט ומתחברים, אבל תשמעי, במוזיקה לתיאטרון,
0: כן.
1: שאני לא עשיתי הרבה, אני עשיתי הרבה יותר מוזיקה לסרטים, לפחות לאיזה 20 סרטים ישראלים. הבעיה, לא עשיתי הרבה כי בדרך כלל המוזיקאי שזה הם דורשים ממנו שישב כל החזרות בזה, ואני לא איש סבלני כל כך לשבת הרבה חזרות. במקרה הזה הסכמתי כי גם זה חנוך לוין, גם שמעתי שיוסי בנאי וטיקי דיין מגלמים את התפקידים הראשיים, ואמרתי בסדר ושמחתי שעשיתי זה, כי היה לי מסקרן מאוד לראות אותם איך הם עובדים, איך הם עובדים על הכל, על לא רק על המוזיקה, כן. כמובן על ההצגה, על הכל, וחנוך מדי פעם היה מגיע ויושב בשקט, הוא לא הוציא מילה, אני לא יודע, אחר כך אולי הוא דיבר עם איתם, היה מעניין לראות את האנשים האלה עובדים. מדברים על יוסי, אז הוא באמת, כולם יודעים מי זה יוסי בנאי, כן. זה שהוא שחקן ענק מיוחד במינו, ואני אשמע את זה למוזיקאים, תראי, יש מוזיקאים, יש נגנים בכל העולם, כן, ממש, ממש נגנים מצוינים וזה, אבל אחרי רבע שעה אתה מתחיל קצת להשתעמם. ויש מוזיקאים שהם גם מצוינים כמובן, אבל אתה לא יכול, אתה מרותק, עד שהוא לא גומר לנגן, אתה לא יכול לחשוב על כלום, אתה לא יכול, כלום, אתה מרותק לאיך... ויוסי הוא שחקן כזה, הוא לא רק שחקן, לא יודע...
0: שחקן, זמר, במאי...
1: לא, אבל לא רק זה, לא רק
0: כן,
1: זה.
0: כן, הוא הכל, הוא מפעל לא, של אדם אחד.
1: זה נכון שהוא הרבה דברים עושה, האיש הזה מגוון, אבל אם נדבר על משהו אחר, על תכונה אחרת, יש משהו אצל כל אומן, מוזיקאי או שחקן, יש אנשים מסוימים, וזה כנראה משהו באישיות, זה לא קשור כבר ליכולות,

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: אני נקלטתי לזה ספר שירים של תרגם מיוונית יורם בונובסקי, של קוואפיס.
3: קוואפיס, כן.
2: והתחלתי להלחין איזה שיר שאלי מוהר תרגם את זה, זיכרונו לברכה, לצורה של שיר, וקוראים לשיר העיר.
3: נכון, אחד משיריך הידועים והיפים.
2: תודה, תודה. וישבתי איזה יום עם יוסי באיזה בית קפה, והוא אמר לי שהוא היה רוצה להקליט תקליט שלם של שירי קוואפיס. גם הבן אדם ידע מי זה, והכל כמובן הוא היה מאוד ידע על הרבה דברים. ובסוף זה לא יצא איכשהו, אני חושב שהוא הקליט איזה ורס שלו, עם אהוד בנאי, עם אחד הבנאים ש... זהו, זה וזה... סתם, זה אחת מהשיחות שהיו, ואז סיפר לי איזה סיפור קטן, שהוא הרי עשה ערב שירי ברסנס, והוא עשה את זה גם בפריז, באולימפיה וזה, שבאחת ההופעות החשמל נפל באמצע, והוא המשיך לשיר בלי מיקרופון, כי אין חשמל, ירד לתוך הקהל, והמשיך לכאילו לא קרה כלום. והתזמורת המשיכה לנגן בלי, בלי, בלי חשמל. ופתאום החשמל עלה בחזרה, והוא חזר לבמה והמשיך, והקהל על הרגליים, בהיסטריה, מה זה התלהבות. ואז שהוא חזר לארץ, זה הוא סיפר לי. אז הם עשו ורסיה פה בארץ, ישראלית, אז הוא אמר לחשמלה, תשמע, בשיר הזה והזה, בדקה הזאת וזאת, אתה מוריד את החשמל. קיצור, הבן אדם יצירתי מכל הכיוונים, ונותן למקרה גם, סתם זה סיפור קטן, לא שייך ל...
3: לא, זה ממש מקסים, זאת אומרת, איזושהי תקלה שהביאה אותו לחשוב באופן יצירתי על הגשה חדשה של ברסנס. גם כשיש חשמל, אפשר להוריד את החשמל, כי אני חושבת שהקול של יוסי הוא חשמל בפני עצמו.
2: כן.
3: כן. אני שוב אשתקש ואשאל אותך על איך מלחינים את חנוך לוין, שם טוב, כי בכל זאת זה מחזה, הרי קורע לב המחזה הזה. זה שבר גדול שיש בו כמובן את ההומור, כן, אבל אתה מלחין את המילים, המילים הקשות שיונה אומר ללוין, ולא אכפת לי ממך. תמותי, לא אכפת לי ממך. את בוכה ועברו, הימים עברו.
2: בדיוק, בדיוק, נכון.
3: שום דבר יקירה זולת מותך לא ימס את הקרח שבי. כאילו לא אכפת לו. איזה...
2: הלחנתי די הרבה טקסטים של משוררים ושל זה, ושל חנוך לוין, גם יש אולי עוד איזה טקסט אחד במקרה שמצאתי. ופשוט התייחסתי למילים והתייחסתי לאופי הכללי של ההצגת. אני לא זוכר בדיוק, זה לפני הרבה מאוד שנה, 30 שנה.
3: כן.
2: אני זוכר, וזה מה שיצא, והם אהבו את זה, וגם יוסי וטיקי, וגם הבמאי עודד.
3: עודד, כן. כן, וגם...
2: חנוך שתק, אני לא שמעתי ממנו מילה, אבל הוא לא אמר שזה לא טוב, אז גם אומר משהו. אני מתייחס לתק, אני במלחין בצורה אינטואיטיבית, אני לא מפעיל את שכלתנות יתר, ורק אחר כך אני מבקר את זה וזה. אני זרמתי מה שאני מרגיש לטקסט וזה, וזה מה שיצא. אני לא יודע להסביר איך
3: כן.
2: בכלל אי אפשר להסביר איך, לא יודע, אני לא יודע להסביר.
3: אתה שמח שמצאת את השיר ועכשיו אנחנו ניתן לו חיים חדשים?
2: אני שמח ש... אני, כן, זה סתם, תראי, זה לא איזה משהו גדול בשבילי. אני פתאום נזכרתי במשהו שעשיתי ואני לא... נכנסתי לזה אובססיה, אז לחפש את זה ולמצוא מה, למצוא, ושמח שמצאתי את זה, את השיר הזה, ואני אשמח עוד יותר אם את או עוזרייך, מי שתוכלו למצוא את השיר הזה, תזכור חיוך של ילד.
3: כן, עוד שיר שיש בהצגה הזאת, תזכור חיוך של ילד. זה שיר
2: גם שציקי דיין שרה יותר, ויוסי גם, יוסי עונה לה מדי פעם, בתוך תזכור חיוך של ילד, קרן שמש, כנף ציפור.
3: נכון.
2: כן, זה דווקא טקסט יותר, גם חנוך לוין.
3: כן, זה כבר מסוף המחזה. אנחנו ננסה לחפש את זה, לאתר את זה.
2: לא ישוב חיוך של ילד, לא ציפור ולא השמש, לא ישוב כל העולם שבו אהבנו כל לחיות.
3: שם טוב לוי, אני מאוד מאוד מודה לך. תודה על המתנה.
2: תודה, נעשה.
3: ועכשיו נשמע את השיר כולו. תודה רבה.
2: בכיף, ביי ביי, תודה. ביי ביי.

זהו, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים האמורים על סיומה של שעה, שבה שידרנו לכם את מיטב הרעיונות ששודרו אצלנו בגם כן תרבות. גואל פינטו היה בחופשה השבוע, החליפו אותו באולפן, ענת שרון בלייס, שרון קנטור ואני, אלעד ברנוי. עורכת המשדר עם מיכל שטורחן, עורכת המשנה, ענת שרון בלייס. תודה שהייתם איתנו. עד הפעם הבאה, להתראות.

0: אחרי החדשות, מה שכרוך, ושידור נוסף.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מזכיר הממשלה פוקס משוכנע שהקואליציה תצליח להעביר את חוק הגיוס. חיילת צהל נפצעה קשה ושבעה לוחמים נפצעו בינוני וקל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. שלושה הרוגים בתאונות דרכים הלילה, בהם קפטן הפועל גליל עליון בכדורסל רז אדם. והתחזית, התקררות וגשם מקומי קל בצפון ובמרכז. מחר ובשבת התחממות בהדרגה. ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 8. המאבק על חוק הגיוס. מזכיר הממשלה יוסי פוקס מביע ביטחונו שהקואליציה תצליח להשיג את הרוב הדרוש לחקיקה.
2: המחלוקת היא על הדרך להשגת התוצאה. נושא אחד מוסכם על כולה. המטרה, הגדלת הסדק של החיילים ולוחמים בפרט, בין באמצעות, אגב, ערכת השירות ל-36 חודשים, וגם באמצעות הבאת חרדים בצהל בהיקפים הרבה יותר גדולים. המחלוקת היא על הדרך. יש בעצם שתי אפשרויות. להמשיך לטמון את הראש בחול ובעצם להקים עוד מתקני כליאה, או שאנחנו רוצים לוחמים בחטיבת החשמונאים. ואנחנו בטוחים שהדרך הזאת היא הדרך הנכונה, זה הכל.
1: ברעיון לילאיל שחר בתוכניתנו הבוקר הזה ציין מזכיר הממשלה שהפערים בין עמדות חברי הכנסת המתנגדים לחוק הגיוס לנוסח ההצעה קטנים ואפשר לגשר עליהם. שמונה חיילי צהל נפצעו אמש מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. מצבה של אחת מהם קשה, פצוע אחר במצב בינוני, וששת האחרים נפצעו קל. משפחותיהם עודכנו. כתבתנו כרמלה מנשה מדווחת כי לוחמים מכוח של גדוד הנדסה קרבית 601 הבחינו ברחפן מתקרב לעברם. הם ירו אליו והוא התפוצץ. מפגיעת הרסיסים נפצעה קשה חיילת המשמשת מתעדת מבצעית של דובר צהל. היא נפגעה בפניה והובהלה לניתוח בבית חולים. שלושה הרוגים בתאונות דרכים הלילה, בהם קפטן הפועל גליל עליון בכדורסל רז אדם. שניים מההרוגים, נער בן 15 וצעירה בת 20, נהרגו בהתנגשות בין מסעית למיניבוס בכביש 7 ליד מחלף סורק. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי חמישה צעירים נפצעו בתאונה, מצבו של אחד מהם אנוש. התאונה שבה נהרג הכדורסלן רז אדם, בן 26, הראה בעמק החולה. מנהלת ליגת העל בכדורסל הייתה אמורה להעניק לאדם ביום ראשון מגן הוקרה על הישגו, קליעת 1,000 נקודות במשחקי הליגה. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ. ולפני זמן קצר קיבלנו את ההודעה הבאה, נורו שני בני אדם בעת שישבו במכונית ברמלה. אחד מהם נהרג ואחד נפצע קשה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה מעריכה שהרקע הוא סכסוך דמים מתמשך.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: והתחזית, התקררות, בצפון ובמרכז ירד גשם מקומי ברובו קל. מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף.
3: כאן תרבות.
4: כאן תרבות.
5: מה שכרוך. עם מאיה סלע.
6: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, ואנחנו עם המיטב של השבוע החולף. האזנה נעימה.
5: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
6: ואנחנו עם הקורא, הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו, ומה המחשבות שלהם עליו, והיום אנחנו עם התסריטאי והבימאי תום שובל. הסרט העלילתי הראשון שלו היה הנוער, שיחקו בו התאומים דוד ואיתן קוניו. דוד נחטף לעזה בשבעה באוקטובר מקיבוץ ניר עוז, יחד עם אשתו ושתי בנותיו, וגם אחיו אריאל קוניו נחטף. אני חייבת להגיד שהסרט הזה הרטיט את ליבי. לאחר חזרתם של דוד ואריאל קוניו משבי חמאס, התווסף לסרט אפילוג. מדובר פה בנס, פשוט מאוד. מעולם לא התפללתי שיהיה סוף טוב לסרט, כמו שהתפללתי על הסרט מכתב לדוד. פשוט שיהיה סוף טוב. עכשיו סרט חדש של תום שובל, מוקרן בימים אלה בבתי הקולנוע. זה הסרט השלישי שלו, חיים ללא כיסוי, מככבת בו דנה איבגי. שלום לתסריטאי והבימאי תום שובל.
7: שלום, שלום.
6: ברכות על הסרט החדש.
7: תודה רבה, תודה. זה מרגש מאוד שסרט נמצא באקרנים. זה כמעט חוויה נדירה בחייו של יוצר קולנוע. זה תקופה מרגשת.
6: אתה הולך כזה לבתי הקולנוע, מסתכל מהצד, לראות את הקהל, לפני, אחרי, בזמן?
7: האמת שכן. אני תמיד באיזו תחושה כזאת שצריך לשחרר את הסרט ולתת לו להיות, והוא עכשיו, אני אומר לעצמי כל מיני מנטרות כאלה, כמו זה של הקהל עכשיו, הם התמודדו איתו בכל המובנים, אבל משהו כזה קצת קשה לשחרר, אז מדי פעם אני מגיח להקרנות, ויש עכשיו גם איזה מין, אני ממש מרגיש שזה טרנד כזה, תמיד היה, אבל באופן טיפה יותר מובהק שנפגשים אחר כך עם היוצרים ל-Q&A או לשיחות.
6: כן.
7: אז גם זה יוצא לי לעשות, וזה כיף לפגוש את הקהל אחרי הסרט.
6: אז אפרופו קשה לשחרר, רציתי לשאול אותך תום שובל, אתה חזרת אל דוד קוניו, נגיד בלית ברירה, מוטב לו לא היה נחטף, אבל מי שנחטף, אתה בחרת לעשות את מכתב לדוד, ולחזור אליו, אל הנוער, הסרט שלך, ששם הוא שיחק. ולהבדיל, גם הדמות הזאת של לבנה, דנה איבגי משחקת אותה בסרט החדש שלך, נולדה כבר בסרט קצר שעשית ב-2018, הכל כישוף.
7: נכון.
6: אז כמובן שיש הבדל גדול בין המקרים, אבל אתה חזרת בעצם בשני הסרטים לדמויות שלך ואל שחקנים שלך, ומעניין אותי איזה מין קשר זה הקשר בין במאי לשחקן, ולמה אתה לא יכול לשחרר? למה חזרת אל לבנה?
7: אוקיי, אז לגבי דוד, אני מצאתי את עצמי במצב בלתי אפשרי אחרי ה... כמו הרבה, כמו כולנו,
6: כן.
7: אחרי שבי באוקטובר. ואני הייתי חייב לעשות משהו, אבל גם לפתור בתוך עצמי את כל המערכות שממש התקיפו אותי, זאת אומרת, גם שהנוער עסק בחטיפה, וגם העובדה שדוד שמה, ומכתב לדוד יצא פשוט, כמעט מתוך החוסר עונים שהייתי בו.
6: נכון.
7: לגבי לבנה, עשינו את הסרט הקצר הזה, זה היה סרט שהוזמן כחלק מהאנתולוגיה לכבודו של אברהם אפנר, והסרט הקצר שלו לאט יותר, ואחרי שעשיתי את הסרט, אני ממש זוכר את השיחה הזאת, אני ודנה מדברים, מה זהו, רק שלושה ימים עם הדמות הזאת, אנחנו כאילו הרגשנו איזה חוסר מיצוי, והלכתי עם זה, חזרתי עם זה הביתה, ופשוט לא הרבה אחרי, התיישבתי מול המחשב, ופשוט נתתי ללבנה, ממש הרגשתי כאילו אני חווה איזה דיבוק, היא פרצה מתוכי וכתבה את הספריט, ואז חזרנו לעבוד עליה ואיתה, והייתה חוויה מסעירה.
6: זה קשה להיפרד מדמות כשעובדים על זה כל כך הרבה זמן, בעצם זה מין דמות בחיים שלך?
7: כן, האמת שאתה מוצאת עצמך בעצם חי איזה אלטר אגו מסוים.
6: כן.
7: תקופה ארוכה, ולעשות סרטים בישראל, אבל גם בכלל, זה לוקח זמן, כמה שנים טובות, ואתה אתה חי עם עוד איזה פרסונה כזאת שיושבת לצדך, כמו בסרטים המצוירים האלה שיש תמיד מלאך ושטן, אז יושבים לך על הכתפיים כל מיני דמויות כאלה, ואתה מתרגל אליהם, ואז השחרור הזה הוא פתאום משונה, כאילו אני פתאום לא כותב מתוך הפריזמה הזאת, או לא מביים מתוך הפריזמה הזאת. וגם האינטראקציה עם שחקן, שחקנית, היא אינטראקציה שיש בה אינטימיות, אתה מגיע למקומות מאוד עמוקים בחוויה הזאת של הבירור, של מה זאת הדמות הזאת, איך היא מתקיימת, ובתוך התהליך יצירה הזה, אני חושב שיש איזו שותפות גורל, איזה קשר, וזה גם, איך אגב, מה שהיה לי עם דוד ואיתן. חוויה של איזה, קצת כמו, אנחנו הופכים להיות אחים, לא ביולוגיים, אבל אחים ליצירה.
6: מה דוד אמר על הסרט כשהוא ראה אותו?
7: וואי, אז קודם כל זה היה אחד הרגעים הכי מרגשים ומצמיתים, כי כמובן שעשיתי את הסרט, לא ידעתי אם הוא יודע שאני עושה את הסרט, ומה הוא יודע או לא יודע, והחוויה הזאת שאתה עושה את הסרט, שבעצם הדיבור שלך לא מודע,
6: כן.
7: היא חוויה שיש בה משהו מטריד, ואני קיוויתי ורציתי להאמין שכל מה שאני עושה הוא יקבל ויתרגש ממנו ואוהב אותו, אבל תמיד יש את החשש הזה. וגם דיברתי עם המשפחה וביקשתי מהם להיות איתי בדבר הזה וללוות אותי בתהליך, שלא יקרה מצב שאנחנו עושים משהו שדוד לא היה רוצה בו.
6: כן.
7: אז כשהגעתי, אחרי שהוא חזר, הגעתי לפגוש אותו, זה היה בערך 3 שבועות אחרי שהוא חזר, משהו כזה, רציתי לתת כמובן את הספייס שהוא היה צריך, וכשהגיע הרגע הנכון, באתי לבקר אותו, והוא כבר ראה את הסרט, הוא ראה אותו לבד.
6: אוקיי.
7: הוא לא ידע שעשינו את הסרט, זאת אומרת, הוא בשבי, הוא לא ידע הרבה פרטים. אז גם זה לא היה משהו שהיה ידוע לו, זה היה לו מבחינתו הפתעה מאוד גדולה, בעיקר גם כי אמרו לו שהמשובים שלו שלאף אחד כבר לא אכפת מהם ושיבדו עניין, אז זאת אומרת, התחושה של החיבוק הבלתי צפוי הזה שהוא קיבל גם ממה שהוא ראה שהמשפחה שלו עשה בשבילו,
6: כן.
7: וגם הסרט היה דבר חזק בשבילו. והוא מאוד מאוד מאוד התרגש מהסרט, הוא אמר לי שהוא ראה אותו בחלקים, כי לפעמים זה היה צפייה קשה, אבל הוא מאוד מאוד התרגש, הוא אמר לי משהו, אני לא מצטט אותו במדויק, אבל זה היה משהו כמו, אף פעם לא עשו בשבילי משהו כזה.
6: כן.
7: מאוד התרגשתי מזה מן הסתם, ו... אני באמת, אני אומר, זה, לא יודע אם אפשר לדמיין רגע כזה שיכול לקרות בכלל, שאני פוגש את השותף שלי ליצירה בסרט הנוער ששיחקת, ואני פוגש אותו מחדש, אחרי שהוא נחטף, ואנחנו בעצם, הוא רואה את הסרט שעשיתי, ואז אני גם מבקש ממנו לעשות את הסוף, לתת סוף חדש לסרט, הסוף שכולנו רצינו.
6: כן.
7: זה חוויה, נראה לי נדירה, זאת אומרת, אני לא יודע, אז אני מרגיש שפעל עליי חסד גדול.
6: זה, תשמע, אם היית עושה סרט עם תסריט כזה, אז היה סרט מאוד בעייתי, כי הנה הוא אומר לך שהוא לא אמין, ולא צריך להגזים. זה באמת דבר שלא יאמן. הסרט הזה היה גם בבחינת תיקון מבחינתך, זאת אומרת, כי כאילו, אני מרגישה שאולי הרגשת השם על הנוער, במובן הזה שהוא היה איזה כמו נבואי, ואז עשית את מכתב לדוד כדי לתקן שהוא יחזור.
7: ומכתב לדוד, זאת אומרת, מכתב לדוד בעצם נולד מתוך תחושת אשמה מאוד גדולה שלי, שהייתה אולי לא רציונלית, אבל אני אמרתי לעצמי, מה פתאום לפני 10 שנים אתה ממציא סיפור על חטיפה שדוד חוטף, וכאילו, ועכשיו הוא במנהרות, והוא בטוח חושב על זה גם, כאילו, ולא יכולתי לשאת את זה. לא יכולתי לשאת את זה, וגם אמרתי את זה בשביל מה לעשות סרטים, כאילו, למה אתה עושה סרט בשביל שאחרי זה המציאות תעשה לך איזו הפוכה כזאת, כאילו, זה מסוכן, הרגשתי שזה
6: כן.
7: וזה היה ממש משבר קיומי. אני... ואני חושב שמכתב לדוד היה לא רק תיקון במובנים האלה, אלא היה גם דרך שלי חזרה למצוא את הלמה, את הריזון דטרה של למה אתה עושה סרט.
6: אתה יודע אם הוא חשב על זה דוד בשבי?
7: אז שאלתי אותו, ואז הוא כזה, הוא צחק, הוא אמר, מה זה עלה לי בראש, אבל לא באופן הכי דרמטי שאתה מתאר את זה.
6: כן, כן.
7: הוא מבחינתו זה היה ויהיה תמיד סרט, והוא עשה כאילו. אבל אני, פשוט, מי שראה את הנוער יודע, הסצנות החטיפה שם, יש להם קווי דמיון מאוד גדולים למצב שהוא היה בו, וזה ברגע הראשון, וכמובן שבתוך השביעי באוקטובר, זה פשוט הצמית אותי, המחשבה הזאת.
6: בוא נעבור לשאלון הספרים שלנו, באופן מאוד חד, כמו שזה קורה במציאות. תום שובל, מה אתה קורא עכשיו?
7: אז אני קורא כרגע שני ספרים, אני חייב להגיד קודם שאני מאוד אוהב לקרוא, קורא הרבה. האמת ש... תמיד יש לי יותר ספרים לקרוא ממה שאני מצליח להספיק, אז אני מנסה לקרוא כמה במקביל. אז עכשיו זה שניים, אני קורא ספר של אסתר אורנר, שנקרא בין הסדקים, שזה ספרון, הייתי אומר, ספרון קטן. אני קורא אותו באוטובוס או ברכבת, ואני מרגיש קצת שזה קצת כמו מחזור כזה של תפילות.
6: כן.
7: זה מין... פסקות קטנות כאלה של הבחנות של יום-יום שאסתר אורנר עושה. יש משהו בספר הזה שהוא, כל הבחנה כזאת היא לא מעוגנת באלמנטים ספציפיים. זאת אומרת, לא ברור איפה היא רואה את הסיטואציה שהיא רואה או את ההבחנה שהיא עושה. אבל משום מה זה מרגיש הכי ספציפי בעולם כשהיא כותבת העיר המישורית, או שהיא הולכת מפה וחוזרת לשם, ואין שמות ואין תארים. בכל זאת, יש משהו ספציפי בפעולות שהיא עושה. אני חושב שהיא מאירה את הספציפיות של הקיום בספר. ואני רוצה את עצמי קורא פסקה, ואז מרגיש שאני רוצה לחזור אליה. אז יצא אני קורא את הספר במין מחזוריות כזאת, ועוד לא הנחתי אותו על המדף ואמרתי זהו, סיימתי, וזה חוויה מעניינת.
6: באמת כמו לקרוא תהילים ברכבת.
7: ממש כמו לקרוא תהילים. אני מאוד אוהב את אסתר אורנר. גם אני יכול להגיד באופן, אולי זה רכילותי, אבל היא דודה של שנטל אקרמן, הבמאית הבלגית הגדולה.
6: כן.
7: ואני מעריץ גדול של העבודה של שנטל אקרמן, והחוויה הזאת של לקרוא את המבט הזה שמרגיש לי בהרבה פעמים מהדהד את אקרמן בישראל ובעברית, הוא מפתיע מאוד.
6: אז אני אגיד רק על הספר הזה שהוא בין הסדקים, אסתר אורנר, תרגמה אותו לעברית מיכל שלב, והוא יצא בהוצאת 9 נשמות. מה הספר השני שאתה קורא עכשיו?
7: הספר השני זה ספר שנקרא כוכבו של מר סמלר, של סול בלו. אני מאוד אוהב את סול בלו, ואני כזה מבלה הרבה עם הספרים שלו. כוכבו של מר סמלר זה ספר שרציתי לקרוא הרבה זמן, ואף פעם לא מצאתי עותק, ואני חייב להודות ולהתוודות שהעותק באנגלית היה לי קשה. ועכשיו סוף סוף מצאתי את הספר מתורגם ואני בתוכו, אני קורא אותו לאט מאוד, הייתי אומר אפילו משהו כמו 3 דפים, 4, ואז מניח אותו בצד.
6: למה? כי הוא קשה?
7: לא, יש משהו בעצם סול בלו שיש, אני מרגיש שהדרך שבה הוא מספר סיפור זה תמיד פורטרטים והם תמיד מורכבים מאוסף של התקלויות. אדם פוגש אדם שמוביל לאדם אחר, או חוויית זיכרון שפתאום קופצת, ויש משהו בשוטטות הספרותית הזאת שאני מרגיש שכאילו אני צריך להסתנכרן גם בקריאה.
6: כן.
7: אני מפרש את זה עכשיו, זה אינסטינקטיבי לגמרי, אבל אולי אני גם רוצה להיות שם יותר זמן, אני אוהב את העולמות שלו, אני אוהב את הדמויות שיש בהן משהו מחוספס ולא תמיד קל להזדהות. אנשים קשים.
6: אנשים קשים בניו יורק.
7: אנשים קשים בניו יורק, כן. לא, אני אומר את זה גם בהקשר נגיד של חיים ללא כיסוי, שגם ליבי היא דמות קשה, היא דמות שמאתגרת את ערכי ההזדהות שלך. אז זה לא דומה לספרות של סול בלו, אבל אני חושב שיש הרבה דהודים, הוא מלמד אותי הרבה.
6: אז אני אגיד, כוכבו של מר סמלר סול בלו, תרגם את זה משה זינגר, וזה יצא בהוצאת כנרת זמור הדביר ב-1993. אמרת מצאתי, איפה מצאת? בספרי איפה? אז
7: הספר יצא מפרינט כבר הרבה שנים, אבל בעצם מצאתי בהוצאה, והם אפשרו, הם עשו לי הדפסה מיוחדת.
6: כן, הם עושים את זה. אפשר להזמין מהם, נכון, הם מדפיסים לך במיוחד ספרים שעזלו. מעניין, אוקיי, יפה שזה עובד, קראתי רק שזה אפשרי. כשאתה קורא בספרים, אתה מסמן בהם? עושה אוזני חמור? מה, או שעשה שום?
7: יש לי פתקיות כאלה ש... את מכירה את הריבועים האלה בכל הצבעים?
6: כן.
7: אז יש לי כאלה פיילה כזאת, ואני לוקח איתי גם תמיד בכיס, או ב... ואז אם יש משהו שמפעיל אותי באופן יוצא דופן, אני מסמן, ואז אני גם כותב על הפתקית מה, מה זה, כי אני, כאילו אני, יש לי איזה חרדת קודש לספרים, ואני לא אוהב לקשקש בתוכם, אבל עכשיו שיש את הנייד, זה הרבה פעמים יוצא שאני פשוט מצלם.
6: אוקיי, ואיך מסודרת הספרייה שלך?
7: אז יש לי ספרייה גדולה שהיא באמת בבת עיני, אומרים? כן, אני כאילו מין כזה,
6: כן, בבת עיני, כן.
7: ואני מאוד, מאוד חשובה לי. נגיד, הבנות שלי, הדבר שהכי מטריד אותי זה שהן מתחילות לשחק לי, מוציאות לי את הספרים מהמדף וכאלה.
6: כן.
7: ובכלל, אם מישהו מבקש ממני להשאיל ספר, אני תמיד אומר כן, אבל בפנים אני אתכוות.
6: ואתה מקווה שהוא ישכח? אתה יכול גם להגיד לא, אתה יודע.
7: אני מקווה שהוא יהיה לו כבד ביציאה ויגיד טוב, לא משנה. אני גם יודע שזה יטריד אותי עד שהוא יחזיר את הספר, יהיה משהו בראש שלי שיזמזם כזה וקשה לי עם זה. אני ממש מרגיש שזה משהו אישי שלי באיזשהו אופן. אז יש לי ספרייה מאוד מאוד גדולה, ואני אוהב לקרוא בפרינט.
6: אבל איך היא מסודרת? היא מסודרת לפי הוצאות, לפי נושאים? לא מסודרת?
7: אז בהתחלה הייתי כזה פדנט, ואיזשהו שלב

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: יעל.
3: תודה שהזמנתם אותי.
2: להתראות. השבוע נחגוג את חג השבועות, וכמיטב המסורת, עד השעות הקטנות של הלילה התקיימו ברחבי הארץ תיקוני ליל שבועות. גם בבית אביחי בירושלים תתקיים המסורת הזאת, לימוד מסורתי לתוך הלילה, בהשתתפות כל מיני אנשים כמו מוקי צור, גורי אלפי, בילה בן אליהו, אמיר לב, גלית חוגי, רועי רביצקי ועוד. אם תגיעו לשם באחת בלילה, שעה מוקדמת יחסית, תוכלו להשתתף בלימוד שינחו נדב אלפרין ויאיר אגמון, שכותרתו העיקר להתחיל מההתחלה, עצות טובות ליהודים טובים. אז איזה עצות יש להם לתת ליהודים טובים? מה עם יהודים רעים? יהודים רעים לא צריכים עצות. אולי הם צריכים את העצות דווקא. והאם אפשר בכלל ללמוד להיות יהודים טובים באמצע הלילה? שלום לסופר ולבמאי הקולנוע יאיר אגמון.
4: שלום, שלום. מה המצב?
2: בסדר גמור, תודה שבאת. ושלום לידידי וראי המשורר נדב אלפרין, מגיש התוכנית אש זרה כאן אצלנו בכאן תרבות.
4: ברוכה נמצאת.
2: אלן, תודה שבאת גם אתה. נתחיל איתך, יאיר אגמון, מה הכוונה שלכם באמירה הזאת שהעיקר להתחיל מההתחלה?
4: זה ציטוט של טקסט של שיר ברסלבי, שבאומן את לא יכולה ללכת סנטימטר בלי לשמוע אותו, שהוא הולך ככה, מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. זה מין תפיסה כזאת מאוד, לא יודע אם להגיד בריאה, אבל... כשהייתי באום אני הרגישה לי בריאה, של איזו התחדשות צמידית, ולא להתעקע, ולא להתבוסס בכל מיני מועקות ודברים שקרו.
2: להתקדם בעצם, הוא אומר לך,
4: הרבי. יאללה, שחרר, שחרר.
2: שחרר, אוקיי.
4: מה שהיה היה.
2: אין ייאוש בעולם כלל, זה בא משם בעצם. תקדם מזה. כן,
4: יש מלא ייאוש, אבל זה לא עניין להתעסק בו.
2: כן.
4: וזה הוא התכוון, בדעתי.
2: ושעדיף אולי גם להיות בוסר קצת? להתחיל מההתחלה כל הזמן.
4: כן, כן, כן. כאילו נראה לי זה בעיקר איזה רצון להיות פרש. לא להיות עייף. לא לחיות חיים של עייפות ושל רוטינה. בכללי, כל התמה של שבועות בבית אביחי זה ביקורים, התחלות, התחדשות.
2: כן.
4: וכשבנינו את השיעור, נדב ואני, אני רוצה להקוץ אותו ככה בשידור חי ולהגיד לו שלקח לי הרבה זמן להשיג אותו, תקשורת לא פשוטה, זמינות מנונית.
5: הוא מתעסק במה שהיה במקום להתחיל מההתחלה.
2: אבל נדב, אני רוצה להגיד לך משהו, זה הכל מאוד מאוד יפה, זה נשמע ממש הגיוני, אבל זה לא כזה פשוט. מה זאת אומרת, אתה אומר להתקדמי מזה, אבל אני לא יכולה להתקדם, אני תקועה.
4: הנה, אני תקוע, אני תקוע.
2: במה אתה תקוע?
4: הנה, שהוא לא ענה לי להודעות, ועד שאני משיג דפי מקורות.
2: אתה צריך לדבר איתו בהודעות מוקלטות, ואז זה עובד איתו יותר טוב, אתה מבין? עם נדב אלפרין שולחים להודעות מוקלטות, הוא מחזיר הודעות מוקלטות. הנה טיפ. איך מתחילים מההתחלה, נדב?
5: תראי, קודם כל, אם אנחנו כבר ברבי נחמן, ואנחנו גם נדבר עליו, יאיר ואני, בליל שבועות ממש, אז אחד הדברים היפים שרבי נחמן אומר, זה שאצל כל העולם השכחה היא דבר נורא. כולם רוצים להיאבק בשכחה ולזכור ולשפר את הזיכרון. והוא אומר שהשכחה היא דבר מצוין. אם לא היינו קצת שוכחים, אוי ואבוי. כן, היינו מתבוססים בעצמנו יותר מדי. זה לא פשוט לשכוח. זאת אומרת, אני חושב שדווקא בן האדם הוא יצור זוכר. ואני חושב שיש כל מיני אימונים שאנחנו ככה ננסה לעסוק בהם ביחד, באיך אתה... יוצא מ... על מה זה זיכרון? זו איזו בריכה של הרגשות שלך והמחשבות שלך שאתה שוחה בה. איך אתה שולף את עצמך מהבריכה הזאת? אני חושב שזה משהו שאנחנו נעסוק בו בכל מיני צורות. העצה הכי טובה שאני הרגשתי על בשרי, שאני מקבל אותה גם מהמקורות היהודיים וגם מספרות עברית וגם בכלל, כל האומנים הגדולים בעצם אומרים את זה. קודם כל תתחיל לזוז. קודם כל תנוע בכיוון מסוים.
2: כן.
5: משהו, תשנה משהו, תעשה, קודם כל תעשה משהו, תתחיל, אל תשב בכיסא, או אל

0: כבר, כן? בן אדם יכול לקבור את עצמו טוב טוב במיטה מתחת לסמיכות לפעמים.
1: נכון.
0: כאילו, תקרא את הסמיכה מעליך, אני חושב שזו העצה הכי טובה בתחום הזה. ואת יודעת, וזה, אני חושב, הטקסט הראשון שיאיר ככה הביא למדוכה, כשחשבנו על מה נדבר בערב, לחשוב שספר ההנהגות היהודי הגדול, שבאמת ניצח את כל הספרים האחרים בשאלה איך נראים חיים יהודיים, קוראים לו שולחן ארוך.
1: כן.
0: רבי יוסף קארו, הוא גם האדם אגב שעשה את תיקון לב שבועות הראשון, היה שם במאה ה-16 בסלוניקי בכלל, והוא אומר לך בהתחלה, התגבר בערי בבוקר לעבודת הבורא, וגדול אומר לך, תקשיב, לקום בבוקר, הרי לעבודת הבורא זה לא עכשיו שאתה צריך לחטוב עצים ולשאוב מים, אתה כולה צריך להתפלל.
1: כן.
0: לא יודע, משהו קשה פיזית, אבל אתה צריך להתגבר כערי על מה? על הרצון להישאר במיטה. קודם כל תוציא את עצמך מהמיטה. בוא נתחיל מזה. כן. אחר כך כבר...
1: ואז גם צריך להתפלל, זה גם משהו. אוקיי. איזה עוד עצה אתה יכול לתת לנו, יאיר אגמון? ליהודים טובים. אוי, מה זה יהודים? בוא נתחיל במה זה היהודים הטובים הזה.
2: זה סתם. לגמרי צודקת שזה גם עצות טובות ליהודים רעים.
1: אוקיי.
0: יהודים טובים הם יהודים רעים, כן? אך לא חושב שיהודי טוב להיות קצת עירה. זה יהודי טוב, יהודי טוב.
2: אני אגיד שכל השיעור שלנו זה מין כזה ביקור בכל מיני ספרי הדרכה יהודיים, שלפעמים אומרים ממש דבר והיפוכו. סתם, יש ספר שנקרא מסילת ישרים, ספר מאוד מאוד מפורסם בשיעורי מוסר בכל מיני מקומות.
1: כן.
2: וכל הקטע של הספר זה כזה שצריך לברר ולחפור ולבדוק ולבחון, וכאילו מין חיים כאלה של כל הזמן להסתכל פנימה וחקירה פנימית ולא לזוז סנטימטר שהוא לא בדיוק מדויק. אבל אני אביא לך דווקא ספר אחר, ספר מאוד מפורסם שקוראים לו צדקת הצדיק.
1: כן.
2: אגב, אנחנו קוראים התחלות של ספרים. כאילו, התחלה של ספר יש בה הרבה פעמים את האסנס של הדבר. אז בצדקת הצדיק יש לו משפט פתיחה מדהים, שהוא אומר, ראשית כניסת האדם לעבודת השם צריך להיות בחיפזון. כאילו, כשרוצים לעשות דברים גדולים בחיים, אומר צדקת הצדיק, צריך למהר, לא להתקע, לא לחשוב. לא להתעסק בשיקולים ובזה, אלא כאילו לעשות את זה פאק.
1: כאילו בלי לחשוב, לא עכשיו, כי אז אני אתחיל לחשוב, רגע, אבל אולי אני אקשל, ואולי לא אצליח, ומה יגידו, ומאיפה יהיה לי כסף לזה.
2: בדיוק, בדיוק. צריך את הפזיזות הדבילית הזאת, המטומטמת הזאת, שהיא מאפשרת את התנועה, ואחרי זה כאילו אפשר להתקדם בצורה יותר זהירה.
1: כן.
2: הוא בונה את התזה הזאת על היציאה ממצרים, על הפסח, שכאילו גם שם הם אכלו בחיפזון, חגגו את הפסח בחיפזון.
1: נכון.
2: כשעושים שינויים גדולים בחיים, כשעושים ממצרים, כל אחד והמצרים שלו, אז זה צריך לקרות בקאט, במהירות. זה מה שהוא אומר, אני לא יודע מה אני חושב על זה, אני רק אומר שזה... האמת היא, נראה לי אני מסכים. אני יודע מה אני חושב על זה, אני מסכים.
1: כי אתה בן אדם שעושה המון המון דברים, אני חושבת שאפשר, אני מסתכלת עליך מהצד בכל השנים, גם הספרים, גם הסרטים, הטלוויזיה, זה באמת נראה שאתה פשוט קופץ ראש למים ולבריכה, ואז יש המים או אין שמים, אתה שוחה.
2: נכון, אני גם לא פרפקציוניסט. אני מרגיש שזה, אם את שואלת עם התכונה הכי חזקה שלי כיוצר, זה לא יכולת שלי להעמיד יצירות, אלא יכולת שלי להגיד, אוקיי, זה סבבה.
1: כן, כן.
2: וכאילו להמשיך הלאה. לא להתקע כזה גם אחורה.
1: זה יפה להגיד, נדיר, כי בדרך כלל אנשים מאוד מאוד אוהבים להתרברב בזה שהם פרפקציוניסטים.
2: לא, אני, את לא תמצאי אצלי מאסטרפיס, לצערי. באמת, באמת.
1: רגע, חכה, שנייה, אבל יש עוד כל החיים לפניך, יאיר אגמון.
2: נכון, אני גם חושב שכן יוצאים לי מאסטרפיסים, אבל זה חלק מהעניין, שאני לא רואה אותם כמאסטרפיסים.
1: הסרט על אמא שלך היה מאסטרפיס.
2: הנה, את רואה? כן. והוא נעשה בחיפזון, היום לא הייתי מוציא דבר כזה.
1: הוא היה מאסטרפיס. אבל אמא שלך היא פשוט מאסטרפיס, אז אולי זה לא קשור אליך.
2: גם אמא שלך מאסטרפיס, נדב.
1: נדב, תן לנו גם אתה עצה, נדב. רק מהמקורות יש לכם עצות או גם...
2: תן עצה מהחיים. תן עצה שלך.
1: שלך, של פנחס שדה, אתה יודע.
0: תראי, אני חושב שאגב, אנחנו מדברים על פנחס שדה, אז... העצה שהוא אומר, היא קצת מזכירה את כל העצות שאמרנו עד עכשיו, דיברתי על קודם לקרוא את עצמך מהמיטה, אבל הוא בגדול אומר, קודם כל, הרי בסופו של דבר, אנחנו אנשים די אימפולסיביים.
1: כן.
0: אולי אדם, זאת אומרת. יש לנו אימפולסים, ואנחנו נורא מעסיקים את עצמנו, כן, התרבות, עכשיו אני מביא איזה דיבור פרוידיאני כזה, ולהחזיק את האימפולסים ולרסן אותם ולעדן אותם וקצת להתעלם מהם ולהדחיק אותם וכו'. ויש משהו, אני חושב, את הפנחס שדה בכלל, שהוא אומר, תן לאימפולס קודם כל את המקום שלו, תיכנס לתוכו, ואחרי זה, כשאתה כבר בתוך ה... אתה יודע, יש לך איזה שיגעון, אני עכשיו צריך לטוס ללונדון, אחרי זה אתה תבין למה אתה עשת ללונדון.
1: כן.
0: אבל אם אתה אומר לעצמך, נגיד אם אתה קם עכשיו בבוקר ואומר, אני רוצה לטוס ללונדון, אז מיד אתה תגיד לו, אבל צריך ל... זה לא מסתדר, זה לא מסתדר עם הלוז, מה אני אעשה שם, זה משוגע ומטומטם, מה הוא ייתן. קודם כל תטוס, אחר כך תבין. אני חושב שזה הרבה פעמים, זה קשור לכל מה שדיברנו, וגם מה שאני אביא מפנחס שדה הוא באמת ממש נוגע בזה, אבל אתה רואה אותו, אתה יודע, פנחס שדה של החיים כמשל, הוא, ואומנם דמות ספרותית, הקשר כמה בדיוק פנחס שדה של החיים האמיתיים היה פנחס שדה של החיים כמשל, זו שאלה.
1: כן.
0: למרות שאני חושב שיותר ממה שאנשים טוענים, אבל זו בעיקר דמות שמרשה לעצמה לתת, אני לא יודע, לנפש, ללב, להיות המצפן. אני חושב שרוב ההתחלות שלנו מתות כבר שם. אנחנו לא באמת. המצפן שלנו לא יכול להיות איזו תחושה פנימית. הוא חייב להיות מה שנכון, מה שיגידו, מה שמסתדר. אם נצליח איכשהו קצת להיאבק בנטייה הזו, כבר אני חושב אנחנו נהיים מוצפים בהתחלות שלא דמיינו. כן?
1: איזה יופי. יאיר אגמון, אני רוצה לסיום לשאול אותך על התופעה המעניינת הזאת של תיקון ליל שבועות בכלל... בשנים האחרונות זה דבר מאוד פופולרי, וחילונים מאוד אוהבים את זה. הם הולכים לכל הדברים האלה, וזה מוזר, לא?
2: חילוינים, חילוינים.
1: חילוינים, בדיוק. מה, איך אתה מסביר את הדבר הזה?
0: ושואים ערובים, סליחה. זה דייק בשידור ציבורי.
1: איך ההסבר לדבר הזה, שזה מעניין אותם?
2: אני אגיד לך מה, זה פשוט כיף. מה, כאילו, זה כיף של חנונים, כן? אבל זה כיף, זה כאילו הולכים בלילה. אני גם איש הלילה, זה בכלל קרנבל בשבילי.
1: כן.
2: סוף סוף העולם מסתנחרן איתי, כאילו. אז הולכים בלילה, עוברים כזה ממקום למקום, שומעים אותו, שומעים את זה, נרדמים בשיעורים, ואז אומרים, כן, היה מעולה, וזה.
1: כן, כן, אוקיי, בסדר. אז יכול להיות שהם גם כמהים לאיזה משהו, אולי חסר לנו גם איזה משהו, אתה מבין? אולי אנחנו צריכים... אתה יודע, כי אני כשאני קוראת ואני אומרת עצות ליהודיה טובה, אני מרגישה, אני צריכה עצות, אוקיי? אז אני, ברור שאני רוצה לבוא, כאילו, אני מוכנה לשמוע כל דבר, רק שמישהו יסכים לתת עצות, זה כבר לא קל בעולם הזה, אף אחד לא רוצה.
2: יאללה, בואי.
1: אוקיי, בסדר גמור. אז בוא נגיד שזה, כל הדבר הזה קורה ביום חמישי, נכון? בבית אביחי, בירושלים.
2: בלילה שבין חמישי לשישי, בבית אביחי, כל הלילה, יש מלא מלא כזה חדרים במקביל, שיעורים במקביל, יש כיבוד טעים יחסית, בבית אביחי מפנקים, אז אני מאוד ממליץ לבוא, כאילו זה נראה לי סיבה מספר אחת. להגיע דווקא לשם.
1: הנה הצעה טובה. נדב אלפרין. נדב אלפרין, מגיש התוכנית אש זרה אצלנו בכאן תרבות, יאיר אגמון, סופר, במאי קולנוע. תודה רבה לכם על השיחה הזאת.
2: ביי, תודה, חג שמח.
1: להתראות, חג שמח. עד כאן המיטב שלנו להיום. המפיקה ועורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל. אזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: לכבוד החג, נשות ואנשי תרבות בוחרים את יצירת הביקורים האהובה עליהם. ועכשיו, הסופר אשכול נבו.
1: שלום, כאן אשכול נבו, ואני רוצה להמליץ על הספר 101 של דינה מוקמל פרידמן, שמכיל 101 סיפורים בני 101 מילים כל אחד. מה כבר אפשר להעביר ב-101 מילים? מסתבר שהמון. אהבה, כאב, נחמה, כל סיפור הוא עולם ומלואו, ואין מילה אחת מיותרת. הכל מזוקק, משויף, מגולף. ואם זאת נוגע ומלא רגש, במשך שבועות לקחתי אותו איתי בתיק לכל מקום, וקראתי אותו לאט לאט כדי שלא ייגמר לי. קראתי ברכבת, בהמתנה שהתור שלי יגיע במשרד הפנים, בצל, בטיול בקרמל, לבד, עם בת הזוג שלי. וכשסיימתי, התחלתי לקרוא אותו מחדש. אגב, גם אורכה של ההמלצה הזו, 101 מילים בדיוק. אז הספר מדבק.

0: תקחי את זה אישית. שכולם מלחוק הפרה על הלב שלך, בסוף את אוהבת את מי שאוהבתך, לכל היפים שפותחים עלייך עין, בובות של היום כבר לא שמות.
1: אחרי החדשות, סקרני, עם שרון קנטור.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מזכיר הממשלה פוקס מבהיר כי ראש הממשלה הוא שיכריע בסוגיית פינויו של חאן אל-אחמר. מרכזת האופוזיציה מרב בן ארי אומרת כי נתניהו אינו רשאי מוסרית למנות אישים בכירים, במיוחד במערכת הביטחון, בשל אחריותו לשבעה באוקטובר. רצח ברמלה, אדם נורא למוות ואחר נפצע קשה. והתחזית גשם מקומי קל בצפון ובמרכז, מחר ובשבת התחממות בהדרגה. חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. הכרזתו של השר סמוטריץ' שבכוונתו לפנות בלי דיחוי את חאן אל-אחמר. מזכיר הממשלה יוסי פוקס אומר לכאן חדשות ברשת בית כי ראש הממשלה נתניהו הוא שיכריע בסוגיה.
3: אין ספק שבגלל שהדבר הזה מצריך כוח אדם ותזמון נכון מבחינה מדינית וביטחונית, תמיד הדרג המדיני הביטחוני הבכיר מגיע עד ראש הממשלה, נדרש לזה, ואם עד היום הוא החליט לא לעשות את זה, עלו שיקולים טובים. אני יכול לומר שגם במקרה הזה זה יגיע לראש הממשלה.
2: מזכיר הממשלה אמר את הדברים לאיל שחר בתוכניתנו הבוקר הזה. בעניין מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד, ציין פוקס כי הוא משוכנע שגופמן ייכנס לתפקידו כמתוכנן בתחילת החודש הקרוב. מרכזת האופוזיציה מרב בן ארי מיש עתיד אמרה במשדר כי האופוזיציה תכבד כל פסיקה של בגץ בנושא גופמן, אך הדגישה כי אין לה כל אמון בשיקולים המנחים את ראש הממשלה נתניהו.
4: אני באופן אישי חושבת שאדם שבמשמרת שלו נרצחו 1200 איש באותו היום, לא צריך למנות אף אחד, צריך ללכת הביתה וצריך להקים ועדת חקירה ממלכתית, ולכן אין לי שום אמון בנתניהו, לא במינויים שלו ולא בו. ואני אישית חושבת שאם גם הכנסת מתפזרת או לפחות החלה את ההליך שלה, גם הדברים האלה צריכים להיות כרגע מוקפאים.
2: רצח ברמלה, אדם כבן 50 נורה למוות במכוניתו ואחר נפצע קשה. השניים בני דודים בעלי עבר פלילי, והמשטרה מעריכה כי הרקע למעשה הוא סכסוך דמים מתמשך. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי 106 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה.
5: כאן תחזית. התחזית בחסות
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: בתחזית התקררות, בצפון ובמרכז ירד גשם מקומי ברובו קל. מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן תרבות.
1: עכשיו, סקרנית, עם שרון קנטור.
0: כאן תרבות.
7: שרון קנטור, סקרנית.

0: נולד לי אחיין, במזל טוב. אני רוצה להביא לו מתנה. הוא כזה רך ושמנמן. אני רוצה להביא לו משהו רך ושמנמן. ממש כמו. אני הולכת לחנות צעצועים ומחפשת בובה, איזה דובי או ארנב. ו... הו! מי זה החמוד הזה? כתיפתי והגלגל, מחייך, ירקרק עם גלעין חום באמצע? מה זה הדובי הזה? זה אבוקדו, זו בובה של אבוקדו. למה שאני אביא לאחיין שלי בובה של אבוקדו? בלי לזלזל בערכים התזונתיים המדהימים שלו. הוא אמור לחבב אבוקדו? להזדהות איתו? אנחנו אפילו לא יודעים אם אבוקדו זה פרי או ירק. איזה ילד רוצה להירדם עם בובה של אבוקדו? ונגיד שיש ילד כזה, שאוהב את האבוקדו שלו, הוא מתקרבל איתו בלילה. איך הוא יתייחס לקריך עם אבוקדו למחרת בבוקר? היום בסקרנית אני רוצה לדבר על הרגע המוזר הזה בהיסטוריה של התרבות. הרגע שבו אוכל הופך לגיבור תרבות. לא רק לסמל, לא רק למזון טרנדי, אלא לישות, עם נשמה, עם אישיות, עם מעריצים ושונאים. לפני שנתחיל, תודות למפיקים, עדי אפרת וטל ניסן. נזכיר גם את כתובת המייל שלנו, כאן סקרנית בג'ימייל, כאן סקרנית במילה אחת. אני שרון קנטו, סקרנית.
1: Welcome back to Fruit Love Island. Tonight, the villa is throwing a tropical beach party. And trust me, things are about to get messy. I like Rapunzel, but Arangelo is kind of fine. Charita, that is literally Water Melina's man. Look, Rapunzel is sweet and all.
0: באמצע מרץ עלתה לאוויר Fruit Love Island. זאת סדרת מיקרודרמה אינטרנטית, כלומר כל פרק שלה הוא בין 2 עד 4 דקות. 2 עד 4 דקות, פי ארוך, כבר יפתם אותי. הסדרה נוצרה כולה בבינה מלאכותית. תסריט, קריינות, אנימציה. היוצר האנונימי שלה סיפר שלקח לו 3 שעות בטוטל להרים כל פרק הזה, משקיען. החשבון של Fruit Love Island הפך לחשבון שצמח הכי מהר בהיסטוריה של טיק טוק. מאות מיליוני צופים. הפורמט הוא פורמט ריאליטי מוכר. אי אקזוטי, חתיכות, חתיכים, שידוחים. רק שהפעם, הגיבורים הסקסיים של הריאליטי היו פירות.
2: השנה היא 2026, אז רק טבעי והגיוני שאני נאלץ להסביר מה זה Fruit Love Island.
0: זה אלעד ברנוי, מגיש פופ-אפ, כאן בכאן תרבות, והבר סמכה שלי בענייני טרש.
2: כדי להבין מה זה Fruit Love Island, אנחנו צריכים להבין מה זה מיקרודרמה. יכול להיות ששמעתם על המונח הזה כבר, יכול להיות שגם נתקלתם בסדרות כאלה, מדובר בסדרות לטלפון, קצרות, בדרך כלל פרקים בין 1.5 ל-2.5 דקות, לפעמים טיפה יותר. העלילה טלנובלה הכי הכי הכי טיפשית שיש, הפורמט הוא ורטיקלי, כלומר מיועד לטלפון. המטרה היא לא לספר לכם סיפור מורכב, המטרה היחידה היא שתמשיכו לצפות. כמו שיש משחקים בטלפון, קנדי קראש, אז במקום זה אתם פשוט צופים בכל מיני סדרות. לפעמים מדובר בטלנובלה עם דמויות אמיתיות, כלומר בני אדם, בשר ודם שצילמו אותם, ולפעמים מדובר בפירות. למה? למה לא? ב-AI אפשר ליצור הכל, ודרמות הפירות תפסו מאוד מאוד חזק. יכול להיות שכבר ראיתם בננה בוגדת בטוט, טוט נכנסת להיריון מהגס וכן הלאה. גם דרמות של סכום הולכות מאוד מאוד חזק. סכין שמגלה שאשתו המזלג בוגדת בו עם כף וכן הלאה. בתוך הדבר הזה יש את Fruit Love Island, שזה כאילו כמו Love Island הריאליטי, רק שבמקום בני אדם משתתפים בו פירות, זה ממש ארוך כמו ריאליטי, גם כאן מדובר בפרקים קצרים. למה לצפות בזה? אני חושב, זה פשוט באמת הדבר הכי, הכי, הכי נטול מחשבה, נטול היגיון, נטול אחיזה בעולם, כלומר אין לזה שום משמעות, אף אחד לא יכול להעלב מזה, זה לא עוסק בזהויות, זה לא עוסק בפוליטיקה, זה לא עוסק בשום דבר למעשה, זה עוסק בצבעים זזים, שיש ביניהם כל מיני תככים ומזימות, אז למה לא לבהות בזה? מבחינה ז'אנרית, אני לא חושב שמישהו מהיוצרים של הדבר הזה מנסה להתחרות בלוטוס הלבן או בדרמה אחרת, הם פשוט רוצים שתבהו כמה שיותר זמן במסך.
0: אז Fruit Love Island היא סדרת רשת שצברה כאמור מיליוני צפיות. הגיבורים שלה הם פירות, טוט, בננה, דובדבן. לפירות יש רגשות, יש להם דרמה, יש להם עולם פנימי, יש להם גם ציצי משגע. הם מתאהבים, מתאכזבים, מחפשים את עצמם. תגידו, מה חדש? אנימציה מענישה. מענישה באלף. אבל זו לא האנשה של בעלי חיים, כמו שעשו בליון קינג או בבמבי. זה אפילו לא האנשה של כלים, כמו ביפה והחיה. זה, ככה נדמה לי, משהו אחר לגמרי. האנשה של דבר שאנחנו אוכלים. הפעם האחרונה בה ראיתי דבר דומה לזה הייתה בפרסומת של מאמה אוף.
3: אינטריגה, את חמושם לאוף.
4: ממש.
3: יש המון אנשים שכבר שנים
0: נחתים. כן, בסיום הפרסומת הזאת היא התרנגולת עצמה ממליצה על שניצל. אוקוורד. רגע, היה בעצם גם את זה.
5: גבירותיי ורבותיי, כוכבת הערב, הגבלים.

0: להקת לאב איילנד לא היו ראשונים. מועצת הפירות הישראלית הקדימה אותם עם קורין אלעל בתפקיד עגבנייה. אבל שני המקרים האלו של מאמא אוף וכל סדרת הפרסומות ההם של מועצת הפירות היו שונים. האוכל בהם בא לייצג, ובכן, אוכל. הפירות העגבניים בפרוט לאב איילנד הם לא כמו העגבנייה של קורין אלעל. הם דמויות בפני עצמם. אבל מה אכפת לי? מה אכפת לי מסדרה שמככבים בפירות? מדוע צרה עיני בסטרוברינה? היא גנבה לי את בנניטו? לא, כי נדמה לי שהסדרה הזאת והבובות האלה בצורת אבוקדו או קורסון, כן, יש גם בובת קורסון, מייצגות עוד שלב ביחס שלנו לאוכל וביחס שלנו לייצוגים. נצא לרגע מההווה עם הסלופ AI המפגר שלו וניסה לאיטליה של המאה ה-16. הצייר ג'וזפה ארצ'ימבולדו צייר דיוקנאות מרהיבים, אבל לא סתם דיוקנאות. הוא צייר פרצופים אנושיים שעשויים כולם מירקות, מפירות ופרחים, ולפעמים גם דגים או ספרים. העבודות האלה היו מצד אחד שואוף, הפגנת כישרון חסרה טעם, חוץ מטעם של פירות כמובן. אבל זה היה מהלך פילוסופית שאנשי תקופתו הבינו. הטבע מכיל את האנושי. האנושי מורכב מן הטבע. אנחנו לא נפרדים מן הצומח, אנחנו עשויים ממנו. אז ארצ'ימבולדו לקח פירות ועשה מהם פנים אנושיות. אבל מה שאנחנו עושים היום הוא לקחת פירות ולתת להם אנושיות. זה לא אותו דבר, זה כמעט ההפך. מצד שני, העבודות של ארצ'ימבולדו היו גם מוקד לדיון בטבעי מול מלאכותי, בעיוותים של המציאות, גם כאלו שקיימים בטבע וגם כאלו שהם תוצאה של המבט האנושי. אז אולי הוא לא כל כך שונה מפרוט לאב איילנד.
1: אני חושבת שהדבר, אני חושבת המוכר והשגור לרוב האנשים זה בעצם לחשוב על יצירות מה שנקרא סטיל לייף, טבע דומם.
0: זאת גילי יובל, היא עוצרת ומנהלת תוכניות אמנות.
1: אני יכולה לחשוב על קערת תפוחים או אפרסקים או דברים כאלה.
0: כן.
1: מי שמבקר בכל מיני גלריות לאמנות קלאסית, אולי יזכור את הציורים המרשימים האלה של שולחנות אוכל מלאי פירות ולפעמים גם נעת מה, לובסטרים כאלה, שבעיקר שגורים באומנות הולנדית, קלאסית, אבל גם אני חושבת על תזדן או משהו כזה, שמסתבר שגם היה פודי ואהב לצייר תפוחים והפרסקים, במיוחד בסטודיו שלו.
0: אז רגע, את מפתיעה אותי, את אומרת שסזן אולי צייר פירות בגלל שהוא היה פודי, כי אני תמיד חשבתי על הסטיל לייף גם, את יודעת, זה מין, נכון, זה ממנטו מורי כזה, הפירות
1: נכון.
0: והירקות מרכיבים, ואז אתה אמור לשים לב שלא כולם מביקים, החיים עוברים, המוות מגיע.
1: נכון, נכון מאוד, אבל יש בזה גם את האסתטיקה הפירותית, הצבעים המיוחדים, הצל, זה גם הייתה אפשרות מצד אחד להראות טכניקה מן הסתם, אבל גם סזן באופן פרטני, הדיבור היה שהוא היה פודי, שהוא היה מבשל בסטודיו שלו, שהוא היה משתמש בזה גם כדי לצייר, אבל גם כדי ליהנות מהחיים. אוכל באופן כללי הוא מרכיב מאוד מעניין באומנות, הוא רווי במשמעויות וכולי וכולי.
0: כן, אני לא מדייקת את סזן, כאילו, אוי, הוא רוצה לצייר את התפוח הזה, אבל אוי, אכלתי אותו, הוא היה נראה טוב מדי. אז בעצם את אומרת שהוא היה כמו משתמש האינסטגרם הראשון באיזשהו אופן, פשוט מאוד אהב את האוכל, והיה פודי, ואז גם צייר אותו.
1: אז אני אגיד שמה שאת אומרת כרגע היה סוג של איזה נקודת פתיחה לסוג של נתמע מחקר או איזה מאמר שכתבתי עוד כשלמדתי עוצרות, ומה שאני, מה שאותי עניין היה העניין הזה של הטקסיות סביב אוכל במדיה חברתית, העניין הזה של אני לא יודעת כמה זה קורה כבר היום, אבל שאתה בא למסעדה ואתה לא נוגע באוכל לפני שאתה מצלם אותו, והלכתי לבדוק את העניין הזה של קשר בין מידיה או סושל מידיה ואוכל. ואז אמרתי, טוב, לא בטוח שאנחנו המצאנו את הגלגל, זאת אומרת שאינסטגרם בא, ואז פתאום התחילו לצלם אוכל. כשהלכתי אחורה, הסתכלתי באמת על ייצוגים של אוכל באומנות, וככה נתפסתי בעיקר על סזן.
0: בואי נדבר באמת על הרגע שאותו תיארת במאמר המצוין שלך. את מדברת שם באמת על, על מה שקראנו לו אז פוד פורן, נכון? שזה בעצם פטישיזציה של משהו שאנחנו אמורים לאכול. אנחנו עושים איזו, איזו השתהות, לפני שאנחנו הופכים את האוכל לחלק מהגוף שלנו, אנחנו קודם כל הופכים אותו לאובייקט.
1: אנחנו הופכים אותו לאובייקט, ואנחנו גם משתמשים בו אחרי זה לסוג של מסמן לייפסטיילי, זאת אומרת, אפילו מסמן של מעמד או, או משהו כזה, זאת אומרת, איך האוכל מוגש, כמה הוא טבע על העיניים, לעומת נהיה ייצוגים של מה שנקרא, נורא מצחיק, כאילו, ארוחות פועלים, כאילו משהו שאמור להיות כביכול פשוט, אבל גם הוא כבר עבר איזשהו מיתוג, ומה שקורה בעצם, המונח פוד פורן, שטבע אותו רולנד בארת, היה דווקא סביב העניין של ייצוג של אוכל במגזינים משנות ה-50, שהתחילו באמת להיות כל מיני מגזיני אוכל, לרוב לעקרות הבית, אבל האוכל שהוצג שם היה מן הסתם די שונה מהאוכל היומיומי, היה בו משהו, היה באמת סוג של סובלימציה כזאת, התחילו להשתמש בכל מיני טריקים כאלה, לעשות את האוכל יותר מבריק, יותר מבהיק, יותר מגרה, עד שבעצם מנתקים, האוכל הופך להיות דימוי בפני עצמו, ולא כל כך קשור לאיכויות התזונתיות שלו, או הטעם שלו, משהו כזה.
0: ומה קורה, את חושבת, לנו? כי יצורים שניזונים מאוכל, כשאנחנו עושים את הדבר הזה לאוכל שלנו. גם מה קורה, וגם אולי ציינת ככה בסוגריים, שהדברים טיפה השתנו בעשור האחרון.
1: העניין של רשתות חברתיות, אני משתמשת באינסטגרם כדוגמה, כי אני משתמשת אינסטגרם, אבל טיק טוק הוא גם לצורך העניין. כל מה שקשור באוכל הוא פשוט, לא, אין לי מילה אחרת חוץ מלהגיד, הוא מתפוצץ בצורה שהיא לא פרופורציונלית. זאת אומרת, אוכל הפך להיות, מעבר לעיסוק הבאמת כמעט אובססיבית, הוא הפך להיות משהו שהוא טרנדי, טרנדי שבאים, מתחילים אותם, הם מתגברים, הם מתפוצצים, הם מעושים, האלגוריתם דוחף לך, אם הלכת לחפש שייק ירוק, אז אחר כך הוא ידחוף לך אותו בכל מיני צורות, כל מיני מקומות, כל מיני שפות, עד שזה כבר נהיה משהו שהוא כמעט בלתי נסבל.
0: טוב, זה נכון על כל חיפוש שעשית, גם אם חיפשת שואב אבק, הוא ידחף לך אין ספור סוגים של שואבים.
1: נכון, נכון מאוד.
0: אבל כן, יש פה עניין ספציפית עם האוכל, את אומרת. האוכל הוא גיבור תרבות בפני עצמו, במקום להיות הבסיס של הדברים.
1: נכון, זאת אומרת, יש אוכל ויש ייצוג של אוכל. יש אוכל ויש את האינסטגרם מומנט שלו, הרגע שבו החלמון של הביצה מתפקע ונוזל, הרגע שבו, לא יודעת מה, חותכים את נתח הבשר וכולי וכולי. זאת אומרת, זה נהיה משהו שהוא כבר, יותר משמחכים לאכול, מחכים לאינסטגרם מומנט, מחכים לדימוי שהוא אגב, בלי טעם ובלי ריח, הוא רק משרת את העין, זאת אומרת, את העין ואת המוח.
0: כן, אבל אנחנו יצורים מחוכמים, גיל, אנחנו יכולים להגיד שכשאנחנו חוות את הרגע הזה שהוא לכאורה רק ויזואלי, הרגע בו הסכין פוגש את הנתח, או הביצה המתפצחת, אז הגוף שלנו משלים אולי את שאר החושים. אני באה להגיד דבר כזה, שהאוטומט שלי זה להגיד, אוקיי, יש פה ניתוק ופטיש, וכל מיני מילים כאלו מהעולם הפוסט-מרקסיסטי, אבל אולי דווקא זה מצביע על תחכום ועידון ואפילו מודעות יתר למה זה להיות אדם, למה זה להיות גוף.
1: אני אישית לא חושבת שהמוח יכול להקל את זה. אני חושבת שהעניין האינסטגרמי בסופו של דבר הוא כן משפיע על העולם האמיתי. החושים, נחזור רגע למונח פוד פורן, כן? פוד פורן, בעצם כמו שפורנו מנתק מין מהמשמעות האמיתית שלו והפוך אותו למשהו שהוא קצת, לא קצת, הוא מעוות, אותו דבר פוד פורן, הופך בעצם את האוכל למשהו שהוא מעוות, אולי לא אנושי. ברגע שאנחנו מחפשים את הריגוש הוויזואלי, את הריגוש האינסטגרמי, זה אחר כך מגיע גם לעולם האמיתי, ואז אנחנו נתקלים בכל מיני, נתן דוגמה של מאפים לצורך העניין, הם מחפשים את הבגל בצבעי הקשת, או את הקרואסון שהוא בעצם גם קרונט, והוא גם דונט, והוא גם ככה וככה, עם שלוש חבות מלמעלה, ואני חושבת שכמו שהעין לא יכולה להכיל את זה, אני חושבת שגם הגוף האנושי ברמה תזונתית לא יכול להכיל את זה, וראה כאילו כל עניין הרגישויות לגלוטן ואלרגיות ודברים כאלה, שדברים שהולכים ומתגברים גם כן. זאת אומרת,
0: יפה,
1: אני
0: וואו, בגדול, לא חשבתי על החיבור הזה. כלומר, אם אנחנו רוצים לאכול בייגל סלב, אולי באיזשהו אופן זה לא כך בריא פשוט.
1: חד משמעית, חד משמעית. בגדול, רשתות חברתיות הורסות את העולם, גם במונח הזה, או לא במונח החברתי, כל הרעות החולות, אני חושבת שגם במונחים של בריאות ותזונה, זה חד משמעית שם. זה המסע לא נורמלית של מערכת התזונה, העיכול, מה שגוף אנושי אמור להיות ניזון ממנו.
0: ואנחנו רואים גם הרבה יותר מופעים של שליטה, נכון? מיני דיאטות משונות מכל הסוגים, שגם הן בעצם הופכות להיות הרבה מאוד תקסים שנעשים כולם בצורה ויזואלית, נכון? אנשים משתפים את מה שהם נמנעים ממנו, ואת כל הנתונים וההליכים.
1: בצורה חסרת תקדים, שוב, בצורה שהיא גם מין סוג של גל כזה, זה בא וזה מציף, אז נורא נורא, זה מאוד מתרגר, והדבר הזה גם כמובן לא מפוקח בשום צורה, זאת אומרת, לא מפוקח מבחינת גיל, או זאת אומרת, זה לא בהכרח שאיזושהי תזונאית, או נטורופט, או לא יודעת מה, משותים את התכנים האלה, זאת אומרת, הם גם, אבל באותו עמידה, מישהי שעשתה דיאטה, או מישהי שעושה כרגע דיאטה, משותף את הדברים האלה במין ביטחון, אבל זה כבר שוב, רעה חולה של הרשתות החברתיות בתחומים אחרים, פשוט כשזה נוגע לאוכל, זה הדבר הכי מיידי.
0: את יכולה להבין את זה שאני חושבת שיש לזה איזשהו קשר באמת לכך שפירות הפכו להיות גיבורים של איזושהי סדרת רשת מטופשת, או שילדים ונערים נכנסים לחנויות וקונים לעצמם בובה של אבוקדו?
1: אז אם נחבר את שני הדברים האלה, אז נלך מצד אחד לסזן ונלך מצד שני לאינסטגרם, אז כן, בוא נגיד פירות זה משהו שהוא זמין, זה דימוי שהוא זמין, זה דימוי שהוא מוכר לנו מילדות, זה האוכל הראשון שאנחנו אוכלים, אז כן, אז טוץ זה חמוד, וענב זה מתוק, ותפוח זה... אז אני יכולה להבין למה, כי זה כאילו מצריך הכי פחות מאמץ יצירתי, ומבחינת התוכן של הדבר הזה, כלומר של כל ענייני המיקרודרמה שהגיבורים שלהם הם ריאליטי פירות, זה קשור, קודם כל, יכול להיות שעכשיו אפשר, זאת אומרת, זה נורא נורא קל, לא צריך שחקנים, ובעזרת כלים של באמת AI אפשר לייצר גם עלילות וגם אנימציה שנראית סבירה, וזה שילוב של אינפנטיליות עם ויראליות.
0: כלומר, לאורך שנים, האוכל שימש כשפה, לא כגיבור, אלא כשפה, כסמל, ורק מאוחר יותר, עם האינסטגרם ובובות האבוקדו, הוא הופך לגיבור עצמאי. אז מה גרם למזון לעבור לצד השני של הצלחת? אני רוצה להציע כאן תשובה, ואני מודעת לכך שהיא חלקית, ושאין לכם כוח לשמוע שוב שמרקס צדק. התשובה היא ייצור המוני. כשרוב האנושות גרה בכפרים וגידלה את מזונה, לאוכל היה קשר פשוט לחיים ולמוות. עבדנו בשדה, ראינו את הצמיחה, שמחנו על הקציר, ידענו שקרה או בצורת עלולות להיות גזירת מוות עבורנו. האוכל היה גורל והכרח, לא בחירה. עם תהליך האיור, וככל שהסופרמרקט החליף את השדה, והבשר הגיע ארוז בפלסטיק ולא הולך על הרגליים, נוצר מרחק בין האדם לבין מה שהוא אוכל. וכשיש מרחק, מה שהיה ידוע ופשוט, הופך למסתורי. מה שהיה יומיומי, הופך ראוי לציון. ומה שהיה חלק מאיתנו, הופך לאובייקט. יכול להיות שההחמדה של האוכל היא תגובת נגד לניקור הזה? לא יודעים מאיפה הוא בא, לא יודעים מי גידל אותו, בסדר, ניתן לו שם, ניתן לו פנים, ניתן לו עולם פנימי, ככה הוא שוב שלנו, הוא שוב קרוב ואינטימי. לא, לא נראה לי. ההחמדה הזו היא קרינג'ית, נקודה. אז אני בכל זאת מקשה, למה עכשיו? למה דווקא עכשיו אנשים מתחבקים עם בובה של חציל ומזדהים עם דובדבן? אולי כי אנחנו חיים בתקופה שהשליטה בגוף הפכה לפרויקט תרבותי מרכזי. ספורט, דיאטות, ביו-הקינג, צום לסירוגין, מעקב אחרי שעות שינה. לא מדובר רק בבריאות, מדובר בפנטזיה של שקיפות ושל שליטה. הגוף כמערכת שאפשר להבין, אפשר לכוונן, לשפר. אתה לא גוף. אתה מנהל גוף. והאוכל בהקשר הזה הוא חומר גלם. אבל אוכל הוא לא דבר שקל כל כך לנהל.

הבזוי, לפי הפילוסופית ג'וליה קריסטבה, הוא לא סתם דבר מגעיל. הבזוי הוא דבר שמאיים על הגבול שבין אני לבין לא אני. גופה, למשל, היא מבחילה לא כי היא מסוכנת, אלא כי היא מזכירה לנו שגם אנחנו, בסופו של דבר, גוף שיפסיק לתפקד. הבזוי הוא מה שמגיע מהגבול, מהמקום שבו הקטגוריות מתערערות. והאוכל בעצם גם נמצא בדיוק שם, על הגבול הזה. הוא עומד להיות אני. רגע לפני שאני בולע אותו, הוא העולם, הוא מחוץ לי. ורגע אחרי, הוא גוף, הוא חומר שעבר את הסף. ובדיוק, בתקופה שבה אנחנו הכי מנסים לנהל את האוכל, להפוך אותו לנתון ולכמות, התרבות הפופולרית עושה לכאורה את ההפך המוחלט. היא מעניקה לו פנים, היא מסרבת לתת לו להיות חומר גלם. היא אומרת, לא, לא, לא, הוא לא קלוריות, הוא לא רק צלחות, הוא מישהו. אז הנטייה הראשונה היא לקרוא לזה מרד, תגובת נגד. משהו בנו שמסרב להיכנע לרציונליזציה של הגוף והמזון, ומייצר בובת אבוקדו שאפשר להשליך עליה רגשות. אלא שבובת האבוקדו גם היא מוצר. היא נמכרת באמזון ליד תוסף מגנזיום, ושאר דברים שעוזרים לנו בעצם לפקח על עצמנו. ההחמדה של האוכל לא נמצאת במתח עם תרבות השליטה בגוף. היא אולי המשך ישיר שלה. עכשיו, לא רק שאתה רוכש שליטה על מה שנכנס לגוף, אתה גם רוכש את תחושת הקרבה, את האינטימיות. הניקור לא נפטר, הוא קיבל אריזה חדשה ומחיר מדף.

0: בוט מלוות את המין האנושי מאז שהוא היה קטן. כלומר, ממש מערס התרבות. בקברי ילדים מהעת העתיקה אנחנו מוצאים שיירי בובות ששימשו כנראה למשחק או פולחן. כשאני אומרת בובות, אני מתכוונת לעצמות מגולפות עם שיער מודבק עליהן. נסיכה איזבל מצרפת קיבלה את הנדוניה שלה בשנת 1302, כשהייתה בת שבע, והתארסה במזל טוב לאדוארד השני, מלך אנגליה לעתיד. בין רשימות המצעים, המפות והבקרות, בגדים שבנדוניה, מופיע גם רישום של כמה בובות. אותן ודאי לקחה איתה בגיל 12, כשנשלחה לאנגליה כדי להינשא למלך. לעתים אנחנו חוטאים כאן בסקרנית ברומנטיקה, בהתרפקות על העבר. אבל לא, לא על העבר של ייצור בובות הפרווה, כי פעם פשוט נהגו ליצור בובות ממולאות על ידי פחלוץ. כאילו צדים סנאי, ממלאים את האור שלו, ואופ, יש לילד בובה של סנאי. כך חמוד, תשחק, תראה איזה אמיתי הוא. בובת הפרווה החמודה שאינה פוחלץ, החלה את דרכה ב-1880, אצל יצרנית הצעצועים הגרמניה מרגרטה שטייף. הדובי הראשון היה בכלל פיל, אבל ב-1902 שוכנעה מרגריטה על ידי אחיינה ריכרד לייצר דובי ממולא. אתם ודאי מכירים את הסיפור על תיאודור רוזוולט, שבמהלך מסע צייד סירב לראות בדוב קשור שעוזריו הביאו לו בשביל הכיף, ולכן בובת הדובי צעצוע נקראת על שמו, טדי בר. הבובה הרכה או החיה הממולאת, המואנשת, הפכה יותר ויותר פופולרית במהלך המאה ה-20, במקביל לתהליך האיור ולהתרחקות מהטבע. בובות החיה ייצגו געגוע רומנטי לטבע עם מרחק מחושב. החיה היא אחר מספיק כדי שאפשר להשליך עליה רגשות בבטחה. היא לא אדם, אז אין סכנה להתבלבל. אבל יש לה עיניים, יש לה גוף, יש לה משהו שאפשר לאהוב. אז לאורך רוב רובה של ההיסטוריה, הבובות היו דמויות אנוש, שהיו גם חלק מתהליך ההתפתחות והלמידה תוך משחק של הילדים. במאה ה-20 הצטרפו חיות הפרווה, ועכשיו, במאה ה-21, יש לנו אבוקדו, או קורסון, או מילקשייק. אני חוזרת לגילי יובל, שדיברה איתנו קודם. לבת שלה, מסתבר, יש אוסף של בובות מילקשייק.
1: יש להם בובות אוכל שגם זכו לכינויי חיבה, יש את מילקשייק הווניל שנקרא ונילי, ואת האננס שנקרא פיינאפלי, ואת האגס שנקרא אגסי, ושאלתי אותן, למה הפירות? והתשובה הייתה, כי זה חמוד נורא נורא נורא, כי זה חמוד. זו התשובה המלומדת.
0: יש עניין, אגב, מגדרי, זאת אומרת, איזה, נכון, כשיש לנו בובה, אז היא, לא, אז היא נקבה, כשיש לנו דובי, אז הוא זכר. מה לגבי מילקשייק וניל? מה אנחנו עושים איתו בדבר הזה?
1: מילקשייק וניל הוא בן, אגסי הוא בן, פיינאפלי הוא בן, כן, הם בנים.
0: הם בנים ספציפית. אבל אולי, כאילו, אני חושבת רגע, אולי הבובות האלה מציעות גם יותר מרחב פלואידי? כי מי יגיד משהו לגבי פירות?
1: לא חשבתי על זה. לא חשבתי, זה גם באמת מעניין את החלוקה המגדרית ביצירה האינטרנטית הדגולה, Fruit Love Island, ששם זה באמת מעניין לראות, התות היא בת, האבטיח היא בת, למרות שבראש שלי אבטיח הוא בן, לא יודעת למה.
0: תבדקי את עצמך, גילי, אוקיי.
1: כן, הבננה הוא בן, הקיווי הוא בן, זה מעניין אם זה נעשה שרירותי או לפי תכונות.
0: שוב, מכיוון ש-AI עשה את הכל שם, באמת הכל, אז תראה, עבר על כל טקסט אנושי בהיסטוריה, אמר, אוקיי, תות זה בת. נראה לי זה משהו כזה. הוא פשוט לקח את כל התכונות שיש, נגיד, לתות, הוא אמר, הוא אדום, הוא קטן, הוא לושס, אז הוא בת. משהו כזה, נכון?
1: כן.
0: סביר להניח.
1: סביר להניח, כן. כן, בננה כמובן זה בן, אין מה לעשות.
0: בננה זה בן, זה תמיד היה בן. זה בבדיחות מה-70 זה בן. אין שאלה בכלל. למרות שבננה, בעברית, זו נקבה. זו בננה. הבננה הזאת יפה, הבננה הזו רקובה.
1: נכון. נכון, נו. עכשיו אני אחזור לרחוב סומסום, הנג'ס הוא אגס, ומוזק היא הבננה. זאת אומרת, שמה היא בת.
0: כן.
1: בהחלט.
0: החברה שאחראית יותר מכל החברות על ההשתלטות של בובות המזון היא קונגלומרט הצעצועים הרכים הבריטית ג'ליקט. מלכתחילה ג'ליקט פנו הן לקהל הילדים והן לקהל הילדים הנצחיים. כלומר, כל שאר העולם המערבי. אתם מוזמנים להאזין לפרק שלנו שנקרא אין קץ לילדות, שעסק בתופעה הזאת. ג'ליקט הוציאו צעצועים בסדרות, וככה פנו גם לקהל של אספנים, עם כסף. בובות דמויות מזון שלהם הופיעו בקורונה, עוד תוצר של התקופה המערערת הזאת. הן לא נוצרו במקור לילדים, אלא לדור הזי הבודד, שחיפש תצורות שונות ומשונות לעתים, להפוך את הסביבה שלו ליותר אינטימית. כל מיני הפרעות חושיות צצו אל פני השטח. אנשים רצו משהו ללטף, משהו למעוך. דווקא בובות דמויות אנוש היו יותר בעייתיות במובן הזה, ספציפיות מדי, ואולי בעצם מקריפות. הכניסה של ג'ליקט לשוק הסיני הכריעה את הסיפור. בחנויות שלהם אפשר היה לקבל תפריט שלם של בובות דמויות מזון, ואנשים הצטלמו כשהבובות מוגשות להן, כמו במעין מסעדה פרוותית. בלונדון נמכרו בובות של פיש אנד צ'יפס ואפונה, בבייג'ינג מכרו בובות של קנקני תה וחציל. בובת החציל הייתה מאוד פופולרית, החציל הוא הבוס. בואו נחזור רגע לילד החמוד, לאחיין שלי, זה שקניתי לו, בובת אבוקדו. הוא קרא לאבוקדו שלו בשם, נגיד ארצ'י. ועכשיו ארצ'י האבוקדו ישן איתו. בבוקר, אמא מגישה לו פרוסה עם אבוקדו. האם הוא אוכל עכשיו את ארצ'י? לא ממש, אבל יש שם איזה ערבוב, יש שם איזה בלבול, תשטוש גבולות בין הדבר שאני אוהב לבין הדבר שאני אוכל. ואולי זה לא בלבול, אולי זה כוח. כי לאכול את מה שאתה מכיר, את מה שיש לו שם, זו אכילה עם מודעות, זה חזרה לשחיטה של אחת מחיות המשק האהובות שלנו כשאין ברירה. בנצרות לחם הקודש הוא המהות של ישו, הוא המשיח בצורת לחם, או לא בדיוק לחם, מין קרקר כזה. האכילה היא אקט של אחדות, של קבלה פנימה. זה גופי. אתה אוכל את מי שאתה מאמין בו. האכילה כהתמזגות. אתה פשוט הופך להיות את מה שאתה אוכל.
2: אני חוקרת מגיה, וגם אני סקרנית כמוך.
0: זאת דוקטור ענת פלדמן, מטפלת וחוקרת.
2: הוכחתי את הצורך הפסיכולוגי בשימוש בקמיה, בחפץ, בכלים מהפסיכואנליזה, שזה צורך אינהרנטי בחיבור לאובייקט, אובייקט אטאצ'מנט, צורך בהיקשרות, מתוך תחושה שמה ששלי זה אני, זאת אומרת, יש כאן עניין של שייכות ושל זהות, ודוגמה נהדרת לזה זה למשל צייד שמחליט לענות את השן של הדוב שהוא צד, בגלל שזה לא רק מעניק לו את הכוחות שלו של מה שהוא עשה, זה גם מזכיר לו בכל פעם באיזושהי טקסיות מחזורית כזאת את ההצלחה שלה, את החוויה מן הצפת ההצקרתית, וגם אולי מעניק לו את האנרגיה של הדוב כחיית כוח.
0: אז רגע, אני רוצה שנייה אחת לעצור עם הצייד, כי זה נקודה מעניינת. אנחנו הרי אחד הדברים של התרבות באמת במאות האחרונות, אנחנו פחות צדים את האוכל שלנו, אנחנו קונים אותו בסופר. אז באיזשהו אופן, ובאנגלית אולי to capture, שזה גם לצלם, אנחנו עושים סוג של צייד כשאנחנו מצלמים את האוכל שלנו למשל?
2: אוי, זה נהדר. יכול להיות שבאופן לא מודע, תת הכרתי עמוק, כמו כזה והגדת להבינך, כל אדם חייב לראות את עצמו, משהו מחזורי שמתקיים בנו, ולא סתם השורשים מזינים את העץ, אנחנו כן, יש פה איזה משהו שמציף תת הכרתית, את הצורך בתיעוד, הצורך to show off, להראות מה יש לי, כי שוב, מה ששלי זה אני. ביהדות אנחנו, אם נחבר את זה רגע ליהדות, עצם האכילה של משהו שהוא סמלי, מצא שמסמלת חירות וצדר הפסח והרימון שמסמל את השפע, כזה, זה משהו שהוא מאוד מאוד נוכח. מה שעוד חקרתי, ואני יודעת שזה לא בהכרח לאכול את ישו כלחם הקודש, אבל זה בהחלט הכוח של המילה, מילה, פה, אכילה, הכוח של המילה, כשביהדות אומרים שהכל נהיה בדברו, ואז אוכלים, זה הכל נהיה בדברו, סוג של איזשהו לחש שמחדירים לתוך המזון, ואז כשאוכלים את המזון, כאילו האלוהות, דברו של האלוהים, המילה מתקיימת בנו ומעניקה לנו איזושהי עוצמה. אני יודעת שאנשים מאמינים שאומרים את זה, הם לא בהכרח חושבים על זה, אבל הנה עוד אופן להסתכל על זה. במחקר שלי טענתי שכמו תפילה שהיא הבל פה שמתעדה באוויר, דווקא הכתיבה על החומר מקבעת אותו, את הקדושה של המילה בתוך החומר, ונותנת לו עוד יותר כוחות והישמרות בעולם שלנו. ביהדות יש תופעה נהדרת שהתפתחה ביהדות אשכנז של ימי הביניים, ש שבגיל שלוש לאותיות ילדים למדו את האלף בית דרך אכילה.
0: כן, בטח.
2: כותבים, נכון, על ביצה ועל ביצים ועל עוגות דבש, היו כותבים את האותיות, אותיות ביהדות הן כמובן קדושות, כל האלף בית, ואוכלים אותם וכך מחדירים גם את הידע וגם את האלוהות לתוכם. וחשבתי על זה שבעצם האכילה של משהו, בין אם אנחנו כותבים עליו ואוכלים, כמו עוגות יום הולדת, או אם אנחנו לוחשים עליו ואוכלים, זה גם מחלה את המילה בתוך הגוף שלנו ומעניק לה את העוצמה שלה בפנים. אז עצם הפירוק של המילה, האכילה של המילים, מעצם המודעות הזאת שאנחנו אוכלים את הדבר הזה, עוד יותר מכניס את הקדושה של המילה ואת הכוח שלה לגוף שלנו.
0: אני אגיד לך, אני חושבת שאנחנו יכולות כן לשוחח על תקשורת המונים כרגע כעל סוג של מגיה בעצם, כי יש הרבה דברים משותפים. אז אני רוצה לקחת אותך אל תוך הקייס המטופש למדי שאני מנסה לבנות פה, ולשאול אותך, בתרבות הזאת שעכשיו אנשים נכנסים לחנות צעצועים וקונים בה במקום בובות שלאורך כל השנים היו על פי רוב בובות בדגם של אנוש, של דמויות, אחר כך עברו להיות חיות, האנשים של חיות, ועכשיו יש הרבה מאוד בובות של אוכל. מה היית אומרת על זה כחוקרת מגיה?
2: אני יכולה לקחת את זה אינטואיטיבית לחיבור שבינינו לבין הטבע, מין התעוררות רוחנית אם תרצי של עולם האנושות, חבירה לקרקע, חבירה לדברים ש... לפעמים זה גם טרנדי כזה, את יודעת, מישהו מתחיל איזה סרטון טיק טוק, יש את ה-AI עכשיו עם הפירות, ואז זה נהיה כמו אש בשדה קוצים, וזה מעניין כבר את כולם, ואז אנחנו כולנו רקמה אנושית אחת חיה ששותה מאותו מעיין ואוכלת את אותם פירות, אפשר?
0: נכון, ההסבר הזה תמיד נמצא, את יודעת, הווירליות כשלעצמה תמיד נמצאת, אבל אנחנו כן מנסים לשאול למה דו כזה, הרי יש אלף טרנדים שמישהו מנסה להדליק כל יום.
2: תראי, העניין זה של אכילה, אני חוזרת רגע לטקסיות, לשבטיות, למגיה, טקס בין אם הוא אישי, ביני לביני, שהכל נהיה בדברו, בין אם זה טקס שבטי שמחזיר אותנו למשהו קמאי יותר, קהילות שחיות ביחד, אנרגיה משותפת, בית כנסת מהיהדות, מאוד יכול להיות שהחוויה הזאת של להיכנס ולקנות, שלא חשבתי על זה, אנחנו עכשיו מציפות את זה ביחד, את הדמות הזאת שמייצגת פרי, יש פה איזושהי חבירה למשהו שבטי אוניברסלי ענק שהוא חזק מאיתנו. זה הכוח של השבט שמציף באופן מגי את יכולותינו להיות חלק מי ולייצר השפעה ולהיות מושפעים. יכול להיות שזה מציף את עצם האכילה עצמה, אני תמיד אומרת שהנשמה כשהיא באה לעולם ויש בזה חיבור למגיה ולטיפול, הנשמה התגעגעה מעבר לתיקון שהיא צריכה לעשות, גם לדברים החומריים, לשינה, למיניות, ודאי לאוכל, ואז כשאנחנו אוכלים או רוכשים את האוכל או הולכים איתו איתנו, יש פה איזשהו חיבור לזהות שלנו בעולם החומר, וזה מגדיל את הכוחות שלנו ומחבר אותנו לאלוהות, שכל הקטע של מגיה הזה זה לחבור לעולם של מעלה, אם תרצי, ולחיבור הזה של היותנו כל יכולים להשפיע על העולם הזה. אז זה מעניין, זה בכלל השטות, אני חושבת שזה מעניין לקחת משהו כל כך טבעי כמו סוג של פרי, ולחבר אותנו לתפוח האסור בגן עדן, ולחיבור הנשמתי שלנו, אפשר לעוף מזה לכל מיני מקומות. אני תמיד צוחקת שבתור תואר, ויש לי את התואר דוקטור, אני יכולה להגיד הכל, כל עוד אני אבסס את זה על המחקר שלי.
0: ייי, מדעי הרוח, אפשר להגיד הכל, ייי.
2: בבקשה.
0: אבל את יודעת, ענת, אני אגיד לך, אני לא יודעת אם בסוגריים או לא, שהתשובה שלך לגבי זה שמדובר בעצם באיזשהו חיבור דווקא מחודש, אולי רגשי עמוק, אולי קול אנושי, שמבקש אולי לבכות אפילו את הניתוק המסוים מהאדמה, התשובה הזאת, את יודעת על ידי מי היא הועלתה, ואני טיפה פסלתי אותה? על ידי קלוד. את מכירה את קלוד?
2: קלוד?
0: כן,
2: קלוד. קלוד ללוש?
0: לא, לא קלוד ללוש.
2: מילי קלוד, אנחנו אינטר-תרבותיים.
0: לא, לא, קלוד, קלוד, קלוד מודל הבינה המלאכותית, שזה היה ההסבר שלו, שנתפס אצלי, כי אמרתי, וואו, אחי, למה אתה לא כאילו פוסט-מרקסיסט מריר? למה אתה כל כך רוחני? אבל זה מה שהוא ענה. אז יכול להיות שהוא...
2: הנה הבינה, הנה להפוך את הבינה למלאכותית. שהבינה שמתקיימת בנו כבני אנוש, כצלם אלוהות,

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: הרחבה של האמפתיה שלנו, של המנעד הרגשי שלנו, או שאולי כמעט ההפך, אולי אנחנו פשוט לא מסוגלים יותר לשאת אחרות משום סוג. אנחנו חייבים להעניש כל דבר, כמו ביצוע כוחני של פרידוליה, ההטייה הפסיכולוגית שגורמת לנו לראות פרצופים בכל מקום. למה לדמיין? אנחנו פשוט באמת נשים פרצופים בכל מקום. הכל יחייך אלינו. אבוקדו, קורסון, טוט, טוסטר, כולם מראות חמודות של האדם. ופרוט לאב איילנד? סתם, פרימיטיביות פשוטה. טוט, אדום, בננה, צהוב, קיווי, וזה החמוץ הזה. זו נסיגה על הבסיסי ביותר. פירות הם חומר גלם מושלם לנוסחת הסלופ. מוח האדם מזהה אותם מהר ומגיב אליהם מהר. הבינה המלאכותית שיצרה אותם לא בחרה פירות מתוך איזו הבנה תרבותית, אלא פשוט זיהתה שהם עובדים, שהם מייצרים אנגייג'מנט, שהם הופכים את המוח שלנו ביעילות ובמהירות. לסלט פירות.

רקע השיר הזה של הפה והטלפיים, סקרנית נפרדת מכם. תודה רבה למפיקים שלנו, עדי אפרת וטל ניסן. אני שרון קנטור, כתובת האימייל שלנו, כאן סקרנית, בג'ימייל.com. להתראות, שמרו על השפיות.

0: לכבוד החג, נשות ואנשי תרבות בוחרים את יצירת הביקורים האהובה עליהם. ועכשיו, הבחירה של המוזיקאי ערן צור.
1: היי, כאן ערן צור. אז הביקורים של 2026 וגם של השנה העברית, מבחינתי זה זמרת בשם עולמי. ויש לה שיר מלחמה או שלו, ושם אתה שומע איך שהשיר מגיע לפזמון שלו, ואם את עולה גבוה שם בקול, והמנגינה נהיית קצת יותר מורכבת ומטפסת למקומות חדשים, אז מהרגע הזה אותי היא כובשת. ואז כמובן זה גורם לי להיכנס לתוך השיר כולו, ואני מרגיש כמו שאני נכנס לתוך עולם של בחורה צעירה באזור גיל ה-20, שחובה עוד את ההורים שלה וששואלת שאלות על אהבה או שלא, וזה מקסים התשובה, או בעצם השאלה בלי התשובה. ועולמי, ביקורים 2026.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. התקשורת הלבנונית מדווחת על שתי תקיפות אוויריות בדרום לבנון. 9 מדינות זימנו את שגרירי ישראל בעקבות הסרטון שפרסם השר בן גביר. מרכזת האופוזיציה מרב בן ארי אומרת כי ראש הממשלה נתניהו, הנושא באחריות למחדל 7 באוקטובר, אינו רשאי למנות את ראשי מערכת הביטחון. התחזית, גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. מחר ובשבת התחממות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. המלחמה בחיזבאללה. התקשורת הלבנונית מדווחת כי חיל האוויר תקף יעדים בכפר טולין שבדרום לבנון. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת כי קודם לכן דווח על תקיפה בטיבנין. אמש נפצעו בדרום לבנון 8 חיילי צהל מפגיעת רחפן נפץ. מצבה של חיילת קשה, פצוע אחר במצב בינוני ו6 לוחמים אחרים נפצעו קל. משפחותיהם עודכנו. כתבתנו כרמלה מנשה מדווחת כי לוחמים מכוח של גדוד הנדסה קרבית 601 הבחינו ברחפן מתקרב לעברם. הם ירו אליו והוא התפוצץ. מפגיעת הרסיסים נפצעה קשה בפניה חיילת המשמשת מתעדת מבצעית של דובר צהל. סוגיית מינויו של רומן גופמן לרשות המוסד, הוועדה המייעצת למינויים בכירים, מתכנסת הבוקר לשמוע את עדותם של האותר נגד המינוי, אוריאל מקייס, ושל ראש חטיבת ההפעלה לשעבר באגף המודיעין, תת-אלוף ג'. השניים זומנו בהוראת בגץ, שקבע כי עבודת הוועדה בראשותו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אשר גרוניס, לקטה בחסר. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי על הוועדה לפרסם את החלטתה בתוך 10 ימים לפני המועד שבו גופמן אמור להיכנס לתפקידו. מרכזת האופוזיציה מרב בן ארי מיש עתיד אומרת כי האופוזיציה תכבד כל פסיקה של בגץ בנושא גופמן, אך מדגישה כי אין לה כל אמון בשיקולים המנחים את ראש הממשלה נתניהו.
1: אני באופן אישי חושבת שאדם שבמשמרת שלו נרצחו 1,200 איש באותו היום, לא צריך למנות אף אחד. צריך ללכת הביתה וצריך להקים ועדת חקירה ממלכתית. ולכן אין לי שום אמון בנתניהו, לא במינויים שלו ולא בו. ואני אישית חושבת שאם גם הכנסת מתפזרת או לפחות החלה את ההליך שלה, גם הדברים האלה צריכים להיות כרגע מוקפאים.
0: חברת הכנסת בן ארי אמרה את הדברים לאיליל שחר בתוכניתנו הבוקר הזה. זרת הסרטון שפרסם השר לביטחון לאומי בן גביר על רקע מעצרם של פעילי המשט הפרו-פלסטיני האחרון. עד כה זימנו 9 מדינות את שגרירי ישראל לשיחות נזיפה בשל היחס לאזרחיהן שנעצרו. כתבנו דוב גלהר מוסר כי המדינות הן קנדה, בלגיה, צרפת, איטליה, פורטוגל, הולנד, ספרד, אוסטרליה וניו זילנד. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, גינה הלילה בחריפות את התנהלות בן גביר וכינה אותה בזויה. המשט לעזה היה תעלול טיפשי, אבל בן גביר בגד בכבוד עמו, כתב השגריר האמריקני ברשת אקס.
2: כאן תחזית. התחזית בחסות
3: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: בתחזית התקררות, בצפון ובמרכז ירד גשם מקומי ברובו קל. מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן תרבות. דווקא ברגע הזה, עם כל הכאבים והפחדים והסכנות האמתיות והבדידות והמבוכה והזעם, אסור לשכוח כי הימים שאנו חיים בהם הם ימים גדולים. יוצאי דופן. ככה יש לראות אותם, ככה יש לנתח אותם, וככה יש לפעול בתוכם. ימים של שבר גדול, הכרחי כמעט, וגם ימים של אפשרויות גדולות, בלתי נתפסות. ימים בהם המבנים החברתיים והכלכליים שנוצרו מכוח הסיפור של עידן הפוליטיקה, והיומרה להשטיח את כולם לכדי פס יצור לאומי אחד, מתחילים להתפרק. כאשר הקיום האנושי מתערר בצורה יסודית כל כך, שדים מתחילים לצאת מהבקבוק. רוחות רפאים ממלאים את החלל. כך בהמלט של שייקספיר, וכך בישראל של היום. וכן, זה מסוכן. חברות עלולות לקרוס כאשר הן פוגשות את רוחות הרפאים שלהן, כאשר השדים המודחקים מציפים את הכל. אבל גם בעל פוטנציאל אדיר. חברות יכולות להיוולד מחדש רק כאשר הן מעיזות להביט נכוחה בשדים שנדחקו בעבר לבקבוק.
5: איך נולדים מחדש? עם יאיר אסולין.
6: פנינו אל השמש העולה, דרכנו שוב פונה מזרחה. אנו צופים לקראת שעה גדולה, זקוף הראש, נפשנו עוד לא שחה. אנו צופים לקראת שעה גדולה.
4: שלום למאזיני כאן תרבות, חג שבועות שמח. אני תומר מיכלזון, ואתם ואתן על ההסקט איך נולדים מחדש. הסקט חדש בין חמישה פרקים, שבו הסופר ומגיש התוכנית התבודדות בכאן תרבות, יאיר אסולין, יוצא למסע בעקבות הספר שכתב באותו שם, שבו הוא ינסה להבין איך תופסים את הזמן הנוכחי, השבור והמאורער הזה, ובעיקר ברוח חג השבועות, איך מתקנים אותו באופן עמוק ואחר. כי אם יש משהו שמאפיין את הזמן הזה בכלל ואת הזמן הישראלי בפרט, זו העובדה שיש יותר סימני שאלה מתשובות. ושהתשובות, ככה מרגיש, כבר לא כל כך פשוטות. שנדרשת מחשבה אחרת, שפה אחרת, כדי להבין את המשברים שנקלענו אליהם. מהקריסה של קיר הברזל ב-7 באוקטובר והקונספציה הביטחונית, דרך השדים של החברה הישראלית שיצאו מהבקבוק, אגב התפרקות הסדר הפוליטי הישן, ועד משבר האקלים וההאצה של הבינה המלאכותית. כולם משברים והזדמנויות שאסולין עוסק בהם בספר איך נולדים מחדש, והיגע בהם בהרחבה בהסקט הזה. הסקט שהוא הזמנה לשיחה, לשאלת שאלות כמו איך ממשיכים ואיך חושבים מחדש על הסדר הקיים. אני תומר מיכלזון, וכדי להתחיל את השיחה הזאת, נדמה שאין מקום טוב יותר להתחיל בו מאשר שיחה עם מחבר הספר ומגיש ההסקט, יאיר אסולין. אהלן יאיר.
7: אהלן תומר.
4: מה נשמע?
7: טוב.
4: אז תראה, חשבתי הרבה איך להתחיל, ונראה לי שהכי נכון להתחיל בהתחלה. בשער הראשון של הספר, שכותרתו משהו מאוד לקוי בהבנתנו, ששם אתה אומר בעצם שמשהו בתפיסת המציאות שלנו היום הוא שגוי ברמה עמוקה מאוד. מה זה המשהו הזה לשיטתך, וגם מה בעיניך הדבר שאנחנו הכי לא מבינים כרגע על המציאות?
7: אז אני אגיד קודם כל שהמשהו לקוי בהבנתנו, לפני שזה משהו ספציפי, זה state of mind להסתובב איתו בעולם. כלומר, אני חושב שהרבה פעמים אנחנו, קל לנו לחשוב על דברים מסוימים, הרבה יותר קשה לנו לדבר ולחשוב על state of mind, על מצב תודעה. כולנו חיינו בעולם שאם הבנת טוב מספיק מה קרה לפני 5 שנים, היית פחות או יותר יודע לחזות מה יקרה 5 שנים קדימה. הרגע המסוים הזה, ובגלל זה גם החלטתי לפתוח את הספר בשער הזה, במשהו לקוי בהבנתנו, הרגע הזה הוא רגע שמצריך את ההכרה שאנחנו לא יודעים. שיש משהו שאנחנו מפספסים. עכשיו אפשר להגיד שהמשהו הזה הוא המערכת החוקים והכללים שאיתם אנחנו יוצאים לעולם אל מול מה שהעולם דורש מאיתנו היום. אפשר להגיד שהמשהו הזה הוא התפיסה או הסדר או השפה או המושגים או ההסתכלות שסיגלנו לעצמנו ונולדנו לתוכם. כולנו נולדנו לתוך המערכת הזאת של המאה ה-20 או רובנו. וכרגע היא כבר הרבה פחות עובדת, הרבה פחות הולמת את חוויית הקיום שלנו ואת מה שהקיום מציע לנו. אז המשהו הזה הוא אולי חמקמק, אבל ה-state of mind, אני חושב שהוא קריטי כדי לצאת אגב גם למסע שהעסקט הזה רוצה לצאת, ובכלל כדי להסתובב בעולם. אני אגיד לך שאת הטקסט הזה על משהו לקוי בהבנתנו, מתוך הספר פרסמתי בגרסה מוקדמת יותר בטור בעיתון הארץ, והוא התפרסם בעצם בשישי באוקטובר, יום לפני האסון הגדול.
4: וואלה.
7: כמובן שהוא לא נוגע באסון, והוא לא יכל לדמיין את האסון, והוא מדבר בכלל על השינויים העמוקים בתפיסת הקוסמוס, בעקבות הטכנולוגיה, הטלסקופ ג'יימס ווב. אבל כשהוא יצא, התגובות שהגיעו באותו יום, ממש כולן דיברו על על ההכרה הזאת שאנחנו חייבים להכיר בזה שמשהו לקוי בהבנתנו, אל מול, אנחנו יודעים כמובן מה קרה יום אחרי. אז כן, נדמה לי שההכרה הזאת, או ה-state of mind הזה, הוא תנאי הכרחי כדי, בעיניי פשוט כדי לשרוד בזמנים שאנחנו חיים בהם.
4: כן, אני חושב שזה מה שמיוחד בספר הזה, יש בו משהו גם מאוד שאפתני, ותכף נדבר עליו, כי באמת המשהו המאוד לקוי הזה בהבנתנו, זה משהו שהרבה אנשים מרגישים, לגמרי, בשש-שבע שנים האחרונות, אם נתחיל אפילו מהקורונה, או מהסבבי בחירות של 2019, ברמה הישראלית, ולא יודעים לתת להם מילים, לא יודעים לתת להם הסבר. זאת אומרת, יש תחושה שמשהו במטריקס זז. אתה יודע, נגיד חושבים, הנה, רק, לא יודע, יהיו בחירות והסתדר, והדברים יחזרו לקדמותם, ונעבור את זה, והדברים יחזרו לזה, ונעבור את המלחמה הזאת. והם לא חוזרים. זה חלק מהתגובות שאתה מקבל לספר? זאת אומרת, זה חלק מהמוטיבציה שלך לכתוב את הספר?
7: לגמרי. אני חושב שהאשליה הזאת שאפשר לחזור, בתוך הספר יש טקסט, כאילו מעולם אחר של השיחה שלנו, אבל על הפסד. כי כאילו, אתה יכול לשים לב שאחד הדברים המעניינים שקורים בחברה הישראלית היום, שהיא מתחלקת בין אלה שרוצים להכיר בהפסד ו... או לתקן, עוד רגע אולי נדבר על המושג תיקון, או להיוולד מחדש, אבל יש... לא מעט אנשים שהמוטיבציה שלהם היא למחוק את ההפסד. האשליה הזאת שאפשר למחוק את מה שהיה, שהיא בעצם מגלמת סנטימנט יותר
4: לנצח, אחד. לנצח, הניצחון המוחלט.
7: הניצחון המוחלט כמשהו שמוחק.
4: בדיוק.
7: לא כמשהו שהוא, אתה יודע, אתה יכול להפסיד ולנצח. ויש משהו בסנטימנט הזה של הלחזור אחורה, שהוא יותר רחב. של המחשב שנחזור, נחזור להכרזת העצמאות, נחזור לכל מיני מקומות, ואז יהיה בסדר. ואני חושב שהספר הזה, אחד הדברים המרכזיים שהוא רוצה להגיד, ש... אין לאיפה לחזור. האשליה הזאת של הלחזור היא תעתוע מחשבתי, שאולי נוח לנו לחיות איתה, אבל בעצם התפקיד שלנו כרגע, וההזדמנות והבשורה הגדולה, היא לכונן את הדבר החדש.
4: אבל זה מאוד מערער. אתה מבין? כאילו, זה גם, זה מאוד מערער.
7: יותר ממערער, תומר, זה טרגדיה.
4: זה טרגדיה, זה מערער. יש פה הרבה עניין של פרידה, אנחנו ניגע בזה, וגם, כמובן, ניגע השאלה, אז מה כן? אז מה עכשיו? אנחנו נגיע לזה, אבל מה שאני גם אוהב בספר, שאתה אומר, רגע, לפני מה עכשיו ומה עושים, אתה מתייחס לזה, אתה אומר, קודם כל צריך לחשוב על, לשנות את הדפוסי מחשבה, נכון? אתה אומר, קודם כל, צריך לחשוב אחרת. השאלה היא איך חושבים. תסביר קצת על זה.
7: למה כרגע צריך לחשוב אחרת? כלומר,
4: למה?
7: אחד השאלות שתמיד חוזרות, זה אנשים אומרים, תמיד לאורך ההיסטוריה היו שינויים, והיו דברים, והיה,
4: משברים,
7: אתה יודע, והיו משברים, והיו תמיד הדוגמה שכולם נותנים, היא הדוגמה, אני תמיד אומר שאנחנו גם בספר וגם בשיחות, אנחנו הרבה יותר דומים למאה ה-19 מעל המאה ה-20.
4: כן.
7: ועד אנשים אומרים לי, מה איתך במאה ה-20 היו שתי מלחמות העולם? האירועים אולי הכי גדולים של שינוי כביכול לקיום. ואני רוצה לדייק לנו למה אנחנו לא במאה ה-20, אנחנו במאה ה-19 בהקשר הזה. כי בעיניי יש שני סוגים של זמנים בהיסטוריה. יש זמנים של מה? שבהם השאלה הכי חשובה אולי, היא לשאול מה אני צריך לעשות כדי להגשים את מטרותיי, כדי להתקיים, כדי לנצח במשחק. ויש זמנים של איך, שבהם השאלה היא לא מה אני צריך לעשות כדי לנצח במשחק, נגיד, אלא איך בכלל מגדירים את המשחק. עכשיו, רוב ההיסטוריה האנושית היא זמנים של מה? יש בהם יציבות, כללי המשחק ברורים, ואז אתה שואל מה אני צריך לעשות כדי... לנצח. אבל יש זמנים שבהם כללי המשחק מתעררים. עכשיו, מה זה הזמנים האלה? שהם בדיוק כמו הזמן שאנחנו חיים, כמו המאה ה-19, כמו המאה ה-16, אלה זמנים שבהם משתנים שני דברים בעיניי. שהם לא אינטואיטיביים, כי אנחנו מורגלים להיות כמעט עיוורים אליהם, אבל אני חושב שהם, כשהם משתנים, כללי המשחק חייבים להשתנות. הדבר הראשון הוא הזמן. כשתפיסת הזמן שלנו משתנית, כללי המשחק חייבים להשתנות. אוקיי? בעצם זה שני כללים שעמנואל קאנט לימד אותנו, הפילוסוף הגרמני. אנחנו מכירים את העולם דרך חלל וזמן. אז הדבר הראשון הוא באמת הזמן.
4: איך היא משתנה?
7: כשתפיסת הזמן שלנו משתנה. יותר מזה, אני מחיש שבמאה ה-19 היא השתנתה. כשמופיעה רכבת הקיטור, כל קצב הקיום האנושי מתחיל להשתנות. אגב, אחת ההשלכות היא כמובן המצאת שעון הכיס, ועוד כל מיני אדוות שנוצרות, אבל בעצם תפיסת הזמן האנושית של בן אדם לפני רכבת הקיטור, ושל בן אדם אחרי רכבת הקיטור, היא אחרת. קצב הקיום הוא אחר. מה זה מהר ומה זה לאט, כל הדברים האלה. אותו דבר כמובן בזמן שלנו, כן? אני חושב שכל מי שמסתכל היום על בינה מלאכותית, אבל בעצם מי שמסתכל מהאינטרנט והלאה, מבין שתפיסת הזמן שלנו משתנה לא רק כמותית, מהותית, כן? הרעיון הזה שמהר הוא... הרבה הרבה הרבה יותר מהר ממה שיכולנו לדמיין, הוא לא רק עניין כמותי, אלא הוא תפיסה אחרת בכלל של מהר או לאט. כן. אז זה דבר ראשון שמשתנה, אני חושב, בזמן
4: שלנו. שהעולם מהיר מדי, וזה גם, יש את התחושה הזאת של כאילו, תעצרו את הרכבת, אני רוצה לרדת, כאילו, כמו סרט.
7: לגמרי, לגמרי. אז אני לא יודע אפילו אם הוא מהיר מדי או לא, אני מנסה דווקא, גם בספר, בכל מיני מקומות, לא לשפוט את הרגע הזה. זה הרגע. הרגע הזה ברור שתפיסת הזמן שאני נולדתי לתוכה, ואתה נולדת לתוכה, היא לא תפיסת הזמן של היום. בשום צורה שהיא, והתפיסה של הילדים שלי, היא לא התפיסה שלי מבחינת תפיסת זמן. הדבר השני שמשתנה בהקשר הזה, זה תפיסת החלל. אוקיי? עכשיו גם עוד פעם נחזור למאה ה-19, נלך כמעט באמת לקלישאה הזאת של רכבת הקיטור, היא רק אחת מהכלים שדרכם אפשר להמחיש את זה, אבל ברור שעולם שבו יש רכבת קיטור, תפיסת החלל של מי שמתקיים בו, היא תפיסת חלל שונה ממי שחי בעולם שאין בו רכבת קיטור. ההמחשה הכי טובה לזה שתמיד אני אוהב להציע, והיא נמצאת גם בספר באיזשהו מקום, היא מסביב לעולם ב-80 יום של ז'ול ורן. Okay, זה ספר שיכל להיכתב רק במאה ה-19. כי בן אדם שיכל לדמיין שאפשר להקיף את העולם ב-80 יום, הוא בן אדם שונה מהותית מבן אדם שלא יכל לדמיין את זה. Okay, זה תפיסת חלל אחרת, תפיסת מרחב אחרת שבתוכו אנחנו פועלים, כשבעצם בזמן שלנו, זה לא רק שהחלל שלנו נהיה יותר נגיש ויותר רחב, אגב, אפרופו המאה ה-16 וההשפעות של גילוי אמריקה עליה, זה לא רק שהמצאנו, גילינו עוד יבשת, או יש לנו נגישות למרחב באופן יותר אפשרי, המצאנו חלל חדש לגמרי, החלל הדיגיטלי, שהוא לא, אנחנו הרבה פעמים חושבים עליו, זה גם אפרופו הבדלי הדורות, אבל אנחנו עוד חושבים עליו אולי כאיזו אקסטנציה לחלל הפיזי שלנו, ולא, הוא חלל...
4: שם המתקיימים, אנשים מתקיימים, ילדים צעירים מתקיימים שם היום לגמרי.
7: מתאהבים שם, חיים שם, קונים שם, שונים שם, רבים שם, הכל.
4: במטאוורס, מה שנקרא.
7: כן, ששני הדברים האלה משתנים, אז ממילא כללי המשחק שנוצרו לתפיסת זמן מסוימת, ותפיסת חלל מסוימת, כבר לא עולמים. את החוויה הקיומית שלנו ברמה הכי עמוקה שיש.
4: אבל למה? למה זה מערער את הסדר הפוליטי בצורה כזאת דרמטית? אמרת שנייה משהו לגבי התפיסת הזמן, אני פתאום חשבתי על השבעה באוקטובר, אגב, שאחד הדברים שהכי הופתו ממנו, זה שהמהירות שבה, זאת אומרת, הייתה את המתקפה, ותוך כדי, אם אתה זוכר, זאת אומרת, היה את החמאסניקים, את הטרוריסטים שאלו את הסרטונים משם, זאת אומרת, זה היה מתקפת טרור, אני חושב אולי אחת הראשונות בעולם, שהתרחשה במקביל בשני מימדים, התרחשה פיזית, טבח נורא, אבל גם בלייב, הכל היה בטלגרם, ברשת, אחר כך ניסו להוריד את זה, המחאות כבר התחילו יום אחרי, זאת אומרת, גם פה, זאת אומרת, הייתה מתקפת טרור מבחינת חלל וזמן, שהתרחשה בכמה מקומות, וזה היה דבר שזה... אבל אני שוב חוזר לשאלה שלי, אז אוקיי, תפיסת הזמן והחלל מתעררות, באמת קורה פה משהו, למה זה אבל כל כך חורך ומערער את הסדר הפוליטי?
7: אז אני אגיד, למשל, בעיניי, ניקח את הרעיון של דמוקרטיה.
4: כן.
7: כן, הרעיון של דמוקרטיה, של להצביע פעם בארבע שנים לנציגי ציבור, שייצגו עבורך את האינטרסים שלך. אני חושב שבתפיסת הזמן של המאה ה-19, זה היה נראה זמן הגיוני, ארבע שנים, שמחזיקים את הדבר הזה. פתאום בתפיסת הזמן שלנו, שכמובן שוב יש לה אין סוף אדוות, אחת האדוות מעורבות יומיומית שלנו בהצבעות, ברשתות החברתיות וכזה, ואני לא מדבר אפילו על יקום קריפטוגרפי וכל המרחבים האלה, פתאום נדמה שהרעיון הזה שפעם בארבע שנים אתה תלך ותצביע ומישהו יעשה עם הקול שלך מה שהוא רוצה פחות או יותר, אוקיי, מעבר למעורבות החברתית, הוא לא make sense. אני חושב שהוא לא make sense היום לאנשים, אפרופו השפעת הזמן. אותו דבר גם לגבי עניין החלל, אוקיי? כלומר, אני חושב שכשאתה חושב על הקיום שלך, רק מבעד לנקודת מבט של קיום פיזי, אז יש לך סך מסוים של אפשרויות. אוקיי? הגבולות מאוד ברורים, המגרש המשחקי מאוד ברור. כשפתאום נכנס החלל החדש הזה, אז ממילא גם הזהות שלך פתאום לא ברורה, איפה היא מתקיימת, איפה היא נעצרת, איפה היא ממשיכה. אני חושב שאנחנו קצת הדור שנמצא בין לבין. זה גם היתרון שלנו וגם הטרגדיה שלנו. אבל בטח אני חושב שכשמדברים עם חבר'ה צעירים, זה ברור שהחלל הוא משהו אחר לגמרי, והרעיון של גבולות, מדינה, אוקיי? עם גבולות, פתאום נתפס כמשהו שונה לחלוטין.
4: ישראלי, תכף נצלול יותר למקרה ישראלי, היא מקרה מעניין בהקשר הזה, שזה מדינה קצת בלי גבולות, זאת אומרת, מכמה בחינות. אבל אני שנייה, אני אחזור איתך, תקח אותי שנייה לרגע הזה שבו החלטת בכלל... לכתוב את הספר הזה, תחת הכותרת איך נולדים מחדש, אני, הספר פה מולי, וגם הכריכה האחורית שלו, זה כתוב שם בגדול, כוכבית כזאת, ספר זה נועד לעבור מיד ליד, ספר זה נועד לחולל שינוי, יש פה איזו אספירציה מאוד מאוד גדולה, מעניין אותי מתי בכלל נבע בך רעיון של ליצור את הספר הזה, כי יש שגידו, וואלה, מעשה יומרני למדי.
7: קודם כל, מעשה יומרני למדי. מעשה יומרני למדי.
4: שפתני, יומרני, כן, תראה איפה אתה שם.
7: אני חושב שיומרה היום היא אחד הדברים הכי חשובים, כי מלמול האתגרים שלנו. עכשיו, זה אתגר, אגב, זה באמת אתגר אמיתי ישראלי, בעיקר של הפחד להיות יומרני.
4: כן.
7: כן, כאילו, לא, אני חושב שזה, יש פה מעשה יומרני בהחלט, ואני אגיד שגם בפודקאסט הזה שאנחנו יוצרים עכשיו, יש מעשה יומרני ברצון להמשיך את המסע הזה ולא לתת לו להסתכם רק בספר ובשיחות שהוא מייצר. אז הספר, קודם כל, זה נושאים שאני עסוק בהם מאז ומעולם.
4: אתה לא חושש מהיומרני, אבל.
7: אני, לא שאני לא חושש מיומרני, אני נאבק בחשש שלי מהיומרני, כי אני חושב שזה מה שנדרש כרגע. ואני חושב שיש, אתה יודע, מנגנוני כוח, בטח בזמנים של שינוי כזה, יש להם כל מיני טריקים לרסן שינוי.
4: נכון.
7: אחד מהכלים לרסן שינוי, להגיד לך, אתה יומרני, או מצד שני, אתה נאיבי. אלה שני צדדים של אותו דבר, שבעצם מה שהם עושים זה, משמרים סטטוס קוו. עכשיו, אם אנחנו כבר בתוך השיחה
4: שלנו... או אתה משיחי.
7: או אתה משיחי בהקשר הזה.
4: ניגע בזה, נדבר על זה על השפה עוד מעט.
7: נכון, נכון, אבל אני אומר...
4: אבל במקרה האישי שלך באמת מאיפה התחיל הרעיון?
7: אבל אני אומר, כמובן אני עסוק ברעיונות האלה הרבה מאוד שנים, גם בספרות, אבל בעיקר בטור שהיה לי בעיתון הארץ ב-15 שנים האחרונות. וחלק מהטקסטים נולדו שם והתפתחו מתוכו. אבל בעצם בשלב, ברגע מסוים, אני חושב סביב תחילת המחאות, קיבלתי פנייה לכתוב ספר, אפרופו יומרני, אבל גדול ומשמעותי, על התזה של סוף עידן הפוליטיקה והזמנים שלך. והרעיון שם היה לכתוב באמת ספר עם התחלה, אמצע, סוף, ברור, מסודר, שיציג את התפיסה הזאת שקצת נגענו בה עכשיו וניגע בה לאורך כל המסע הזה. ואז קרה השבר הגדול של השביעי באוקטובר. ופתאום הבנתי שלהוציא עכשיו טקסט עם התחלה, אמצע, סוף, מניפסטי, ברור, שחושב שהוא יודע משהו, וזה דבר חשוב, זה לא רק שזה לא רלוונטי, זה פשוט מנותק מהסיטואציה הישראלית, ובעצם זה חשף לי שזה מנותק בכלל מהסיטואציה של הזמן הזה. ואז הבנתי שצריך לכתוב משהו שהוא יותר פסיפסי, ושהוא הזמנה לשיחה, ושהוא מורכב באמת כמו כותרת המשנה של הספר הזה, 36 מחשבות על הזמן הגדול והשבור הזה, אז הוא מורכב מ-36 מחשבות, ושהנחת העבודה שלו היא שאנחנו לא יודעים. הנחת העבודה שלו זה שאין תשובות. אחת הביקורות שתמיד מופנות אליי, גם סביב הטור, זה מה עם התשובות? איפה התשובות? מה אתה מציע? אותה שאלה. על הדבר הזה כתבתי את הטקסט שסוגר את הספר. אוקיי? כלומר, מה אתה מציע בעיניי זה כמעט היום מניפולציה כדי להיתקע במקום. אל מול ההזמנה ללכת ולגשש ביחד.
4: אז באמת בוא נעבור לאחד הטקסטים המרכזיים בספר, שנקרא סוף עידן הפוליטיקה. אתה כותב אותו בעצם ב-2019.
7: אני מפרסם אותו לראשונה בארץ ב-2019, בגרסה קצת שונה, כמובן תוך הספר הוא עבר את זה, אבל כן.
4: שזה מעניין, כי מאז הפוליטיקה עברה ככה בתהפוכות, אבל תכף ניגע בזה.
7: הוא פורסם 3 חודשים או חודשיים לפני הקורונה.
4: וואלה. בוא נקרא קטע מהפרק הזה, ואחר כך נשוחח עליו. הולך ככה. גולת הכותרת המשמעותית ביותר של הזמן הזה, מעבר לטכנולוגיה ולמלחמות ולמגפות, ואולי במידה רבה מתוכם, כתוצאה שלהם, היא ההבנה שהזמן הנוכחי, העשור השלישי של המאה ה-21, מסמל יותר מכל דבר אחר את ראשית הסוף של הסדר הפוליטי הקיים. סוף עידן הפוליטיקה כפי שהכרנו אותה. הסדר החברתי שנולדנו לתוכו, זה שהתעצב בסוף המאה ה-19 והלאה כמענה לשינויים הקיומיים של המהפכה התעשייתית, זה שהפך את המדינה לאלוהים ואת הפוליטיקה המדינתית לחזות הכל, מתפורר לנגד עינינו. זה היה עידן הפוליטיקה. לא היה כמו בהיסטוריה האנושית, ביומרה הטוטלית של הפוליטיקה המדינתית, להיות מעורבת לעומק בחייו של האדם. לא לפעול בחסות האלוהים, כמו או הממלכות ההיסטוריות, אלא ממש להחליף אותו, ולרשת את כל מה שהוא ייצג עבור התרבות האנושית. בכל מקרה, העידן הזה נגמר. הילדים התבגרו וגילו שאבא לא כל יכול, כמו שהם חשבו. בישראל, השבעה באוקטובר המחיש את זה באופן המזעזע ביותר. ובמידה רבה, הקורונה המחישה זאת בעולם עוד קודם. וחוסר העונים מול משבר האקלים ממחיש זאת כל הזמן. כל אלה הם סיפטומים לחוסר העונים ההולך וגדל של המדינה. דיברנו על זה בהתחלה, בעצם זה באמת תחושה שהרבה אנשים הולכים איתה בארץ ובעולם. אגב, סיפרה לי איזה חברה שהייתה בהופעה של דיוויד ברן לפני כמה זמן, בחול עכשיו, לפני איזה חודש, עשו לנו טוקינג הדס, והופעה מאוד יפה, והוא דיבר שם באיזשהו קטע על הקורונה, שהוא עדיין לא התאושש מזה, ועבורה זה היה כזה, על מה אתה מדבר?
7: כמה עברנו מאז.
4: מחוות וזה. לא, אבל מעניין, הנה, מישהו שכאילו, מבחינתו הקורונה זה שבר, שהוא עדיין, הלוקדאון הזה של השנתיים, הוא עשה על זה איזה נאום בהופעה. אז זה פשוט קצת התחבר לעניין הזה. אז אוקיי, אנחנו מול החוסר העונים הזה, ומה עושים עכשיו?
7: אז אני חושב שמה שאני מנסה לעשות בטקסט הזה, ובאמת ניסיתי לעשות את זה עוד בזמן אמת, הזכרת פה, בטקסט הזה כבר מופיע השביעי באוקטובר, והוא באמת חלק מהעבודה על הטקסט בהמשך, אבל גם כשהוא התפרסם מלכתחילה, המחשבה שלי הייתה, כלומר, התחושות האלה היו עוד לפני הקורונה. אנחנו פשוט כבר שוכחים שהרגשנו אותם. את ההתפוררות של הסדר, את חוסר הרלוונטיות של המערכת הפוליטית, את האכזבות החוזרות ונשנות מהמדינה. והמטרה של הטקסט הזה הייתה לבוא ולהגיד, חברים, זה לא תופעות מקריות שקורות. זה לא פתאום יש חמש סביבי בחירות בישראל. זה לא פתאום יש משבר אקלים שלא מצליחים להתמודד איתו. אגב, בסוגריים צריך להגיד, יש על זה ממש טקסט בספר. עד היום אנחנו לחודים באשליה שמי שיפתור את המשבר הזה זה המדינות. כן, למרות שאנחנו מתחזבים מהם פעם אחרי פעם אחרי פעם.
4: וגם טראמפ נסוג מהסכם אקלים בכלל.
7: טראמפ נסוג.
4: המדינה כבר לא שם כל כך.
7: נכון, אני אומר, אבל בכלל הציפייה הזאת היא מלכתחילה, פשוט כי אין לנו מישהו אחר שיפתור לנו, כי אנחנו נולדנו לתוך הסדר שמי שפותר לנו את הבעיות, זה המדינות.
4: אמא ואבא.
7: כן, עכשיו, בהקשר של השביעי באוקטובר, אתה יודע, משפט אחד לא היה בטקסט בהתחלה, זה כמובן האזכור של השביעי באוקטובר, אבל המשפט הזה של הילדים גדלו וגילו שאבא הוא לא כל יכול, זה היה כבר שם בטקסט הוא מ-2019, וכשחזרתי לעבוד על הטקסט הזה, הדהים אותי שהוא היה שם. כי אני חושב שזו החוויה אולי הכי מרכזית של אותו יום של השביעי באוקטובר.
4: אפילו בשבוע, שבועים אחרי, את התחושה שאין אבא. זה לא רק ברמה הפוליטית, שהם פשוט, הממשלה התעידה, ואתה יודע, אפילו בתאגיד עשו זה סדרה כזאת, לדעתי, בדיגיטל, בעין מדינה. זאת אומרת, על ההתנדבות ורוח ההתגייסות המטורפת שהייתה, אבל אתה אומר, באמת, זאת הייתה תחושה. אין מדינה, אין על מי לסמוך.
7: אבל זה לא רק המדינה, אני חושב שבעיניי מדינות התקיימו, גם קדימה. אבל המחשבה הזאת שהמדינה היא האבא והאימא שלך, זה הדבר שהתערער. אגב, הוא לא היה קיים לפני, כשאני מדבר על עידן הפוליטיקה, אני חושב שמישהו שחי באימפריה הפרוסית במאה ה-18 לא חשב שהאימפריה היא האבא והאימא שלו. הוא היה לו את הקהילה שלו, את הקיום שלו, הוא שילם את המיסים למי שניהל את האימפריה, ולא הייתה את ההזדהות המוחלטת הזו. עכשיו, ההזדהות המוחלטת הזו, שהיא בין היתר תוצר גם של מות האלוהים, כמו שניטשה ניסח אותו, אנחנו ניגע בזה ממש ברעיון הזה של אלוהים, החוויה הזאת היא החוויה הדרמטית. כן? הייתה לך ציפייה, הייתה הבטחה מאוד משמעותית, שיהיו אבא ואמא, אבא ואמא שלך, ופתאום גילית שהם לא שם. ואני חושב שנקודת המוצא הזאת, אפרופו גם השיחה שלנו עד עכשיו, היא נקודת מוצא שצריך להפנים אותה. כי המנגנון האנושי הוא להדחיק ולהגיד, לא, זה רק האבא הזה, זה רק המערכת הזאת, זה רק האכזבה המסוימת הזו. אני אומר, בואו נסתכל מסביב לעולם, ונראה שזה קורה בכל המדינות, פחות או יותר, בצורה כזו או אחרת. מצד שני, כן, אנחנו, זה אולי קריאה לפעולה שנדרשת מאיתנו.
4: כן, אתה מדבר, ואני חושב שזה קצת נשמע קצת טקסט כזה של להשתחרר מהכבלים. זאת אומרת, המחשבה הזאת שהמדינה כבר לא תחזיק אותנו, לא תדאג לנו על כל דבר, זה ממש דורש איזשהו שינוי תפיסתי מאוד עמוק.
7: אמרנו את זה כבר מקודם.
4: זה קצת כמו להשתחרר מהכבלים של הכנסייה לצורך העניין.
7: זה מה שקרה במאה ה-16. זה מה שקרה בדיוק במאה ה-16, השינויים הגדולים של המאה ה-16, מה שהם יצרו, אפשרו לדמות כמו מרטין לותר להופיע ולערער על הכנסייה. אף אחד לא דמיין בכלל שניתן להעלות על הדעת באמת, אתה יודע, יש דמויות אולי קצת לפני, ארסמוס ואחרי, אף אחד לא דמיין אבל שאפשר את מה שהוא עשה לעשות. הערעור המשמעותי הזה, ואחר כך גלילאו וכל האדוות שנוצרו אחרי זה, אגב, כמו שאני חושב שאף אחד לא באמת דמיין, בית אחד המהפכה הצרפתית, שהיא מה שנקרא תחילת המאה ה-19 הארוכה, ובעצם גם אחר כך, מעטים האנשים שדמיינו שניתן להרער באמת על המעמד של האצולה, ולדבר על דמוקרטיה באמת. כלומר, אלה דברים, אני בעצם מציין את זה, כי מצד אחד זה טרגי, להרבה אנשים, לאצולה זה כנראה היה טרגי, אוקיי? לכנסייה זה היה טרגי, וגם לאנשים שהאמינו בכנסייה, ובנו את זהותם אל מול האצולה. אבל ההזדמנויות הגדולות שהיו בתוך הדבר הזה, כולל הדמוקרטיה שאנחנו חיים בה, וכולל עידן הפוליטיקה שנוצר, כן, הוא היה הזדמנות בשלב מסוים, הוא פשוט איבד מהרלוונטיות שלו לרגע המסוים הזה. אני חושב שזה דבר שחייבים לזכור אותו. כן? כשאתה מתעורר ואין אבא, זה טרגדיה בהגדרה, וצריך להיות אמפתיים לטרגדיה ולהזכיר אותה, אבל יש לך הזדמנות בתוך הדבר הזה.
4: אני רוצה לקשות עליך אבל בעניין הזה, כי בעצם אתה אומר סוף עידן הפוליטיקה, ובאמת תכתב ב-2019, בדיוק אתמול התבשרנו שהולכים לבחירות, עוד כמה חודשים. אני לא מרגיש שעידן הפוליטיקה הסתיים, להפך, הפוליטיקה נהייתה יותר משוגעת, מטורללת, אתה יודע, אתה אומר 2019, אני ישר חושב על הסבבי בחירות האינסופיים, שראינו כמה אפשר להגמיש ולשנות, וראש ממשלה חלופי וזה, כמה אפשר לשחק בפוליטיקה כמו פלסטלינה, דברים שלא יאמנו, דרך המחאה המשפטית, הרפורמה והפיכה, איך שתקרא לה, וקרו פה דברים משוגעים. זאת אומרת, אני בעצם חושב במידה אחרת, אפשר להגיד, מה זה סוף עידן הפוליטיקה? להפך, הפוליטיקה נהייתה, אני חושב על טראמפ, וזה, הכל נהיה עוד יותר, הכל פוליטי, הכל נהיה פוליטי מגעיל. זאת אומרת, אנשים מבקים את הממלכתיות שנעלמה, לא תדע, סוף עידן הפוליטיקה.
7: אז אני חושב שאתה מאוד צודק, ואני חושב שכל מה שתיארת הוא בדיוק הסימפטום לסוף.
4: אוקיי, תסביר.
7: בזמנים שבהם פוליטיקה הייתה יציבה, אז גם לא הייתה לה בעיה להיות ממלכתית. ולא היה בא לה לעבוד בתוך כללי המשחק. וגם הציבור ידע להזדעזע ולהתרחק ממי שמערער על כללי המשחק האלה. הרי דמות כמו טראמפ, כאילו לא היה ניתן לדמיין לפני 20 שנה שהוא יהיה נשיא, כי בסטייט אוף מיינד ההוא זה היה בלתי מתקבל על הדעת. אבל כשהדברים מתחילים להתערער, והשדים יוצאים מהבקבוק, והסוף מתקרב, זה קצת פה פעם מישהו דימה לי את זה באחת השיחות שעשיתי, לרגע של דימנציה. בדימנציה פתאום השדים מתחילים לצוף, ופתאום כל מיני מנגנוני הגנה והחזקה שהתודעה יצרה מתחילים להתפרק, ואז, אתה יודע, הכל מציב ונהיה משוגע.
4: טוב, ישראל עוד מעט בת 80, אז זה הגיוני גם מבחינת הגיל.
7: אבל זה לא רק ישראל. אנחנו רואים את זה מסביבנו בכל מקום. אנחנו רואים שמה שאתה תיארת, הרי בעצם, למה הרגע הזה הוא רגע חשוב? פתאום אתה רואה שזו ההזמנה המדהימה, אגב, באנשים כמו טראמפ ונתניהו, ההזמנה הגדולה אצלם, לראות את המפעל נקניקיות מבפנים. כל הדברים שפעם היו מכוסים, ויכולת לא לראות, פתאום הכל נחשף. עכשיו, זה רגע שהוא קריטי, כדי שתוכל ללכת למקום של הלידה מחדש. אוקיי? אם זה לא יקרה, אם בעצם היינו נשארים באותו מקום מכוסה וסטרילי, לא היה נוצר המנגנון הזה שמאפשר לנו להיוולד מחדש. ואני אגיד משהו רק על מה שאמרת מקודם, על השחרור מכבלי התודעה. אני חושב שבעיניי חשוב להדגיש, גם בספר הזה אני חוזר לזה כמה פעמים, זה לא שאנחנו באופן וולונטרי משתחררים מכבלי התודעה, זה לא איזה קריאה כזאת ניו אייג'ית, אלא זה כמעט קריאה הפוכה. זה לבוא ולהגיד, חברים, זה המצב. זו הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, טובה, לא טובה, כן? בסוף עידן הפוליטיקה, בטקסט שם, אני מסיים באמירה שזה לא אוטופיה ולא דיסטופיה, זו פשוט המציאות. אז כולם מנסים מיד להבין מה זה, זה לא מה זה. זה הדבר הזה שאנחנו צריכים להתמודד איתו, צינור הביוב של ההיסטוריה.
4: כן, אתה מזכיר את הסוף, האמת שסימנתי לי את זה, את הקטע של סוף הפרק הזה, אולי נקריא אותו שנייה. חשוב לזכור בהקשר הזה את מה שספרות מלמדת אותנו יותר מהכל. בזמנים של שינויים יסודיים, של התפוררות, הדבר החשוב ביותר הוא להתבונן, להימנע משיפוט מהיר, להקשיב, לגשש, ללמוד לשעות בחוסר העונים. סוף עידן הפוליטיקה הוא לא ניתוח אופטימי או פסימי, זה פשוט המקום שבו אנחנו עומדים כרגע. ומי שרוצה באמת להשפיע על המקום הזה, מוטב לו שיתמקד בעתיד, על כל הסכנות וההזדמנויות הגדולות שתמונות בו. הסיפור הישן נגמר, זו צריכה להיות המלחמה שלנו. אבל ואז אני אקשה לך עוד יותר, שאני חוזר לימי המחאה נגד ההפיכה המשפטית וזה, שבעצם זה היה רוב 2023 לפני ההלם הגדול הזה של 7 באוקטובר, שאני מבין שגם הספר נכתב במהלכו, זאת אומרת, רעיון הספר נווט אז. אז אנשים היו במקום הזה של רגע לשאול מה, והדבר העיקרי שהלכו אליו זה סוג של ריאקציה, בוא נחזור למגילת העצמאות, בוא נחזור לממלכתיות, זה עדיין קיים, ואפשר לא לחשוב על הסיסמה, אתם הרסתם, אנחנו נתקן. אנשים מחפשים תיקון.
7: מסכים לגמרי. לא, מה שאתה מתאר זה את המנגנון הנפשי כשאתה חווה טרגדיה. מה שאתה מתאר זה את המנגנון הנפשי כשאתה מוצא את עצמך במצב של צינור ביוב. אתה יודע, תמיד המחשה היפה היא, כשאתה הולך בלונדון, אתה רואה שלונדון בעצם נבנתה במאה ה-19, אולי הבירה הגדולה של המאה ה-19, הארכיטקטורה שלה היא ארכיטקטורה של הרנסנס. כי דווקא ברגע הזה של השינויים הגדולים, עם המסילות רכבת ועם דיקנס ועם כל הזה, השאיפה הייתה פתאום לחזור אחורה. לאיזשהו מקור אחר. ואותו דבר קורה פה. אני רק חושב שמה שאתה תיארת הוא ההחמצה הגדולה של המחאה בעיניי של 2023.
4: שמה?
7: ההחמצה הזאת היא שהייתה, שבעצם זה הכל תורגם, כל האנרגיה המשמעותית הזאת תורגמה ללחזור אחורה. במקום לדבר באמת על הפצעים ולהצמיח מתוכם את הדבר החדש, זה עוד יקרה. זה יקרה בתוך המציאות. אני מאוד אופטימי בהקשר הזה.
4: תראה, אולי לא היה לו מספיק זמן, היא נגדעה באוקטובר.
7: כן. יכול להיות. שזה חלק מזה, אבל אני חושב שזה גם הרבה קשור למוטיבציות. האם באמת המוטיבציה, הזכרת את המושג הזה, תיקון, ודיברנו על מניפולציות שמשמרות סטטוס קוו. תיקון זה אחת המניפולציות בעיניי בזמנים כאלה שמשמרות סטטוס קוו. אתה יכול לראות את זה אצל מרטין לותר, שבעצמו היה בטוח שהוא מתקן, אבל בעצם ערער על היסודות, ואז היו את התגובות האלה של בואו נתקן קצת, כזה, אל מול השינוי הגדול. אתה יכול לראות את זה כאמור במאה ה-19, יש אין סוף כתיבה בדיוק על הדבר הזה של הנתקן, אל מול באמת ההזדמנות הגדולה, ואני חושב שאתה רואה את זה היום. האם מוטיבציית התיקון היא במידה רבה מוטיבציית הכמול. בוא נוריד את הכאב ונמשיך אותו דבר. במקום לבוא ולהגיד, חברים, דברים מתפרקים, יש סיבה למה דברים מתפרקים. כמו שאני כותב שם באיזשהו מקום בספר, אחד האמירות הכי יפות על חורבן הבית, יפות במרכאות או לא, היא האמירה בית שרוף שרפת. כשהבית נחרב, הוא כבר נחרב בעצם לפני. כן, כלומר, תהליכים עמוקים הם הדבר החשוב. השאלה הזאת היא של איכה. כן, איכה, השאלה היא איך זה, איך זה, איך זה קרה. היא השאלה המעניינת כרגע, לא השאלה מי השם. ואנחנו הרבה פעמים עסוקים בשאלה של מי השם, פונקציות מאוד מסוימות שאנחנו יכולים להסכים עליהן במידה רבה, אבל אנחנו מתעלמים בעצם משאלת האיכה, שהיא בשפה יותר מודרנית, היא השאלה הקנטיאנית של לא מה הבעיה, אלא מה מאפשר את קיום הבעיה. שהיא בעיניי השאלה המעניינת כרגע.
4: אתה יודע, זה שוב זרקת על 7 באוקטובר, שבאמת ב-7 באוקטובר, זה היה נורא, אבל כן, אתה חושב שכבר הדברים היו מפורקים וריקובים גם בפנים, והיה נדרש באמת, אתה יודע, זה לא סוד הרי, שבאמת החמאס וכל האויבים שלנו בעצם זיהו את ההזדמנות, אתה יודע, לדחוף אותנו מעבר לצוק כבר. ואני זוכר את נתניהו אומר, לא יודע, שבוע אחרי, נגמר הפילוג בינינו, כאילו, הנה, שנייה, חוזרים אחורה וזה. מזכיר לי איזה קטע בספר שמאוד אהבתי, הפרק על משפחה. שאני מאוד מזדהה עם המטאפורה הזאת של ישראל של היום, שהיא דומה למשפחה. אני אקריא איזה כמה קטעים מתוכו. ישראל של היום דומה למפגש משפחתי שקורה רגע אחרי ריב משפחתי גדול. זה שיצאו בו כל השדים, שהאמת נאמרה בו ישר בפנים, וקרא את המסכות של כולם. אין הרבה רגעים כאלה בחייה של משפחה, ואין הרבה רגעים כאלה בחייה של חברה. אז אתה מדבר באמת על קטע של המשפחה שמתפרקת, והפיצוץ הזה שהיה מאוד מורגש. רוב 2023 בעצם במחאה נגד הרפורמה, זה היה באמת שבר חברתי מאוד מאוד גדול שהדהד החוצה גם, כמו שאמרתי, גם לאויבים שלנו, ובעצם השבעה באוקטובר היה איזה התכנסות חזרה, מאז התפרק, לדעתי, עוד פעם התפרקנו, ואתה מדבר על הרגע הזה שהמשפחה מתפרקת שלא מדברים, שתמיד אחרי פיצוץ כזה יש שתיקה, או מלמול זועם, או ניסיון להכחיש. אבל אי אפשר באמת להכחיש, ואי אפשר להמשיך, וכולם יודעים שגם אי אפשר לחזור אחורה. ואז אתה אומר, יש משפחות שלא יודעות מה לעשות עם הרגע הזה, מאידך יש משפחות שמבינות שדווקא הרגעים האלה הם ההזדמנות הגדולה ביותר. גם אצלן ברור שמה שהיה, הדימוי, הפוזה, לא ישוב. גם אצלן זו טרגדיה וכאב מפלח לב, ותחושה של קרקע נשמטת מתחת לרגליים. גם אצלן הרצון להתנתק, להסתגר, לשבור, מציף ראשון. אלא שהן מסרבות להיכנע לדחף הזה, לרגל הזו הקמאה ללחוץ על דוושת הגז, דווקא כשהרכב נתקע עמוק בתוך הביצה. במקום זה, הן מתחילות להתבונן על עצמן, לשאול שאלות, להקשיב, הדברים שוקים פנימה. המשפחות שנולדות מחדש מתוך הפיצוצים הגדולים הן אלה שמעיזות לדעת ולהקשיב ולוותר על כוח ומעמד ושליטה. אלה שבוחרות בעתיד גם על חשבון העבר. שנזכה להיות אנחנו מהמשפחות האלו. שנעז לצמוח ולא להתפרק. זה תלוי קודם כל בנו, האנשים של המקום הזה. בעצם אתה מדבר פה על, על, על בחירה שצריכה לעשות, זאת אומרת גם להמשיך מקודם לשעות במקום הזה של האי ידיעה, ולהקשיב ולוותר. שני דברים מאוד מאוד קשים בשיח ישראלי. הזכרת מקודם את העניין הזה של להכיר בהפסד, להקשיב ולוותר זה כאילו ממש לא בשיח ישראלי בכלל.
7: לחלוטין, אגב, אפרופו כביכול התקווה הגדולה של מחנה השינוי כביכול, הוא מי שהביא לחיינו את הסיסמה לא מתנצלים. אוקיי, כלומר, אני חושב שאנחנו עד כדי כך, ומה שאתה אומר...
4: מצד שני, יוביד, ממשלת השינוי, ששם היה יחסית הרבה הקשבה, זאת אומרת, לחבר את כל החלקים המוזרים האלה.
7: נכון, נכון, נכון. אבל אני חושב שאתה יודע, בסוף, סיסמאות, האימפקט שלהם הוא הרבה יותר גדול ממעשים קטנים, או מעשים גדולים אפילו, בתוך הדבר הזה, אוקיי? כאילו, יש משהו, למה אני אומר את זה? כי זה מתחבר למה שאתה, מה שתיארת כרגע, כשיש ריב משפחתי כזה גדול, יוצאים השדים גם מלפני 50 שנה. ובעצם גם אצלנו, אני מרגיש שגם השיחה שלנו נתקעת פחות או יותר בלפני 15 שנה.
4: נכון.
7: או נגיד קצת יותר, נעצרת ברצח רבין. עכשיו, מה הביא אותנו לתוך המקומות האלה? מה גרם לנו להיות חברה שלא מתנצלת, או שלא מקשיבה, או שלא מבררת? מה גורם לנו להיות חברה, אגב, אפרופו קריסת קיר הברזל, שניגע בו בהרחבה, מה גרם לנו להיות חברה שכל כך לא מכירה את האויבים שלה, שהיא כל כך מופתעת מהם, ולא בפעם הראשונה.
4: כן.
7: כלומר, אפרופו המחירים הנפשיים של תפיסת הביטחון הזו של קיר הברזל. כלומר, יש לנו, מה גרם לנו אגב להיות חברה, אפרופו כאבים, שהטקסט שרוצים לחזור אליו, הכרזת העצמאות, הוא בעצם טקסט שיש בו כמה נקודות...

0: נתעלם מהנקודה הזו, והנקודה הזו, זה עבד לנו לא מעט שנים, זה עובד כשהזמנים יציבים, בזמנים של מה זה עובד. אבל אז מגיע הרגע הזה של האיך, של הפיצוץ בהקשר הזה, ואתה צריך לשאול האם אתה ממשיך באותה רוטינה, או שאתה באמת מעז להסתכל, ויש לנו בחברה הישראלית, ובעולם המערבי, אפרופו מה שאמרנו על משבר האקלים, ואפרופו, אתה יודע, ארצות הברית, החטאים הגדולים של המערב, יש על מה להסתכל כדי להיוולד מחדש, ויש הרבה כוחות שלא רוצים שנסתכל.
1: זה מעניין, וזה אולי מתחבר לעניין של השפה שאתה מדבר עליו. תוך כדי שאתה מדבר, אני חושב שאולי יש משהו בימין או ימין העמוק שיותר מבין את זה. שיותר מערר, כי הוא בעצם מערר הרבה על, על, על, הנחות יסוד. אני פתאום נזכר עכשיו, סתם, באיזה כותרת שראיתי הבוקר, לעניין על על הקוד האתי של צה"ל. רואים, הקוד האתי של צה"ל לא מתאים, צריך לשנות אותו. משהו שקיים המון המון שנים, זאת אומרת, באיזשהו מקום הם יותר מתעסקים בהנחות היסוד השגויות האלו. בעוד שהצד השני אולי קצת אומר, בוא נחזור למה שהיה.
0: אז אני אגיד לך, בהקשר הישראלי, ואנחנו הרבה פעמים נוטים לשכוח את זה, הקבוצה האינטלקטואלית באמת היסטורית, הייתה הימין ולא השמאל. השמאל היה, הוא קידש את העבודה. כן, כל הרעיון הזה של היהודי החדש שנולד, זה הזה שמחליף את הספר במחרשה. וכבר ברנר מתאר את זה, ואחרים. עם השנים, כמובן, נוצר ההיפוך, ואנחנו, את הזיהוי כביכול בין תרבות ורוח ומחשבה לבין שמאל, בכל מיני מובנים, אבל בעומק נוצר, נשאר עדיין איזשהו חוסר אמון בשפה ובתרבות ובמושגים ובמשמעויות ובערך שלהם. ואני חושב שזה מה שאתה תיארת עכשיו. כלומר, הימין הבין שזה השדה שבו זה קורה כרגע, לא היה לו הרבה שדות אחרים אולי. השמאל, או אני לא יודע אפילו איך לקרוא לו, אתה יודע, פשוט המשיך לא להאמין, וממשיך עד היום אגב, לא להאמין בערך של, בערך הזה של תרבות כמשהו שהוא מעבר לשיעור חברה או לרגע טוב למחשבה, אלא משהו שמכונן מציאות. תרבות היא המקום שבה חברות אנושיות מבררות את עצמם. וכשאנחנו מדברים, ואתה מוביל את כאן תרבות, לא, באמת, בדברים משמעותיים, אני חושב שהעובדה היא שאנחנו מדברים היום, ויש המון אנרגיה של שינוי, ואף אחד לא שואל את עצמו על מצב הספרות הישראלי, או על מצב התרבות בכלל, היא כשל מחשבתי מאוד מאוד עמוק על האפשרות לשינוי.
1: אנחנו קופצים קצת קדימה לה, בעצם לשער השלישי של הספר, שהוא עוסק בקריאה לפעולה, בעצם מה עושים עם המצב הזה, ואחד הפרקים זה באמת, הכותרת שלו זה להיאבק על השפה, ואתה כותב שם כך, אחד מהנזקים השקופים כביכול, אבל המסוכנים ביותר של הזמן הזה, ושל המאבק על עתיד המקום הזה, ושל השבר ואובדן האמון ותחושת חוסר העונים, הוא אובדן השפה. אובדן של מושגים משמעותיים הקריטיים להישרדות וצמיחה של כל חברה, מתוך המאבק במי שלקחו עליהם בעלות ומילאו אותם בתוכן זר. ואז אתה קופץ ונותן את המושג של משיחיות, שהפך לאיזה כינוי גנאי כלפי הימין, או חלקים הימין, ובעצם אתה אומר שאנחנו עושים טעות, או שהם עושים טעות, שהם מפקירים את המושג משיחיות לצד מסוים. זאת אומרת, כי יש גם משיחיות בצד השני. תסביר קצת את העניין הזה.
0: זה לא שיש משיחיות בצד השני, אלא שמשיחיות בפני עצמה היא מושג שיש לו דוגמאות טובות ויש לו דוגמאות רעות. כי יש משיחיות היסטורית בעייתית מאוד, שהובילה חברות לאסונות גם בסיפור היהודי, ויש משיחיות שהיא מנוע הצמיחה לאפשרות לשינוי. הציונות הייתה תנועה משיחית. כן, המחשבה הזאת בכלל שאפשר, מה זה משיחיות? זה המחשבה שיכול להיות אחרת באופן מהותי. כן, זה המשיח שמגיע וכאילו משנה את המציאות. עכשיו, כשאנחנו מוותרים על הפונקציה הזאת, או על החשיבה הזאת, אנחנו בעצם מוותרים על מנוע הצמיחה החברתי שלנו, ואז כל השיחה שלנו באמת נשארת, הכי רחוק שהיא יכולה ללכת זה גבול התיקון. היא לא יכולה להגיע מעבר לתיקון, כי מעבר לתיקון זה משיחי כבר. כן, מעבר לתיקון זה נאיבי, יומרנות, דיברנו על זה מקודם. אז בעצם אתה מגביל את שדה החשיבה שלך, ויטגנשטיין לימד אותנו אפרופו שפה, שגבול השפה הוא גבול המחשבה. וכשאנחנו לא יכולים לחשוב מעבר, אז אנחנו בעצם מגבילים, ועד סט האפשרויות שלנו מוגבל, ופשוט לא רלוונטי לרגע הזה, שזה אני חושב הנקודה יותר משמעותית. יכול להיות שאם לא היינו בזמן כזה שלך, אז בסדר, לא היינו מפסידים הרבה, אבל היום אם אתה לא משיחי בעיניי, אם אתה לא מסתכל על העולם ואומר, יכול להיות עולם אחר לגמרי, אתה פשוט לא רלוונטי לשיחה. אתה לא רלוונטי לשיחה. נגיד, אחד הדברים המשמעותיים שאני עושה ביום יום שלי, כמו שאתה יודע, זה באמת לעבוד עם חברות טכנולוגיה גדולות. עכשיו, אם שם אתה לא מחזיק סוג של חזק,

0: חזון משיחי של שינוי שוק העבודה, או של בינה מלאכותית, או של, אתה יודע, יחסים, אין סוף בתוך המרחב הזה, אתה באמת לא תוכל להיות רלוונטי, לא תוכל לכונן מציאות חדשה.
1: אתה אומר, צריך להאמין ולפנטז, זאת אומרת,
0: לדמיין,
1: לדמיין, להאמין, לפנטז, לדמיין, אם אתה רוצה לייצר איזה שינוי. אז אתה יודע, אנשים ישמעו אותך ויגידו, די, זה סיסמאות, אתה יודע, אפילו כשאתה מדבר על, כאילו אולי, אתה לא יודע, זה מעטפת חדשה לדברים שתמיד דיברו עליהם, אתה יודע, גם בסוף עידן הפוליטיקה, אז כשקראתי את זה אתמול, אז אמרתי לעצמי, נו הנה גם, לא יודע, זה הזכיר לי את יאיר לפיד ב-2013, כשהוא פרץ וצועק כזה, אנחנו מביאים פוליטיקה חדשה, כן. פוליטיקה חדשה, הנה, הפוליטיקה הישנה נגמרה, נכון. והוא גם מהר מאוד זכה לפוליטיקה הישנה, והנה הוא איתנו עד היום.
0: שני דברים משמעותיים שאתה אומר, אחד, הסחף מאוד חזק. הסחף ללא לשנות הוא מאוד מאוד חזק, והמנגנונים הקיימים משקיעים המון משאבים ואנרגיה, ויש להם את הנגישות, כדי שלא יהיה שינוי, וכדי להסביר לנו למה זה רק סיסמאות, וזה נאיבי, וזה לא מעניין, ולמה בכלל לא לתת הרבה מקום לקולות האלה. מצד שני, כשאתה מסתכל על ההיסטוריה, כן, אתה יכול לראות, שוב, אני אומר, חוזר למאה ה-19, נוח לי לחשוב עליה. אף אחד לא דמיין באמת שיהיה one man, one voice, במציאות שאנחנו חיים בה.
1: כן.
0: לא באמת, אוקיי? זה אפרופו נאיביות. אף אחד לא דמיין, אתה יודע, כל המוסדות שאנחנו מכירים, והם נראים לנו כאלה נצחיים, ולא אפשר לדמיין את העולם בלעדיהם, רובם הגדול הם תוצר של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. תמיד קל לראות את זה בעולמות של כלכלה. כי הבנק המרכזי האמריקאי, הנצחי, הוא נוצר בתחילת המאה ה-20, ודויטשה בנק, הבנק הגדול של אירופה, נוצר בסוף המאה ה-19. כלומר, יש משהו בכוח של פרדיגמה, שהוא גורם לך לחשוב שבאמת לא יכול להיות אחרת. ואז קורה הרגע הזה שלנו, שפה פתאום משהו מתערער, ויש לך אפשרות לראות מבעד לסדקים, ולהבין. השאלה אם אתה מסתכל או לא.
1: טוב, אז אנחנו בעצם באמת מדברים פה על, על, על אמונה במידה מסוימת, ואנחנו רגע לפני שבועות, חג מתן תורה כידוע, ויש לך באמת פרק בספר, גם האמת בחלק האחרון של הספר שהוא מניע לפעולה, שכותרתו תורה, בוא נקרא זה קטע ממנו. אתה כותב שם כך, כדי לקבל תורה, להצמיח סיפור חדש, יש קודם כל לזעוק כעבדים במצרים. הזעקה היא סמל החירות, השורש ממנו צומח הכל. הזעקה כנקודת המוצא של הדרך שבסופה נמצא מעמד הר סיני, שבסופה נמצאת התורה. כל תורה משמעותית, כל סיפור חדש שמכונן תודעה חברתית וקיומית, היא קודם כל ביטוי לאמונה הראשונית, הבסיסית, שכל מציאות יכולה להשתנות. כי זאת, יש לזכור, קבלת תורה, שוב, כל תורה, היא תמיד תוצר של מסע ארוך, מורכב, טרגי במידה רבה, המחייב את האדם גם אחרי שזעק וגם אחרי שבחר במנהיג המהפכן וגם אחרי שברח במצרים, להעז ולקפוץ אל הים, אל האי ודאות המוחלטת, אל האמונה בעתיד. עכשיו אנשים ישמעו את הדבר הזה, או אני קורא את זה ואני אומר, אבל לא זעקנו מספיק. לא סבלנו מספיק, לא הלכנו במדבר, לא יודע מה, ב6-7 שנים האחרונות, עד מתי?
0: קודם כל, אני חושב שצריך להדגיש את הנקודה הזאת, שקל לנו הרבה, אפרופו מה אתה מציע ומה הפתרון, קל לנו לחשוב מבעד לנקודת המבט של תורה. זאת אומרת, מה התורה החדשה, מה, איפה הלוחות האלה, איפה הם יורדים.
1: כן.
0: וצריך לזכור, ואני חושב שזו ממש הייתה המטרה של הטקסט, שהתורה היא תוצר של מהלך הרבה הרבה הרבה יותר משמעותי, שבאמת מתחיל עם אותה זעקה במצרים, וכל המסע במדבר, והכמיהה הזאת לחזור מצרים ולהמשיך. בסוף יש את התורה, אוקיי? בתוך הדבר הזה. ואחר כך יש עוד 40 שנה של הליכה במדבר. צריך להגיד גם את זה.
1: נכון.
0: ויש חטא העגל, ויש את כל הרגרסיה והכל. ואני חושב שזה מתחבר למה שאתה שואל, במובן הזה שאנחנו, אני חושב שאנחנו רק בהתחלה. אני חושב שאנחנו רק בהתחלה של המסע שלנו. אנחנו זועקים. אבל האם באמת אנחנו זועקים ברמה הזאת של זעקה הזאת של העבדים האלה במצרים, שבכלל, אתה יודע, מי יכל לדמיין כשאתה היית במצרים, שאולי תהיה פעם בן חורין, הזעקה החסרת מילים הזו, אני חושב שאנחנו עוד לא זועקים אותה באמת, באופן משמעותי. אנחנו מתקוממים, לא נוח לנו, אנחנו מתלוננים, אבל אם אנחנו מפנים את המבט הזה כאילו לשמיים, או לאינסוף, או לעתיד, וזועקים שאנחנו רוצים שיהיה פה משהו אחר מהותית.
1: הרבה אנשים עוזבים את הארץ, הרבה...
0: אבל, כאילו... אבל גם לעזוב זה לא לזעוק.
1: לא, זה ברור, נכון.
0: אני אומר, יש משהו בזעקה הזאת של העבדים במצרים, היא הזעקה הזאת של מישהו שאומר, העבד, כן, האדם במצב הכי נמוך, אני רוצה להיות במצב הכי גבוה, להיות בן חורין. אני חושב שאנחנו עוד לא במקום הזה, אנחנו עסוקים בלתקן, אנחנו עסוקים בלהסביר למה יש אשמים אחרים שהם בדרך כלל לא אנחנו. אנחנו עסוקים בלסמן בעיות מאוד נקודתיות. אני עוד לא שמעתי את הזעקה הגדולה, שבסוף אני חושב התוצר שלה יהיה לידה מחדש של ישראל, שזה אני אגיד אגב, אפרופו שפה ומה שדיברנו, אני חושב נכון להדגיש את זה, הרבה פעמים אנחנו אומרים שאין לנו ארץ אחרת.
1: Okay.
0: ואני חושב שזה משפט מאוד נכון. אין לנו ארץ אחרת, אבל בהחלט יכולה להיות לנו מדינה אחרת. והחיבור הזה שאנחנו עושים בין ארץ למדינה הוא תעתוע. כי ארץ היא ארץ, היא מקום גיאוגרפי. אבל מדינה היא סיפור. והיכולת שלנו להציע סיפור רלוונטי לזמן הזה, אני חושב שהיא גם גדולה לאין שיעור ממה שהיה עד היום, וגם היא ממש חובה מוסרית.
1: אבל מה צריך לקרות כדי שתהיה את הזעקה הזאת?
0: אני חושב שזה קורה. לאט לאט הדבר, התפוררות היא תהליך איתי. ומורכב, והוא מצריך, אגב, אפרופו הבחירות שבפתח, הוא מצריך במקביל, לעבוד בשני צירי זמן במקביל, יש את הציר הארוך הזה שעליו בעיקר אנחנו מדברים, ויש את הציר הקצר שבו אתה מסתכל על המחר בבוקר, ועל מי יאפשר לשינוי הזה להתפתח, כן. ומי לא יאפשר לו להתפתח. זה מורכבות, המאבק הוא מאבק על מורכבות, ומורכבות זה דבר קשה. אנחנו רוצים תשובות מאוד ברורות, ואנחנו רוצים טובים ורעים, ואני חושב שכרגע, האתגר הזה של הלישות בחוסר עונים, הוא, כמו שאמרת, הוא קשה, הוא אפילו טרגי, אבל הוא הכרחי, ואני אגיד שדבר, אפרופו זעקה, הדבר המשמעותי שהיא צריכה להתחיל ממנו, ואנחנו ממש נדבר על זה במסע הזה של ההסקט, היא מה שאני קורא לו הקניבליזם העצמי, היכולת הזאת היא לוותר על דברים שהם בשורש הזהות שלך כביכול, ונדמה לך שאתה לא קיים בלעדיהם.
1: כמו מה?
0: כל אחד יש לו את הדברים שלו, אבל לעצור ולשאול, האם זה באמת רלוונטי להיום?
1: הפרידה.
0: הפרידה ממה שקשה להיפרד ממנו.
1: ממה שהמדינה הייתה גם.
0: וגם ממה שקשה להיפרד ממנו, אפרופו מה שאתה שואל היום, כולם קל להם להיפרד ממה שקל להם להיפרד ממנו. וקשה להם ממה שהוא בשורש הזהות, ושם המבחן האמיתי.
1: יאיר, תספר לנו קצת מה הולך להיות בפרקים הבאים. זאת אומרת, לקראת לאן אנחנו הולכים.
0: אז באמת, בעיניי הפודקאסט הזה הוא מסע, הוא הזמנה למסע. אני אגיד שהספר הזה, שבאמת כמו שהקראת כבר, אתה מאחורה שלו, שהוא נועד לעבור מיד ליד ונועד לחולל שינוי, בעצם בעיניי...
1: עכשיו נועד לעבור מאוזן לאוזן.
0: נועד לעבור גם מאוזן לאוזן, ונועד עדיין לחולל שינוי. והשאלה הזאת היא שאלה, למה בכלל צריך פודקאסט? יש את הספר. למה אנחנו צריכים את הפודקאסט? בעיניי הפודקאסט הוא... הזמנה להמשך המסע הזה, והמשך הבירור, ואנחנו נברר כמה תמות מרכזיות מתוך הספר.
1: מה למשל?
0: אנחנו נתחיל באמת בזמנים הגדולים של המהפכה הטכנולוגית, ונשוחח עם פרופסור יואב שואם, שהוא גם יזם בחברה של בינה מלאכותית, והוא גם פרופסור מהראשונים בעולם שחקרו את התחום הזה. אחר כך אנחנו נדבר עם פרופסור אמנון רז קרקוצקין, נונו, שהוא... אחד ההוגים הכי משמעותיים היום בשאלות של החברה הישראלית והסיפור הישראלי והתודעה הישראלית, נדבר על קריסת קיר הברזל והישראליות והשדים ודברים שקצת נגענו בהם היום. אחר כך נדבר על אחד האתגרים הגדולים בעיניי, אפרופו מות האלוהים והשינויים שאנחנו עוברים היום, וזה האתגר של להוליד את אלוהים מחדש. אלוהים זה קונספט אנושי. יש. מי שמאמין, אני מאמין שזה כוח גדול, אבל אלוהים זה קונספט אנושי ביחס לדבר הזה, ואני חושב שהיום האתגר שלנו הוא לחשוב איך אנחנו לוקחים את הכוח הזה שנקרא אלוהים, ומולידים אותו מחדש לרגע הזה, לשאיפות שלנו, לערכים שלנו, הפקרנו את זה במידה רבה, ואז נסיים בשיחה עם פרופסור נווה לוית בינון, שהיא חוקרת מוח, וגם עסוקה הרבה ברוחניות ובשינוי, ונשאל איך באמת נולדים מחדש. ואני אגיד שבעיניי גם הדבר הזה, המסע הזה הוא, שוב, הוא התחלה של מסע שאני מקווה שימשיך משם הלאה, בעוד כל מיני דרכים ואפשרויות.
1: נשמע מרתק, אני באופן אישי מאוד רוצה לשמוע איך זה התרגל. יאיר אסולין, תודה רבה, ואנחנו מחכים לפרק הבא.
0: תודה רבה, תומר.
1: נגיד תודה גם לעורך שלנו, נדב אלפרין, למפיק, טל נרונסקי, ועל הביצוע הטכני, אלה נדיונוב. תודה רבה. אנו צופים לקראת שעה גדולה זקוף הראש נפשנו עוד לא שחר חושפים אנו גורל ביד רמה נושאים בלב תקווה יוקדת אנו זוכרים כי יש לנו אומה אנו יודעים כי יש לנו מולדת אנו זוכרים כי יש לנו אומה חג שבועות שמח. ניקנת

0: לכבוד החג, נשות ואנשי תרבות בוחרים את יצירת הביקורים האהובה עליהם. ועכשיו, הבחירה של עורכת המוזיקה ומגישת כאן מורשת, דבורה גוטמן קיציס.
1: לכבוד חג השבועות, חג הביקורים, רוצה להמליץ לכם על האזנה לכמה יצירות ביקורים של הכל הנשים בין המוזיקאיות הדתיות. מעבר לעומת שכל מוזיקאי מתחיל צריך לאזור, לנשים דתיות יש עליהן עוד החמרה, החמרה הלכתית, בעניין קול באישה ערווה. הן אפילו זקוקות ליותר אומץ כדי להוציא שירים, להיחשף. אבל אני מרגישה שדווקא בתוך המלחמה והתקופה הזו בכלל, יש גורם ממריץ לנשים דתיות, יוצרות, להוציא את השירים שלהם. ולכן תוכלו למצוא במהלך השנה הזו כמה וכמה שירים שכאלה, רשימה הולכת ומתארכת של מוזיקאיות, דתיות, צעירות, שיעזו דווקא השנה ללכת עם האמת שלהן, להוציא שירים ולשקף בדמות שיר את ההתמודדות שלהן הפרטית, ואת הפער הזה שיש בין הגעגועים לבין הזוג שנמצא במילואים, והבית מצד שני, הילדים, הקריירה שגם היא מבקשת תחזוקה תמידית. אז תקשיבו למשל לירין. היא מספרת על התמודדות עם הבעל שלה שנפצע במילואים, ובינתיים בבית יש ילדים, יש התרחשות יומיומית, וכך גם אושרת תימור עם שירים שהוציאה, והיא משקפת את התסכול הזה של ימי המילואים הרבים ושל העייפות המצטברת. יש עוד כמה וכמה כאלה, יוצרות, מוכשרות, שעושות הכל כדי לא לכרוע תחת הנטל, להרים עיניים גם לצמרות. חג שמח.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. פולין מצטרפת לתשע מדינות שזימנו את שגרירי ישראל לשיחת נזיפה בעקבות הסרטון שפרסם השר בן גביר. מתאם פעולות הממשלה בשטחים דורש מתוכנית המזון העולמית להפסיק את שיתוף הפעולה עם ארגון IHH הטורקי ממובילי המשטים האחרונים לעזה. והתחזית גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. מחר ובשבת התחממות. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. סערת הסרטון שפרסם השר לביטחון לאומי בן גביר. פולין מצטרפת לתשע מדינות שזימנו את שגרירי ישראל לשיחת נזיפה בשל היחס לאזרחיהן שנעצרו בהשתלטות חיל הים על המשט האחרון לעזה. שר החוץ של פולין, שיקורסקי, גינה בחריפות את התנהלותו של בן גביר ואמר כי הממשלה בוורשה דורשת שישראל תתנצל. הוא הדגיש כי על ישראל לשחרר בהקדם את אזרחי פולין ועד אז לנהוג בהם על פי החוק הבינלאומי. ספרד הודיעה כי אזרחיה שנעצרו במשט לעזה יגורשו מישראל בשלוש אחר הצהריים. את הידיעה העבירו כתבנו דוב גלהר וכשבנו ישי בר יוסף. ישראל דורשת שתוכנית המזון העולמית של האום תפסיק מיד את שיתוף הפעולה עם ארגון הסיוע הטורקי IHH, המוגדר בישראל ארגון טרור, והיה ממארגני המשטים האחרונים לעזה. מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי, שלח מכתב לראשי תוכנית המזון העולמית, ובו ציין כי בידי ישראל מידע המלמד שסוכנות האום העבירה דלק לתושבים עזתים הפועלים מטעם הארגון הטורקי ברצועה. את הידיעה העבירו כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. ממשל טראמפ מאיים לשלול מחברי המשלחת הפלסטינית לאום את אשרות הכניסה אם לא יסיר השגריר הפלסטיני ריאד מנסור את מועמדותו לתפקיד סגן נשיא העצרת הכללית של הארגון. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי משרד החוץ בוושינגטון שלח מברק בנושא לשגרירות ארצות הברית בירושלים והמסמך הגיע לידי NPR, הרדיו הציבורי האמריקני. הדיפלומטים האמריקנים התבקשו ללחוץ על הרשות הפלסטינית כדי לשכנעה להסיר את מועמדותו של מנסור. הנימוק, השגריר הפלסטיני נוהג להאשים את ישראל ברצח עם, והתמודדותו על התפקיד מלבה את המתיחות ומקשה על יישומה של תוכנית השלום של טראמפ לרצועת עזה.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות
2: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: בתחזית, בצפון ובמרכז ירד גשם מקומי ברובו קל. מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: חג שבועות שמח. מכאן תרבות.

0: לכבוד החג, נשות ואנשי תרבות בוחרים את יצירת הביקורים האהובה עליהם. ועכשיו, הבחירה של הסופרת שרה בלאו.
1: שלום, אני שרה בלאו, ואני רוצה להמליץ על ספר ביקורים, לכבוד חג הביקורים. ואני ממליצה על הספר יום השישי של אריאל שנאבל, רומן ביקורים אז, שעוסק בשאלה מה היה קורה אם היה ניתן למנוע את השבעה באוקטובר. ואריאל עושה את זה באופן מאוד מיוחד, דרך הגיבורה שלו, שמוצאת קמי העתיק של הרמח"ל, שמאפשר לנוע בזמן. היא עצמה אלמנת השבעה באוקטובר, ובעצם אם היא תצליח למנוע את היום הנוראי הזה, היא גם תוכל להחזיר את בעלה לחיים. והיא, זה לא ספוילר, היא עושה את זה, כן? אי אפשר לעמוד בפני אפשרות כזאת. אבל כמו שאנחנו יודעים, לדברים האלה יש מחיר. והיא נאלצת לשלם גם מחיר אישי, גם מחיר לאומי, גם מחיר שאני לא אעשה ספוילר ואספר כאן. בכל מקרה, ספר אז, ענת קריאה משלמת.

0: לפני 100 שנים מת פרנץ קפקא. ספק אם יש סופר רלוונטי יותר ממנו לרגע הזה בהיסטוריה הישראלית ובהיסטוריה האנושית בכלל. רגע של חוסר אונים קיומי וזהותי הולך ומעמיק. קפקא הוא הסופר הגדול של חוסר האונים. אם מנסים לדייק מהי השאלה היסודית ביותר שחוקר קפקא בספרות שלו, זו שאלת האדם שעולמו התהפך עליו. העומד הן מול הטרגדיה הגדולה ביותר, לחדול להיות מי שהיה, והן מול ההזדמנות הגדולה ביותר, להפוך לאדם חדש. מה עליו לעשות ברגע הזה? האם זהו רק רגע של אסון? האם יש גם תקווה? במובן הזה כל הדמויות של קפקא אחד הן. גריגור סמסה מהנובלה הגלגול, שהפך בוקר אחד מאדם רגיל לג'וק, הוא בדיוק הדמות יוזף קוף מהרומן המשפט שנעצר פתאום על לא עוול בחפו ונאלץ להתמודד עם מערכות האמונות שלו. והוא הדמות של קוף מהרומן עתירה, שאיש אינו מכיר בקיומו, והוא גם האדם מהמשל לפני החוק, שמגלל את הדהמתו מחמירת הלב שהאמונה הגדולה שלו בשער החוק הפתוח לכולם, זה שעבורו בא מן הכפר אל העיר הגדולה, חסרת בסיס ואפילו מעוררת גיחוך וחמלה. מבחינת קפקא הרגע הזה של הטרנספורמציה, כשהחיים משתנים פתאום באופן יסודי, על כל הטרגיות והכאב והזעזוע שיש בו, הוא גם רגע של הזדמנות, של קריאה להתעוררות, להתבוננות מחודשת, לחשבון נפש. כל אחד מהגיבורים של קפקא נקראים לחשבון נפש, להתבוננות מחודשת על עצמם ועל סביבתם. אף אחד מהם לא באמת נענה. לכן הגיבורים בספרות של קפקא הם אנטי גיבורים במובהק. לא בגלל שאינם חזקים או נלחמים או נחושים, הם כולם בדרכם נחושים ונלחמים ועיקשים, עיקשים מדי. אלא בגלל שכל המאבק שלהם מושקע בהתכחשות, בהדחקה, בעצימת עיניים נוכח המציאות המובהקת להחריד שנגלית להם. הם כולם בורחים מהאפשרות להפוך לגיבורים, כלומר להיענות לקריאה של המציאות ולהשתנות. מבחינת קפקא, הרגעים של השבר הגדול הם גם רגעים של בהירות עזה, בהם נאלץ האדם, אבל גם זוכה, לראות את מה שעד אז יכל לטשטש ולהדחיק.
1: איך נולדים מחדש עם יאיר אסולי.
2: פנינו אל השמש העולה, דרכנו שוב פונה מזרחה, אנו צופים לקראת שעה גדולה, זקוף הראש נפשנו עוד לא שחר, אנו צופים לקראת שעה גדולה.
0: שלום, אני יאיר אסולין. אתם על הסקט איך נולדים מחדש. לפני כחצי שנה פרסמתי ספר בשם הזה, איך נולדים מחדש, 36 מחשבות על הזמן הגדול והשבור הזה, בו ניסיתי לחשוב ולברר את השאלות הגדולות של הזמן הזה, ומתוכו גם הטקסט שאיתו פתחתי. עכשיו אני יוצא למסע של מפגש עם אנשים שמתעסקים גם הם בשאלות האלה, כל אחת ואחד מנקודת המבט שלהם, מתוך שאיפה להעמיק את השיחה ואת החשיבה, ואת החיפוש. לא בהכרח כדי למצוא פתרונות, בטח לא פתרונות פשוטים, אלא קודם כל כדי לנסח את נקודת המבט הנכונה לזמן הזה, ולדייק עוד ועוד את השאלות והאתגרים וההזדמנויות הגדולות שתמונות בו. בפרק הזה יצאתי לפגוש את פרופסור יואב שוהם, שהוא אחד מחוקרי הבינה המלאכותית המובילים בעולם, ומייסד AI21, מהחברות הישראליות המעטות שפיתחו מודל שפה. ביקשתי לדבר איתו על הימים הגדולים שלנו, על הטרנספורמציה שמביאה עלינו המהפכה הטכנולוגית בכלל והבינה המלאכותית בפרט, על האתגרים וההזדמנויות וההשלכות של כל זה, על האדם בפרט ועל האנושות בכלל.

0: שלום לפרופסור יואב שואם.
1: שלום רב.
0: אני רוצה שלפני שנצלול פנימה אל השיחה על הימים הגדולים, עוד רגע אתה תתאר איך אתה רואה את התקופה הזאת שאנחנו חיים בה, אני רוצה שננסה לעשות בשיחה הזאת משהו שהוא כמעט בלתי אפשרי, וננסה לשים את המציאות הישראלית המקומית שלנו באיזה שהם סוגריים בתוך החשיבה, וננסה קצת להתרומם למציאות שהיא קצת יותר גדולה, אולי גלובלית במידה מסוימת, אבל בעיקר כזו שמצליחה לראות את הסיפור הישראלי או את הסיטואציה הישראלית כסימפטום למשהו יותר רחב, יותר גדול בתוך המציאות. אני יודע שזה קצת מורכב, אבל אני חושב שאחד הכשלים בשיחה הישראלית היא היכולת שלנו לשים לפעמים את הסיפור הישראלי בסוגריים, לנסות קצת להסתכל מעליו. מקובל עליך?
1: תראה, דווקא בתחום שלי זה יחסית קל. כי ההייטק וה-AI הם חלק מהמרקם הגלובלי, וכל הפעילות שלנו היא גלובלית. אז דווקא המקרה שלי זה שלנו כאן, נראה לי שהוא יהיה יותר קל.
0: נהדר. אז אני באמת רוצה לפתוח בשאלה של האם אתה שותף להגדרה של הימים האלה, התקופה שאנחנו חיים בה, התקופה של התפתחות טכנולוגית, מועצת ומהפכנית והכל, אתה שותף להגדרה שלהם כימים גדולים?
1: אני קצת יחזב אותך, במובן הזה שאני, יש לי תמיד נטייה להירתע מאמירות גדולות, ולהגיד ימים גדולים זה אמירה גדולה. זה משמעותי, אין ספק. עושים לעשות השוואות למהפכות כאלה ואחרות בהיסטוריה, אני חושב שכל האנלוגיות הן בעייתיות. אין ספק שה-AI כיום הוא משמעותי מאוד. גם משמעותי פרקטית בחיים, חיים שלנו כפרטים וחיים של העסקים, של חברות, וגם בשאלות יותר עמוקות פילוסופיות שהוא מעלה. אז זה מאוד משמעותי. ימים גדולים, אני טיפה נרתע מהביטוי הזה.
0: אתה חושב שיש בהיסטוריה ימים גדולים?
1: כל הימים הגדולים שאני יכול לחשוב עליהם הם איומים, אז אני מעדיף לא.
0: אני אגיד למה אני שואל ולמה בעיניי המושג הזה הוא מושג שנראה לי כמעט חשוב להתעקש עליו, כי אני חושב שיש זמנים בהיסטוריה שההכרה בהם כזמנים מכוננים מאפשרת לעשות בהם דברים שבזמנים אחרים אי אפשר לעשות. כלומר, אני מרגיש שהיום יש איזשהו מתח, ותגיד לי איך אתה רואה את זה, בין מי שמנסים להסביר לנו שזה בסדר, שזה עוד מהפכה ברצף של מהפכות, עוד שינוי ברצף של שינויים, לבין כן תובנה שאני הולך איתה מאוד חזק, שבזמן הזה אפשר לכונן דברים מחדש. שיש זמנים שבהם כללי המשחק הם יציבים והפרדיגמה יציבה, ויש זמנים שבהם התפקיד של אנשים כמונו, וכמונו בהקשר הזה אני מדבר על כולם, היא לכונן את הדבר הבא, את השלב הבא, את כללי המשחק החדשים, ולא רק לשפר או להיאחז בדבר הקיים.
1: אני חושב שעם זה אני מסכים. המילה מכונן יותר מדברת עליהם מהמילה גדול. אני חושב שיש באמת כאן שינויים מאוד עמוקים, גם מעורר אולי פחדים וסכנות אמיתיות או מדומות, וגם הזדמנויות אמיתיות, שבאמת הן די ייחודיות. אז עם זה אני מסכים.
0: אז אני באמת אולי רק אקח את העניין הזה של הפחדים אל מול ההזדמנויות, ואני אדייק משהו גם לצורך השיחה שלנו וגם לצורך השיחה היותר רחבה, ואני אגיד שבעיניי זמנים גדולים לא בהכרח זמנים טובים. כן, זמנים שמכילים בדיוק את הדיכוטומיה הזו בין אתגרים עצומים לבין הזדמנויות מאוד מאוד גדולות. כשאני חושב שהאתגר הוא באמת להחזיק את המורכבות של, גם של ההזדמנויות וגם של האתגרים בו זמנית, בלי לוותר על אף אחד מהם בתוך הרצף הזה. מה בעיניך ההזדמנות הגדולה של, של הרגע הזה, של הבינה המלאכותית שאתה מהחלוצים שלה בעולם, בישראל, בכלל?
1: תראה, אולי הכי קל לי להתחיל מהפן הטכנולוגי. אנחנו עכשיו באמת בעשור האחרון, 15 שנה האחרונות, בעידן של AI שהוא חדש. אם אתה מסתכל היסטור אחורה על AI, המונח נקבע על ידי הקולגה המנוח שלי, ג'ון מקארתי, ב-1956, בינה מלאכותית, Artificial Intelligence, והוא עבר תמורות עם הזמן. בשנות ה-80 למשל הייתה התלהבות גדולה מהתחום, ואז בשנות ה-90 הייתה אכזבה גדולה, זה נקרא חורף של AI, the AI winter, אסור היה לנו להודות שאנחנו עושים AI, וכיום השרברב שלי עושה AI. אבל זה AI מסוג אחר, הטכנולוגיה השתנתה, והיא עברה אולי במילה מניסיון לקודד בצורה מעט גמלונית, במילים, בקוד, איך אנשים חושבים, מסכים מסקנות, לתת לסטטיסטיקה לעשות העבודה, אבל סטטיסטיקה בסקלות שלא דמיינו שתהיה אפשרית. ומה שזה מאפשר, אני חושב, הפתיע את כולם, בוודאי אותי, זה הבסיס לתקופה המיוחדת שאנחנו נמצאים בה. זה גם כן מאוד זמנים לא מובנים טכנולוגית, כי הטכנולוגיה הזאת היא מצד אחד מדהימה במה שיכולה לעשות, ומצד שני, לא רק שלא מובנת, לפעמים טיפשה כמו נעל, וזה סוג של אינטליגנציה שאנחנו לא מבינים אותה בדיוק, וזה החלק המפחיד, שיש לנו משהו שבעליל יש לו כוח רב, אבל יש לו גם כשלים לא מובנים, ואנחנו לא יודעים מתי, זה כמו מין גאון כזה שלפעמים נותן לך סתירה. זה החלק המפחיד.
0: אבל עדיין תנסה ככה להפליג בדמיון קצת, וכשאתה מפליג בדמיון, כי אני בטוח שאתה עושה את זה, מה ההזדמנות הגדולה שאתה מדמיין מתוך הדבר הזה? כלפי החיים של בני אדם, הרי אחד הדברים אני חושב שמעניינים במסע שלך, הוא שאתה תמיד מחזיק גם את כובע החוקר האקדמי, וגם את כובע היזם, מי שמממש את המהפכה הזו בתוך המציאות. אז כשאתה בכל זאת מתבונן קדימה, מה בעיניך ההזדמנות הגדולה או האופק שנמצא שם?
1: ההזדמנות זה אינטליגנציה ומידע נגיש לכל אחד, אבל אי אפשר באמת להפריד את זה מהטכנולוגיה הקודמת המדהימה שהתרגלנו אליה, שזה האינטרנט. Mm-hmm. שזה גם היה דבר שהיה מאוד לא מובן מאליו. מה שקורה עכשיו, יש לנו, אנחנו מוצפים במידע, וקשה לעבד אותו. יש לנו עכשיו הזדמנות לגשת למידע בצורה מאוד חכמה, ולעשות דברים שלא יכולנו לעשות קודם. זה כאילו שיש לנו עוזר מחקר ועוזר אישי שעם יכולות על שיכולות דברים מדהימים, וזה לא רק ליחידי סגולה, זה לכל אחד ואחד יש את זה. אז זאת ההזדמנות הגדולה ברמה האישית, ברמה העסקית. יש כאן עכשיו טכנולוגיה שאפשר לעשות את הדברים עם מספר מאוד קטן של אנשים, לא בהכרח עם מעט מאוד כסף, אבל מספר מאוד קטן של אנשים. אז באמת יש כאן שינוי פרדיגמטי גדול גם בחיים האישיים וגם העסקיים.
0: עדיין אתה רואה את הטכנולוגיה הזאת של הבינה המלאכותית, ועוד רגע אני ככה מסמל לעצמי לשאול אותך האם אתה אוהב את המונח הזה בכלל בינה מלאכותית, אתה רואה אותו בעיקר באמת כסדרן של חיינו, כמישהו שיכול לסדר את החיים, או שיש פה משהו, בטח כשאנחנו מסתכלים על עולמות ה-AGI והאופק קדימה, יש פה משהו שהוא מעבר לסידור והארגון הזה.
1: א', אני על השאלה שעוד לא שאלת, אם אני אוהב את המונח בינה מלאכותית. כן, האמת היא בהתחלה לא כל כך, אבל הסתדרתי איתו. דווקא AGI אני מאוד לא אוהב, Artificial General Intelligence, כי הוא מייצר איזשהו מצג שיש איזושהי סקאלה של אינטליגנציה שאתה גדל לאורכה, ומתי שהגעת ל-AGI המיתי הזה, בעוד שאינטליגנציה זה דבר כל כך רב גוני, ומחשבים הרבה יותר טובים כבר מאיתנו בהרבה דברים, ודברים אחרים לא, והם יהיו יותר טובים בעוד דברים. השאלה, אני חושב שאלה העמוקה היא, אם הם יהיו טובים יותר מאיתנו בכל דבר. זאת השאלה העמוקה. ואני כרוכה בשאלה אחרת, מה ההבדל?
0: ושל מהו הטוב, ואיך מודדים טוב, האם זה רק יעילות, האם זה רק דיוק, האם יש דברים נוספים, כן.
1: נכון מאוד, אחד האמרות שאני נוהג להגיד זה שהדבר הכי קשה זה לדעת מה לרצות, זה מהו הטוב, אבל בהנחה שאתה יודע מה הוא, עדיין נשאלת השאלה אם יש דברים שמחשב בצורה מאוד עמוקה לא יכול לעשות, לא רק לא יכול להיות עכשיו, שמשהו הוא באופן בלעדי אנושי, ובכלל, מה מותר האדם מהמכונה.
0: כחוקר, מה התשובה שלך לדבר כזה? ברמת, כמובן, ברמת הפוטנציאל הרחוק, הארוך, אתה מאנשים שמסתכלים על המכונה ואומרים, אם היא תשתכלל ואם כוח החישוב יגבר ויהיה מחשוב אולי קוונטי ויהיו דברים נוספים, בסוף אפשר לעשות הכל, או שאתה אומר, כן מותר האדם מהמכונה במשהו, למרות שאפילו אנחנו לא יודעים אולי להגדיר אותו, או לא יודעים לראות אותו.
1: אז כמו כל אחד, אני ממש ממש רוצה שהתשובה תהיה, כן, יש הבדל. יש הרצאה שנתתי בטד שהיא עיבוד של קורס שהייתי נותן לסטודנטים שנה ראשונה בסטנפורד. Can computers think and they feel? אם המחשב יכול לחשוב, אם יכול להרגיש. והייתי שואל שש שאלות. אם הוא יכול, תמיד אני קשה לשחזר את זה. אם הוא יכול לחשוב, האם הוא יכול להיות יצירתי, האם הוא יכול להרגיש, האם הוא יכול להיות מודע, האם יכול שיהיה לו בחירה חופשית. שכחתי אחד. וכמובן, ככל שאתה הולך ברשימה, הנטייה הראשונה להגיד, ודאי שלא, מה, בחירה חופשית, מודעות. ואז, ככל שאתה חושב על זה יותר, אתה מבין שלא כך שאתה לא בטוח בתשובה, אתה לא מבין את השאלה. מה זה הבחירה החופשית שלנו, מה זה המודעות. אבל אז התשובה היא שאני לא באמת יודע, אבל שני דברים. א', אני חושב שהשאלה יותר מעניינת מהתשובה, כי נותנת לנו, מכריחה אותנו לחשוב על דברים עמוקים שאולי לא חשבנו עליהם, ונותנת לנו עוד דרך לחשוב עליהם, דרך השאלה אם המחשב יכול לגלם אותם. ועוד דבר זה שאנחנו הולכים לקראת עתיד, כרגע המחשב הוא נפרד ממני. הדבר הזה, לא יודע איפה המצלמה שם, אז הוא בעצם איבר, אתה מרחיק אותו ממני ואני מרגיש שמישהו גדל לי איבר בגוף. אבל עדיין חתיכת פלסטיק ומתכת שנפרדת פיזית ממני, אבל זה הולך להשתנות. כי זה לא יהיה הרבה שנים, בטח לא הרבה עשרות שנים, ואולי אפילו פחות מעשרות שנים, שאנחנו נדבר עם מחשבים באמצעות מחשבותינו. יש כמה חברות, חלקם ידועות בתחום הזה, זה ייקח זמן, אבל תחשוב שאתה חושב משהו ואתה מדבר עם מסד נתונים. יש כבר עכשיו מכונות שרצות לנו בגוף שלנו. יהיה יותר ויותר כאלה. אז השאלה תהיה יותר, איפה בגבול ביני למכונה? זה לא, אני כנגד המכונה, זה אני והמכונה.
0: יש את התיאוריות שאולי רואות את כל האנושות בעצם כמסע כזה של אני והמכונה ברמות כאלה ואחרות. אני כן מרגיש, אפרופו זה שאמרת שהשאלה היא יותר מעניינת מהתשובה, ואני נוטה להסכים איתך, שיש משהו בשאלה הזו שהוא כמעט מנגנון הדחקה. ואני רואה את זה גם באיזושהי כמיהה לאופק ברור ולפתרון, בסיטואציה שאין בה אופק ברור, ואין בה פתרון ברור קדימה. ויותר מזה, אני אפילו אגיד, אני חושב פרופסור לייבוביץ' תמיד היה אומר, שואלים אותו על החיים אחרי המוות, הוא אומר, זה אירלוונטי. כלומר, זה משהו שאנחנו לא ניתן לחשוב עליו. אני חושב שיש משהו במהות האנושית שלא יכולה לחשוב על מצב שבו בהכל המכונה טובה ממנה. כלומר, יש בזה משהו שמקעקע את הפרויקט האנושי ברמה שהיא בעיניי בלתי ניתנת לחשיבה אמיתית. אנחנו יכולים לדמיין שאנחנו חושבים על זה, אנחנו לא יודעים באמת איך זה נראה. ולכן זה בסוג השאלות שהן בעיקר מטשטשות את היכולת להסתכל על הכאן ועכשיו, אם אני חוזר אפילו לדיון שלנו על הימים הגדולים. כי כן דבר אני חושב שקורה כרגע, ומעניין אותי לשמוע איך אתה רואה את הדבר הזה. אני חושב שזמנים גדולים בין היתר, לאורך ההיסטוריה, המאה ה-16 הייתה כזו, המאה ה-19 הייתה כזו, זמנים אחרים, יותר קדומים, אלה זמנים שבהם האנושי מגדיר את עצמו מחדש. הוא נדרש להגדיר את עצמו מחדש אל מול המציאות, בדרך כלל אגב זה אל מול שינויים טכנולוגיים שמייצרים שינוי עומק בחלל ובזמן, הוא נאלץ להגדיר את עצמו מחדש. אני חושב שהיום אנחנו ברגע כזה.
1: אני רושם לעצמי להתנגד אחר כך למה שאמרת, שיש דברים שלא ניתנים לחקר, אבל להתייחס למה שאמרת עכשיו, אני אגיד משהו שהוא בן דוד של מה שדיברת עליו. אני חושב על ילדינו. ואיך הם גדלים. אני חושב שלי יותר קשה להבין את הקונטקסט שבו הילדים שלי גדלים עכשיו, מאשר להורים שלי היה קשה להבין אותי. גם להם, מחשבים היה משהו זר להם, אינטרנט בכלל, אבל עדיין אני חושב שהדלטה, וזה דרך אגב, חייבים גם להתייחס לרשתות חברתיות, שזה גם כן... אבל הרעיון שאין בעלות על ידע, סמכות זה דבר, קעקוע סמכות, בין אם זה ההורית או של המורה בבית הספר, זה משהו מאוד עמוק, וזה הולך ומועצם, יש בן של אשתי, היה לו בעיה במחשב, הוא בן 13, כמובן הוא יותר זריד ממני בכל הדברים האלה, אבל היה בעיה טכנית שחשבתי שצריך לגש לה, הוא אומר לו, לא, אני שאלתי את הצ'אט, וכנראה שהוא קיבל את התשובה הנכונה. אני חושב שאנחנו באמת, אנשים גדלים היום, בצורה שהיא, התודעה שלהם, אני יודע שזה מונח שמתייחס אליו הרבה, התודעה שלהם מתעצבת על ידי כוחות שאנחנו לא מבינים היטב, והכוחות האלה משתנים מהר, שזה נותן להם מצד אחד, אני חושב, כוחות שקשה לנו להבין, באמת כוחות על, ומצד שני, זה מאוד מערער אותם.
0: אני חושב שנגעת בעיניי, קודם כל בשאלת החינוך, שהיא באמת שאלה גדולה, של זמנים שלך ושל זמנים בטח של הזמן שלנו. יש רומן שאני תמיד אוהב להמליץ לאנשים לקרוא אותו, רומן מהמאה ה-19 של סופר רוסי בשם איוון טורגניב, שנקרא אבות ובנים, שבעצם שם הוא מתאר על רקע המאה ה-19, וזה אני חושב מתרחש בשליש השלישי של המאה ה-19, על רקע השינויים הגדולים שם, את החוסר יכולת של אבות ובנים לתקשר בכלל, לנהל שיחה. בתוך המתח, בתוך ההשלכות הפוליטיות והחברתיות כבר שהמהפכות שם יוצרות. אני חושב שאנחנו בהחלט נמצאים ברגע כזה שצריך לתת עליו את הדעת. אבל אני חושב שזה צריך להכיר בזה שזה בכל מישורי חיינו. כן, הזכרת את הרשתות החברתיות, אבל אנחנו יכולים להזכיר את הקריפטו בהשפעות שלו על עולם הכסף, מוסדות פיננסיים בכלל. אני חושב הבנה מאוד משמעותית. שוב, אני חוזר לשאלה היא על הזמנים הגדולים, היא שבזמנים גדולים ישנים נוצרים מוסדות שנראים לנו נצחיים, אבל בעצם נוצרו באיזשהו רגע. דיברנו קצת לפני השידור באמת על מוסדות הפיננסיים הגדולים שנוצרו כולם בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, ומנהלים את חיינו, וחלקם מתעררים או מתפוררים לנגד עינינו היום בכל מיני צורות, בטח בהקשר הפוליטי. ו בהקשר הזה נדמה לי אגב שבינה מלאכותית היא סוג של איזה, היא קטליזטור לתהליכים האלה ממש.
1: אין ספק שדברים מסוימים מועצמים על ידי AI. למשל, אם נוגעים רגע בפוליטיקה, האפשרות להתחזות לבן אדם בקול ובדמות שלו מערערת משהו מאוד עמוק באמת עידן של פוסט אמת. זה לא רק שאתה לא יודע אם משהו כתוב נכון או לא, מה שבכל נימי נפשך אתה מסתכל על משהו, אני ברור שזה אמיתי, כבר אתה לא יודע. אז אני חושב שה-AI כאן יש לו פוטנציאלית תפקיד מאוד שלילי. הוא גם יכול, אפשר להשתמש ב-AI גם כן לטוב כאן. וכאן יש שאלה מאוד עמוקה, מי יכוון את לאן ה-AI יופנה, האם לטוב או לרע, בהינתן שאנחנו עוסקים מה זה טוב ומה זה רע.
0: אז תתאר לנו אולי באמת בתור מישהו שלא מתעסק בשאלות האלה רק ברמה התיאורטית, אלא ממש בעשייה היומיומית, איך אתה חושב על שאלות, על השאלה הזו? כן, לאיפה ה-AI ילך, מי ינהל אותו וכולי?
1: אני חושב שבאופן כללי, התאגידים הגדולים שיש להם את המשאבים הכי גדולים לפתח AI, בסך הכל אני חושב שמנסים לעשות את הדבר הנכון. אבל אילוצי השוק, לפעמים ידחפו אותם לדברים שאולי הם לא לטובת ה-common good. אני חושב, הבעיה הכי גדולה זה על ידי אנשים ש טובת האנושות לא כנגד עיניהם. זה יכול להיות ממש ארגוני פשע, זה יכול להיות מדינות צוררות. כאן אני חייב להגיד, זה קצת שאלה שגדולה על מידותיי, לדעת איך להשתלט על הדבר הזה, אבל זה חייב להיות מאמץ גלובלי. קצת אולי עם אנלוגיה חלשה ל-nuclear proliferation. אבל נדרש מאמץ גלובלי כאן.
0: ואתה חושב שהוא אפשרי?
1: אני חושב שאין לנו ברירה.
0: כן, כשענית, השתמשת בשני מושגים, שכביכול הם מושגים שמשתמשים בהם תמיד. דיברת על על תאגידים ועל אילוצי שוק. ואני חשבתי, תוך כדי ככה שדיברת, חשבתי האם המילה תאגיד היא כבר מילה הולמת לחברות האלה, מילה שהומצאה בזמן מסוים לתאר חברות עסקיות עם הפרדה מאוד ברורה בינם לבין הפוליטי והחברתי, וגם האם הרעיון של אילוצי שוק כאיזושהי אקסיומה כמעט, האם היא דבר נכון, או שחלק מההתמודדות עם השינויים הגדולים, וגם לייצר מבני שוק אחרים, ולייצר מסגרות אחרות שיאפשרו להתמודד, אני אגיד, בעיניי זו אותה שאלה אגב לגבי משבר האקלים. האם מדינות שהמודל העסקי שלהם הוא משבר אקלים, הן אלה שיוכלו להתמודד עם משבר האקלים, או שיש, או שהפתרון נמצא בעצם בכללי משחק חדשים שיאפשרו את ההתמודדות עם הכוחות החדשים, כמו שראינו לאורך ההיסטוריה.
1: כשאנחנו יושבים כאן, מותר לנו להרער על מושג התאגיד? תראה, אני חייב להיות קצת צנוע, אני יושב כאן על תקן של מישהו, אולי מבין משהו ב-AI, בשינויים של מבנים כלכליים, פחות אני חושב שיש לי תובנות מעניינות. אני מניח ששינויים במבנה של אותם ארגונים, תקרא להם שתקרא להם, אבל התמריצים הבסיסיים לא ישתנו כל כך מהר, כי אנשים זה אנשים. אז ישתנה אם יהיה משהו יותר יעיל. למשל, הזכרת את קריפטו קודם. יש משהו יותר יעיל בקריפטו ש... הוא לא ניתן לשליטה, שהוא מוריד את הפריקשן, את החיכוך בכל הטרנסקציות.
0: אבל הוא גם צריך להגיד שהוא דרך זה, הוא בעצם שומט משהו שלא דמיינו שהוא אפשרי, אגב, מטבע בלי מדינה, מטבע בלי אבא ואימא בעצם.
1: בדיוק, לכן הזכרתי את זה בתור דוגמה למשהו שהוא כן בר קיימה, שמערער על מוסכמה שלכאורה יציבה, בגלל שהוא מביא יעילות מאוד רדיקלית. זה מסוג דברים, תראה שינויים משמעותיים, לא עם משהו שיהיה ב10% יותר טוב, אלא שיהיה פי 10 יותר טוב.
0: אני מאוד מסכים עם זה, אני חייב רק להתקומם על הצניעות, במובן הזה שהשמעת, כי אני כן חושב שהיום יזמים, ובטח יזמים כמוך, הם שחקנים אקטיביים בעיצוב העתיד. הם שחקנים אקטיביים לא רק בשדה הטכנולוגי, אלא במרחב הרבה יותר גדול. בעיניי היום, תמיד אני אומר, המקום הכי מעניין לעשות בו פילוסופיה, הוא המרחבים האלה, כי הם עסוקים בעיצוב העתיד, בבירור של שאלות עומק, כמו שאלינו כאן ואחרות.
1: עם השמה הכי גדולה שאתה יכול להטיח בי זה שאני צנוע, אני אחיה עם זה.
0: בסדר גמור. אנחנו ממש מתקרבים ככה לסוף השיחה שלנו. הייתי רוצה קודם כל לשאול, באמת לא שאלנו, אני חושב שזו שאלה חשובה, מה בעיניך הסכנה הכי גדולה של הבינה המלאכותית?
1: שהיא תמלא תפקיד חשוב בערעור מושג האמת. בלי מושג האמת, אני חושב, הבסיס לכל איך שאנחנו תופסים את העולם נעלם. זאת הסכנה הכי גדולה שאני רואה.
0: ואתה לא מוטרד מהדיסטופיות הגדולות של השתלטות המכונה על חיינו, של כל מה שאנחנו רואים ומכירים ושומעים?
1: יש דברים שאני לא מוטרד, למשל הדיסטופיות שאתה מתאר, יש דברים שאני חושב שהם כן אמיתיים שצריכים לתת עליהם לדעת, שימוש לרעה בשדה הקרב של קטל אוטומטי, של איבוד משרות ושינוי כל שוק התעסוקה. אז זה דברים שצריך לתת עליהם את הדעת, אני חושב שהם אמיתיים, אני חושב שאפשר להתמודד איתם, אז אבל אם אתה רוצה משהו עמוק שאני לא בטוח שאנחנו ערוכים להתמודד איתו, אבל זו סכנה אמיתית עמוקה, זה מה שאמרתי קודם.
0: ואני ככה אתעקש שוב, גם לטובת המאזינים שלנו, כל העולם הזה שבו המכונה תתחיל לחשוב לבד, ותתקוף אותנו, ותייצר לעצמה את עולמותיה ואת האינטרסים שלה, זה משהו שאתה, גם כמומחה וגם כאיש שעסוק בזה, אתה אומר, אתה פחות מוטרד מהנקודה הזו.
1: תראה, הדבר הראשון שאני אגיד זה שאני לא באמת יודע. אני חושב שכל מי שמתיימר שיהיה לו תשובות נחרצות, הוא משלה, או את תנו, או את עצמו, או את כולם. אין ספק שהמכונות נהיות יותר חכמות וימשיכו להיות יותר חכמות. גם אין ספק, וזה אני חושב אנשים לא מבינים בגלל כל הדברים המדהימים שקורים, שהם כרגע גם מאוד מוגבלות. והדוגמה שאנשים אוהבים לדבר עליה זה, אתה שואל את ה-AI, אני גר 50 מטר איך קוראים לזה? המקום לרחצת מכוניות. האם שווה לי לנסוע במכונית לשם, או כדאי ללכת ברגל? והתשובה שהרבה יגיד, לא, 50 מטר, זה לא
0: שווה.
1: לך ברגל יותר טוב. זה מין שכל ישר, common sense שחסר להם. אני עושה הבחנה גדולה בין ידיעה והבנה. המכונות יודעות המון, כולל דברים שדורשים עסקות מאוד מורכבות להגיע להם. הם מוכיחים משפטים מורכבים במתמטיקה. הם יודעים לכתוב קוד בצורה מאוד מרשימה. בחצי שנה האחרונה קפיצות מאוד גדולות. לפי איך שאני מבין את המושג, הן לא מבינות. כי זה שיחה יותר ארוכה, אבל יש איזשהו רובד שהטכנולוגיה הנוכחית לא מגיעה אליו. ולכן אני לא חושב שהמכונות יעקפו אותנו בטווח הקרוב. אני גם לא רואה תרחיש שבו הן יוצרות תמריצים פנימיים להיפטר מאיתנו. אני חושב שזה באמת מדע בדיוני. אבל כמו שקולגה שלי, שאני מאוד מעריך אותו, אומר, יש תרחישים שהם בסבירות מאוד נמוכה, אבל תועלת, במקרה זה השלילי שלהם, היא כל כך קיצונית, ששווה לתת עליהם את הדעת.
0: אז באמת רציתי לשאול אותך כך שאלה נקרא לזה מתחום הפוליטיקה של המדע, או הפוליטיקה של הטכנולוגיה, איך אתה מסביר את השיח הזה המבעבע הדיסטופי, גם מחוקרים רציניים, שמרימים דגלים, ובפתוס מאוד גדול, ובחרדה אולי מאוד גדולה.
1: אני חושב זה שילוב של אנשים שבאמת חרדים, במובן החילוני של חרדים, ואני אחלק אותם לאנשים שחרדים על בסיס ידיעה, ואנשים שחרדים על בסיס חרדה, ויש גם אנשים שהקריירה שלהם תלויה בליבוי להבות, ואני רואה מכל הסוגים. אני בעיקר מתייחס לאותו חלק שהוא גם ידען וגם מוטרד באמת, ואותם אני לוקח ברצינות, ואותם אנשים, זה כמו אותו קולגה שהזכרתי, שאומרים, אנחנו יכולים לנבא את ההסתברות, והיא כנראה נמוכה, אבל עדיין שווה לחשוב על זה.
0: טוב, לסיום, מה תמונת העתיד שלך? לשאול מדען על תמונת העתיד זה שאלה רצינית מדי. ובכל זאת.
1: יש כל כך הרבה רבדים לשאלה הזאת. האישית, הלאומית, המדעית, הטכנולוגית, הכלכלית.
0: אלה וקטור.
1: אינטליגנציה נגישה לכל, ובתקווה משרת את האנושות לטובה.
0: תודה רבה, פרופסור יואב שוהם.
1: שמחתי.
2: איך נולדים מחדש? עם יאיר סולי.
0: הזמנים שאנו חיים בהם היום הם זמנים של יציאת מצרים. צריך להיות עיוור כדי לא להבחין באפשרויות החירות הרבות הנולדות מתוך המהפכה הטכנולוגית, ובהשלכות שלהן על כל אורחות חיינו ותודעתנו. צריך גם להיות עיוור כדי להתעלם ממי שמרגישים שהעבדים בורחים משליטתם ויוצאים למרדף. אין ספק שאנחנו כרגע צועדים במדבר. סוף עידן הפוליטיקה הוא מדבר, ללא דרך סלולה וללא תשובות ברורות. מרחב שבו מחד כל האפשרויות פתוחות, ומאידך היא הוודאות עמוקה. במצב עניינים כזה, ההאחזות בעבר, במצרים, בכמיהה לאחור, סופה הכרחית תבוסה. וכן, הים עוד לפנינו, עוד לא הגענו אליו. אנחנו מתקרבים. האם ברגע האמת נעז לקפוץ אל המים הסוערים? תודה.

צפונה מזרחה אנו צופים לקראת שעה גדולה זקוף הראש נפשנו עוד לא שחר אנו צופים לקראת שעה גדולה זקוף הראש נפשנו עוד לא שחר

ירושלים, מזרח ומערב. יצירת הביקורים שאהבתי השנה, יש לי שתיים. הראשונה היא ספר בשם ארץ גבול, שכתבה אמנית, מוזיקאית, יוצרת, סופרת, בשם מורן ויקטוריה סבג, שמתאר אירוע פסיכוטי שהיא עברה כשהייתה חיילת, ושלקח אותה להשפוז של 6 חודשים עד שצליחו להחזיר אותה אלינו. הספר מציג את התיק הרפואי שלה במלואו, קר ומנוכר כפי שהוא יכול להיות, לצד טקסטים שהיא כתבה, והגבול הזה בין השיגעון לבין הקור הוא משהו שאותי טלטל באופן אישי. בנוסף הייתי רוצה להמליץ על אלבום של בחור צעיר בשם אמיר ישראל, מוזיקאי שאני מכיר כי הוא היה חבר באחד מהרכבים שתזמורת שלנו תומכת בהם, אבל הביא השנה פשוט יציאה שאותי הדהימה, אלבום שהוא גם וגם וגם כל כך הרבה דברים, יצירה מזרחית עמוקה, יצירה ישראלית, הרמוניות, מקם. אני ממליץ בחום להקשיב, הניצוץ שבעיניים, חפשו אמיר ישראל. תודה רבה ושתהיה לנו שנה רגועה וטובה.

0: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע.
1: ואנחנו עם חן מלול וקלאסה, הפינה שלו שבה הוא ידבר איתנו על קלאסיקות מן הספרות. חן מלול הוא כותב, יוצר תוכן ויזם תרבותי, מייסד ומנחה את פרויקט ספריית בבל. שלום חן מלול.
2: שלום מאיה.
1: אנחנו מדברים היום על לוליטה של ולדימיר נבוקוב, הרומן השעורייתי הזה שראה אור לראשונה בשנת 1955, כלומר אנחנו יכולים לחגוג לו 70.
2: בוא נחגוג את הרומן הזה. זה באמת, הוא יוצא פעם ראשונה בפריז, זה לא כל כך מצליח, ואחרי כמה שנים יוצא שוב בארצות הברית והופך לאיזה רב מחר אדיר ש... מאפשר לנבוקו ולא להצטרך יותר ללמד אף פעם, ופשוט לחיות רק מהרווחים.
1: לצוד פרפרים.
2: לגמרי.
1: אז כן. מה קורה שם?
2: אז מה אני אגיד לך, מאיה? היום אנחנו מדברים על נושא קצת כאוב, כי נכון, לוליטה של ולדימיר נבוקוב, הרומן האהוב עליי, וגם זה שהרס לי אינסוף דייטים.
1: אוקיי.

0: אבל מצד שני גם לימד אותי איך קוראים ספרות, אז אני לא יודע אם הרווחתי או הפסדתי. אז ככה, היום לשמחתי אני גבר נשוי, אבל בעבר אני חזרתי שוב ושוב על אותה טעות, כשסיפרתי לנשים שיצאתי איתם כבר בדייט הראשון מהו הספר האהוב עליי.
1: טעות, ביג מיסטייק. כן.
0: כן, וככה, את יודעת, תדמייני אותנו באיזה בית קפה או פאב או משהו כזה, ובזמן שאני ככה מפליג בשבחים על המבנה של הרומן, על האובססיה של הגיבור, על הפואטיות, השפה הסוחפת, כל מה שהדייטים שלי רצו לדעת, למה אני כל כך אובססיבי לרומן שמספר על גבר מבוגר שחוטף ואונס נערה בת 12 במשך שנתיים, אני חושב שאלה מוצדקת. ובאמת זה מגיע למצב שמתישהו אני צריך לכתוב בטינדר שספר אהוב לא לפני דייט שלישי. כן, ותראי, זה גם שאלה שוולדימיר נבוקוב צריך להתמודד איתה פחות או יותר מרגע שהרומן הזה יצא לאור, כמו שאמרנו לפני 70 שנה. באחד מהרעיונות המצולמים המעטים שהוא נותן, ואפשר לראות אותו ביוטיוב, הוא נשאל, מה משותף בינך, הסופר שמחבר את היצירה, ובין המברט המברט, הגיבור המרושע שלה?
1: כן.
0: והתשובה הזאת היא בעיניי לא פחות ממבריקה, כמו כל דבר שהאיש הזה עשה כנראה, וגם ההתחמקות הגאונית ביותר כנראה שיוצאת מהפה של סופר, ואני רוצה להקריא לך אותה, הוא אומר, נכון, המברט המברט הוא כמוני אדם אירופאי והיא ספר, אבל נזהרתי מאוד להפריד אותי ממנו. לדוגמה, הקורא הטוב שם לב שהמברט המברט מבלבל בין זן מסוים של יונק דבש לבין אש מסוג רפרפת. כמובן שאני כחוקר חרקים לעולם לא הייתי עושה את זה. כמו שאמרת, בן אדם שרודף אחרי פרפרים.
1: זו תשובה מרושעת. אני חייבת להגיד לך, זו תשובה מרושעת, ממש. זו תשובה שאומרת, אני לא מתכוונת... לא מתכוון להסביר לכם את מה שאתם בעצם רוצים לדעת, שזה למה כתבתי בכלל, דבר כזה, דמות כזאת של אדם מבוגר, גבר, שהוא רוצה את הילדה הזאת דווקא.
0: כן, כן, ובאמת הוא ממשיך עם הרשעות הזאת, וממשיך וטוען שוב ושוב שהוא לא כתב ספר מוסרי. עכשיו, בעיניי זה קצת התחמקות בנוסח אוסקר ויילד כזה, אני כותב אומנות לשם אומנות, אבל אם אנחנו חושבים על שני הספרים של, כן, דיוקנו של דוריאן גרי של אוסקר ויילד ולוליטה, אלו ספרים מאוד מאוד מוסריים, זה נורא ברור לנו מקריאה שנייה ושלישית, שהסופר של היצירה נבוקוב לא באמת ובשום רגע לא תומך בגיבור שלה ומציג אותו שוב ושוב בצורה נוראית.
1: כן.
0: אבל, וזה בדיוק העניין שהוא מדבר על הקורא הטוב או לא, כי יש לו איזו הרצאה בקורנל, האוניברסיטה שהוא לימד הרבה שנים, שוב כאמור עד שלוליטה מאפשרת לו לפרוש.
1: עד שהוא לא היה חייב, כן.
0: כן, ושם הוא מדבר על הבדל בין הקורא הטוב לקורא הרע. אז הקורא הרע, הוא אומר, זה מי שמזדהה עם הדמויות של הספר.
1: כן.
0: שזה כנראה כולנו עשינו.
1: נכון.
0: אבל אז הוא מייצר לנו רומן שאנחנו מצד אחד מזדהים עם הגיבור הראשי, ומצד שני קצת צונעים את עצמנו על ההזדהות הזאת. ואני חושב שדרך הניסיון לפרק את זה, מי שהולך וקורא קטעים שוב, או את הרומן שוב, מצליח להבין לאט לאט איך הוא עושה את זה, איך הוא גורם לנו להתפתות אחרי מישהו שהוא רוצח, סוג של פסיכופת, פדופיל בוודאי.
1: נכון. אנחנו צריכים בעצם, במקום ללכת לנבוקוב ולשאול אותו למה כתבת את זה וכל מיני דברים כאלה, לשאול את עצמנו ולהסביר לעצמנו, ואתה תסביר לי עכשיו, למה אנחנו אוהבים את זה. ולמה אנחנו קוראים את זה, אני קראתי את זה ואמרתי לעצמי, זה גאוני, זה פשוט ספר גאוני, מה אפשר לעשות? זהו, זה מה שזה. למה?
0: תראי, זה פיתה המון מבקרי ספרות, במאה ה-20 שהרומן הזה יוצא, אנשים מכתירים אותו כסיפור האהבה הגדול של המאה ה-20, תחשבי איזה אמירה קשה ביותר.
1: נכון.
0: למה אנחנו מתפתים? יש באמת נבוקוב ברומן הזה מייצר אינספור טריקים, כדי להפיל אותנו ברשת. אחד מה, אני חושב, החזקים ביותר, זה שהוא כל הזמן משתמש בשפה הרומנטית, ומדבר על המשיכה שלו, התשוקה שלו, מה שנבוקוב אחרי זה מסתכל ואומר תשוקה, ומשווה את הגיבור לסוג של בבון שלא מצליח לשלוט בעצמו, שוב מאותו רעיון. אז אמברט אמברט שוב ושוב משתמש בשפה הרומנטית, מצטט משוררים רומנטיים, אדגר אלן פו ואנבלי, הוא ממש חוזר אפילו למשוררים הרומיים העתיקים, וכל הזמן מדבר על אהבה והתאהבות, ו זה מה שאני חושב, הגאונות של הרומן, שעל הדף הוא גם משקר לך וגם מראה לך את האמת, כי בזמן שהוא מדבר על אהבה, אנחנו ככה מקבלים הצצות של לוליטה עצמה, הנערה, שאגב לא קוראים לה בכלל לוליטה, זה שם שהגיבור ממציא לה,
1: כן.
0: של דולי הייז הזאת, אנחנו רואים אותה איך היא סובלת ואיך היא באמת עוברת סוג של גיהנום, ורק לקראת סוף הספר הגיבור מצליח להכיר בגיהנום שהיא עוברת.
1: אני רוצה לציין, אני כמובן קראתי הספר הזה בעברית, אז אני רוצה לציין את התרגום הגאוני לפי דעתי, של דבורה שטיינהרט, כך אני קראתי אותו, שיצא בספרייה החדשה, נכון? בשנת 2000. היה כן. תרגום קודם לו, אבל אותו אני לא קראתי, של יוסף ורהפטיג. אני חושבת שהתרגום שלה זה גם, זה אומנות בפני עצמה.
0: כן, כן, זה תרגום נפלא, שבאמת זה ספר שהוא, אני קראתי אותו גם בעברית וגם באנגלית, זה באמת להצליח לתרגם את כל משחקי הלשון האינסופיים האלה, כי בזמן שאנחנו, יכול להיות שיש מאזינים ומאזינות שלא קראו את הספר, זה נשמע חומר נורא אפל, אבל באותו זמן הספר הזה קורא מצחוק.
1: נכון.
0: וסטירי מאוד, והיא מצליחה להעביר הרבה מהקסם הזה, וגם הרבה דברים שהיא לא יכולה לתרגם אחד לאחד, היא פשוט מייצרת משהו משל עצמה, זה באמת תרגום יפהפה.
1: נכון. אז חן מלול, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, על לוליטה. אני שמחה שהצלחת להתחתן בכל זאת.
0: כן.
1: למרות, אמרת...
0: כן, שהפסקתי לספר את זה.
1: אז זהו, לאשתך בדייט הראשון, אמרת משהו על לוליטה, או היא פשוט...
0: לא בדייט הראשון, אבל עם הזמן עשינו לנו איזה מין הסכם שאני קורא את הארי פוטר והיא קוראת את לוליטה.
1: אוקיי, בסדר, זה fair enough, אני חושבת. שיהיה איזון. חן מלול, קלאסה, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: להתראות.
2: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שניים משלושת ההרוגים בתאונות הדרכים הלילה הם שירה מזל נעים בת 16 משדה עוזיהו ואהרון פרץ בן 18 תלמיד ישיבה מאשדוד. המודיעין האמריקני מעריך כי איראן שיקמה כבר בחודש שעבר חלק מן המערך לייצור כתבמים ומציין כי השיקום הצבאי מהיר מכפי שהעריכו. התחזית גשם מקומי קל בצפון ובמרכז, מחר ובשבת התחממות. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים שלום כאן דן אופרי השעה 12 הקטל בדרכים פורסמו שמותיהם של שניים משלושת ההרוגים בתאונות הלילה שירה מזל נעים בת 16 משדה עוזיהו ואהרון פרץ בן 18 תלמיד ישיבה מאשדוד השניים נסעו במיניבוס שהתנגש במסעית ליד מחלף סורק כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי בתאונה נפצעו חמישה מנוסעי המיניבוס ומצבו של אחד מהם אנוש. הבוקר פורסם כי קפטן הפועל גליל עליון בכדורסל ושחקן הנבחרת לשעבר רז אדם נהרג בהתנגשות בין שתי מכוניות בעמק החולה. הכדורסלן בן 26 יובא למנוחות בעוד חצי שעה בבית העלמין שיקון ותיקים בנתניה. המשבר עם איראן, המודיעין האמריקני מעריך כי המשטר בטהרן הצליח כבר בחודש שעבר לשקם חלק מיכולתו לייצר כתבמים, כך מדווחת רשת CNN. עוד צוין כי איראן משקמת את יכולתה הצבאית בקצב מהיר מכפי שחזו הערכות, כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. קיבוץ נחל עוז יחגוג השנה בפעם הראשונה מאז 7 באוקטובר את חג השבועות. חברת הקיבוץ יעל רז מספרת לכאן חדשות ברשת בית על תחושתה.
1: עדיין הדברים פה, אני לא יודעת אם זה יהיה לנצח, אבל עדיין הדברים פה מאוד טעונים. זה חגים שהתרגלנו לעשות עם אנשים מסוימים שלכל אחד הוא היה אחראי על זה והוא הוביל את הטרקטור הזה והם לא פה. מצד אחד יש רצון מאוד גדול לשמוח ולחזור לאיזושהי שגרה ומצד שני. זה לא באוטומט כמו בעבר. אנחנו קהילה מאוד מאוד קטנה ולאבד 16 מחבריה זה המון.
0: רק 40% מחברי נחל עוז שבו להתגורר בו. עם זה, יעל רז מציינת כי למרות הקושי הנפשי של החברים, החגיגות יכללו את כל מרכיבי הטקס כבשנים עברו.
1: כמובן, עם תינוקות שנולדו השנה, כשיש ריקוד קבוע.
2: יש תינוקות שנולדו השנה?
1: כן, יש 9.
0: חברת נחל עוז שוחחה עם מוריה קור ועם יאיר אטינגר. ישראל דורשת שתוכנית המזון העולמית של האום תפסיק מיד את שיתוף הפעולה עם ארגון הסיוע הטורקי IHH, המוגדר בישראל ארגון טרור והיה ממארגני המשטים האחרונים לעזה. מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי, שלח מכתב לראשי תוכנית המזון העולמית, ובו ציין כי בידי ישראל מידע המלמד שסוכנות האום העבירה דלק לתושבים עזתים הפועלים מטעם הארגון הטורקי ברצועה. את הידיעה העבירו כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. עכשיו, כאן תחזית. בתחזית גשם מקומי ברובו קל בצפון ובמרכז. מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן. ביישומון.
3: כאן תרבות.
4: חג שבועות שמח. מכאן

0: לכבוד החג, נשות ואנשי תרבות בוחרים את יצירת הביקורים האהובה עליהם. ועכשיו, הבחירה של העיתונאי ומגיש הסקט הכדורגל שער, אורי לוי.
1: אני אורי לוי, ובחג הביקורים אני רוצה לציין את אמיר חיימוביץ' מהפועל ירושלים, שפרץ השנה עשה עונה בחורה בליגת העל, למרות שהעונה של הפועל ירושלים הייתה לא כל כך טובה, אמיר היה מצוין. אז חג שמח.

0: שלום לכם, אתם על אש זרה. לי קוראים נדב אלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, והפעם נעשה זאת לכבוד שבועות, מתוך תקווה שאולי אנחנו יכולים לתקן משהו. בכל זאת, חג השבועות הוא מחובר למילה הזאת, תיקון, ויש, אני חושב, שתי מילים בתודעה העברית, נאמר, שמקושרות לשבועות. המילה האחת היא תיקון, המילה השנייה היא התחלה או ביקורים. ואנחנו נתחיל את המסע שלנו מלחזור אל אחד מתיקוני ליל שבועות הראשונים, לפני שתיקוני ליל שבועות צצו כפטריות אחר הגשם בכל עיר ועיר, בירושלים ובתל אביב, ופעם יש תיקון שמשווה בין פסטיבל וודסטוק לבין ספר דברים, אני לא יודע, אני מניח שמתישהו מישהו אמר משהו, אני אמרתי עכשיו, אולי בשנה הבאה אני גם אעשה את ההרצאה הזאת. אבל איתי באולפן נמצא דוקטור אליעזר פפו, מהחוג לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון, ראש הרשות הלאומית לתרבות הלדינו, וחבר המערכת, אם יורשה לי לומר. שלום דוקטור פפו.
1: שלום וברכה.
0: אני חושב שאתה האיש המתאים ללכת איתו

0: ואחר כך ליבנה, ומיבנה ככה וככה וככה, וכמה תחנות אחרונות הן בצפון.
1: כמובן, אתה יודע, נפילה של, אני חושב על ציפורי, כן? המקומות הללו, שיוסף בן מתתיהו, הוא, אם צריך לתרגם אותו למושגים של ימינו, הוא היה, מה שנקרא, אלוף פצן, אלוף פיקוד צפון.
0: לגמרי. עכשיו, יש שתי סיבות. סיבה אחת היא חומרית, יהודי ספרד עסקו בטקסטיל. ובצפת יש הרבה צון, ויש הרבה צמר, ואז יש אפשרות לעסוק בטקסטיל, אבל זאת סיבה פרוזאית. והסיבה המהותית, הסיבה העמוקה, היא שהם רוצים לחדש את הסנהדרין בצפון. ועובדה, רבי יעקב ברב, מורו ורבו של המרן, רבי יוסף קארו, הוא מנסה לחדש את הסנהדרין בצפון.

0: לא מצליח לו. אז רבי יוסף קארו אומר, יש מצב שהיהודים לא יקבלו סמכות של 70 רבנים חיים, בואו ננסה משהו אחר. ואז הוא אומר, למה לא קיבלו את הרמב״ם? את הרמב״ם לא קיבלו כי, מה אמרו? אמרו, אין לו אפרטוס ביקורתי, אין לו הערות שוליים. הוא לא אומר מאיפה הוא הביא את כל דין ודין.
1: כלומר, הוא אומר, תסמכו עליי, אני הרמב״ם.
0: עכשיו, בא יוסף קארו, אתה רואה שהוא מעוניין שתהיה תורה אחת, לאזרח ולגר. ומה הוא אומר? הוא אומר, טוב, אז אני עכשיו אציע את האפרטוס הביקורתי שחסר במשנה תורה. והוא כותב את הספר הארוך שלו, כסף משנה, שוב ניסיון שכולם יתאחדו סביב ספר אחד. גם זה לא עולה יפה. ואז הוא אומר, אולי אני אקים להם בית דין של מתים, שאחריע בין המסורות המתחרות במרכב המחייה שלנו. עכשיו, אלו מסורות מתחרות? המסורת של יוצאי ספרד, שהיא מיוצגת באמצעות הראש. המסורת של יושבי המזרח, שהיא בעצם מיוצגת במשנה תורה של הרמב״ם, והמסורת של צפון אפריקה, מערב, מגרב, שהיא מיוצגת באמצעות הריף. עכשיו, מה אומר רבי יוסף קארו? אני אקח את הספר של יוצאי ספרד, שזה ארבעה טורים. כל הלכה שכתובה בארבעה טורים, אני אריץ אותה דרך שלושה רבנים. הריף, הרמב״ם והראש. ואני אכריע על פי הרוב. ולספר הזה הוא קורא בית יוסף. ואת הספר הזה כן קיבלו. ואז אמרו לו, תעשה סיכום של הספר, וכך נוצר שולחן ערוך.
1: ובעצם, אם נתרגם למושגים של ימינו, הוא באיזשהו מובן אומר, אנחנו עושים פה פרויקט, אנחנו נקרא לו פרויקט ציוני, אנחנו שווים לביתנו, בבית החדש, שבו גם יש קיבוץ גלויות, צפת של המאה ה-16, אתה מוצא במי שבאים מאשכנז, מי שבאים מספרד, מי שבאים באמת מן המגרב. עכשיו כשאנחנו כאן, בואו נפתור את הסיפור הזה, בואו נקבץ באמת את כל הגלויות לידי משהו אחד. דבר שאגב, אנחנו עדיין, במדינת ישראל, שמתקרבת לגיל 80, עדיין שוברים עליו את הראש, כן? האם תהיה חוקה? האם מגילת העצמאות היא מתאימה להיות החוקה הזאת? אלו שאלות שלא קל לפתור.
0: הייתה להם קריזמה מטורפת, התקופה הייתה מטורפת, זאת הייתה התקופה שמיד אחרי השואה. עכשיו, אנשים שמכירים את ריבי, יוסף קארו, את המרן, דרך הכתיבה היבשה שלו, דוגמת בית יוסף, דוגמת שולחן ערוך אפילו, אז הם חושבים שזה משפטן כזה, עורך דין כזה,
1: איש הלכה.
0: איש חוק, איש הלכה, וזה יבש, וזה משעמם, וזה... אבל כשאתה קורא את היומן המיסטי שלו, אז בעצם מתברר לך שהבן אדם הזה היה מיסטיקן, היו לו חוויות מיסטיות מדהימות. היום היינו קוראים לזה איחוז.
1: איחוז.
0: איחוז.
1: כלומר, הוא אחוז, כן, כמו אחוז דיבוק.
0: לגמרי. עכשיו, כשמדובר באישה, אז זה דיבוק. כשמדובר ברב, ובמיוחד ברב חשוב, אז אותה תופעה תיקרא מגיד משרים. להבנתו, לתפיסתו. זה לא הוא שמדבר, אלא בעצם מדבר מגרונו, מגיד משרים, או התגלמותה של המשנה, או המלאך הממונה על המשנה, כל אלה ביחד נקראים מגיד משרים, וכך גם השם של הספר שהוא כותב.
1: כלומר, יש איזה קול קדומים שמתגלה אליו, לא ברור אם זה בחלום הלילה, או בעקיץ ביום, או בכל צורה.
0: בעקיץ ביום, כשהוא לומד משניות בעל פה. וזה ההבדל בין יהדות לבין שאר הדתות. הרי כל הדתות מפתחות כל מיני שיטות איך להגיע לאקסטאזה. ואחת הדרכים להגיע לאקסטאזה זה באמצעות מנטרה. ומנטרה אמורה להיות קצרה, ואתה חוזר עליה.
1: כן, אז... כמובן, אתה חושב, אני הזכרתי בהתחלה את פסטיבל וודסטוק. בפסטיבל וודסטוק ישבו גורואים, כן, שבאו מהודו, ולימדו את הקהל מנטרות חוזרות.
0: עכשיו, המנטרה הידועה, נגיד, בעולם היום, לא אלה אלא אללה, לא אלה אלא אללה, אין אלוהים מלבד אלוהים, אבל אתה חוזר על זה אין ספור פעמים. וההודים בכלל הביאו את זה לידי שיא השיאים, יש מילה אחת.
1: בדיוק, אותה מנטרה מוודסטוק, זה בדיוק זה. לוקחים את הילדים המערביים הנחמדים ואומרים להם, תגידו אום.
0: עכשיו, מה אתה חושב, מה תהיה המנטרה היהודית?
1: היית מצפה לכאורה משהו כמו שמע ישראל, אבל לא.
0: לא.
1: אבל לא, וכאן אני רוצה להחזיר אותנו אחרי שככה...
0: התפזרנו.
1: פתחנו, כן, את שמי השמיים, בוא נחזור. לאותה עיר בלקנית קטנה, בבולגריה של היום, שבה יושבים בליל שבועות, רבי יוסף קארו, רבי שלמה אלקבץ, והם רוצים לערוך תיקון, לתקן את העולם השבור, בליל שבועות, מה הם עושים?
0: יושבות שתי קבוצות, או לכל הפחות, התעודה שאנחנו מכירים שזאת איגרת רבי שלמה אלקבץ, שהיא התפרסמה בשני לוחות הברית, אז עולה ממנה שיש לפחות שתי קבוצות. אחת שיושבת בניקופולי, והיא כוללת כמה אנשים, זה לא רק רבי שלמה אלקבץ ומרן רבי יוסף קארו, אלא עוד כמה אנשים, אבל הם פחות מ10. למה? כי כשהמשנה מתגלה, אז היא אומרת להם, ואילו הייתם 10, הייתם עולים עוד יותר. והיא אומרת
1: זה
0: להם...
1: זה רק מראה לך כמה הם קבוצה קטנה שעדיין לא צברה תאוצה.
0: נכון.
1: זה ממש מתי מעט שיש להם את הרעיון הזה שאפשר לתקן.
0: כך זה היה בהתחלה. והיא משבחת אותם שיש קבוצת חברים נוספת שיושבת בעיר הגדולה. עכשיו, בעיר הגדולה זאת סלוניקי, עיר והם בישראל. ורבי שלמה אלקבץ באותה האיגרת, הוא אומר בשבועות, בהר סיני ניתנו שתי התורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה.
1: זו כמובן המסורת, כן. זו
0: כמובן. עכשיו, אם כן, אז בתיקון ליל שבועות צריך... להתייחס גם לתורה שבכתב וגם לתורה שבעל פה. ואז הוא באמת מתחיל והוא אומר, הסדר שסידרתי באותו הלילה התחיל בראשית, ואז הוא מונה את כל הפרשיות שהם קראו, חלה בלעיני כל ישראל שזה סוף ספר דברים, ואז כמה פרקי תהילים, ואז כל ספר שיר השירים וכל ספר רות, שיר השירים בוודאי כי הם רוצים דבקות באלוהים, ורות כי זה מעניין החג, שבועות, ואז הם עוברים למשנה. והנה פלא, כשהם מתחילים להגיד משנה בעל פה, מתגלה להם המשנה.
1: בום.
0: בום. והיא מדברת מגרונו של המרן, והיא אומרת ככה, ברשותך אני אקריב, אז היא אומרת ככה, ידידיי, אהוביי, שלום לכם, אשריכם ואשרי ילדתכם, אשריכם בעולם הזה, אשריכם בעולם הבא, אשר שמתם על נפשכם לאתרני בלילה הזה, אשר זה כמה שנים נפלה אתרת ראשי ואין מנחם לי. עכשיו, מה זאת אומרת אין מנחם לי? הרי לומדים משנה בכל מקום, אבל לא לומדים בעל פה. התיקון שהם עושים זה בעצם החזרת התורה ליושנה. הם מחזירים את תורה שבעל פה, הגלומה במשנה.
1: להיות בעל פה.
0: למצבה הטבעי. להיות בעל פה.
1: עכשיו, למה זה כל כך חשוב? לכאורה, ללמוד בעל פה זה לא כזה דבר מיוחד. אתה לומד את הטקסט שכבר כתוב, אתה לומד אותו בעל פה, יפה מאוד, אתה יודע לדקלם, יש לך זיכרון טוב. אבל כאן מסתתרת, אני חושב, איזו תנועה רדיקלית יותר במה שהם עשו.
0: בוודאי. קודם כל, המשנה כשלעצמה, כשהיא מדברת על איך עשו אותה, אז איך מצדיק את העובדה שכתבו משהו שלא אמור להיכתב? אומרים, את לעשות לשם, הפרו תורתך.
1: כלומר, המשנה לא הייתה אמורה להיכתב, אלא אין מה לעשות כדי שלא ישתקחו המשניות. כן.
0: זאת הפרת התורה. כתיבת המשנה היא הפרת התורה, הפרו תורתך, אבל עת לעשות לשם, כי אם לא נכתוב אותה, אז היא תיעלם בכלל. אז אם אנחנו צריכים לבחור בין שתי האופציות הגרועות האלה, שהיא תיעלם או שהיא תיכתב, אז עדיף שהיא תיכתב, אבל זאת הפרה. ועכשיו הם חושבים שהם יחזירו התורה ליושנה, בזה שהם מחזירים אותה למצבה הטבעי. אני ברשותך אקרא רק עוד משפט אחד. היא אומרת להם ככה, לכן בניי, אימצו ואילצו באהבתי, בתורתי ובהירתי, ואילו הייתם משערים אחד מאלף אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות מהצער אשר אני שרויה בו, לא הייתה נכנסת שמחה בלבכם, ולא שחוק בפיכם, בזוכריכם, כי בסיבתכם אני מושלכת באפר. למה המשנה מושלכת באפר? כי קוראים בה, ואמורים להגיד אותה בעל פה.
1: כלומר, משנה שקוראים אותה מהדף היא משנה מושלכת באפר, שמושלכת באפר זה דימוי שהוא כמעט לומר... אתם קוברים אותי.
0: בוודאי.
1: אתם חסים אותי באפר.
0: בוודאי, כי ברגע שאתה כותב, אתה מקבע, אתה מאבן.
1: מכאן הביטוי, כן, המשפטי, אות מתה. האות הזאת היא כתובה, מרוב שהיא כתובה, אנשים כבר שכחו מה היא אמורה לומר.
0: עכשיו, צריך דברים כתובים, וצריך דברים בעל פה. והכלל ביהדות עד לכתיבת המשנה היה, דברים שקיבלת בכתב, אי אתה רשאי למסור בעל פה. ודברים שקיבלת בעל פה, אין אתה רשאי למסור בכתב.
1: אבל בוא נאמר לעצמנו, מה החשיבות הגדולה כל כך של בעל פה לעומת הכתב? מה רע בכתב? הוא כל כך נוח. אולי זה מפני שכשאתה אומר משהו בעל פה, גם אם למדת אותו טוב מאוד, הזיכרון האנושי הוא מתעתע, ולכן כשאתה חוזר על משהו בעל פה, אתה תכניס גם כמה מילים משלך. והנה הדבר חי. הוא לא מנוון, הוא לא מאובן, פתאום יש בו חיים.
0: מלך חי, הוא מתעדכן. כי חי, הרי זה לא שהטקסט מת, אנחנו מבצעים גם את הטקסט, ואנחנו מחיים אותו באמצעות הביצוע. אבל עובדה היא שמצד אחד צריך דברים כתובים, כי הדברים הכתובים נותנים עוגן. מצד שני, אם יש לך רק דברים כתובים, אז אתה תקוע בזמן כי אתה לא יכול לשנות. עכשיו, עצם השם, עצם שם העצם משנה, מה זה משנה? תהילית מם בעברית היא מקום של משהו. מה זה מחברת? מקום שמחבר דפים. מה זה מקדש? מקום של קדושה. מה זה משנה? מקום של שינון. אבל שינון, מה השורש העברי? ושיננתם לבניך. מה השורש?
1: שנה.
0: שינון ה.
1: שינון ה.
0: אז מה זה שינון ה?
1: שינה?
0: שינה, חלף. זאת אומרת, גם שנה, גם שנה, גם שנייה, שזה יחידות זמן. גם שנייה באה מאותו המקום. גם שנה באה מאות... זאת אומרת...
1: יש תנועה.
0: יש תנועה, ויש לשנות, זאת אומרת, לעשות את זה פעם שנייה, אבל אי אפשר לעשות את זה בפעם השנייה, מבלי לשנות את הדבר.
1: כפי שאי אפשר להיכנס לאותו הנער פעמיים.
0: יפה. ועכשיו, האיזון, אם יש לך רק תורה שבעל פה, אז אתה בעצם, מה שנקרא ביידיש לופט בלון. כן? אתה בלון מעופף באוויר. לעומת זאת, אם יש לך רק תורה שבכתב, אז אתה מאובן בזמן. עכשיו, אתה צריך שתי התורות. אחת שמתעדכנת ולא מרגישה, ואחת שנותנת תחושה ששום דבר לא השתנה מעולם.
1: ובעצם, מה שאומרים לנו החברים, רבי יוסף קארו, רבי שלמה אלקבץ, אם הגענו לשבר העצום הזה של גירוש ספרד, כנראה שמשהו בטקסט הקבוע שאנחנו קוראים לא עובד. משהו בעולם הזה חייב להשתנות.

0: בוב דילן, אהובנו, שבתאי זיסל צימרמן, אתה יודע, דוקטור פאפו, שדילן בעצם יש לו מסורת במשפחה שהמקור של המשפחה לפני שהם באו למזרח אירופה, הם באו מטורקיה. ולכן השבתאי שלו, כי בברית נתנו לה את השם שבתאי זיסל, השבתאי הזה הוא מהשבתאים שהסתובבו בטורקיה. כן.
1: וואלה, לא ידעתי.
0: ופה יש, אתה יודע, דילן קראו לו בשלבים מסוימים בקריירה שלו משיח, ואחר כך גם קראו לו משיח שקר, אף על פי שהוא ממש לא רצה שמישהו יסתכל עליו כמשיח, ודילן חוגג ממש סביב שבועות הזה, את יום הולדתו, ה-85, יאריך השם שנותיו בטוב ובנעימים, כן?
1: אמן ואמן.
0: אני קורא לו נשיא הדור.
1: מי שברך אבותינו.
0: כן, כן, ממש. הוא שר. Everything is broken. הכל שבור. ואנחנו הלכנו אל הצמד הנפלא עם חבריהם רבי יוסף קארו בעל שולחן ערוך, הפייטן רבי שלמה אלקבץ, כדי ללמוד מהם שאם רוצים לתקן משהו, לשנות משהו, קודם כל צריך להכיר בזה שהדברים שבורים. והשיטות הקיימות שבורות. והספרים, כן, אפילו הספרים קצת שבורים כבר. מזה אפשר להתחיל לתקן. צריך לומר שהמשנה כשהיא מתגלה, שזה רגע, אתה יודע, אפשר לתאר את זה בכל מיני צורות, אפשר לומר, כשהמשנה מתגלה להם, באמת הם היו מיסטיקנים, וחוו כל מיני התגלויות, אפשר לומר, שזו ההבנה שנחתה עליהם.
1: בוודאי.
0: כחבורה, זו ההבנה שהם הגיעו אליה, הם יושבים, לומדים משנה ואומרים, אנחנו מבינים משהו לגבי המשנה הזאת, עכשיו, כשאנחנו ככה, ביחד, בלילה הזה, אנחנו מבינים. המשנה אומרת להם, בין השאר, תעלו לארץ, חבר'ה. מה יש לכם לחפש שם באירופה בקור? בואו ארצה.
1: היא אומרת להם, אשריכם בניי, שובו אל לימודכם, ואל תפסיקו רגע, ועלו לארץ ישראל. כי לא כל העיתים שוות. זאת אומרת, עכשיו זאת את הגאולה, אחר כך אם תעלו בעוד 20 שנה, זה לא זה. עכשיו זאת העת לעלות. כי לא כל העיתים שוות, ואין מעצור להושיע ברעב או במעט. זאת אומרת, כרגע, נפתחו שערי הגאולה, עכשיו אם תעלו אתם ויעלו עוד כמה, אתם יכולים להושיע עם כל זה שאתם לא רבים.
0: אגב, זה גם טיעון היסטורי שאתה יודע, תמיד גם אם נחזור לראשית הציונות, עכשיו יש אפשרות. עכשיו אתם יכולים לעלות, לא בכל תקופה בהיסטוריה יהודי בכלל יכול היה להגיע לכאן לארץ ישראל. עכשיו אתם יכולים, תנצלו את ההזדמנות.
1: עכשיו שים לב שהמשנה גם מבינה אל ליבם, והיא יודעת מה בדיוק מונע, כי באירופה בכל זאת יש קצת יותר כסף ממה שהיה פה. ואז אומרת להם המשנה, ועיניכם, אל תחוס על כליכם, כי טוב הארץ העליונה תאכלו. זאת אומרת, התחתונה לא, אבל העליונה כן.
0: בעולם המעשה לא תהיו עשירים בסיפור הזה של עלייה לארץ, אבל זה יעשיר אתכם מדרכים אחרות. כי באמת, מה זה יעניק לכם? איזושהי תחושה שאתם ריבוניים, על גורלכם, זה ממש השפה של הציונות, כי מה הדבר הנורא כל כך בגירוש ספרד? שאתה לא ריבוני על גורלך, שעכשיו יש לך איזו מלכה איזבלה.
1: היא מחליטה עליך,
0: מי אתה בכלל?
1: עכשיו שים לב, לכן מערו ועלו, כי אני המפרנסת לכם, ואני אפרנסכם. זאת אומרת, היא מודעת לחששות שלהם, שאין ממה להתפרנס פה, אבל היא אומרת להם, תעלו, כי ברגע הזה, בארץ ישראל, אפשר לעשות אפילו במעט.
0: מה שמדהים אותי זה כמה זה חזרתי בהיסטוריה. שכל החבר'ה שבאים הנה, אני חושב על הספרות של יוסף חיים ברנר, שאגב, רבים עלו בזכותו, דווקא בזכות מה שהוא כותב בספריו, על כמה שזה לא היה להגיע לכאן, למושבות, ושקשה, ולחם צר ומים לחץ, אבל בגללו הם עלו, כי אמרו, הוא אמר לנו את האמת. מי שהבטיחו לנו פה איזה עושר בפלסטינה איי, בארץ ישראל, הם הרבבו אותנו. הוא לפחות אומר לנו את האמת, תשמעו. לא מדהים פה מבחינה כלכלית, אבל כאן נכון להיות.
1: את טוב הארץ העליונה תוכל.
0: כן, את טוב הארץ העליונה תוכל, הוא בדיוק.
1: עכשיו, תראה, אפשר בעצם לטוות פתגם חדש על בסיס הדבר הזה. אמור לי, איך אתה מדמיין את התורה, אני אגיד לך מי אתה. כי הרי אנחנו מרוקנים לתוך הבנת התורה, לתפיסת העצמי שלנו. עכשיו, זאת תקופה תזזתית, הם כולם בתזוזה. לקחת 400,000 יהודים שנותרו יהודים בספרד, 200,000 זרקת החוצה, אז הם בתזוזה. ו-200,000 שנותרו בספרד, העברת אותם על דתם, אז גם הם בתזוזה. ומה הם אומרים? אנחנו מאובנים. הרי האשמה שאיבנו את המשנה, היא בעצם האשמה שאנחנו מאובנים. אז מה זאת אומרת? הם רוצים להגיד, לא זאת התזוזה שהחלנו לה. אבל היות ולא זזנו כמו שהיה צריך לנוע, אז הניעו אותנו, ועכשיו צריך לחשוב על התנועה הנכונה.
0: זהו, כי התנועה שאתה מתאר ההיסטורית, היא תנועה שהם לא בחרו בה. אילו אנחנו היינו יודעים לנוע בזמן, לא היינו צריכים במרכאות שיניעו אותנו. ולכאורה, אתה יודע, הלו, זה דבר שמדהים אותי, דיברתי עליו ממש לאחרונה, תמיד בסביבות יום העצמאות, אני חוזר לאלטנוילן. הרצל כותב באלטנוילן, לא ירחק היום שילבישו אותנו שוב בקטם הצהוב. והוא אומר את זה לפני מלחמת העולם הראשונה, היטלר ילד. מי בכלל מדמיין, כן, טלאי צהוב ואיזה רייך שלישי, אבל הוא מרגיש, והוא אומר, אולי אנחנו נניע את עצמנו במקום, כן,
1: שיניעו
0: אותנו.
1: עכשיו, לאותו הרצל היה סבא, והסבא היה תלמיד של הרב יהודה חי אלקלעי. והרב יהודה חי אלקלעי הוא ב-1839 כותב ספר שהוא נקרא שלום ירושלים. בהקדמה לספר הוא כותב, רעידת אדמה שהייתה בטבריה, ואחריה עלילת דמשק, הם בעצם הצהרות האחרונות לקראת הגאולה. וככה הוא אומר, זה צמרמורת, ב-1838 הוא מפרסם את הספר, והוא אומר, נפתחים שערי הגאולה, ויהיו פתוחים 100 שנה, ומי שלא יעלה בתקופה זו, דמו בראשו. הבן אדם אומר לך ב-1380, עכשיו אנחנו לא יודעים אם זה 1838 או 39, כי יש שנה עברית.
0: טוב, זה קצת דקדוקי עניות, כן?
1: בדיוק.
0: אנחנו מבינים לאן זה הולך אם אתה לוקח 100 שנה קדימה, מה-38 או 39.
1: וזה מורו של סבו של הרצל. אז כל הסיפור הזה שהעלייה השנייה המציאה הרצל שלא היה קיים, כי בנתה הרצל מחדש בצלמה ובדמותה, זה סיפור שצריך לדון בו בשידור אחר. אז מה שקורה, לא יודעים את זה בכלל. הרצל הוא מצד אביו, הוא ממשפחת אנוסים. ולא סתם אנוסים, אלא אחד מאבות אבותיו היה כומר קתולי. שם המשפחה המקורי היה לובל. והשם הזה קיים בסלוניקי עד עצם היום הזה, ואנחנו מכירים גם מימי הביניים יהודים ספרדים שנקראים לובל. אותה המשפחה התנצרה ב-1492, ואחר כך כעבור כמה מאות שנים, שני אחים מאותה המשפחה, כמרים קתולים ממוצא יהודי, אנוסים, בורחים מספרד לצרפת, ומצרפת לגרמניה, ולאט לאט הם מגיעים לאזור של אוסטרו-הונגריה. עכשיו, קראו להם לובל, הם רוצים לחזור ליהדותם, הם אומרים אנחנו לובל, האשכנזים שסביבם באימפריה האוסטרו-הונגרית לא יודעים להגיד לובל, קוראים להם לובל. עכשיו, משפחת לובל מגיעה לזמון, זמון היא מול בלגרד של היום, ובזמון היה נומרוס קלאוזוס, זאת אומרת, מספר מוגבל של יהודים שיכולים להתגורר בעיר. אם יש לך 5 בנים, רק אחד הבנים יש לו זיכיון להמשיך לגור באותה העיר. מה שקרה זה שלאדון הרצל היו לו בנות, ולאדון לובל היו בנים, אחד מבני לובל התחתן עם הבת של אדון הרצל, ולקח את שמה. וכך משפחת לובל, שהפכה ללובל, הפכה להרצל, התחברו למשפחה הזאת גם טייטצק ואמר, אז זאת אומרת, זאת משפחה הרבה יותר ספרדית ממה שאנחנו רגילים לחשוב.
0: מעניין.
1: תוסיף לזה גם שנורדאו, הוא יודע שהמשפחה שלו, עם כל האשכנזיות שלה, הם ממוצא ספרדי, אז אנחנו מקבלים פה איזושהי תמונה קצת אחרת. וגם הרצל עושה תיקון גדול לסבא רבא רבא שלו, שהיה כומר קתולי.
0: אתה יודע, היסוד הזה שמתוך איזשהו שבר, מתוך איזשהו בלבול, צומח דווקא הדבר מה שיכול להוביל לתיקון, אולי אפשר לומר אותו בכלל על כל הסיפור הזה של התורה הכתובה, מתן תורה, אנחנו בשבועות, כי תורה כתובה, ברגע שהיא כתובה, יש בה כבר איזושהי בעיה, מפני שבאיזשהו אופן עמוק, התורה הכתובה היא מנסה לתת מילים קבועות לדמות האל, שבתודעה היהודית אנחנו לא אמורים בכלל לקבע אותו. אוי ואבוי אם ננסה לקבע אותו. אל שהוא מקובע, זה פסל.
1: תראה, פה אנחנו חייבים לגעת בשני דברים, שבהתחלה הם נראים קצת מרוחקים, אבל הם ממש לא. הדבר הראשון הוא, אי אפשר להפיץ את מונותאיזם ללא כתב יצורי. זאת אומרת, כל עוד יש לך כתב פיקטוגרפי, דהיינו שסמל הוא תמונה, והוא מסמל מושג ולא הגה, אז כדי
0: כמו לכתוב... למשל, אנשים חושבים כן על האירוגליפים המצריים.
1: נכון.
0: ששם יש סמלים שממש תמונות כמעט שאתה רואה, דמויות של בעלי חיים וכולי, דברים מן הסוג הזה, איברים. אתה ממש רואה תמונה. ואנחנו יודעים בעשרת הדיברות, פסל, תמונה, אתה לא אמור לעשות לך.
1: אי אפשר לכתוב בכתב תמונות או בכתב פיקטוגרפי, אנוכי אדוני אלוהיך, כי אתה צריך לצייר אלוהים. אתה צריך תמונה

0: לא מסמלת גמל, אלא מסמלת ג. ובאמצעות כתב כזה, שאתה כותב את כל היצורים, אתה יכול להעביר את התורה, כי עכשיו אפשר לכתוב אלוהים באמצעות א', ל', ה', י', מ', שאין להם משמעות אחרת, אלא א', ל', ה', י', מ'.
1: המהלך השלם שאנחנו עושים פה, במסע הזה לשבועות, הוא לראות איך פעם אחר פעם, בנקודות שונות בהיסטוריה היהודית, המאבק הוא נגד אותה הסכנה, שהרעיון הופך להיות קלו באיזו תמונה קבועה, באיזה ספר קבוע, בסופו של דבר אלו אותם הדברים. יש משהו שהוא כבר ברור, הגבולות שלו ברורים, ואם הגבולות שלו ברורים, אז הוא עומד במקום, והוא בלתי משתנה.
0: הוא תקוע, הוא סטטי, וזה בדיוק למה כל קריאת ספר תורה בכל בית הכנסת היא מעמד הר סיני קטן. אם בן אדם יודע, זוכר את כל התורה בעל פה, והוא עולה לתורה, הוא לא יכול להוציא את הציבור ידי חובה, למה? כי הוא מוסר את התורה על פה, ואתה לא אמור למסור אותה על פה. אבל שנייה, מה יש לך בתורה? יש לך רק את היצורים. יצורים הם תורה שבכתב. התנועות שהקהילה מצרפת ליצורים, הם תורה שבעל פה. המפגש, כל קריאה, בשני, בחמישי, בשבת, בשבועות. וזה לא משנה אם קוראים אנוכי אדוני אלוהיך, או קוראים ואחות לא תן תמנע, עם מפגש בין תורה שבכתב, בתורה שבעל פה.
1: ואני אומר את זה, למה כל כך קשה, כן, לכל נער בר מצווה ללמוד את הפרשה? כי במגילת הקלף שהוא קורא,
0: יש רק תורה שבכתב.
1: יש רק תורה שבכתב, ואת הטעמים הוא צריך לזכור בעל פה.
0: לא רק הטעמים, גם את הנקודות, כי כל פעם שהוא יגיד באר שבע, יגידו לו באר שבע. וכשהוא יגיד באר שבע, יגידו לו באר שבע. המעבר הזה, מאלה, הוא פונקציה של טעמים. אבל יש קהילה, והקהילה ממונה על תורה שבעל פה.
1: והקהילה היא דבר חי. היא לא איזה דבר קבוע שיושב בארון, אלא זה אנשים החיים ש... נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, בבאר שבע. באמת.
0: אותי זה מדהים, ואותי זה מדהים כל פעם מחדש, שמצליחים להעמיד מעמד הר סיני כל פעם בבית הכנסת. כי יש לך רק יצורים, אתה מעלה מישהו, והוא צריך לצרף ליצורים האלה תנועות, והתנועות האלה הם תורה שבעל פה.

0: רונה קינן מבצעת את מילותיו של חיים גורי, אני חי כעת בספר ישן, לצד החיים היהודיים, שבאמת הם היו חיים בספר ישן, יש גם המרד בספר הישן, הרצון הזה שהספר יהיה ספר ישן חדש, אתה יודע, הזכרנו פה את הרצל, שכל כך מתלהב מהאלט נוי שול של המהר"ל מפראג, שהוא קורא לספרו אלט נוילנד, הוא לא רוצה רק לחזור לארץ הישנה, הוא רוצה שבחזרתך לארץ הישנה, תגלה גם בעצמך משהו חדש. אני אומר את הדברים האלה למורי וידידי, דוקטור אליעזר פפו, מאוניברסיטת בן גוריון, החוג לספרות, והנה, אני רוצה שנדבר על איזה יסוד, שהוא יסוד עמוק שראוי להזכירו בשבועות, והוא שייך למסע שלנו, על האל בכבודו ובעצמו כסופר. אנחנו יודעים את האגדות הנושנות על כך שהאל בעצם בורא את העולם על פי הספר. לא הספר בא לתוך העולם, אלא קודם כל התורה ואחר כך העולם. במושגים עכשוויים הייתי אומר, הפרומפט.
1: הבלופרינט.
0: כן, הטיוטה, אבל הטיוטה שאתה מכניס אותה לבינה המלאכותית. כביכול, האל מכניס לבינה המלאכותית האלוהית את התורה, ומזה יוצא העולם, ולא להפך. התורה קודמת לעולם.
1: גם בתורה עצמה. הרי הנחת היסוד היא שמשה הוא רק עת לכתיבת התורה, והצורה והתוכן, התוכן והצורה הם אלוהים. אז זאת אומרת שאלוהים הוא סופר, שזה מהפך. בעולם העתיק הכרנו כל מיני אלוהויות שהמציאו את הכתב, ממונים על הכתב, מסרו את הכתב לבני אדם.
0: וצריך לומר, אפשר להבין את זה בצורה מאוד פשוטה, כי הכתב, את זאת ידעו רק האליטה, המלכים, אז היה סימן למלך, כתב. מי היו יודעים לכתוב? בחצר המלך היו סופרים.
1: אבל אין לנו עדות על שום אחת מאותן האלוהויות שהם כתבו. וגם המלכים וגם האליטות ששלטו, זה לא בדיוק שהם כתבו ספרות.
0: כתבו מסמכים כלכליים של כמה חייבים וכולי, דברים
1: כאלה. או פנטזיות שלהם לגבי העולם הבא ומה קורה אחרי שבן אדם מת, אבל זה לא שהם כתבו ספרות עלילתית, נקרא לזה ככה. טוב, המיתוס והניסיון להסביר את העולם הוא בוודאי סיפור גם כשלעצמו, אבל אני לא נכנס לשם כרגע. אצלנו, המהפך מתחיל בעובדה הכפולה. מצד אחד, אלוהים הוא סופר, הוא כותב, אבל עזוב את זה בצד. הוא גם מופיע בתור דמות, בספר עצמו. אז זאת אומרת, כשאלוהים מופיע כדמות בבראשית, בשמות, בויקרא, הוא כתב את עצמו, לפי הנחת המסורת. ואז, מה זה אומר? איך אלוהים מעצב את דמות האלוהים בספר אלוהים? האם הדמות הזאת היא רצינית, עצובה, מלנכולית, שמחה, עליזה, נועזת? עכשיו, אני רוצה להתרכז ברשותך לרגע קט בצד אחד שהוא חוש הומור. אלוהים מעצב את דמותו בחוש הומור מרבי. ואז יש מערכת יחסים מדהימה בינו לבין משה, ואז באיזשהו שלב אלוהים אומר למשה, רד כי שיחת עמך, יעני לא עמי, עמך, אשר הוצאת, לא אני הוצאתי אותם, אתה הוצאת אותם, אשר הוצאת מארץ מצרים, מהר זדו מן הדרך אשר ציוויתים.
0: טוב, אני חייב לומר שזה מזכיר את המצב הפוליטי שאנחנו רואים תמיד בעולם הזה, שכשרוצים לקחת קרדיט על הצלחות, האל מוציא ממצרים ביד חזקה בזרוע נטויה, אבל כשהעם משחט, אתה הוצאת אותם, לא אני, זה שלך הכל הבלגן.
1: בוודאי. עכשיו, מה, אז, אבל משה מחזיר לו באותה מידה, ואומר לו, למה אדוני חרה פך על עמך, אשר הוצאת מארץ מצרים, ביד חזקה ובזרוע נטויה? הוא עוד מחזיר לו ציטטה. אבל זה מצב שבו אלוהים כועס על העם, ואז הוא אבא ומשה אמא, ותפקידה של אמא זה לחפות. ואז אלוהים ניחם על הרע. אבל בהמשך יש מצב, יש פרק שבו משה כבר לא יכול. הוא אומר, מה עשיתי לך? למה העמסת עליי את כל העם הזה? אני ילדתי אותם? אני הבטחתי להם? אתה רוצה לקחת אותם לארץ שאתה הבטחת לאבותיכם? מה אומר לו אלוהים? תביא 70 מזקני ישראל, והציל מן הרוח אשר עליך. דהיינו, הוא אבא טוב, הוא לא יטפל בילד לבד, הוא מבין שאמא קורסת, הוא מביא 70 בייביסיטרים. עכשיו, אם אתה מאמין שזה ספר שכתבו אלוהים, ושאלוהים בכבודו בעצמו ייצב כאן את דמות האלוהים, אז זה אחד ההומוריסטיקנים הישראלים הטובים ביותר של כל הזמנים.
0: ויש פה איזה כלל, אני חושב. אם אתה כותב על עצמך, לפחות תעשה את זה בהומור. אל תיקח את עצמך יותר מדי ברצינות, כי לרוב אם אתה כותב על עצמך בלי הומור, אוי ואבוי.
1: אוי ואבוי.
0: וגם הומור, זה משהו שמוציא את ה... כל מה שדיברנו עליו, את התחושה שזה מנוון. כי הומור זה, בוא, אל תיקח את זה יותר מדי ברצינות, אל תאבן את זה יותר מדי, אל תתייחס לזה כמשהו שאסור לומר שום דבר. אם יש הומור, אז גם אפשר לשנות.
1: ההומור, זה מה ש... אתה זוכר שם הוורד?
0: כמובן, של אומברטו אקו.
1: הרעיון שמופיע שם. למה הכנסייה רצתה לאסור את הספר ההוא? בגלל שהוא עוסק בהומור. ולמה? כי זה מה שעושה אותנו לבני אדם. היכולת לצחוק, היכולת להטל, היתרון המיוחד של בני אדם.
0: ואני רק אגיד, באמת בשם הוורד, למי שלא קרא, יש איזה סוד שהכנסייה, המנזר, מנסה להחביא כדי לשמר את הדרכים הישנות ואת החוקים הקבועים. מה הסוד הזה? הסוד הזה הוא שמותר, גם כשאתה מתעסק בקודש, מותר לצחוק.
1: אני אוסיף רק דבר אחד, אלוהים עושה גם practical jokes. הוא הורס את אלוהי מצרים בעשר מכות, הרי כל מכה ומכה מכוונת כנגד אלוהות מסוימת, וזה נעשה בהומור מדהים. אם אתה רוצה להתחיל בדם, אז צריך להבין שיאור, הנילוס, זה אלוהי מצרים. וכשאתה הופך אותו לדם, הרי שהרקת את אלוהי מצרים. וכך...
0: וכן הלאה וכן הלאה. דוקטור אליעזר פאפו, תמיד המסעות איתך הם מסע שאתה נכנס למחילת הארנב, אתה לא יודע איפה תצא, אבל זה מרתק, וזה גם משעשע. אני שמח שבאת לכאן, והתחלנו ממי שעתידים בעקבות תיקון ליל שבועות שלהם לעלות לצפת, אז אני רוצה שנסיים עם פנחס שדה, מישהו שהיה כותב על עצמו בספרה, והשאלה איך הוא כותב את עצמו, לפעמים בהומור, לפעמים פחות בהומור, הוא נולד בשבועות. אני רוצה לקרוא, מתוך נסיעה בארץ ישראל, את הקטע שהוא כותב על צפת. ואחר שאקרא משדה, אנחנו ניפרד לגמרי עם צליליו של המוזיקאי המופלא מרק אליהו, Do you remember? האם אתה זוכר, האם את זוכרת, כך קוראים לניגון הזה, והוא לקוח מתוך הופעה חיה באיסטנבול, והאמת שזה חביב, זה מתאים למדי, כי המסע שלנו כולו החל מן הבלקן, תיקון ליל שבועות הקטן, עבר בצפת, כל המקומות הללו היו תחת השלטון הטורקי, האימפריה העותומנית, אי אז במאה ה-16. ואני רוצה לאחל לך חג שבועות שמח, לומר לך תודה גדולה, עד הפעם הבאה.
1: מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לששון, תודה לך על ההזדמנות, תמיד כיף לדבר איתך.
0: כתמיד אני אזמין את המאזינים לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין עם אץ' בהתחלה, אתם יכולים לכתוב לי שם ככל העולה על רוחכם, גם באינסטגרם אתם יכולים לעקוב אחריי, גם באקס, טוויטר לשעבר, דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר, גם בטלגרם אתם יכולים לכתוב אש זרה, להצטרף לערוצנו. ועכשיו, מתוך נסיעה בארץ ישראל, פנחס שדה כותב על צפת. ובזיכרוני עולים מראות טועים, מאורפלים של צפת. בשעיתי לפני שנים, במשך ימים אחדים, ולא חזרתי אליה. כ-350 שנה חלפו מאז התגורר בה חיים ויטל, שמת 6 שנים לפני הולדתו של שבתאי צבי. אני הייתי בה בחורף, רוחות קרות סערו, אני זוכר בהירות צוננת, שקופה ביום, וחשיכה עבה, מוארת באור קלוש של פנס בחזיתו של איזה בית קולנוע קטן בלילה. סמטאות המסובכות זו בזו, בתי אבן אפורים לבנבנים, היושבים זה על כתפי זה. ומדרגות. מעל הבית בו התגוררתי הייתה סמטה, ומתחתיו הייתה סמטה. ואם עליתי במדרגות אל הגג, הייתי יוצא אל האחת. ואם ירדתי במדרגות אל החצר, הייתי יוצא אל האחרת. ופרחים ועצי זית במורד ההר, ועמקים וערוצים מסביב, ומעבר להם ערים אחרים, ערים מנוקדים ומתולעים בירוק של צמחייה ולובן של ערפל.

0: אחרי החדשות, פרק של גבוהה גבוהה עם ויויאנה דייטש רובינזון
1: מבית כאן הסקטים.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית מתייחס לסערת הסרטון של השר בן גביר ואומר כי הוא קיבל מנדט מן הציבור לקבוע את מדיניותה של ישראל במאבק במחבלים. איראן השיבה על ההצעה האמריקנית האחרונה. בטהרן אומרים כי חלק מהפערים צומצמו, אך יש לסיים את המלחמה. התחזית, גשם מקומי קל בצפון ובמרכז, מחר ובשבת, התחממות. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. הסערה בעולם סביב הסרטון שפרסם השר בן גביר. חבר הכנסת יצחק קרויזר מסיעת עוצמה יהודית אומר לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב' כי פעילי המשט הפרו-פלסטיני לעזה הם מחבלים המבקשים לפגוע בישראל, ולכן יש להשפילם גם אם יש מי שמעקמים את הפעם בעולם ובישראל.
3: בן גביר קיבל מנדט גדול מאוד מהציבור
4: להיות שר, לא,
3: ישראל,
4: הוא שר לביטחון לאומי, הוא לא קובע שום מדיניות,
3: ולכן ככל שהם נכנסו אותם מחבלים לתחומי מדינת ישראל והוא אמון על ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל, אנחנו סיימנו להרכין ראש, סיימנו להתנצל בוודאי.
4: אז למה ראש ממשלת ישראל מגנה את המהלך הזה?
3: יש לנו ויכוחים עקרונים אידיאולוגיים בנושאים האלה גם עם ראש הממשלה.
2: המגעים בין וושינגטון לטהרן. איראן השיבה על ההצעה האמריקנית האחרונה, ועל פי סוכנות הידיעות הרשמית במדינה, התשובה מצמצמת את הפערים בחלק מן הנושאים, אך מדגישה כי יש לסיים את המלחמה כדי להגיע להסכם. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי בהודעה האיראנית צוין שפקיסטן, המתווכת בין הצדדים, שלחה את רמטכ"ל צבאה לטהרן כדי לגשר על הפערים שנותרו ולהכריז על מזכר הבנות. בתוך כך, המודיעין האמריקני מעריך כי המשטר בטהרן הצליח כבר בחודש שעבר לשקם חלק מיכולתו לייצר כתבמים. כך מדווחת רשת CNN. עוד צוין בדיווח כי המודיעין האמריקני סבור שאיראן משקמת את יכולתה הצבאית בקצב מהיר, במידה ניכרת מזה מכפי שחזו הערכות. למאזיננו שומרי המצוות בכל הארץ, במהלך החג יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
5: כאן תחזית. התחזית בחסות
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: והתחזית, מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון, בלי שינוי. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
8: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של חיי מדף. מבית כאן הסקטים.
8: כאן תרבות.
9: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
10: אני עומד עכשיו בסופר מול אחד המדפים החשובים ביותר. הוא מקרר ענק ונותנים לו פה מרחב גדול ומקום של כבוד. בתוך חלק מרכזי במקרר הזה עומדות שורות שורות של אריזות קרטון. לפי המיתוג נראה שרובן של חברה אחת. בשלב הזה אתם כבר בטוח יודעים איפה אני. אני עומד מול מוצר המזון המבורקד הנמכר ביותר בישראל. בין אוגוסט 22 לאוגוסט 23 נמכרו בישראל יותר מ-97 מיליון יחידות של חלב 3% של תנובה בקרטון. כן, החלב הפשוט בקרטון הוא מוצר מספר אחת. לידו יש עוד אין ספור סוגי חלב. אני רואה חלב של שטראוס, חלב בסקית ואפילו חלב מלא בטעם של פעם. אבל אין ספק מי שולט. הייתם חושבים שתנובה יצרניתו של אותו מוצר, תרצה לספר עליו ועל ההיסטוריה המעניינת שלו. אבל לא, תנובה לא ממש הסכימה לדבר איתי, אז בלית ברירה עשיתי דרך עוקפת וניסיתי ללמוד בעצמי כמה שיותר על המוצר הזה ששולט במדף. יצאתי למשימת ליקוט מידע כדי להבין איך הפך החלב בקרטון למשמעותי כל כך בחיים של הישראלי, למרות שעד לפני כמה אלפי שנים הוא לא היה חלק מהתזונה האנושית. מה זה בכלל אומר שכתוב על הקרטון מפוסטר על, 3% והומוגני, ואיך או האם יכול להיות שלמוצר משמעותי כל כך בתזונה שלנו אין תקן? אתם מאזינים לפרק הראשון בעונה השנייה של ההסקט חיי מדף. אני אורי מאיר צ'יזיק, ובכל פרק אני מבקר בסופר, בוחר לי מוצר מאחד המדפים, ומתחכה אחרי הסיפור שלו. מאיפה הוא מגיע, ומה ההיסטוריה שלו. בפרק הזה, כמו שכבר הבנתם, אני עוסק בחלב. קרטון חלב. עוד נחזור לתנובה וננסה להסביר איך היא הפכה לסמל של החלב. זה נראה לנו כאילו החלב תמיד היה שם, ותמיד בני האדם צריכו חלב ממש כמו שצריכו בשר או ירקות, אבל זה לא ממש כך. לאורך רוב האבולוציה האנושית, אף אחד לא ממש חשב שיש צורך להשתמש בחלב של בעלי חיים. זה לא נשמע ממש הגיוני. צריכת חלב בקרב בני האדם קשורה למהפכה לא כל כך מוכרת ששמה מהפכת מוצרי המשנה. זה השלב שבו התחלנו להשתמש בבעלי חיים לא רק בשביל הבשר שלהם. אסביר. אם לאכול בשר התחלנו ממש ממש מזמן לפני מיליוני שנים, והמהפכה החקלאית התרחשה רק לפני 10,000 שנה, אז פה אנחנו מדברים על אירוע הרבה יותר קרוב. רק לפני 4,000 עד 6,000 שנה, שזה מעט מאוד במונחים של אבולוציה. איך אנחנו יודעים את זה? טוב, זה כבר מדע אבולוציוני תזונתי מהמדרגה הראשונה. אבל אני מאמין בכם. נתחיל מההתחלה. לכל בעל חיים יונק, יש בחלב שלו סוכר, שנקרא לקטוז, בטח כבר שמעתם עליו. הלקטוז הזה הוא דו-סוכר. משמע, הוא מורכב משתי מולקולות של סוכר מחוברות זו לזו. אחת קוראים לה גלוקוז, והשנייה גלקטוז. הכלל הראשון שלומדים כשלומדים על סוכר, הוא שהגוף שלנו מסוגל להשתמש ולהכניס למחזור הדם אך ורק חד סוכרים. ולכן, כדי שנוכל להשתמש בדו סוכר או ברב סוכר, אנחנו קודם כל צריכים להיות מסוגלים לפרק אותו. כך גם עם הלקטוז. כדי להקל את הלקטוז, אנחנו צריכים קודם כל לפרקו, הרי הוא דו סוכר. לכן, כל תינוק לאורך האבולוציה נולד עם אנזים שפועל במערכת העיכול שלו שנקרא לקטז. והאנזים הזה תפקידו לפרק את הלקטוז בחלב האם, כדי שהתינוק יוכל לפרק את הסוכר, יעכל אותו ויוכל לשרוד. כל תינוק נולד עם היכולת הזו פשוט כי לאורך האבולוציה שלנו, תינוק שלא היה יכול לפרק את הסוכר בחלב האם, סיכוייו לשרוד היו אפסיים. ילד ממשיך לייצר לקטז עד תום גיל הינקות. תום גיל הינקות, לא עכשיו, כשהיינו לקטים ציידים, הוא בין גיל 5-7. אז הגוף מפסיק לייצר לקטז, כי הוא כבר לא צריך אותו. עכשיו, זה הופך לעוד יותר מעניין, ממש מפוצץ את המוח. איך אנחנו יודעים איפה צרכו חלב בעולם לאורך ההיסטוריה, ואיפה לא? אנחנו יודעים את זה בזכות הסבילות ללקטוז. אי-סבילות ללקטוז אצל מבוגרים היא ברירת מחדל. אבל במקומות בהם באלפי השנים האחרונות היה צורך תזונתי בצריכת חלב ומוצריו, נוצר יתרון גנטי לתקלה, למוטציה, לתכונה שמאפשרת לאדם בוגר להמשיך לייצר לקטז. כך שבמקומות האלה גדל במשך אלפי שנים אחוז הבוגרים באוכלוסייה שסביל ללקטוז. התקלה הפכה ליתרון, וכך במקומות שבהם אחוז גדול יותר מהמבוגרים היה סביל ללקטוז, משמע יכול להקל לקטוז גם בגיל הבגרות, שם צריכו חלב לאורך ההיסטוריה. ובמקומות שלא היה בהם אחוז גבוה של סבילים ללקטוז, להפך. לדוגמה, יש שרשרת הרים שמתחילה באלפים ומסתיימת בצפון סין, שם, וצפונית לשם, ראו עדרים גדולים. ושם אחוז הסבילות ללקטוז באוכלוסייה הבוגרת מגיע ל-80 ואפילו ל-90 אחוז. לעומת זאת, יש מקומות באפריקה שבהם יש רק 2% של סבילות ללקטוז, ובסין יש 10% של סבילות ללקטוז. עכשיו, אתם בטח שואלים את עצמכם, מה אחוז הסבילות ללקטוז אצלנו? פה. במחקר שנערך בישראל בשנת 2013 על קבוצה מדגמית של אוכלוסייה, נמצא כי בממוצע אחוז הסבילות ללקטוז באוכלוסייה היהודית הוא סביב 10%. בקרב האשכנזים הוא 17%, עיראקים 7%, מרוקאים 18%. משמע, קרוב ל-90% מהאוכלוסייה היהודית בישראל סובלת מרמה מסוימת של אי-סבילות ללקטוז. רגע, אז אם רוב האוכלוסייה לא סבילה ללקטוז, איך יכול להיות שזה המוצר הכי נצרך? איך כולם אוכלים ושותים חלב כל הזמן? והכל בסדר. אז דבר ראשון, לא. לא הכל בסדר, אבל רגע ברצינות. אי-סבילות ללקטוז יכולה לבוא לידי ביטוי בכל מיני דרכים. זו לא תופעה שמובילה אתכם מיד לבית חולים. אבל כן יכולה לגרום לצרבת, גזים, שלשול, פריחה, מיגרנה. עכשיו תעשו בעצמכם את החשבון. נחזור לסופר. כשעמדתי מול קרטון החלב, רשמתי לי את כל הפרטים. על הקרטון של החלב הספציפי שעליו אנחנו מדברים, רשומים 3 פרטים, וכמו בכל מוצר, הדבר הראשון שמעניין אותי הוא לחקור את העיבוד שלו. וסקרן אותי לברר מה זה אומר, 3%, מפוסטרל, הומוגני. בשביל זה נסעתי לפגוש את מיכאל.
1: זה חומר הגלם הכי מרתק שיש. כל המורכבויות הכי גדולות שיש בהנדסת מזון נמצאות בחלב. אתגרים קולינריים, אתגרים סנסוריים של חישה, שזה גם ברמת המרקם, תחושת הפה, גם רמת הריח, המראה, פשוט מדהים.
10: בקיצור, האיש מאוהב בחלב.
1: כן, כן, כבר 19 שנה, וזה לא נגמר, ואני נהנה ללמד את זה גם.
10: נראה שמצאתי את האדם הנכון. כששאלתי אנשים עם מי לדבר, כולם מיד אמרו, דבר עם מיכאל אוזן, הוא המומחה הכי גדול, וגם האיש הכי נחמד בתחום.
1: היום בתפקיד של מנהל מרכז פיתוח וחדשנות של החברה המרכזית למשקאות, שנקרא דקור, בישראל זה המותגים המוכרים שלה, זה קוקה קולה, פריגת, נביעות, טרה, מולר, משק צורל, קרסברג, טובורג ועוד. לפני זה 17 שנה בתפקידים טכנולוגיים שונים במחלבת טרה.
10: ניסיתי לפרק איתו את מה שכתוב על קרטון החלב. חזרתי לטקסט, 3% מפוסטר על, הומוגני, וביקשתי ממנו לעשות לי פרשנות. אז התחלנו מפסטור.
11: טוב.
10: פסטור אני מכיר, למה מפסטרים? לואי פסטר, שכולכם בטח כבר שמעתם עליו וזוכרים אותו, היה מדען צרפתי בין המאה ה-19, שפיתח את תיאוריית החיידקים, והמציא את תהליך הפסטור, שנקרא על שמו כמובן. פיסטור אומר שמעלים את הטמפרטורה של הנוזל כדי להרוג חיידקים, ואז מקררים אותו וכך מעריכים את חיי המדף שלו. את הפיסטור הראשון פסטר ביצע בשנת 1862. כיום, פיסטור רגיל של חלב הוא בטמפרטורה של 60 מעלות ל-20 דקות, והוא מחויב בחוק. משמע, אם מישהו מציע לכם לקנות ממנו חלב לא מפוסטר, הוא יכול ללכת לכלא. זה נועד לשמור על הבטיחות שלנו. אבל רגע, על האריזה שלנו לא כתוב רק פסטור, כתוב פסטור על, ופסטור על הוא כבר משהו אחר.
1: פסטור בתנאים יותר מחמירים מאשר הפסטור המינימלי.
10: זה שלא ייפסטר.
1: ואז זה מאפשר בעיקר חיים מדף ארוכים יותר. עדיין בתנאים שלא פוגעים בערכים התזונתיים של החלב.
10: אז אם פסטור רגיל הוא כ-60 מעלות ל-20 דקות, אז פסטור על הוא
1: לא פחות מ-72-73 מעלות 15 שניות.
10: לנו זה לא נשמע שינוי משמעותי, אבל לכל הוספה של כל מעלה יש משמעויות גם על חיי המדף והמהירות של הפסטור, אבל גם על מבנה החלבון.
1: גבינות למשל לא יעברו פיסטורל, כי אתה משנה את מבנה החלבון, ואז אתה יכול לגרום להגבנה שונה.
10: מה שמיכאל אומר זה שבעצם מבחינה כימית, אנחנו יודעים שהטמפרטורה הגבוהה משנה את הרכב החלבון, ולכן זה ישנה את האופן שבו הוא מתגבן. לכן, לא עושים פיסטור על אם מתכוונים לייצר גבינה, אלא רק לחלב ניגר. ואני מוסיף פה שאנחנו לא יודעים איך שינוי מבנה החלבון משפיע על היכולת שלנו להקל את אותו חלב. דרך אגב, יש עוד סוג של פיסטור שנקרא אולטרה פיסטור.
1: נקרא אולטרה היי טמפרטור, מגיעים לטמפרטורות יותר גבוהות, זמנים קצרים יותר, אתה משיג יותר ערך חיידקים מזיקים עם פחות נזק לחלב. וזה מה שנקרא חלב עמיד.
10: זה סוג פיסטור שנפוץ יותר באירופה ולא דורש להחזיק את החלב בקירור. בישראל חלב עמיד פחות פופולרי, אבל תזכרו את עניין החלב העמיד באירופה, כי נחזור אליו בפרק על חלב צמחי. כן, כן, יש אחד כזה בדרך. טוב, אז הבנו מה זה פיסטור על, אבל איך מגיעים למצב שבו החלב מכיל בדיוק 3% שומן? פרה לא מייצרת חלב ברמת שומן אחידה, למרות שזה יכול להיות סטארט-אפ די מגניב. אז הכל פה קורה במקביל, כשמכשירים מאוד מתוחכמים וגדולים, במקביל לפיסטור, גם מפרידים ומסדרים את כמות השומן. בקיצור, מה שהם עושים, הם מפרידים מהחלב את השומן, ומחזירים אותו ברמת השומן הרצויה.
1: אתה רוצה כמויות אדירות של חלב 3% שומן או 1% שומן, אז אתה עושה את זה באופן רציף, עם מכשיר מאוד משוכלל שנקרא סטנדומט, לפי הצפיפויות הוא מזהה שאתה באחוז שומן מסוים, והוא מתקן. לקח מהזרם הרזה, כמות יותר קטנה אם זה שומן נמוך מדי, או יותר גדולה, מחזיר שמנת.
10: שנייה, זכרתי שגם ראיתי פה איפשהו חלב מלא. חלב מלא בטעם של פעם, ממש ליד החלב שלנו. גם של תנובה ורק יותר יקר. אז מה ההבדל בין החלב הזה שאנחנו דנים בו עכשיו, לבין חלב מלא? מתברר שגם פה התשובה לא כל כך פשוטה. חלב מלא הוא חלב שיש בו את כמות השומן המקורית שהייתה בחלב כשהגיעה מהרפת. זה לא אומר שהוא לא מומגן או מפוסטר על, זה רק ענייני השומן. וגם את זה על פי התקן יש שתי דרכים לעשות. הראשונה היא להשאיר אותו כמו שהוא ולא להפריד את השומן. זו הדרך ההגיונית. הדרך השנייה היא ללכת הפוך על הפוך.
1: או אפשרות שנייה זה שאתה תחזיר את אחוז השומן לרמה שהיא דומה למקור.
10: בקיצור, מה שהוא אומר זה שחלב מלא על פי התקן יכול להיות חלב מלא או חלב ממולה, כזה שהוציאו לו את כמות השומן והחזירו שומן. משמע, אין כמעט הבדל בין סוגי החלב חוץ מהעיצוב והמחיר כמובן. נחזור לחלב שלנו. אחרי פיסטורל והפרדה והחזרה, מעבירים את החלב הימגון. זוכרים שכתוב עליו שהוא הומוגני? הימגון, או האחדה בעברית, זו הדרך לגרום לכך שלא יהיו גושים בחלב.
1: אנחנו רוצים שהחלב יישאר הומוגני. אז להמגן את החלב זה להפוך אותו למצב שהוא יישאר הומוגני יותר זמן. שהשומן לא יצטבר, לא יעבור תהליך שנקרא קרימינג, קרימינג משון נוצר קרים. זקני הדור עוד זוכרים שפעם היו מוכרים חלב לא מומגן, ואז היה לך שמנת למעלה וחלב רזה למטה.
10: ואיך זה קורה? אף אחד אחרי לא אוהב גושים בחלב, אז
1: צריך להעביר את זה בתוך בוכנות ולחץ גבוה. מה שקורה בגלל המהירות הגבוהה, נוצרים כוחות גזירה ששוברים את טיפות השומן לחלקיקים מאוד קטנים, לטיפות מאוד קטנות. ואז כשהטיפות הן מספיק קטנות, וגם בזכות חלבונים שמסתפחים מסביב, מונעים היפרדות, ואז לפי חוק סטוקס...
10: רגע, חוק סטוקס, זה מעניין. בשנת 1851 ניסח את החוק הזה הפיזיקאי האנגלי ג'ורג' סטוקס. החוק אומר שככל שחלקי קטן יותר, מהירות ההיפרדות שלו תהיה נמוכה יותר. במקרה שלנו, ככל שמולקולת השומן קטנה יותר, היכולת שלה להיפרד ולצוף תהיה נמוכה יותר. וכך יעבור יותר זמן, הרבה יותר, עד שיווצרו גושים על פני החלב. אבל זה לא רק זה. האחדה הזו, שהיא תהליך מאוד אגרסיבי, גם משפיעה על היכולת להכין מהחלב הזה גבינה או חמאה. זה משנה את המבנה של החלב. יש עוד נושא שסקרן אותי. חיי המדף. בכל זאת אנחנו בפודקאסט חיי מדף. הרי הפסטור והאחדה הן לא טכנולוגיות חדשות, ועדיין אני שם לב שתוקף החלב כל הזמן מתארך ומתארך. אני זוכר שההורים שלי עוד היום מקבלים את החלב מהחלבן בבקבוקי זכוכית עם תוקף של ימים ספורים. אני שתיתי כשהייתי ילד חלב בסקית עם תוקף של שבוע. אבל עכשיו שמתי לב שחיי המדף של החלב מגיעים ליותר מחודש.
1: היום זה נע, הייתי אומר, בין 25 ל-35, 40 יום, תלוי לא רק ברמת הפסטור, תלוי מאוד גם באיך הוא נארז. כי יש הבדל אם הוא נארז בסקית, שזה צורת האריזה הכי פרימיטיבית שיש, הכי פחות שומרת על החלב, לבין הוא נשמר בקרטון או בבקבוק.
10: עכשיו אתם, אם כבר הזנתם לעונה הראשונה של ההסקט, הרי זוכרים שחיי המדף הם הגורם המשמעותי ביותר בכלכלת המזון המודרנית.
1: חשוב להבין שכל היצרנים, כל המחלבות, עושים את כל המאמץ להאריך את חיי המדף.
10: חיי מדף. לפני שעזבתי את מיכאל, נזכרתי בעוד סיפור שרציתי לברר עליו. כשכתבתי את הספר הפוליטיקה של האוכל, התעניינתי בתקן של החלב. זכרתי משירותי במכון התקנים שהוא ישן ושעובדים על תקן חדש. אז התקשרתי למזכירת הוועדה לתקנון חלב ומוצריו במכון, וניסיתי לברר מה קורה עם התקן. היא סיפרה לי שכל פעם הם מעבירים את התקן לממונה על התקינה במשרד הכלכלה, הוא מחזיר אותו עם הערות, ואז הם מתקנים ושולחים לו בחזרה. ואז שוב הוא שולח את ההערות, והם שוב מתקנים, ושולחים לו בחזרה. ואז שוב, ושוב, וכששאלתי אותה, תגידי, כמה זמן זה כבר ככה? אז היא אמרה לי, אני עובדת במכון רק 13 שנים. אז ביררתי עם מיכאל מה המצב.
1: ניסינו בתחילת שנות ה-2000, אולי אפילו קצת לפני, ניסינו לעשות רוויזיה, שנמשכה בקצב של מכון התקנים וכל הגופים. כמעט 10 שנים, רק לעשות גרסה חדשה, ואז זה נכנס לכל מסדרונות הבירוקרטיה, ועד היום לא קיבל אישור, ולא יצא.
10: התקן של החלב של היום הוא תקן ישן מאוד. התקן הישראלי לחלב, תקן ישראלי 284, הוא תקן שנכתב ונחתם בשנות ה-80. כן, המאה הקודמת, לפני כמעט 50 שנה. וכן, במשך 20 שנה עבדו על התקן, ומאז הוא תקוע במסדרונות הבירוקרטיה. בדרך כלל מאשימים בזה את מכון התקנים, אבל פה דווקא לא הוא אשם. אחרי כל העבודה הקשה של חברי הוועדה, הממשלה ביטלה את התקן הקודם, כדי שנעבוד לפי התקן האירופי. זוכרים את מה שטוב לאירופה טוב לישראל? אז ביטלו את התקן, אבל שכחו לבדוק לפני מה קורה עם התקן האירופי.
1: אין בעצם תקנים באירופה. יש לכל מדינה את התקן שלה, אבל לא תקן כללי של האיחוד האירופי.
10: הוועדה זעמה.
1: זה פשוט מטורף. עשינו סוג של שביתה איטלקית, לא מגיעים לישיבות.
10: המהלך הזה השאיר אותנו בעצם בלי תקן לחלב. דרך אגב, אם זה מרגיש לכם כמו דז'ה וו, אתם זוכרים בטח סיפור מאוד דומה מהעונה הראשונה שלנו, מהתקן של הקמח המלא. ממליץ לחזור ולהאזין.
1: אז לכאורה זה פרוץ. אז לרוב אנחנו כן מסתמכים על אותם תקנים ישנים, כי אנחנו לפחות יש לנו על מה להסתמך. מישהו חשב מתישהו שזה נכון.
10: הסברנו איך התחילו בני אדם לצרוך חלב, ואז ביררנו מה עובר החלב במחלבה, אבל גם גילינו שבעצם פה לא צריכו כמעט חלב לאורך ההיסטוריה. אז איך בכל זאת הפך החלב לחלק בלתי נפרד מהתרבות שלנו, עד שהוא הפך למוצר הכי נמכר בישראל? חשוב להדגיש עוד משהו במה שלמדנו עד כה. לאורך ההיסטוריה, באופן כללי, בשום מקום לא צריכו חלב ניגר כמו שאנחנו צריכים אותו היום, כחלק מהתזונה היומיומית שלנו. למה? כי הרי אז לא היה מקרר, ולא היה סופר, וחלב גם התקלקל, והוא גם תוצר עונתי. לא היה חלב כל השנה לאורך ההיסטוריה. לכן את החלב היו מאבדים לכל מיני גבינות, שאפשר היה לשמר לאורך זמן, ולא חייבים לצרוך אותן ממש במקום, באותו הרגע. אבל בכל זאת, היום אנחנו כן צורכים חלב ניגר. איך זה קרה? פה נכנסת תנובה לתמונה. כן, אותה תנובה שאנחנו מכירים כמונופול תאגידי בבעלות סינית, הייתה בתחילת דרכה, עוד לפני הקמת המדינה, שרת החקלאות וההספקה המקומית. הכל התחיל בעליות הראשונות שהקימו יישובים חקלאיים, שראו בעבודת האדמה את הציונות האמיתית וחלמו לספק מזון ליישוב המתפתח. פרות לא היו פה, כי הרי לא צריכו פה חלב. אבל זה לא ריפה את ידיהם, והם הביאו פרות מאירופה כדי לספק חלב וגבינות ליישוב הצעיר. אבל מהר מאוד גילו שהעסק הזה של לקחת את החלב וליצור ממנו מוצרים ולהעביר את אותם מוצרים בהם חלב בבקבוקים לעיר הוא לא כל כך פשוט. כדי לפתור את הבעיה הזו, ההסתדרות הציונית הקימה את תנובה בשנת 1926 כקואופרטיב, אגודה שיתופית. התפקיד של תנובה היה לקחת את החלב מהרפתות בכל היישובים החקלאים החלוציים, להפוך אותו לחלב בבקבוק או לגבינה ולמכור אותו בערים. ככה תנובה צברה את הכוח שלה. היא נתנה פתרון ושירתה את החקלאים. אבל אז היא לא הייתה חברה פרטית, היא הייתה אגודה שיתופית. עכשיו, כשכבר יש חלב בכל סופר, רגע, אבל בדיוק ראיתי ששר האוצר פרסם תמונה של המכולת ביישוב שלו בלי חלב על המדף. שר האוצר. אז תנובה כבר לא מביאה את החלב עם האוטו הירוק? מי בעצם אחראי שיהיה לנו חלב על המדף בסופר? אבל כמו שאתם כבר בטח מבינים, כדי להתיר את הסבך הזה ולהבין, בשביל זה נצטרך עוד פרק. פרק שיעסוק בשאלה איך מנוהל שוק החלב המקומי. האזנתם לחיי מדף. הסקט על מה שאנחנו אוכלים, מאיפה האוכל שלנו הגיע, ולמה אין לנו מושג. עורכת ההסקט היא ליהי צדוק. הפיק עדי אפרת. עורך הסאונד הוא רוני קלדרון. טכנאית ההקלטה הייתה חן עוז, ותודה לרות אלמגור המון על הייעוץ הלשוני. אפשר להאזין לכל ההסקטים ולכל עולם התוכן של כאן ביישומון כאן. אני אורי מאיר צ'יזיק. תודה רבה שהזנתם.
11: אנחנו כאן.
9: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
10: טוב, אני נמצא בסופר לחפש עוגה. עוגה כזאת שיש על המדפים, כמו שאנחנו מכירים. אנחנו מכירים את עוגת הבית בדרך כלל, ככה אני זוכר לפחות מהילדות שלי. אבל הייתי בכמה סופרים, בכל הסופרים, עוגה פשוטה פשוטה כזאת, מצאתי רק עוגת הבית. יש עוד קצת מותגים קטנים שלפעמים מופיעים, לפעמים נעלמים, תלוי לאיזה סופר אתם הולכים, קצת מותגי יבוא כאלו, אבל אין ספק שהעוגה ששולטת במדף זו עוגת הבית. אנחנו חייבים לחקור את הסיפור הזה של עוגת הבית, מי המציא אותו, איך הוא הגיע ומה סוד ההצלחה שלו. נראה לי אני צריך לחפור קצת גם בהיסטוריה וברכיבים. תראו, אני לוקח את רשימת הרכיבים של העוגה. וואי, וואי, וואי, יש פה המון... בעיקר סוכר, קמח לבן, ועוד המון חומרים שאני לא מבין. אני כל מיני מתחלבים, מטפיחים, חומצות, מגביר חוזק. טוב, צריך להיכנס לעניין הזה, ובואו נלך למצוא את המקור. האם עוגת הבית היא מהבית? אני אורי מאיר צ'יזיק, והסקט הזה נקרא חיי מדף. בכל פרק אני מבקר בסופר, בוחר לי מוצר מאחד המדפים, ומתחכה אחרי הסיפור שלו, מאיפה הוא מגיע ומה ההיסטוריה שלו. עוגה היא מרכיב מרכזי בחייהם של רבים. כך לפחות אני מבין מהפופולריות של השיר הידוע, איפה העוגה. מכירים? בטוח, זה הולך ככה. אין, אין, אין, אין, ואז 16 פעמים את המילה איפה. העוגה. סך הכל שיר בין 5 מילים.
12: כתבנו את איפה העוגה. באתי לסמדר הביתה, קיבלתי ממנה בפקס את את כל הבתים של איפה העוגה. איפה העוגה, דרך אגב, זה אני. אני הביאליק שהמציא את המילה איפה העוגה.
10: זה משה דץ בקטע מתוך הפרק של ההסקט שיר אחד על תהליך הכתיבה של איפה העוגה. ידעתם שמשה דץ הלחין את השיר הזה וסמדר שיר כתבה אותו?
12: חשבתי שזה בדיחה. באתי לסמדר, וישבה איתי קרמל על השולחן, ואני ישבתי עם הגיטרה, ושרתי איתה את זה. עכשיו, רציתי שהיא תשיר, שקרמל תשיר איתי, חיפשתי מה יקל עליה להצטרף אליי, ובדרך הזאת, הולחן השיר. עכשיו, איפה, כי מצאנו את אין חגיגה, ואז היא ישבה, קרמל, ודרשה את ההוגה, כאילו ישבה, אמרה, אין חגיגה, וכאילו חיכתה להוגה, ואז אמרתי לה, בוא, אוקיי, בוא נדפוק, ונגיד, איפה, שיביאו לנו את ההוגה, ומזה זה נוצר.
13: אני יודע שזה קל לראות יצירה של מישהו אחר ולהגיד, איי, למה אני לא כתבתי את זה? אבל באמת, למה אני לא כתבתי את זה? המילה הוגה בעברית מקורה במילה עיגול. אבל היום לא כל הוגה היא עיגול, ורוב ההוגות שאני מכירים בכלל מלבניות. כשסיירתי בסופר מצאתי על המדף בין החטיפים להוגיות, בעיקר הוגות של מותג הבית. למה דווקא הוגה נקראת הבית? מה הקשר בין הוגה לבין בית? כדי לחקור את הקשר הזה פרסמתי ברשת שאני מחפש סבתות, כאלו שיש להן הוגות מיוחדות, וקיבלתי מבול של פניות מנכדים וילדים. בסוף בחרתי שתיים ונסעתי להיפגש איתן. הראשונה הייתה זהבה. הקלה שלה ארגנה את המפגש בינינו בשכונה הוותיקה של גבעת המורה. זה בית שיקון קטן בשכונה צפופה על צל ההר. הבית שבו גידלה זהבה את ילדיה לפני שנים רבות. קטן ומלא מזכרות, תמונות, אוסף בובות על הקירות. הכל עמוס זיכרונות. זהבה עריכה אותי בחדר האוכל הקטן שנמצא בכניסה. ישבנו לצד שולחן עץ כבד.
14: שלום, אני שמי זהבה גלנטי, אני אישה בגיל 92. כל חיי התעסקתי עם הבישול בבית, נוסף לעבודה שהייתי בחוץ, הייתי מנהלת במעון ויצו, עבדתי גם קצת ברווחה, משפחות שלא מתפקדות, הייתי נכנסת לבתים שלהם, לעזור להם. אני ניצולת שואה, שהגיעה לארץ בשנת 1948.
13: מאיפה?
14: עם עליית הנוער מארץ רומניה.
13: רציתי לשקוע עם זהבה בשיחה על סיפור החיים שלה, אבל השתדלתי להישאר ממוקד. באתי לשמוע על העוגה המפורסמת.
14: זאת הייתה העוגה הכי פשוטה, בין האלו שאני עושה הכי פשוטה, שהילדים שלי והבעל שלי היו אוכלים את זה כמו גרעינים. כשהייתי עושה את זה, זה היה חגיגה. זה טורט פשוט, זה רק אני מוסיפה לזה קצת נס קפה ושתי כפות שמן.
13: שאלתי את זהבה, איך היא מכינה את העוגה?
14: אני מפרידה את הביצים. עם המיקסר הידני, אני מקציפה את החלבונים לחוד.

0: ואחר כך בחלמונים מתחילה להקציף את זה ושמה שתי כפות שמן ושמה את החצי כוס סוכר בחלבונים כוס ובחלמונים חצי כוס ואני מאבדת את החלמונים יחד עם השמן והסוכר והנס קפה ואחרי זה מוסיפה לחלבונים אז אני מוסיפה קמח לאט לאט מרבבת עד שזה נספג הכל עד שנהיה איך אומרים תוכן של עוגה
1: בלילה
0: בלילה כזאת ואני בתבנית שמה נייר אפייה מתיזה טיפונת על התחתית קצת שמן ושמה זה אחרי 40 דקות העוגה מוכנה לתנור
2: אבל לא תמיד היה תנור או תבניות או נייר אפייה
0: בזמנו בהתחלה לא היה לי לא תנור ולא היה לי זה אז הייתי עושה בזה בסיר פלא על הגז
1: איך עושים על הגז בסיר פלא? איך זה עובד בעצם?
0: פשוט מאוד. יש מין פחית כזאת עם חור, שאתה שם את זה קודם למטה, ולסיר פל, סיר פל הזה יש לו גם כן חור, שהחום נכנס בתוך הסיר פל הזה, ואופה את ההוגה.
3: אמא, את שכחת להגיד שבעצם כשאת מכינה את הבלילה, את מוציאה מתוכה, כף או שתיים שמערבבת עם הנס קפה, ואז את מערבבת בתוך הבלילה, וזה יוצר את, את הציורים היפים האלו.
0: הפעם כן. אני שמתי את זה בתוך הבלילה
3: אוקיי,
0: שלה.
3: אבל בדרך כלל זה, אני זוכרת שהראית לי, לימדת אותי איך עושים את זה, אז כן.
2: עשיתם פעם עוגה על הגז? בכל מקרה הבנתי שזה כנראה לא רק המתכון. יש פה משהו מעבר בעוגה האגדית של זהבה.
3: אז אני אריאלה, ואני הבת של זהבה. אני הבת הצעירה יותר. לאמא יש חושתה מיוחד. מה שהיא נוגעת בו יוצא טעים. והעוגה הספציפית הזאת, זה היה עוגה שאמא הייתה מכינה אותה המון. היא הייתה מונחת פה בחוץ, בתוך הכלי הזה, וכל מי שרצה היה הולך וחותך. בדרך כלל זה לא הייתה חתיכה אחת. זה, ואבא שלי אהב את העוגה הזאת בטירוף, אח שלי גם.
2: פגשתי גם עוד סבתא, סבתא מרים מטירת צבי. לה יש עוגת שמרים אגדית שהיא מכינה ונקראת שמרים.
4: אני מרים ברנד. אני בעצם גדלתי במושב, במרכז הארץ. מחוברת לאדמה, כמו שראית כאן. זה חלק קטן מאוד. אני בת לניצולי שואה, שני הוריי. אני אחגוג עוד מחודש אולי. 75. כן, נולדתי ב-1950. במשפחה אנחנו חמש אחיות. עכשיו, למה לזכרה של אמי? קודם כל, עוגות שמרים זה היה התחום שלה. אני לא יודעת, היא לא סיפרה הרבה מהבית שלה. יש להניח שהיא הביאה את זה גם מאיפה שהיא גדלה. ואצלנו בבית, תראה, אני גדלתי בתקופה שלא היה, לא היה עוגת הבית על המדף וכל מיני דברים כאלה. אם רצית משהו, אולי היה במעדניות. עכשיו, מכיוון שאני גדלתי במושב, לא נסענו במיוחד לעיר, איפה, מי נסע, למי היה רכב, היה אוטובוס, לא היה אוטובוס אפילו בתוך המושב בהתחלה. ואמא שלי אפתה כל שבוע עוגות שמרים. היה לכל אורך השבוע, אני זוכרת איזה שיחה אחת עם איזה אישה אחרת מהמושב. היא אמרה, אצלי בבית מה פתאום, זה רק לשבת. אצלנו, ברוך השם, זה היה. עכשיו, לאמא שלי, זיכרונה לברכה, קראו שושנה.
2: באיזשהו שלב הם התחילו לקרוא לעוגות שלה במשפחה, עוגות שושנה.
4: לגבי עוגות שושנה, העוגות, אנחנו היינו נוסעים, עוד לא היה כביש 6, היינו נוסעים פעם, לפחות פעם בחודש לנחלים, אנחנו גרנו בנחלים מכאן, ועברנו דרך עוקף שם, ברקאי וזה, כפר הרואה, היה שלט, עוגות שושנה, ואמרנו, מה זה עוגות שושנה? עוגות שושנה זה אצלנו בבית. תראה, לא, זה מה שהיה בעצם בבית, לא היו ממתקים, לא היה חטיפים, שום דבר, לא היה את זה בחנויות, לא היה, גם לא לקנות עוגה. אז אמא פיתה, אמא אהבתה עוד עוגות אחרות גם, זה העוגה שהיא באמת אימא, אבל השם שלה, קוראים לה, לפי כל יוצא חלצי, שמיריאם.
1: שמיריאם.
4: אתה מבין את ההקשר?
1: שמרים.
4: מיריאם. ומי המציא את זה? הנכד הזה. שהוא היה בן 6-7, היום היה, הוא כבר בן 16, אז שנים שקוראים למוגות האלה שמיריאם. אבל אני ממשיכה, כי תראה, יש לי בלי עין הרע, יש לי י' ד' נכדים. יש לי קרנין אחד. והילדים, וכולם אוהבים את ההוגה הזו. זה באמת המזוהה איתי.
2: מה הקשר בין ההוגות הביתיות של מרים ושל זהבה לבין הוגת הבית? דבר אחד, השם. צריך להודות שעוגת הבית היא פשוט מיתוג גאוני. הרי ברור לכולנו שאת העוגה מייצרים במפעל ולא בבית. אבל השם קצת מטשטש את התחושה שמדובר במוצר תעשייתי. יש עוד מלא דוגמאות, הרי לא סתם תנובה מתגע את הגבינה שלה כגבינה עם הבית. אפילו פעם ראיתי בסופר כפו קוב ביתי, למרות שהיו בו אין סוף חומרים שלא הייתם מוצאים בשום בית. ניסיתי להבין אם הייתה כוונה מאחורי השם.
1: והשם עוגת הבית זה שם שהתחיל אצלכם, נכון?
5: התחיל אצלנו, כן.
1: אתה זוכר מי הגה אותו, איך הוא נהגה?
5: השותף שלי הגה אותו.
2: זה אבי בן חיים, שהקים את מפעל עוגות הבית. הוא לא זכר שזה היה עניין. פשוט השותף שלו זרק שם.
5: אני גר בבוסטן הגליל, גם השותף שלי גר בבוסטן הגליל. אנחנו עד היום שותפים במספר עסקים ביחד. מעל 40 שנה.
2: איך ואיפה הוקמה עוגת הבית? סיפור ההקמה יזכיר לכם את הפרק שלנו על הלחם.
5: זה השותף שלי, זמיר הראל, ואני קמנו את זה בשנת 84. קמנו את זה בכלל ללחם, מאפייה ללחם, כי לאבא של השותף שלי הייתה מאפייה מכמה דורות בטבריה. אז היה קשר ללחם, ובתקופה ההיא, מאפייה של לחם זה היה דבר מאוד קשה, כי המאפיות הגדולות היו מקבלות סובסידיה, והיה קשה להתחרות איתם.
2: הם הבינו שאין להם סיכוי להתחרות במאפיות הגדולות, אז הם עברו לעוגות.
5: היו אזורים של מאפיות, זה לא נכנס לאזור של זה, מאפייה הזאת משווקת בנעריה, מאפייה הזאת משווקת באקו, אף אחד לא נכנס אליה, זה היה מונופול. שקט כזה. היה מאוד קשה להיכנס, ולאט לאט נכנסנו לתחום של העוגות.
2: אם אין לחם, תאכלו עוגות.
5: זה נולד מקונדיטור שעבד אצלנו, ואז התחיל לעשות עוגות פרושות. ועוגות כאלה, לחנות. הייתה לנו גם חנות במקום, חנות המפעל, מה שנקרא. והוא התחיל לעשות, ואנחנו פשוט מסדנו את זה, והתחלנו למכן את הייצור בצורה כזאת שזה יהיה בהיקפים גדולים. בשנת 88 הקמנו מפעל בקרמיאל של העוגות, כשאנחנו עדיין נמצאים באקו, ולאט לאט העברנו את כל הפעילות והתמקדנו בפחות מוצרים. זאת אומרת, הפסקנו לייצר את כל המוצרים הקטנים, רק מוצרים בהיקפים גדולים, ביותר מתועס מה שנקרא, בהיקפים עצומים. זה היה הרעיון פחות או יותר.
2: בסופו של דבר, גם הם נמכרו לאחד המונופולים.
5: תחילת שנות ה-90, התחלנו לשווק לאוסם בחגים, עוגיות אוזני המן, עוגיות של פסח, וראינו שזה עובד טוב, ויכולת ההפצה שלהם הייתה שונה מיכולת ההפצה שלנו, וככה זה נרקם בשנת 93, הם נכנסו שותפים איתנו.
2: היום המותג עוגת הבית נמצא בבעלותה הבלעדית של אוסם, והיא שולטת במדף. אז אחרי שביררתי את הקשר בין עוגה לבית, ניגשתי לרשימת הרכיבים. שני החומרים הראשונים ברשימה, כלומר אלו שיש מהם הכי הרבה, הם קמח לבן וסוכר. סוכר יש בכל מיני צורות. המילן תירס זה סוכר, ממתיקים מלאכותיים, סוכר, סירופ גלוקוזה גם הוא סוכר. חוץ מסוכר, בדרך כלל יהיו ביצים ושומן צמחי כלשהו. קשה לדעת מה מסתתר מאחורי המושג הכללי שומן צמחי, אבל מבירור שעשינו,

0: פר סומן. בהתחלה עם שתי חבילות מרגרינה, קילו קמח.
1: ידוע כבר לכל בר דעת שמרגרינה היא שומן מוקשה, ושומן מוקשה הוא שומן מזיק, וצריך להימנע מהצריכה שלו.
0: הרי אנחנו שומעים כל הזמן, זה לא בריא מרגרינה, אני לא יודעת מה, אבל זה צריך להיות גם טעים. אז עשיתי פשרה, ואני היום עושה קילו קמח, מרגרינה אחת וכוס שמן אחד. כמובן, יש עוד כמה פריטים.
1: נחזור לרשימת הרכיבים של עוגת הבית. יש עוד חומרי עזר. הנה כמה מהם גזרו ושימרו. חומרי הלכה, גליצרול וסורביטול, אלה חומרים שמוסיפים לחוט כדי להשפיע על המרקם של המוצר, שיהיה פחות צמיגי. בכמויות גדולות, גליצרול גורם לשלשול. הסורביטול הוא ממתיק מלאכותי ולא ברור איך תורם להלכה. אולי בערבוב עם הגליצרול. הלאה, חומרי תפיחה, סודיום קרבונט, שהוא בסיס, בדומה לסודה לשתייה, וגם דיפוספט. השימוש בו מוגבל באיחוד האירופי, וכדי ללמוד עליו אפשר לחזור לפרק על הפסטרמה, שם עסקנו בפוספטים. יש גם חומרים מתחלבים. אלה מופקים מחומצות שומן וגליצרול. המטרה שלהם, בדומה לחומרי ההלכה, היא לייצר את המרקם הרצוי. ויש מבסטי חומציות. אלו חומצות שונות שתפקידן בדרך כלל הוא להפעיל את חומרי התפיחה. גם מייצבים, כמו גומי קסטנטן, שמייצב ודואג למרקם גמיש. ולבסוף, חומצה סורבית. היא משמשת כחומר משמר. היא חומצה לא מזיקה, גם היא מוגבלת בשימוש לכמות מסוימת באיחוד האירופי, ולא בישראל. אז מה ההבדל בין העוגה של סבתא לעוגת הבית? בעוגה של סבתא יש אהבה, ערכים וזיכרונות, אבל היא עשויה מחומרים לא ממש מזינים. והעוגה מהסופר היא מנסה להתחזות לעוגה של סבתא באמצעות המיתוג, אבל יש בה חומרים אפילו יותר גרועים. אם חייבים לבחור, ברור שעדיף עוגה של סבתא או סבא. עוגה שהיא באמת עוגת הבית, עוגה ביתית. אבל אני הייתי רוצה לאכול עוגה בריאה באמת, כזו שלא צריך להרגיש רע לגביה בכלל. האם דבר כזה קיים? הרגשתי שיש לי עוד משימה אחרונה, למצוא עוגה, עוגה בחושה, מחומרים מזינים בריאים, אז פניתי לחברה, שני מונים.
2: מישהו פעם שאל אותי בקורס פסיכומטרי איזה מכשיר חשמלי הייתי רוצה להיות, ומיד אמרתי לו שתנור, כאילו משהו בא, שמכניסים איזה בלילה מוזרה ונהיה פתאום איזה מוצר אחר ומדהים עם ריח, עם טעם, עם משהו שהוא אישי, שאפשר לתת אותו גם לאחרים.
1: הבנתם למה בחרתי בה?
2: אז לי קוראים שני מונין. אני גרה בכפור ואורבורג. אני בהכשרותיי פיזיותרפיסטית וקונדיטורית. אבל התחלתי באמת אחרי הצבא לחפש קורסי קונדיטוריה, לחיילים משוחררים. לא נפתח, לא נפתח, לא נפתח. התחלתי לעבוד. יש לומר אצל דוד לאור המעולה. באיזשהו שלב פתחתי עסק מהבית, הייתי מוכרת עוגות. וככה התגלגלתי לי בשנים.
1: ביקשתי משני ליצור לי עוגה סופר טעימה, שתהיה גם סופר מזינה. כזו שלא הייתי מוצא בסופר, ובריאה יותר גם ממה שיש ברוב הבתים. כזו ללא סוכר מעובד, בלי שמנים מזיקים או מרגרינה, ובלי שלל חומרי עזר.
2: אז באמת היו כמה ניסיונות. אני אגיד שבסוף, בסוף הייתה עוגה שכבר אמרתי לך, זה אור, יש לנו עוגה. וכשיוחאי, הבן זוג שלי הגיע וטעם אותה אחרי העבודה, אז הוא אמר לי, שני, זה לא 10, זה 7-8, משהו אמר שבטעם הוא נורא לא עד הסוף.
1: מה היו האתגרים?
2: טוב, זה היה באמת אתגר מאתגר. הייתי רגילה לעבוד עם חומר גלם מאוד מסוימים, וכל חומר גלם יש לו את התכונות אופי שלו שמאוד משפיעות על המוצר.
1: האתגר הראשון הוא הקמח. אתם כבר יודעים שקמח לבן הוא מזיק ומלא הוא מזין.
2: אז החלטתי אחרי כל זה להתחיל עם קמח קוסמין מלא, שהוא קצת יותר עדין גם בטעם, ואפשר לייצר איתו מרקם קצת יותר עברירי מהחיטה המלאה.
1: שני בחרה בקמח קוסמין מלא. קוסמין הוא זן של חיטה. ואז עברה לעניין השומן, הרי ברור שבעוגה שלי אפשר שתהיה מרגרינה.
2: שם התמקדתי בעיקר בהבדל בין האמת שמן זית לחמאה, שאני חושבת שאפשר לעשות עוגות מדהימות עם שמן זית.

0: זית, אבל יש כל כך הרבה סוגי שמנים וכל כך הרבה טעמים, והשתמשתי במה שהיה לי כאן, והחמאה ניצחה.
1: החמאה ניצחה.
0: וזהו, וככה נולדה העוגה הזאת. אפשר להוסיף גם, למשל בחמאות, אפשר להכניס חמאת אגוזי לוז, אפשר להכניס חמאת בוטנים ממי שאוהב.
2: אז או חמאה, או שמן זית, או חמאות אגוזים, ובמקום סוכר מעובד לבן, היא השתמשה בסילן תמרים. ועכשיו הגענו לחלק המסובך, חומרי הדפחה.
0: בעצם אני אגיד שגם האתגר היה לא רק הקמח, זאת אומרת גם לעשות עוגה שהיא בלי סוכר, ולהמיר את אבקת האפייה לסודה לשתייה.
2: למה להמיר? מה הבעיה באבקת אפייה? סודה לשתייה היא מלח ששמו המדעי הוא סודיום ביקרבונט. היא נחצבת או מיוצרת בתהליך כימי. בטח אתם טועים למה קוראים לסודה לשתייה, שם די מוזר. אז בקצרה, סודה היא קיצור של סודיום, שזה נטרן. כך החליטו בעברית. כמו שלנטרן הידרוקסידי קוראים סודה קאוסטית, כך גם לסודיום ביקרבונט קוראים סודה לשתייה. למה לשתייה? כי זה הסודיום היחידי שאפשרי להכניס לגוף לשתייה. אל תשתו סודה קאוסטית. סודה לשתייה אפשר להרבב במים ולשתות נגד צרבת, למרות שעדיף פשוט לא לאכול את מה שגורם לצרבת. באנגלית היא בכלל נקראת סודה לאפייה. בהינדית, סודה לאכילה. זאת למרות שיש לה גם שימושים נוספים, בניקוי הבית, בצחצוח שיניים, הסרת תבנית ועוד. במקרה שלנו היא משמשת להדפחה, ויכולת ההדפחה שלה מופעלת במגע עם נוזל וחומצה. לעומתה, אבקת אפייה מורכבת מסודה לשתייה, ועוד כל מיני חומרים שהופכים אותה ליותר קלה לעבודה, כי היא נכנסת לפעולה, לא במגע עם חומצה, אלא במגע עם חום. ואז אין לחץ להכניס לתנור מיד אחרי המגע בין הסודה לחומץ.
0: אבקת אפייה היא קצת יותר נוחה מבחינת העבודה, כי היא בעצם רק במגע עם חום, היא מתחילה
1: לפעול
0: את הפעולה. אז זה מאפשר קצת יותר... אני מניחה שבגלל זה היא נכנסה לתעשייה.
2: מצד שני, יש בה את כל החומרים הנוספים. אפשר לקרוא אותם ברשימת הרכיבים של כל אבקת אפייה שתקנו, וראינו את רובם ברשימת הרכיבים של העוגה מהסופר. לכן, אם משתמשים בסודה לשתייה, זה עדיף, כי יש פחות חומרים. אבל כדי שהקסם יעבוד, צריך לדעת איך להשתמש.
0: עכשיו אני אזכרת שיש גם קצת חומץ בעוגה.
1: זה
0: חומץ
1: חשוב.
0: חומץ תפוחים, כן, נקודה חשובה. שהוספתי אותו בשביל לתת את החומציות לסודה לשתייה, היא חייבת מגע בשביל לייצר ריאקציה. זאת אומרת, ברגע ששמים אותה, היא מתחילה לעבוד, ואז צריך מהר יחסית להכניס את העוגה לתנור.
2: וגם להמיר כמו שצריך.
0: אז ניסויים ראשונים, שלחתי לך תמונות שלהם, היה נראה כמו עוגת שיש, היה אחד עם מרקע ממש טוב, אבל טעם ממש מוזר, טעם לוואי, שבדיעבד הבנתי שזה המרה לא נכונה של אבקת אפייה לסודה לשתייה. בעצם אם אנחנו רוצים להמיר אבקת אפייה לסודה לשתייה, צריך לחלק ב4. זאת אומרת, אם יש כתוב לי כפית אבקת אפייה, אני צריכה לשים רבע כפית סודה לשתייה.
2: אחרי ניסיונות רבים, שני הכינה שתי גרסאות לעוגת הבית הביתית. אחת טבעונית והשנייה לא. ואני באתי לטעום.
1: הגעתי עד לכפר ורבורג, כדי לטעום את העוגה הזאת, זה נסיעה מאוד ארוכה מעמק בית שאן, מעמק המעיינות, ואני הולך לעשות את זה עכשיו.
0: אורי, אבל תגיד את האמת, כן?
1: כן, כן, אני אגיד את האמת, אני מבטיח. תראי, זה טעים ממש. זה יותר טעים, אני אגיד, לא רוצה להעליב אף סבתא פה. אבל אולי זה בגלל ש... אני חושב שעוגה זה משהו שהוא מעבר לעוגה עצמה, אלא האווירה וההתרגשות והאהבה שהשקיעו בעוגה, כך אני נמנע מלהעליב סבתות, אז אני בטוח שנכד של סבתא שאוכל את העוגה של הסבתא יגיד שהעוגה של הסבתא היא העוגה הכי טובה. אבל זו עוגה שלא נופלת ואולי אפילו מתעלה על עוגות אחרות. היא מדהימה, אנחנו כמובן גם ניתן מתכון שלה, נפרסם מתכון שלה. זה חשוב מאוד.
2: ידעתי בסתר ליבי שגם היה מרכיב סודי ששני לא מספרת לי עליו. ניסיתי לדובב אותה, לספר לי עליו, עד שהיא פשוט לא עמדה בלחץ וגילתה.
0: ואני אגיד עוד משהו חשוב, שהעוגה הזאת, מכל הניסיונות, רק באלו שהבת שלי נתנה להם נשיקה, הם יצאו יותר טוב. נשיקה קטנה לפני התנור.
2: עכשיו הכל היה ברור. המרכיב הכי חשוב בעוגה, עוגת הבית שהיא באמת ביתית, שיש לה מסורת ומשפחה או קהילה מאחוריה, זה המגע האישי, האהבה. את זה שום מכונה לא תוכל להשיג. את המתכון לעוגה ששני הכינה תוכלו למצוא בתיאור של הפרק. תגובת אוסם נסלה. עוגת הבית מיוצרת בהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר של איכות ובטיחות מזון, תוך עמידה מלאה בדרישות הרגולציה, כאשר כל רכיב נבחן בכפידה, על מנת להבטיח מוצר איכותי וטעים. האזנתם לפרק האחרון של העונה הראשונה של חיי מדף. הסקט על מה שאנחנו אוכלים, מאיפה האוכל שלנו הגיע, ולמה אין לנו מושג. העונה נגענו בשמונה מדפים שלקחו אותנו למקומות רחוקים וקרובים, להיסטוריה וגם אל העתיד שלנו פה. למדתי המון מהמסעות שלנו, ואני מקווה שגם אתם ואתן. תודה לכל מי ששלחו שאלות, עצות, רעיונות, ופתחו איתנו שיחות כה רבות. כל פרק הוכן בעזרת ידיים רבות. נהניתי מאוד לעבוד עם הצוות המקצועי של כאן הסקטים. תודה מיוחדת לצליל אברהם וללי צדוק, שעשו לי בית ספר בהסקטים. תודה לרחל רפאלי על עבודת הסאונד שמשדרגת כל פרק שאתם שומעים ללא היכר. ותודה לכל המאורעיינים לפני ומאחורי המיקרופון, שהפכו את המסע הזה למסע משותף ועשיר יותר. נתראה בעונה הבאה. אני אורי מאיר צ'יזיק. תודה רבה שהזנתם.

0: לכבוד החג, נשות ואנשי תרבות בוחרים את יצירת הביקורים האהובה עליהם. ועכשיו, הבחירה של המוזיקאי והשחקן אורי בנאי.
1: היי, כאן אורי בנאי. אם אני צריך לבחור יצירת ביקורים שתפסה אותי השנה, אז אני הולך על Self-Aware של Temper City. Temper City היא להקה ישראלית חדשה שמורכבת משלושה מוזיקאים ומפיקים, איתן פלד, אביב ברהולץ וחן קורדובה, אנשים שכבר עבדו שנים מאחורי הקלעים בעולם המוזיקה, אבל רק עכשיו יצאו לראשונה כהרכב עצמאי. ומה שמדהים זה שעם שיר הבכורה שלהם, הם הצליחו לעשות משהו שכמעט לא קורה לאומנים ישראלים, לפרוץ ישר החוצה לעולם. השיר הפך ויראלי בטיקטוק, נכנס לפלייליסטים גדולים בספוטיפיי, הגיע למיליוני האזנות ואפילו נכנס למצעד הבילבורד האמריקאי. Self-Aware הוא שיר אינדי רוק מאוד מהפנט, עם גרוב אפל כזה, גיטרות מדויקות והפקה מאוד קולנועית ועכשווית. יש בו משהו מאוד מהודק וגם מאוד משוחרר. הוא מצליח להישמע בינלאומי בלי לאבד אופי. מעבר לכל המספרים, מה שתפס אותי זה פשוט האיכות. יש שם משהו מאוד בטוח בעצמו כבר, מהצעד הראשון. זה די נדיר ביצירות ביקורים, אז מבחינתי Self-Aware היא אחת ההפתעות הכי מרשימות של השנה, ובהחלט יצירת ביקורים ששווה לשים אליה לב.

0: בעיניים.
1: אחרי החדשות, פרק של חיי מדף.
2: מבית כאן הסקטים.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי המנהיג העליון של איראן פסק שהאורניום המאושר לדרגה גבוהה יישאר בשטח המדינה. פולין תאסור על השר בן גביר לשטחה בעקבות הסרטון שפרסם. חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית אומר כי השר בן גביר קיבל מנדט מן הציבור לקבוע את מדיניות המאבק במחבלים. התחזית מחר ובשבת התחממות קלה.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 2. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבה חמינאי, קבע כי כל האורניום המאושר לדרגת 60% יישאר באיראן, כך אמרו שני מקורות איראניים לסוכנות הידיעות רויטרס. הוצאת האורניום המאושר מאיראן היא אחת הדרישות המרכזיות של ממשל טראמפ. קודם לכן דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית כי המשטר בטהרן השיב על ההצעה האמריקנית האחרונה. בדיווח צוין שהתשובה האיראנית אומנם מצמצמת את הפערים במקצת הסוגיות, אך כדי להגיע להסכם יש לסיים את המלחמה. את הידיעה העביר כשבנו ישי בר יוסף. הסערה בעולם סביב הסרטון שפרסם השר בן גביר. פולין תאסור את כניסתו של השר לביטחון לאומי לשטחה, כך הודיע לפני זמן קצר משרד החוץ בוורשה. פולין היא אחת מ-10 מדינות ברחבי העולם שזימנו את שגרירי ישראל לשיחת נזיפה בעקבות הסרטון המתעד את בן גביר צועד בין עצורי המשט האחרון לעזה. העצורים נראים קוראים ארצה, ראשיהם שפופים וידיהם אזוקות. חבר הכנסת יצחק קרויזר מסיעת עוצמה יהודית אמר לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב' כי פעילי המשט הפרו-פלסטיני לעזה הם מחבלים המבקשים לפגוע בישראל, ולכן יש להשפילם גם אם יש מי שמעקמים את אפם בעולם ובישראל.
5: בן גביר הוא קיבל מנדט גדול מאוד מהציבור
6: להיות שר, לא,
5: ישראל,
6: הוא שר לביטחון לאומי, הוא לא קובע שום מדיניות,
5: ולכן ככל שהם נכנסו אותם מחבלים לתחומי מדינת ישראל והוא אמון על ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל, אנחנו סיימנו להרכין ראש, סיימנו להתנצל בוודאי.
6: אז למה ראש ממשלת ישראל מגנה את המהלך הזה?
5: ויכוחים עקרונים אידיאולוגיים בנושאים האלה גם עם ראש הממשלה.
3: למאזיננו שומרי המצוות בכל הארץ, במהלך החג יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
4: כאן תחזית. התחזית בחסות בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: התחזית מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון, בלי שינוי. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: אנחנו כאן תרבות.
2: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
8: כאן תרבות.
1: עכשיו, פרק של חיי מדף.
9: מבית כאן הסקטים.
10: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
11: אני מוצא את עצמי מתרוצץ בסופר, מחפש את כל תחליפי החלב הצמחיים הפזורים בו. הם לא נמצאים על מדף אחד, חלק מצד אחד של הסופר במקרר, וחלק אחר בצד השני, על מדף רגיל. זה קצת מוזר. אני מוצא שיש כל מיני סוגים של תחליפי חלב. חלב סויה, שיבולת שועל, אורז, שקדים, וויטמים שונים ומשונים. יש כאלה עם מעט חומרים, או הרבה חומרים. לא ברור מה צריך שבאמת יהיה בהם כדי ליצור תחליף חלב, שהמילה חלב אינה מופיעה כלל בשמו. וישנם גם את התחליפים החדשים, שהם חיקוי של חלב פרה, מחלבון שמציסים מפטריה, והוא זהה לחלבון חלב פרה. טוב, יש פה הרבה מה לחקור. אני אורי מאיר צ'יזיק, והעסקט הזה נקרא חיי מדף. בכל פרק אני מבקר בסופר, בוחר לי מוצר מאחד המדפים, ומתחכה אחרי הסיפור שלו, מאין הוא מגיע ומה ההיסטוריה שלו. אנחנו בפרק על המשקאות שמנסים לחקות את החלב. בעצם אסור לקרוא להם חלב צמחי, כי הם לא חלב, אבל כך הם נקראים בפי כל.
0: מה שעוד מעניין בתחום החלב, שהתחום הכי צומח בענף החלב זה תחליפי החלב.
11: זה מיכאל אוזן, מהפרק על החלב. זוכרים? אפילו בקרב אנשי המקצוע שעוסקים בנושא, קוראים לו מפעלים של תחליפי החלב, מחלבות.
7: כבר פתחו פה, שנקרא, מחלבה. חולבים את הסויה?
11: זו ענבל דרור. עוד רגע נחזור אליה. לפני שניכנס לשוק ולהרכבים, אני רוצה לשאול שאלה בסיסית שמעסיקה אותי. למה צריך תחליף? הרי יש אנשים ששותים צלב, ויש כאלה שלא רוצים. למה אלו שלא רוצים חייבים תחליף? אם הם לא רוצים לשתות חלב, שפשוט לא ישתו חלב. אבל כנראה חלב הפך למרכזי כל כך בתזונה שלנו, שאנשים פשוט לא מצליחים לראות את עצמם מסתדרים בלי שתיית חלב. וזה גם עניין צרכני. אנשים מצפים לתחליפים, כמו שיש להם המבורגר צמחי, לחם ללא גלוטן וסוכר נטול סוכר. השאלה היא מאיפה התחיל הסיפור הזה של תחליפי חלב.
7: כשהדינוזאורים שלטו.
11: זו שוב ענבל, שהכרנו לרגע קודם. ענבל היא מקור ידע בלתי נדלה בנושאי שיווק ואוכל.
7: אני אשת שיווק. בשנים האחרונות אני עוסקת בשיווק דיגיטלי בעיקר, והיום אני מנהלת את תחום המשפיענים ויוצרת תוכן במקן בישראל. לאורך הרבה שנים היה לי קשרים עם, נקרא לזה, חברות שמייבות מוצרי משקאות צמחיים, אז עבדתי עם אוטלי במשך לא מעט שנים, ולפני זה גם עם אלפרו.
11: זה היה גילוי נאות. אבל לפני שנשמע מה לענבל יש להגיד, נחזור לרגע להיסטוריה היותר רחוקה, ונזכיר שלמדנו כבר בעונה הזו, שבני האדם התחילו לצרוך מוצרי חלב רק ממהפכת מוצרי המשנה, שהתרחשה לפני 4,000 עד 6,000 שנה. וגם כשהתחילו לשתות חלב, הם לא שתו חלב ניגר, הם בעיקר אכלו מוצרים שהוכנו מחלב, ושהיו בעלי חיי מדף ארוכים יותר. שתיית חלב ניגר נעשתה מקובלת רק מאז שהצלחנו לשמר אותו בקירור, שזה ממש לא מזמן. פסטר? זוכרים? אבל החלב כבר פה, והוא ממלא את המדפים. אז התחלתי מלנסות להבין ממתי בכל סופר מקצים מדפים לתחליפי החלב. מתי הם נהפכו לפופולריים כל כך.
7: לפני 20 שנה, משקאות צמחיים היה אפשר להשיג רק בבתי טבע, והיית צריך באמת להתאמץ מאוד בשביל לעשות, או להכין בבית. אני זוכרת, אמא שלי הייתה לה איזה אפיזודה טבעונית שהייתי ילדה, והיא הייתה מכינה חלב שקדים בבית.
11: עד לפני 20 שנה, תחליפי חלב צמחיים היו מוצרים מיוחדים, שיועדו בעיקר לטבעונים שרצו להימנע מחלב פרה או לבריאותנים. אבל אז היה אז. ובעשר השנים האחרונות קרה משהו לשוק תחליפי החלב. היום אפשר למצוא אותם כמעט בכל מקרר בישראל.
7: הדבר הזה היום במקולת השכונתית המצ'וקמקת שלי פה בנווה שרת, יש במדף משרד הפרסום שאני עובדת בו, אתה פותח את המקרר, יש 5 סוגי חלב, מה שנקרא. יש סויה, יש קדים, יש שיבולת שועל, יש שיבולת שועל בטעם מגוזי לוז, יש שיבולת שועל בטעם זה, ויש גם חלב פרה.
11: אז למה ואיך התחלנו לשתות תחליפי חלב צמחיים? לענבל יש תיאוריה מעניינת. היא מסתכלת על החלב הצמחי כעל אירוע תרבותי.
7: אנחנו יודעים שפחממה ריקה זה לא טוב, פחממה מלאה זה טוב. אנחנו יודעים ששומן מוקשה זה רע, ושומן צמחי מזוכח זה טוב. אנחנו כאילו יודעים את הדברים האלה, ואיכשהו בעשור האחרון וקצת לפני, חלב פרה הפך להיות משהו שהוא נקרא לזה מוטל בספק לגבי כמה הוא טוב לנו. אז אלה הנקודות שאני יכולה לעשות כדי להרגיש טוב. כמו להחליף את הפרוסת לחם לבן בפרוסת לחם מלא, וואו, כבר הגעתי לדרגת קדושה. אז ברגע שאני מחליפה את הכוס חלב שלי בחלב שיבולת שועל, אני מרגישה שעשיתי משהו נורא טוב בשביל עצמי, בשביל הסביבה, בשביל הפרות, בשביל כל הזה, למרות ששוב, בואו נגיד את זה רגע בסוגריים, לא באמת, כן?
11: אז לטענתה, זה בעיקר בשביל התחושה שלנו, וההבדל או השינוי שאנחנו מייצרים באמצעות צריכת התחליף, הוא לא באמת משמעותי לעולם. האומנם?
7: כי יכול להיות שאם כולנו באמת, כל העולם יעבור לשתות רק שיבולת שועל, אז באמת הפרות, אתה יודע, יקפצו ברחובות בשמחה. אבל בסוף, בוא נגיד שנייה, זאת תעשייה וזאת תעשייה. המשקה שיבולת שועל שלי אולי באמת אף פרה לא נפגעה בו, אבל הוא עובר דרך מפעל, והוא עובר דרך מטוס או אונייה גדולה שמגיעה הנה, ויש פועלים שהם עובדים בשביל לעשות אותו.
11: ניסיתי להבין מענבל למה לדעתה הסיבה שאנחנו צורכים תחליפי חלב היא בעיקר חברתית. אז היא לקחה אותי לשוודיה. שוודיה היא מדינה חלבית. מאז מהפכת מוצרי המשנה לאורך ההיסטוריה שתו שם חלב. חלב פרה.
7: אז אוטלי בעצם זאת חברה שוודית, שאם אתם קצת מכירים את השוודים, הם אנשים בסך הכל מאוד מאוד משעממים ומאוד חסכנים ומאוד פונקציונליים.
11: אוטלי הוקמה בשוודיה בשנת 1994 והתחילה בתור חברה די משעממת. הם השתמשו בפטנט לייצור עיסה משיבולת שועל, ויצרו מהעיסה החלקה הזאת כל מיני מוצרים, בהם גם חלב שיבולת שועל. החברה הייתה עם פטנט טוב, אבל בשוודיה השוק היה קטן, כי אתם יודעים, זו בסך הכל שוודיה.
7: בתחילת שנות ה-2000, ונכנס לתפקיד בחור בשם טוני פיטרסון, להיות מנכ"ל אוטלי. וטוני פיטרסון הפך את אוטלי למוצר המגניב ביותר בעולם. פתאום, קודם כל הוא הבין את הדבר שהיום כולם מבינים, וזה שאנחנו לא מוכרים מזון, אנחנו מוכרים לייפסטייל. אוקיי? אנחנו לא מוכרים שתייה, אנחנו מוכרים את כל התדמית והמגניבות והכיף ואיזה יופי שזה. ומה שעשה טוני פיטרסון, זה שהוא לקח את המשקיע המאוד משעמם הזה, והפך אותו לכוכב. הוא עשה פרסומות מטורפות. הוא לקח את הבקבוק והכניס בו נונסנס. הוא פתאום היית הולך ברחוב, היית רואה גרפיטי, כשהמסר העיקרי של הוואו נו קאו היה אחד הדברים הכי מזוהים איתו. הוא הייתה פרסומת אייקונית בסופרבול, שבה רואים אותו, את טוני, שהוא לא איש חינני באופן מיוחד, יושב בשדה ענקי ופתוח על אורגן, ושר וואו נו קאו בסופרבול.
11: צריך לציין שבמקביל, אוטלי ניהלה קמפיינים בשוודיה לדחיקת ולצמצום מקומו של חלב הפרה בארוחות בתי הספר. וזו לא הייתה משימה פשוטה, כמו שזה אולי נשמע.
7: וזה באמת אחד הדברים שהם כאילו עשו שם שינוי מאוד מאוד מאוד גדול בתחום הזה. כי גם בארץ, גם בשוודיה, הלובי של הפרות מאוד מאוד מאוד חזק.
11: שני המהלכים האלו, גם המהלך השיווקי וגם ההשפעה על המדיניות השוודית, הפכו את אוטלי מחברה קטנה וזניחה לחברה בינלאומית מגניבה. הסיפור הזה הוא רק דוגמה אחת לדרך שבה מוצר, במקרה שלנו תחליף חלב, הפך למיינסטרים תרבותי בעולם כולו. אני מסכים חלקית עם ענבל. אירועים תרבותיים מעצבים את החיים הקולינריים שלנו בעולם המערבי המודרני כל הזמן. הרבה מוצרים הופכים בין לילה לטרנדים, ואחרי זמן מה יורדים מהמסך. אבל פה מדובר במשהו קצת שונה, כי מדובר בתחליף למוצר שהוא מוצר יסוד. ולכן, לטעמי, זה לא רק טרנד. מגוון הסיבות להחלפת מוצר היסוד בתחליפים הוא גדול, זה יכול להיות בגלל רצון להימנעות מלקטוז, טבעונות, וגם הטעם של חלב הפרה שלא כולם אוהבים. ופלח האוכלוסייה המתחלף הולך ומתרחב. אז כנראה יש פה שילוב. גם היה צורך בתחליף, וגם יש פה היסחפות חברתית. טוב, אז הסברנו את הצד התרבותי שהשפיע על הפופולריות של תחליפי החלב. אבל ממה הם מורכבים? והאם התדמית הבריאותית שלהם לפני 20 שנה עדיין רלוונטית? אני חושב שאפשר לחלק את התחליפים שנמצאים על המדפים לשלושה סוגים עיקריים. הסוג הראשון והנפוץ ביותר הוא תחליף החלב האולטרה מעובד. בו ישנו את הגורם החלבי, כלומר השיבולת, הסויה או השקדים למשל, השומן שתכף נרחיב על תפקידו, ועוד הרבה חומרי טעם וריח מייצבים ועוד, שאתם כבר יודעים שהם לא ממש בריאים לנו. בישראל, המותג ששולט בשוק תחליפי החלב הוא המותג אלטרנטיב של תנובה, שמשתייך לקטגוריה האולטרה מעובדת. אבל יש עוד חברות ומותגים המשתייכים לאותה קטגוריה. גם אלו שעל המדף וגם שבמקרר, כמו למשל אלפרו של שטראוס, אוטלי שהזכרנו לפני רגע ועוד. הסוג השני הוא תחליפי חלב המכילים רק את הגורם החלבי, מים ושומן. אבל זה לא הופך אותם בהכרח לבריאים. למה?
7: בסוף, כדי לייצר משקה שדומה לפרה, צריך להוסיף לו שומן, כי לשיבולת שועל בטבע אין. מה לעשות? היא לא נותנת שומן. ובסוף, אתה רוצה לקנות משהו שיגרום לך להרגיש שלא שתית פרה, אבל עדיין שתית חלב פרה.
11: בדרך כלל, השומן המוסף הוא שמן מזוכח כלשהו. על שומן מזוכח עוד לא עשינו פרק, אבל בואו נגיד כבר בהתחלה שהוא לא בכבישה קרה, והוא לא שומן שאנחנו מעוניינים או רוצים לצרוך. מבין אלו עם השמן בלבד, אפשר למצוא של The Bridge, Oatly ואחרים. הסוג השלישי והנדיר ביותר של תחליפי החלב, הוא שאנחנו קוראים לו Clean Label. יש בו רק את הגורם התחליפי, נגיד בחלב סויה, סויה ומים. די נדיר למצוא כאלה למרות שהם הכי טובים לנו. בדיוק תנובה יצא עם חלב סויה קלין לייבל, והוא מופיע ברשתות השיווק במקררים. ובאמת בואו נתרכז שנייה בתנובה. כן, שוב תנובה, מה לעשות? חברת המזון הגדולה בישראל. וגם, תראו מופתעים, השולטת המוחלטת בשוק תחליפי חלב. תנובה שולטת ביותר מ-60% מהשוק הזה, אף על פי שיש מוצרים הרבה פחות מעובדים, עם הרבה פחות חומרים, שהרבה יותר טובים לנו. אתם בטח שואלים את עצמכם, אם תנובה מייצרת בעיקר את המוצר הכי מעובד בקטגוריה, איך הם הצליחו להשתלט על השוק? אז התשובה פה היא די פשוטה.
7: המהפכה האמיתית שתנובה עשו כשהם נכנסו לתחום משקאות הצמחים, זה להכניס אותה למקרר. ואז זה פיזית עומד ליד החלב.
11: באירופה תחליפי החלב רובם נמצאים על המדף, ולא במקרר. פשוט כרוב החלב שנצרח באירופה, חלב הפרה, הוא חלב עמיד, שלא צריך קירור, אז גם הוא על המדף. הלקוח האירופאי ירצה למצוא את תחליף החלב על אותו מדף של החלב, ממש לידו, כי קל יותר להחליף משהו במשהו דומה באותו מרחב. ובאמת, תחליפי חלב הראשונים שהתחילו להימחר בארץ, היו על המדפים, ולא במקרר.
7: קודם, בשביל לקנות אוטלי, היית צריך ללכת, לחפש במדף למטה, וגם לא בכל סופר, בטח לא בכל עיר.
11: אבל כשביטנו והחליטו להיכנס לשוק הזה, הם ידעו שישראלים קונים את החלב שלהם מהמקרר בסופר. אז את תחליפי החלב שלהם הם ייצרו למקרר, בקרטון, ליד קרטון החלב הרגיל. וזה טרף את השוק.
7: עכשיו, הם לא סתם הכניסו את זה למקרר, הם הכניסו את זה למקרר בשורה של החלב, בשורה של, של המעדנים. זה ליד היוגורט של הפרה והעז, יש לך יוגורט של סויה ושקדים וכל הדבר הזה. זאת אומרת, הדבר הזה הפך להיות, גם אם לא חשבת על זה קודם, זה פתאום עולה עליהם, וכולנו יודעים איך אנשים קונים.
11: בעצם, מה שכל התחליפים עושים הוא לנסות לחכות חלב פרה.
7: זאת אומרת, בסוף אתה קונה משהו שאמור להיות הכי קרוב לפרה שאתה יכול להגיע. וזה מצחיק. כאילו, זה הגיוני, אבל זה קצת מצחיק. כאילו, אתה רוצה פרה, תאכל פרה.
11: ובתוך הניסיון לחכות את חלב הפרה, יש עכשיו ממש שחקן חדש.
12: לנו זה החלב מספר אחד פה, ומי שרוצה, זה פחות טוב, הולך לתחליף שזה חלב של תנובה.
11: זה ליאם שרון.
13: אני, בהכשרה שלי, אני מהנדס מזון. יש לי תואר שני בביו-כימיה, מהפקולטה החקלאות, ו-MBA מאוניברסיטת תל אביב. עובד ברימיל כמעט 5 שנים. התפקיד שהיום זה מנהל פיתוח עסקי. רימילק.
11: מה שליאם וחברת רימילק עושים הוא בעצם לייצר חלבון חלב פרה בלי פרה. הם מייצרים את מותג החלב החדש של גד, רימילק.
12: בעצם מתחיל משמר. שמר שזה היחיד של שמרים. זה אותם יצורים שאנחנו משתמשים בהם לפעמים לאפות בבית לחם או חלות, ומשתמשים בהם לייצור של בירה או יין. אז אותו שמר בשם פיחיה פסטוריס.
11: שוב פעם?
12: פיחיה פסטוריס, זה השם שלו. אנחנו משתמשים בו כאורגניזם מטרה בשביל שהוא ייצר את החלבון, בעצם הוא הפרה שלנו.
11: אוקיי.
12: ההנחה היא שכל היצורים החיים מאוד מאוד מאוד דומים. בכולנו יש DNA שמסודר בכרומוזומים, וב-DNA מקודד איזשהו קוד גנטי. הקוד הגנטי הזה בעצם בתוך התא מתורגם לחלבון. מ-DNA ל-RNA, מ-RNA בתוך הריבוזום, סוגריים עד היונת, הופך לחלבון.
11: ובמילים של בני אדם?
12: אם הבן אדם, איש או אישה מהשורה, רוצים לצרוך חלב פרה, או קוטג' או גבינה לבנה מחלב פרה, וזה מה שטעים להם, אז זה מה שאני רוצה לחכות.
11: ליאם וחבריו הצליחו לעשות דבר גאוני וחדשני. באמצעות הצסה של שמר, הם מייצרים חלבון שהוא זהה לחלבון חלב הפרה, פשוט בלי הפרה. וזאת כדי לחכות את החלבון, ולייצר חלב וגבינות בלי פרות. החלבון הוא מרכיב תזונתי חשוב בחלב הפרה. אבל גם כשיש בתחליפי חלב חלבון, הוא לא דומה לחלבון חלב פרה. וברימילק הם יוצרים חלבון הזהה במבנה שלו לחלבון חלב פרה.
12: מייצרים את זה במפעל פרמנטציה, מפעל תסיסה גדול מאוד. Okay. זה הכי רחוק ממעבדה שיכול להיות. מי שלא מכיר יכול לחשוב שזה מפעל לבירה או יין בחוץ, רק מאוד גדול. עכשיו אנחנו הולכים לחדר של של הפרמנטציה. פה בעצם יש פה די הרבה מיקרופרמנטורים.
11: המיקרופרמנטורים הם תאי תסיסה קטנים שבהם תוסס השמר ומייצר את החלבון.
12: ובעצם מיקרופרמנטורים האלה מזינים אותם עם השמר הזה, מזינים אותם עם חומרי ההזנה והתנאים הנכונים, ואחרי כמה ימים, 4, 5, 6 ימים, נוצר פה משקע מאוד גדול של השמר, אבל בתוך הנוזל גם יצוף החלבון חלב שלנו. והתפקיד אחר כך, אחרי שאנחנו חולבים את הפרמנטור הזה, זה להפריד את כל השמר החוצה.
11: שמתם לב למינוחים? גם פה הם חולבים. בלי פרות.
12: החדר הזה הוא חדר הפיילוט, שהוא מדמה מחלבה, הוא מיני מחלבה. זה הדבר הכי דומה למחלבה שתראה פה ברימיל. השמר שעבר טיפול יצא החוצה, אנחנו נשארים עם נוזל מרוכז, עם חלבון חלב, זהה לחלבון חלב של פרה, שאותו אנחנו אחר כך מרכזים עוד יותר ומייבשים לאבקת חלבון. לוקחים את אבקת החלבון הזה ביחד עם מים, שומן, סוכר ומינרלים, משחזרים את זה לחלב מחדש, בונים אותו בוטום אפ.
11: אז ברימילק מייצרים חלבון חלב פרה ללא פרה, שזה מדהים בפני עצמו מבחינה מדעית, והחלבון הזה מהווה בסיס עם חומרים נוספים ליצור חלב. אבל עכשיו, לשאלה שמעניינת אותי, למה לעשות את זה? זה אולי לא מטריד את הפרות, ואין בזה לקטוז, אבל המחיר של החלב התחליפי הזה גבוה יותר מהמחיר של תחליפי החלב הצמחיים, וגם של חלב הפרה. אז שאלתי את ליאם.
12: מה שקורה עם חלב, בגלל התחממות גלובלית, בגלל משבר האקלים, אפשר להתכחש לזה, אבל המחירים של חלב עולים כל הזמן. כשמסתכלים על המחירים הבורסאיים, מסתכלים בפרספקטיבה של 20 שנה אחורה, המחירים כל הזמן בעלייה. כל הזמן בעלייה, ככל שאנחנו נהיה יותר טובים בזה, נייצר זנים שהם יצרנים יותר, נעבוד בבצ'ים יותר גדולים, יצרנים יותר גדולים, ככה נוכל להוריד דווקא מחירים.
11: מה שליאם אומר, הוא שבעצם יש פוטנציאל שהמוצר הזה יהיה יותר זול מחלב פרה, בעיקר כי בעתיד חלב פרה יהיה יקר יותר. זה יכול להיות, אבל זה בהחלט עתידי, ואין לנו ממש דרך לדעת. נקווה שהתחזית שלו תתממש. מעבר למחיר יש פה פלט טכנולוגי. מייצרים חלבון והופכים אותו לחלב כמו של חלב פרה. האמת שזה לא בדיוק כמו של פרה. מוסיפים לו סוכרים וחומרים כדי שיהפוך לחלב כמו של פרה. החלב, בסופו של דבר, מורכב מהחלבון, אבל ברשימת הרכיבים, על האריזה, יש גם שומנים מהצומח, סיבים, חומרי טעם וריח, סוכרים, מייצבים. אותי הטריד רשימת החומרים המוספים, כי אתם כבר יודעים שאני בודק בקפידה כל אריזה של מזון מעובד. אבל ליאם מסביר שהרי גם מה שמיוצר בטבע מכיל מלא רכיבים.
12: כשאנחנו כותבים על האריזה של מוצר מהחקלאי, כמו חלב, כמו שמן זית, כמו דבש, אנחנו כותבים את השם של, של חומר הגלם עצמו, כותבים חלב, על האריזה זה מופיע כמרכיב אחד. אבל חלב הוא לא מולקולה אחת, הוא חומר שמכיל יותר מ-4,000 מולקולות שונות. נכון שאנחנו כציבור צרכן לא מודע לכמות של החומרים שנמצאים בחלב. מה שאנחנו עושים זה בונים את החלב מלמטה, bottom up, מלמטה למעלה, כך שאנחנו מוסיפים את הדברים שצריך בשביל שיקבל את התכונות שאנחנו רגילים מחלב, ולא מוסיפים את הדברים שלא צריכים, שנמצאים שם בעצם בגלל היותו הנוזל הזה שמאכיל את הצאצאים הקטנים. סתם דוגמה הכי בסיסית, אני לא שם לקטוז בחלב, כי זה משהו שמלכתחילה אנחנו רוצים לפרק ולא צריכים אותו כאנשים בוגרים.
11: בוא נגיד שבנושא הזה ליאם ואני עדיין לא מסכימים על הכל, אבל בהחלט ניכר שביצירת החלב הם השקיעו מאמץ במציאת חומרים שהם כמה שיותר איכותיים ופחות שנויים במחלוקת. בסופו של דבר, אותי מרתקת השאלה שעדיין אין לי עליה תשובה. האם זה יעבוד? האם זה יצליח להחליף את חלב הפרה? ועוד משהו קטן שתפס לי את האוזן בשיחה המרתקת עם ליאם, היה התובנה שהם בחרו לייצר חלב פרה. אבל תיאורטית, באמצעות הטכנולוגיה שלהם, הם יכולים לייצר כל חלבון שירצו.
14: שנייה, אז למה לייצר חלבון שזה לחלבון חלב פרה, ולא לחלבון שזה לחלבון חלב אם?
12: קודם כל, הטכנולוגיה מאפשרת לייצר חלבון זה לחלב אם.
11: אנשים, כמו שכבר גילינו, פחות מתעניינים בערך, ויותר מחפשים את התחליף למה שהם מכירים ורגילים אליו.
12: אם הייתי מייצר תחליפי פורמולה לתינוקות, היה יותר נכון לעשות את זה. אבל כשאנחנו צורכים חלב לשתייה או יוגורט או, או, או, או, או קוטג', אנחנו צורכים חלב פרה בדרך כלל. לפעמים חלב עיזים או כבשים. אבל זה מה שאנחנו רגילים. אנחנו עכשיו מחכים את מה שאנחנו רגילים אליו.
11: אז אני רוצה להציע סטארט-אפ. כיום ברוב תחליפי המזון לתינוקות משתמשים בחלבון חלב פרה, שמרכיבים אותו עם עוד כל מיני חומרים. למה שלא נייצר באותה דרך שפיתחו ברימילק חלבון חלב אם? וכך נעשה את תחליפי החלב לתינוקות יותר דומים לחלב שלהם, חלב אם, עם החלבון המתאים יותר והבריא יותר בעבורם. מסקנות. אם אנחנו רוצים לצרוך תחליף חלב, אנחנו קודם כל צריכים לחשוב למה. האם אנחנו עושים את זה בגלל החברה, בגלל הטעם, בגלל החלבון, בגלל הרגישות, ועל פי הסיבה, נחליט מה מתאים לנו. אני הייתי מחפש את התחליף שמספק את הצורך. אם אני רוצה חלבון וחושב שחלב זה התעללות בפרות, אז אני אבחר בחלב סויה קלין לייבל. אם אני רוצה רק טעם דומה, אז אולי בשיבולת שואל. ואם אני רוצה טעם זהה, אז אולי רימילק. וגם אני אזכיר שאם אנחנו ממש רוצים, די בקלות אפשר להכין תחליף חלב צמחי בבית. קצת שיבולת שועל, מים וסחיטה, יש אין סוף סרטונים ברשת שמדגימים הכנה ביתית של חלב צמחי. בכל מקרה אני לא אעשה בשבילכם את ההחלטה, אבל אזכיר לכם את הדבר הכי חשוב. אתם בוודאי רוצים להכיר את החומרים שנכנסים לכם למערכת העיכול ולהבין איך הם משפיעים עליכם.

0: אתם לחיי מדף. הסקט על מה שאנחנו אוכלים, מה אין האוכל שלנו הגיע, ולמה אין לנו מושג. עורכת ההסקט היא לי צדוק. הפיק, עדי אפרת. עורך הסאונד הוא רוני קלדרון. תודה לרות אלמגור המון על הייעוץ הלשוני. אפשר להזין לכל ההסקטים ולכל עולם התוכן של כאן ביישומון כאן. אני אורי מאיר צ'יזיק. תודה רבה שהאזנתם.
1: אנחנו כאן.
2: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: אני אורי מאיר צ'יזיק, והסקט הזה נקרא חיי מדף. בכל פרק אני מבקר בסופר, בוחר לי מוצר מאחד המדפים ומתחכה אחרי הסיפור שלו, מאיפה הוא מגיע ומה ההיסטוריה שלו. בפרק הקודם דיברנו על חלב 3% בקרטון. זוכרים? מוצר אמזון הנמכר ביותר בישראל. למדנו ממיכאל על כל התהליכים שהחלב עובר מהרגע שהוא נחלב ועד לרגע שהוא מגיע למקרר שלנו.
3: זה חומר הגלם הכי מרתק שיש. כל המורכבויות הכי גדולות שיש בהנדסת מזון נמצאות בחלב.
0: ואז ניסינו להבין איך בכלל חלב הפך להיות חלק מהתזונה האנושית, וגילינו שאנחנו בכלל חיים באזור שלא צרכו בו כמעט חלב לאורך ההיסטוריה. ומי שהפכה את החלב למוצר המזון הכל כך חשוב כמו שהוא היום, זו תנובה שהצגה את ההתיישבות החקלאית. אבל נשארנו עם הרבה שאלות לא פתורות, כי הרי כולם עדים למאבק. כולנו ראינו מדפי חלב ריקים בסופר. האמת, שבדיוק ביום בו כתבתי שורות אלה, פרסם שר האוצר סמוטריץ' את התוכנית שלו לרפורמה בשוק החלב. וכדי להגן על התוכנית שלו, הוא פרסם פוסט ברשתות החברתיות, עם תמונה, כמובן, של מדפי חלב ריקים מהמכולת השכונתית שלו. לא היה שם חלב בקרטון. ממש זה שאנחנו מדברים עליו. הוא יודע מה עובד. השאלה הגדולה היא, מי אשם? מי אשם במחסור בחלב? האם באמת יש מחסור בחלב? ומה זו בכלל הרפורמה הזו שעלתה לכותרות? פה צריך להגיד שאין באמת מחסור בחלב בשוק. יש לעתים מחסור בחלב המפוקח. זה שהמדינה מכתיבה את מחירו. ועוד אסביר שאין למחסור הזה שום קשר לרפורמה של שר האוצר. ממש שום קשר. כדי להבין את זה, בואו שנייה נצלול לתוך שוק החלב.
4: אני מבקש לפתוח היום במהלך כלכלי חברתי שאני לא מתכוון לוותר עליו, וזו רפורמת החלב. רפורמה טובה, אחראית, ובעיקר כזו שמציבה את הציונות ואת האזרח הישראלי במרכז.
0: זה היה שר האוצר, בטח זיהיתם. אם הבנתי נכון מהדברים של השר, אז המטרה של הרפורמה היא הורדת מחירי החלב במסגרת הורדת יוקר המחיה ושמירה על החקלאות. אני עיינתי ברפורמה עמוקות, והתקשיתי להבין איך היא משיגה את המטרות האלה שהוא מציג. וככל שהעמקתי יותר, הבנתי פחות.
4: רפורמת החלב שלי שומרת על הייצור המקומי, שומרת על החקלאות, שומרת על החקלאים, שומרת על ההתיישבות, וכן, גם פותחת את השוק לתחרות בריאה שתגדיל את ההיצע ותוריד את המחירים לעם ישראל.
0: לרפורמה, כפי שהוצגה, יש שני חלקים. החלק הראשון הוא ייעול משק החלב על ידי צמצום או ביטול המכסות בשוק החלב והורדת מחיר המטרה. כדי להבין את החלק הזה צריך קודם כל להבין איך פועל שוק החלב. ובתוך השוק הזה, את השחקנית המרכזית שהיא מועצת החלב.
5: מועצת החלב זה בעצם הגוף שהמדינה מינתה על מנת לתכנן ולנהל את ענף החלב.
0: זה איציק.
5: אלן, שלום, אני איציק שניידר, מנכ"ל מועצת החלב. משמש בתפקיד הזה משהו כמו 6 שנים עוד מעט. ענף החלב הוא ענף מאוד משמעותי בסל הצריכה של הצרכן הישראלי.
0: אני אסביר. לא רק בישראל, בכל מדינה, בכמה נושאים המדינה לוקחת לעצמה סמכויות תכנון וניהול מלמעלה, ובאחרים שומרת על השוק החופשי. תחומי ההתערבות ומידת ההתערבות משתנים ממדינה למדינה ומתקופה לתקופה. לדוגמה, חשמל או מים תמיד יהיו בשליטה מסוימת של המדינה ובפיקוח, כמוצרי צריכה חיוניים, וכך גם מזון. כל מדינה מחליטה לעצמה אילו חלקים משוק המזון יהיו תחת פיקוח או ניהול של המדינה, ואילו יהיו פתוחים וחופשיים. ככל שהמוצר יותר משמעותי מבחינה תזונתית, רגיש ובעל חיי מדף קצרים באופן יחסי, כך יש יותר סיכוי שהמדינה תתערב ותקים מערכת רגולטורית שתדאג להספקה סדירה. בישראל, על כל ענף חקלאי מרכזי, פירות וירקות, עופות וביצים, חלב, דבש, זיתים, מופקדת ועדה מתכננת שנקראת מועצת ייצור. מועצות הייצור נשלטות בידי נציגי המדינה, חברות המזון ובעיקר החקלאים. לכל מועצה תפקידים קצת שונים, אבל בבסיס היא צריכה לוודא שתהיה אספקה סדירה. גם את ענף החלב מנהלת מועצה כזו, מועצת החלב, זו שאיציק עומד בראשה.
6: חלב, חלפת אותו בבוקר, בצהריים כבר צריכה לבוא מחלית שמיועדת לדבר ולקחת אותו וצריך שיהיה מה לעשות אותו. רפתן לא ישקיע ויגדל פרה, החקלאי לא יעשה את זה אם לא תהיה לו ודאות.
0: המועצה מספקת ודאות. את הוודאות שכולם רוצים, שהיא ללכת למכולת בבוקר ולראות שיש שם חלב על המדף. כמו ששר האוצר רוצה, ככה לפחות אפשר להבין מהתמונה שפרסם. מה צריך בשביל הוודאות הזו? במילה אחת, תכנון.
6: בכל עולם ענף החלב הוא ענף מתוכנן. זה ענף מאוד מיוחד, זה בעצם מוצר טרי, ביולוגי, שחייב לעבור עיבוד. זה לא תפוח שכתבת מהעץ ואתה יכול למכור אותו כמו שהוא, זה המוצר הסופי.
0: האמת היא שגם לתפוחים יש מועצת ייצור, מועצת הפירות. אבל באמת חלב יותר רגיש, ולכן למועצת החלב תפקיד מרכזי יותר.
6: אנחנו מנהלים את חלוקת המכסות וכמה לייצר ומתי לייצר ומתי אנחנו רוצים את החלב ולוודא שיהיה לנו חלב לאורך כל השנה.
0: גילוי נאות, אני בעד מועצות ייצור, בעיקר בחקלאות, וגם צריך להגיד ביושר שבגלל הרגישות הרבה של החלב והמקום המרכזי שהוא משחק בתזונה המודרנית בעולם, כמעט בכל מדינה בעולם יש מועצת ייצור לחלב עם סמכויות כאלו ואחרות. אפשר להתווכח על הסמכויות או על התפקידים, אבל צריך ניהול של השוק. למה דרוש תכנון וניהול? כי זה לא שאם יש מחסור אפשר להגיד תוך יום בואו נייצר עוד, ופתאום מופיע חלב. זה תהליך. כדי שיהיה חלב, קודם כל צריך פרות, ובשביל הפרות צריך רפת, והיה צריך לחלוב אותן. לצורך כך, המועצה מחלקת מכסות ייצור. המדינה, באמצעות המועצה, קובעת כמה חלב צריך לייצר, ומחלקת את כמות החלב הדרושה בין הרפתנים.
6: מועצת החלב כגוף שמתכנן, אוסף נתונים מהמחלבות, מתבסס על מאגר נתונים מאוד גדול שיש לנו, ובעצם בכל שנה הבאה לשר החקלאות אומרים לו, אדוני השר, בשנה הבאה אנחנו צופים שמדינת ישראל יצטרכו 1,500,000,000 ליטר חלב. אנחנו מבקשים מהשר לקבוע את המכסה הזאת. השר עושה את ההתייעצות עם אנשי המקצוע שלו, וקובע בצו את המכסה.
0: אז מה למשל עושים כשצריך יותר חלב וצריך להגדיל את המכסות?
6: אני רוצה חלק ממנה לתת ליצרנים הקיימים כדי שהעסק שלהם יגדל. רק לפני שנה נתנו תוספת מאוד גדולה לרפתות שנפגעו בעוטף עזה, של מעל מיליון ליטר לכל רפת. המדינה בעצם משתמשת במכשיר הזה שנקרא מכסות חלב, לעודד את פריסת ההתיישבות ולקבוע איפה יהיו יישובים חדשים ולתת להם מקור פרנסה ומקור תעסוקה וכו'.
0: כן, יש הרבה רפתות קטנות שנמצאות בפריפריה שמחזיקות מכסות. אז מועצת החלב קודם כל דואגת שיהיה לנו מספיק חלב. נחזור רגע לרפורמה.
4: אנחנו מבטלים לראשונה מגבלת ייצור היסטורית ופותחים את השוק ליזמות אמיתית. רפתות גדולות יוכלו לגדול עוד יותר, רפתות בינוניות יוכלו לשגשג.
0: מגבלות הייצור הן המכסות, לפחות כך טוען שר האוצר. הרפורמה מתכוונת לתעדף רפתות גדולות על חשבון הקטנות וליצור תחרות בין הרפתות. שימו לב, פה מדובר על רפתות, לא מחלבות. תנובה עדיין לא בסיפור. בואו שנייה נעשה סדר, כי יש פה קצת בלבול מושגים. רפת היא זו שמגדלת את הפרות וחולבת את החלב. ומחלבה היא זו שמייצרת את המוצרים, את החלב בקרטון, ושולחת אותם לסופר. יש אין ספור רפתות, ויש את המחלבות כמו תנובה לדוגמה. זה קצת מבלבל, כי במחלבה היינו חושבים שיחלבו את הפרה. אבל כך יצא שבמחלבה מייצרים גבינות, וברפת חולבים. ולגבי הפיקוח על המחיר או מחיר המטרה. המדינה מפקחת על מחיר החלב בשתי דרכים. הראשונה, מחיר המטרה. המדינה קובעת את המחיר שישולם לרפתות עבור כל ליטר חלב שהן מוכרות למחלבות. זה נעשה באמצעות מועצת החלב. והשנייה היא פיקוח על המחיר בו המחלבה מוכרת את החלב הצרכן. זה נעשה באמצעות הוועדה לפיקוח על המחירים. המטרה של הפיקוח הזה היא, מהצד של הצרכן, שהמחיר יהיה נגיש לכל האוכלוסייה כי חלב הוא מוצר יסוד, ומהצד של החקלאי, שהחקלאי לא יפסיד ולא יהיה נתון לתנודות השוק, ויהיה לו משתלם להמשיך לחלוב את הפרות ולספק לנו חלב. נחזור לשר, שאני מזכיר, שרוצה להסיר את המכסות ולהוריד את מחיר המטרה.
4: אנחנו נשקיע כאן עשרות מיליונים כדי לעזור לשחקנים קטנים לעלות על השוק ולחזק את התחרות.
0: השר חוזה שבעקבות ביטול המכסות והורדת מחיר המטרה, רפתות קטנות ופחות יעילות שלא יוכלו לעמוד במחיר הנמוך החדש יצאו מהמשחק או יתאחדו עם אחרות ויהפכו לגדולות. ואז נייצר פחות חלב כי יהיו פחות רפתות, אבל המחיר שישלמו המחלבות על החלב שהן קונות מהרפתות יהיה נמוך יותר. 80% מהרפתות, בעיקר הקטנות, ייסגרו, ואת החלב שיחסר נשלים באמצעות יבוא. והיבוא הוא זה שייצור תחרות ויוריד את יוקר המחיה. אבל זה מה ששר האוצר חוזה. זה לא בטוח מה שיקרה. מה שמהלך כזה יכול לעשות, זה לסגור את הרפתות הקטנות, שנמצאות בעיקר בפריפריה, בגבולות המדינה, ומפרנסות שם משפחות רבות. וכמובן להפוך את הענף לריכוזי יותר. כי במקום שיהיו מלא רפתות קטנות, יהיו פחות רפתות, אבל ענקיות. וזה בהחלט מסתדר עם התחזית שלו. אבל מה לגבינו, הצרכנים? האם הורדת מחיר המטרה תוריד את מחיר החלב שלנו? משרד החקלאות, שמתנגד לרפורמה, חושב שזה לא יקרה. והוא כותב שהמחיר הגבוה הוא בכלל לא בגלל מקטע הרפתות, אלא...
7: מקור הפער בין מחיר החלב במדינות ה-OECD לישראל הוא לא בייצור החקלאי, אלא במקטעי העיבוד, במחלבות, השיווק והכימונאות, ובכך שבישראל יש מעם מלא על מוצרי בסיס, בעוד שבמדינות רבות המעם הוא בין 0% ל-7% בלבד על מוצרים אלה. בנוסף, הגורמים העיקריים לפער במקטע המחלבות תמונים בענייני כשרות, פסי ייצור וריכוזיות, ואילו הגורם העיקרי לפער במקטע השיווק והכימונאות הינו ריכוז שוק גבוה.
0: בעצם משרד החקלאות טוען שהמחיר העיקר של החלב הוא בגלל המחלבות והמדינה, ולא בגלל הרפתות. שבמחלבות יש ריכוזיות מאוד גבוהה,

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
2: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית.

0: המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
1: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
2: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: חודש השינה הטובה באמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. אמינח,
2: להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
5: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי לפרטים חייגו כוכבית 8545 חג שמח מסמלת
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
5: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אבא אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
7: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בוקר טוב ישראל! ז'טם פרזידנט! מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
2: פסטיבל בני גליל בחג השבועות, מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת, 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל, אשכול בית הכרם, רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
3: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
5: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
6: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
8: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: חדירת כלי טייס עוין.
1: קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.

0: חיזבאללה מגנה את העיצומים שהטילה ארצות הברית על 9 בכירים בלבנון, בהם 4 חברי פרלמנט מטעם ארגון הטרור. בחיזבאללה אומרים כי מדובר בניסיון ללחוץ על ההתנגדות בלבנון ולהרתיע את העם הלבנוני כחלק מתמיכה בתוקפנות הציונית. לא תהיה לכך השפעה על הגורמים שהוטלו נגדם עיצומים או על דרכנו, הודיע ארגון הטרור. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת כי ברשימה השחורה גם שגריר איראן המיועד שהוחלט לגרשו מביירות, 2 מפקדים בתנועת עמל ו2 קצינים בכירים בצבא לבנון ובביטחון הכללי. גם בעמל גינו את העיצומים. באירוע אלימות בערבה נורה צעיר כבן 18 ונפצע פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים פוריה בטבריה. נסיבות האירוע נחקרות. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. בתאונת דרכים בכביש 6, סמוך למחלף סורק, נפצעה קשה צעירה כבת 20 בהתנגשות בין 2 מכוניות. מצבם של 2 פצועים אחרים קל. צוותים של מגן דוד אדום פינו את הפצועים לבית החולים קפלן ברחובות.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: הלילה ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. מחר ובשבת, התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עד כאן, מחדר חדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

כאילו קירות הבית מתפצלים מכאב בתוך הסיר, ואנחנו

0: כאן ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, חג שמח. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה אחת. מקור איראני בכיר אומר כי טרם הושג הסכם עם ארצות הברית, אך הפערים בין הצדדים צומצמו. המקור אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי בנקודות שנותרו במחלוקת, סוגיית העשרת האורניום של איראן והשליטה של טהרן במצע הורמוז. סוכנות הידיעות האיראנית איסנה מדווחת כי נמשכים חילופי המסרים בין איראן לארצות הברית בתיווך פקיסטן במאמץ להגיע למסגרת להסכם. על פי הדיווח, שר הפנים של פקיסטן יישאר מחר בטהרן, ורמטכ"ל צבאה יצטרף אליו רק אם יושגו ההבנות הרצויות בין הצדדים. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. נוכח התפרצות הנגיף אבולה באפריקה, ארצות הברית מחמירה את צעדי המניעה ומגבילה את כניסתם של אזרחים אמריקנים השבים מן היבשת. אזרחים שביקרו בשלושת השבועות האחרונים ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, באוגנדה או בדרום סודן, יורשו להיכנס לארצות הברית רק דרך נמל התעופה דאלאס שבוושינגטון. שם יעברו בדיקות רפואיות קפדניות ותחקור של נציגי המרכז לבקרת מחלות. השבוע אסר הממשל האמריקני את כניסתם של אזרחים זרים הבאים ממדינות אלה.